0: مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 کارت جواهرات رو دزدیدن، مجموعاً 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدوزه یا مثلا یه تابلو رنوار میدوزه مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعاً یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه و به هر حال چیزی که هست این اتفاقه هم تلخه هم عجیبه هم بذار شبیه فیلمای سینمایی میمونه.
1: خب برای پایان صحبتمون، این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلمای زیادی تو تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهم.
0: اسم فیلمه رو یاد رفته، حتما تو دیدی اون فیلمی که سرقت به روش ایتالیایی،
1: سرقت به روش ایتالیان جاب،
0: ایتالیان جاب.
1: بله. Yes. دو تا هم ساخته شده ازش، ولی فکر کنم اونی که مایکل کین بازی کرده بود اگه اشتباه نکنم.
0: مایکل کین.
1: من خودم فیلم دو تا فیلمو دوست دارم که تو هر دوش آلن دلون بازی کرده. اولیش دایره سرخ ژان پیر ملویل، بعدش هم دسته سیسیلیای آنری برنوی. مرسی ازت فریدون فرمان.

0: راجع به تولیدات تلویزیون صحبت کردید و اینکه اینا میگن 72% از مردم نگاه میکنن، یکی از همین آقایون از نفرات ارشد صدا و سیما، من اتفاقی روزی جای بوتایی شدم برای تمام اعضای خانواده خودش، برادرها، خواهرها، زنداراشا، برادر زنها، مادر زن، برای تمام اینا هر کدومشون چند تا از برنامه های تلویزیونی رو تعیین کردن که اینها بشینن اون چند تا برنامه رو ببینن و نقد و بررسی کنن که اینا مثلا بخوان تحلیل و بررسی. بعد معدل میزان سوالی مثلا 10-15 نفری که قرار بود 10-15 تا برنامه تلویزیون رو نقد و بررسی و تحلیل کنن به دوم افتضاحی هم نمیرسید. بعد به هر کدومشون هم چقدر پول میدادن یا این برنامه نظر میده.
1: بله این هم از صدا و سیما مخاطباش. اما یه داستان دیگه هم هست راجع به صدا و سیما که یکی از معضلات کار کردن هنرمندا و برنامه سازان توی این سازمان اینه که بتونن از صد سانسورا و ممیزی هایی که صورت میگیره رد بشن.
2: بله البته صد که چرت کنم، برادر سانسورچی معمولا همیشه، حالا چه تو صدا و سیما چه تو وزارت ارشاد و اینا، با یه دوشگاه میشسته سر راه خلق اثر هنری و هنرمند و اثرش رو میبسته به رگبار.
1: بله اخیرا یه ویدیویی هم از رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون منتشر شده که توش نکته های جالبی مطرح میشه.
3: بخش بازرگانی تلویزیون دیوونه خونه بود، نوشته بودن سیبیل بازیگر زنانه است. یعنی چی؟ سیبیل جزء عناصر شناسایی مرد و زن، یعنی مردا سیبیل دارن. بعد احتمالا اون آدم خوشش هم میومده دیگه، خوشش اومده دیگه، گفته نباید این پخش بشه.
2: واقعا عجیب، سیبیل زنانه یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیل طرف نازک بوده، بور بوده، کم پشت بوده، دل آدم به هزار جا میره واقعا.
1: جلال
2: جان،
1: الان بین من و تو شهرام،
2: خب
1: شهرام که سیبیل نداره به نظرت محدور و سیبیل به حساب میاد؟
2: یعنی الان آیا ما باید شهرام رو تحریک کننده قلم داد کنیم و میز ترانش رو پخش نکنیم؟
1: حالا اینو باید شنوندگانمون بگن که آیا با نبود سیبیل شهرام تحریک میشن یا نه.
2: بابا
1: پس لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از حیرانی در بیارید یا سیبیل رو کامنت کنید.
2: بله اینم از شهرام که سیبیل نداشتش رو به رأی گذاشتیم، ولی بین من و مهدی که سیبیل داریم به نظرم سیبیل هر دومون کاملا مردونه و مورد تایید نهادهای نظارتیه.
1: بله بله سیبیل من که اصولاً جوریه که خودش میتونه ناظر پخش باشه.
2: مال منم به نظرم در رده قابل پخش بعد از آن قرار میگیره، ولی سوال اینه که مرز سیبیل زنان و مردانه رو چجوری تشخیص میدن؟
1: احتمال از راه تراکمش، مثلا از یه تعداد تار به پایین باشه میشه زنانه، از یه تعداد به بالا مردانه.
2: یعنی یه مامور دارن میشینه تارا رو میشموره 47 48 49، تموم شد؟ نه این هنوز تحریک کننده است، پخش نشود.
1: ببین پس شهرام با این وضع منطقه آزاد تجاری زیر دماغ به حساب میاد.
2: یعنی میزه ترانه شهرام باید با هشدار پخش بشه. شنوندگان عزیز، برنامه پیش رو حافی صدایی است که از دهانی بی سیبیل بیرون آمده است.
1: تازه ممکنه یکی زنگ بزنه بگه آقا خواهش میکنم شهرام یکم از میکروفون فاصله بگیره، زن و بچه مردم دارن گوش میدن، زشت، قباحت داره.
2: من پیشنهاد میکنم مثلا از هفته بعد برای حفظ عفت عمومی شهرام موقع اجرای میزه ترانه یه سیبیل مصنوعی بذاره.
1: موافقم، یه چیزی در حد سیبیل ناصرالدین شاه بشه، جوری که شنونده نه تنها تحریک نشه که بره وضو بگیره.
2: بله به هر حال این از بحث سیبیل. اما رامبد جوان یه خاطره دیگه هم تو حرفاش نقد کرد. از کجا؟ از همین سانسورای صدا و سیمایی.
3: تیزر این بود که مرده میاد خونه و مثلا خانومش مثلا در حال انجام چیزی و فرنگ میگه دقیقا مرده میرفت میشست رو مبل، میگفت یه دقیقا بیا بشین اینجا بهت بگم. اینو رد کردن، خدا شاهده، گفت میذارم پلی کنم، گفت نگاه نکن گوش کن. بعد یارو مرده توی چیز گفت بیا بشین اینجا. گفت چی؟ گفت این یعنی چی؟ گفت میگه بیا بشین اینجا. گفت اگه کسی جای دیگه تصور کنه چی؟ میگه چی؟ به جان مادرم ببخشید. گفتم یعنی بگه بیا بشین اینجا. به والله جوابش بود، گفت اگر یک خانومی توی آشپزخونه باشه داره ظرف میشوره این پخش بشه چی فکر میکنه؟
1: چی فکر خاصی نمیکنه. من فکر کنم خانم به ظرف شستن خودش ادامه میده و هیچ چیزی فکری هم نمیکنه.
2: ببین این سانسورچی های صدا و سیما با یه ذره کافور میدی مشکلشون حل نمیشه. اینا رو باید ببری تو استخر کافور قشنگ غرقشون کنی، کافورا تو گوشت و خون و استخونشون رسوب کنه.
1: بله ولی به نظر میاد که حق داره، بیا بشین اینجا رو اگه دقیق بشیم توش هم بیا داره توش هم بشین.
2: احسن
1: اینجا هم که دیگه وای وای
2: وای وای وای وای. حالا دوستان ما اگه بخوایم از مصادیق احمقانه سانسور در صدا و سیما و وزارت ارشاد این برنامه بگیم واقعا تا صبح میشه حرف زد.
1: از بازیگرای زنی که مجبور بودن به گوششون زیر روسری چسب بزنن تا سانسورچی با دیدن حجم گوش زیر روسری تحریک نشه. اینا واقعیت
2: هیچ گونه اقراقی وجود نداره، یا مثلا صدور دستور غیررسمی ممنوعیت خوردن خیار توسط خانم ها در فیلم ها و سریال های صدا و سیما.
1: چی بگیم آخه، آدم دلش میخواد کاسه سر اینا رو باز کنه ببینه تو مغز که اینا دارن اگر داشته باشن دقیقاً چه محتویاتی وجود داره.
2: میخوای واقعا؟
1: نه نمیخوام، پشیمون میشم. بیا با هم دیگه بریم.
2: آره پس بذار برای اینکه بیشتر از این وارد معقولات نشیم، این بخش رو با یه مکالمه بامزه از فیلم کمدی الهی از علی عسکری به پایان ببریم که قشنگ زده تو خال همین قضیه سانسور در ایران.
4: آقا یک دنده ای دیگه آقای ارک. بله قطعا وضعیتت خیلی بهتر از این حرفا بود. من موقع پروانه ساخت به شما نگفتم فیلم به زبان ترکی نساز؟
5: آره چگینه، ترکی زبان مادری منه.
4: خب باشه، زبان رسمی مملکت فارسیه. شما نمیدونم چه اصراری داری همه فیلماتو میخوای به زبان ترکی بسازی، اونم تو این شرایط حساس.
5: خب شاه تماسب ترک بودن دیگه، باید ترکی حرف بزنن.
4: خب ترک باشه،
5: من که نمیتونم بخاطر اینکه شرایط حساسه تو تاریخ دست ببرم تحریف کنم.
4: چرا نمیتونی؟ بخوای میتونی. همین آقای حاتمی کیه اومده الان فیلم موسا رو ساخته، موسا داره فارسی حرف میزنه، هیچ کس هم ازش ایراد نگرفته مگه موسا فارس زبان بوده. اونو قبول نداری؟ آقای اسکورسیزیو که قبول داری، ایشون فیلم آخرین وسوسه مسیح رو ساخته به زبان انگلیسی. کسی اومد بگه مسیح چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ مسئله زبان ترکی همیشه حساسیت برانگیز بوده، مخصوصا رو شخص شما.
5: شخص من چرا؟
4: بله چون پدر تجزیه طلبه.
5: پدر من تجزیه طلبه؟
4: بله
5: من قویان تقسیم میکنم، پدر من کجا تغذیه طلبه؟ بابا من ترکم، مامانم ترکه، بابام ترکه، آبام ترکه، اصلا آبام فارسی متوجه نمیشه. حالا ما میشینیم یه جا فامیل با هم ترکی حرف میزنیم دیگه، فارسی که حرف نمیزنیم. یه فیلمی هم اینجا میسازیم مثلا ترکی میشه دیگه.
4: من گفتم ترکی حرف نزنید، میگم فیلم به زبان ترکی نساز.
5: این همه فیلم به زبان فارسی ساختیم، مادر ما نفهمید. یه بار ما فیلم به زبان ترکی ساختیم، مادر شما نفهمیده.
4: البته مادر منم که ترکه، میفهمه.
5: ترکه؟
4: بله.
5: توکسوسیس؟
4: بله.
5: آیا توکسوس؟
4: همه ده.
5: بابا آی سگینسیس توکسوس بیزه چوم حلقه نیمده بیز تهله ببین دالستان جهت دایانه دا ماشالش لحچنده یخته.
4: سن ده تعصب کنارا گوشسان، سن این ده لحچنگی دیر.
6: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
7: بعضی خواننده ها سال ها می خونن، ده ها آهنگ و چندین آلبوم منتشر می کنن تا بالاخره یه ترانهشون گل کنه. اما هستن خواننده هایی که زندگی بهشون چنین فرصت طولانی برای خلق و درخشیدن نمیده. افشین مقدم از دسته دوم بود. خواننده ای که عمر حرفه ایش خیلی کوتاه بود و فقط 30 سال زندگی کرد. اما ترانه ای ازش به یادگار موند که بعد از نیم قرن هنوز شنیده میشه. اسم اصلی افشین مقدم حسین آهنیان مقدم بود، متولد 8 مهر سال 1342 در تهران. موسیقی را از کودکی شروع کرد و مدتی هم پیش عطاءالله خرم موسیقی یاد گرفته بود. اما ماجرای جدی شدن خوانندگیش اونطور که سعید دبیری ترانه‌سرا و آهنگساز مشهور تعریف کرده از یه رستوران شروع شد. افشین اونجا میخونده، دبیری صداشو میشنوه، ازش خوشش میاد و این آشنایی کم کم تبدیل میشه به دوستی و همکاری. و یکی از مهمترین نتیجه های این همکاری هم ترانه‌ایه که احتمالاً بیشتر ما افشین مقدم رو با اون میشناسیم.

زمستون یه ترکیب خیلی ویژه از پدیدآورندگان رو پشت سر خودش داره. چند اسم مهم موسیقی پاپ اون دوره. ترانه رو سعید دبیری نوشته، آهنگش کار سیاوش قمشیه و تنظیمش رو هم واروژان انجام داده و بعد صدای افشین مقدم اومده روی این مجموعه. یه ترانه درباره جدایی و تنهایی که توش زمستون دیگه فقط یه فصل نیست، یه حاله. حال آدمی که انگار کسی از زندگیش رفته و با رفتن اون زمستون بر زندگیش سایه‌ای سنگین انداخته.

موفقیت زمستون باعث شد افشین مقدم خیلی زود شناخته بشه. صدای افشین هم به این جنس ترانه ها می اومد. یه صدای گرم و در این حال گرفته که توی خیلی از ترانه هاش یه جور حس دلتنگی و رفتن همراهشه. اما یه ترانه دیگه افشین مقدم که خیلی آدم رو یاد زمستون میندازه گذشته است. و این شباهت اتفاقی نیست. ترانه گذشته هم مثل زمستون در سال 1353 ساخته و اجرا شده. آهنگ هر دو کار ساخته سیاوش قمشیه و تنظیم هر دوتاشون هم کار واراژانه. فقط ترانه سرا فرق میکنه. زمستون رو همونطور که گفتیم سعید دبیری نوشته و ترانه گذشته کار زویا زاکاریانه. برای همینه که وقتی گذشته شروع میشه از همون چند ثانیه اول یه چیز آشنا توی گوش آدمه. هم جنس ملودی، هم فضای ارکستر و هم البته صدای افشین.

انگار گذشته و زمستون دوتا ترانن که توی یه هوای مشترک ساخته شدن. حتی اسماشون هم وقتی کنار هم قرار میگیرن به شکل عجیبی در یه توالی جالب قرار میگیرن. گذشته و زمستون. اولی چیزی که دیگه بر نمیگرده و دومی داستان سرمایی رو میگه که بعد از رفتن یار برای عاشق باقی مونده.

در تابستون سال 1355 افشین که هنوز از موفقیت آهنگ زمستون مست بود با چند تا از دوستاش راهی شمال میشه و اینجا یه قصه عجیب و خیلی تلخه، قصه یه آهنگ که افشین هیچ وقت فرصت نکرد تمومش کنه. اما خود آهنگ بعد از مرگش یه مسیر عجیب رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از ترانه‌های معروف پاپ ایران. سعید دبیری تعریف کرده که شب قبل از سفر افشین رفته بوده استودیو بل، جایی که ناصر چشم‌آذر مشغول کار بوده. افشین اصرار داشته یه کار نیمه تموم رو همون شب بخونه و ضبطش کنه. بهش میگن چه عجله‌ای داری؟ برو شمال و برگرد، بعد با خیال راحت تمومش می‌کنیم. افشین هم میره، ولی دیگه بر نمیگرده. ماشینی که افشین و دوستاش توش بودن توی جاده حراز حوالی آمل تصادف میکنه. افشین به شدت زخمی میشه و از دنیا میره. اول مرداد 1355، وقتی که فقط 30 سالش بود. اما اون آهنگ نیمه تموم قصه جالبی داره. ملودی اون رو ناصر چشم‌آذر برای صدای افشین ساخته بود، ولی اون موقع هنوز اسمش هجرت نبود. شعری که قرار بود افشین بخونه هم ترانه ای از منصور تهرانی بود به اسم آلبوم عکس. بعد از مرگ افشین، ناصر چشم‌آذر تصمیم میگیره ملودی رو کنار نذاره. طبق روایت چشم‌آذر، اون ملودی ساخته شده رو به داریوش میده و قرار میشه پولی که بابتش گرفته شده به مادر افشین برسه. اما شعر آلبوم عکس ظاهراً با جنس و فضای صدای داریوش جور در نیومد. برای همین ملودی میرسه به شهیار قنبری و شهیار روی همون موسیقی یه شعر تازه مینویسه و اینجاست که هجرت متولد میشه. گفته میشه داریوش حتی هجرت رو تمرین میکنه و یه اجرای تمرینی هم ازش وجود داره. ولی قصه باز هم تموم نمیشه. ناصر چشم‌آذر تعریف کرده یه روز گوگوش بهش زنگ میزنه و میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها، و بعد از پشت تلفن همون نسخه ای رو براش پخش میکنه که داریوش برای تمرین در اختیار داشته. طبق روایت چشم‌آذر، داریوش ترانه رو به گوگوش داده بود و در نهایت هم هجرت نه با صدای داریوش بلکه با صدای گوگوش ضبط و منتشر شد. یعنی مسیری که با یه آهنگ برای افشین مقدم شروع شده بود، بعد از مرگش رفت سراغ داریوش، شعرش عوض شد، تبدیل شد به هجرت و سرانجام با صدای گوگوش موندگار شد. وقتی امروز هجرت رو میشنویم، پشت صدای گوگوش یه رد محو از افشین مقدم هم هست. خواننده‌ای که این ملودی اول برای صدای او ساخته شده بود، ولی هیچ وقت فرصت نکرد نسخه خودش رو تموم کنه.

بعد از مرگ افشین مقدم، دوستاش هم براش یه ترانه ساختن. اسمش بود گل افشین. ترانه با صدای کیوان و روی ملودی زمستون. این ترانه در واقع یه جور خداحافظی با افشین بود، با همون ملودی که چند سال قبل افشین رو سر زبون‌ها انداخت.

شاید عجیبترین بخش قصه افشین مقدم همین باشه که ما واقعا نمیدونیم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نمیافتاد مسیرش به کجا میرسید. چون وقتی از دنیا رفت تازه داشت معروف میشد، فقط 30 سالش بود و هنوز اول راه بود. نه فرصت کرد کارنامه خیلی بزرگی داشته باشه، نه تونست تعداد آلبوم‌های زیادی منتشر کنه و نه حتی اونقدر زنده مون که خودش ببینه بعضی ترانه‌هاش قراره چقدر بیشتر از خودش عمر کنن. ولی گاهی برای موندن ظاهراً یه ترانه هم کافیه. و حالا نزدیک نیم قرن از مرگ او گذشته و هنوز کافیه چند نوت اول زمستون پخش بشه تا همه یاد جوونی بیفتن که به طرز عجیب و غم‌انگیزی ناکام از دنیا رفت. با این وجود کارهایی کمتر معروف شده ای هم از او هستن که هنوز شنیدن اونها لذت بخشه، مثل قطعه خوش انرژی و شیرین مسافر با ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی براش نوشته و ساخته بود و ناصر چشم‌آزر تنظیمش کرده بود. قطعه‌ای که شاید روایت اون با صدای افشین مقدم به ذهن مخاطب داستان روز آخر زندگی او رو متبادر کنه. داستان روزی که این مرد جوان میخواست از شهرش بره و مخاطب او هم در کمال حیرت از اینکه او دیگه بر نخواهد گشت خبر میده. داستانی که شنیدنش حالا حدود نیم قرن بعد هم مو بر تن آدم سیخ میکنه، از بس که به سرنوشت راوی اون شباهت داره.

0: آرزوهای
1: خب اینم از آقای افشین مقدم. اما دیروز یک بازی دوستانه بین ایران و ازبکستان برگزار شد. ایران و ازبکستان برای 847مین بار در 3 سال اخیر با هم دیگه بازی کردن و ایران 3-1 بازنده شد.
2: بله ببینیم سراغ تیم ملی امیدم بالا میتونیم یه مروری بله. بکنیم.
3: Centro más de Messi va pasado.
1: امیر خوشجدی سلام.
2: سلام امیر جان.
4: مهدی جان ارادتمندم، جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا عرض ادب میکنم.
1: قربانت، مخلصیم. 3-1 نتیجه بازی دیگه، ریش و قیچی رنده دست خودت.
2: آره واقعا رنده
4: یعنی
2: لازمه.
4: من میتونم یعنی تا دینش میتونم برم یا نه یه جای مثلا وسطش
2: تا ایمونش بیشتر نرو دین و حالا نگه دار یه چیزایی بمونه برامون.
4: ببینید مهدی جان واقعا میگم یه زمانی ازبکستان آرزو میکرد که بیاد حداقل جلوی ایران مساوی بگیره، اما واقعا میگم این سیستم الان کارو داره به جایی میرسونه که سه تا شما برید دیرو بازی و یه بار دیگه هایلایتشو ببینید. این تیم واقعا میگم من همین الان دارم میگم این تیم در جام ملت آسیا بخواد با این سیستم و با این کادر فنی بازی بکنه اصلا یه رسوایی عجیب و غریب و تاریخی به بار خواهد آورد. شما نگاه کنید درست بازی های دوستانه اون جدی بودن و اون شکل و شمایل بازی های اصلی رو نداره، اما همه چیه بازی های اصلی از بازی های دوستانه و تمرین شروع میشه. شما نگاه بکنید توی این تیم یک سری ها هستن که اصلا کلن انگار ببخش زنبیل بستن اونجا و اینا تا خودشون نخوان نمیره. حاج سفیر شما دیرو نگاه کنید، بازیکنی که صد و خورده بازی ملی داره، جامعه جهانی مختلف بازیگه، تو اروپا بوده. آقای حاج سفیر موقعی که بدنتون نمیکشه واقعا شما گلی گل اولی که خوردن کاملا ایشون به هدیه کرده تیم ازبکستان، یا گل سومی که شجاع خلیل داده باعث بانی شد. کل بازی رو شما اگه دوستان من برید نگاه بکنید این تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی به نظر من تیمی که آقای قلعه نوعی آماده کرده و خودش اصرار میکنه که این تیمو در جام ملت‌ها ببینید، من از همین الان بهتون قول میدم این تیم هیچی نمیشه.
1: یعنی شما ولی دمی جان هیچ وقت فراموش نکن و تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
4: آره واقعا پرده
2: ها بیفته
4: یعنی پرده ها که
2: نیفته. ولی نکته عجیب این بازی این بود که حالا اصولا آدم میگه یه وقتایی مثلا چه میدونم فوتبال دیگه به قول خود امیر قرنوی و میبازن نمیدونم میبرن، ولی بازی رو که نگاه میکردی از نظر فنی از نظر کیفیت بازی واقعا افتضاح بود. یعنی بازی که ایران میکرد
4: تیمی که آقای قرنوی برده، من چون اسمش تیم ایران واقعا نمیذارم، این تیم آقای قلعه‌نویه، چون واقعا میگم هیچ شکل و هیچ شباهتی به تیم ایران نداشت و این بازیکن‌ها خودشون باید بدونن. مثلا میگم همین الان من حاج سفیر رو دارم باز مثال میزنم، ایشون چرا از فوتبال یونان جدا شد؟ به خاطر که فهمید دیگه نمیتونه پا به سن گذاشته، نمیتونه بازی کنه و قبل از اینکه عذرش رو بخوان خودش اومد بیرون. الان تو این تیم احسان حاج سفیه، شجاع خلیلزاده است، یه دیگه من بگم به سعید عزت‌اللهی، یه سری بازیکنای دیگه. آقا شما کیف هست؟ شما تو جام جهانی
1: یه چیزی هم امیر گفته بود، امیر قلعه‌نویی، که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، جای تغییر نسله. اینو من معنیشو نفهمیدم.
2: خیلی ها دارن تلاش میکنن معنی اینا رو بفهمن.
4: شما اگه یه زمان فهمید اون صحبتی که ایشون کرد تو 48 تو میگفتش که سود سخت‌تره و
2: دقیقاً
4: آنالیزورای و اونایی که تو وال استریت هم کار میکنن توی بورس امریکا اونام نفهمید. اگه شما فهمیدید که منظورای قلعه‌نویی چیه، منظور این حرفش هم میفهمید. آقا جام جهانی تموم شد، اومدید اون حرفا رو زدید، اون مباحث بی سر و ته رو مطرح کردید، هیچ کم قبول نکرد، اما در نهایت تموم شد. خب الان که جام جهانی تموم شده، این آدمایی که دارن تو این تیم بازی میکنن چرا باید بازی بکنن؟ واقعا میگم این به نظر من این توهین به مردم ایرانه.
1: دقیقا.
4: اینکه آقا اینا کارشون تموم شده است. مهدی جان وقتتون رو نمیگیرم، گل سوم شما برید نگاه کنید، یا اون پاسکاری بی سر و تهی که درست. علی بیرانوند با شجاع خلیزاده داشتن، این نشون میده که اینا کارشون تموم شده است.
2: ما هم کارمون تموم شد.
1: ما هم کارمون تموم شد. باید خدافظی بکنیم.
4: ببین من میگم خدافظی رو بسپارید به من، برای این دارم میگم.
0: تموم شد را.
1: همین این دفعه تو خدافظی کن. ما
0: آره، تو خدافظی کن.
1: خدافظی کن مشرمنده.
4: خب من طرف همه دوستانم هم تو رادیو فردا و کافه فردا خدافظی میکنم. دوشنبه باهاتون هستم.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ گفت دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. سنکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران صحبت کردید یا خیر، گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل خواهد شد، پاسخ داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا چتیزات نظامی غیر قابل قبول است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اثر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر ماه حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از عوامل ماه ژوئیه به شمار می‌رود. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه تازه تاکید کرده است که با هر گونه حمله به خاک ایران مخالف است. او که در پی درگذشت محمد رضا شاه سالهاست در پاریس به سر می‌برد، در مصاحبه با نشریه فرانسوی پوان دو وو می‌گوید: من همیشه مخالف هر گونه حمله‌ای به کشورم بودم و قلبم برای ایران می‌تپد. شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه همچنین از رنج مردم ایران و امیدش به آینده‌ای سخن می‌گوید که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشان را انتخاب کنند. در خبر دیگر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح سه کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی سه جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی می شود. این خبر به دنبال افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان منتشر می شود.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خواستم درخت بشم میوه بدم برا
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ گفت دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. سنکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین می شد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران صحبت کردید یا خیر، گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل خواهد شد، پاسخ داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا چتیزات نظامی غیر قابل قبول است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اثر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر ماه حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اوائل ماه ژوئیه به شمار می‌رود. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه تازه تاکید کرده است که با هر گونه حمله به خاک ایران مخالف است. او که در پی درگذشت محمد رضا شاه سالهاست در پاریس به سر می‌برد، در مصاحبه با نشریه فرانسوی پوان دو وو می‌گوید: من همیشه مخالف هر گونه حمله‌ای به کشورم بودم و قلبم برای ایران می‌تپد. شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه همچنین از رنج مردم ایران و امیدش به آینده‌ای سخن می‌گوید که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشان را انتخاب کنند. در خبر دیگر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح سه کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی سه جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی می شود. این خبر به دنبال افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان منتشر می شود.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: تحولات دیپلماتیک و منطقی میان واشنگتن، پکن و تهران وارد مرحله تازه شده. رئیس جمهوری آمریکا در دیدارهای رسمی خود با همتای چینی خودش خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده. همزمان سفیر آمریکا در پکن از دریافت تعهداتی از سوی چین برای کاهش این همکاری‌ها خبر میده. گزارش مرتاد میردامادی رو بشنوید در همین زمینه.
3: تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و جنوب خاورمیانه پس از 7 ماه جنگ میان ایالات متحده و ایران و حملات موشکی و پهپادی انصار الله یمن به عربستان سعودی همچنان در اوج خود قرار دارد. در این میان واشنگتن کارزار دیپلماتیک جدیدی را برای مسدود کردن شریان‌های پشتیبانی ایران آغاز کرده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند حمایت‌های اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی چین از جمله ارسال قطعات و تجهیزات نظامی کارزار فشار حداکثری واشنگتن برای انزوای تهران را تضعیف کرده است. روز جمعه دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران تایید کرد که موضوع جنگ ایران را مستقیماً با رئیس جمهور چین در میان گذاشته است.
4: During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
5: Did he offer you anything concrete?
4: Do you think there will be progress made in the Strait of
6: Hormuz? I think we're going to do great.
3: رئیس جمهور آمریکا تأیید کرد که با همتای چینی خود در مورد ایران صحبت کرده و گفت که فکر می‌کند به نتایج بسیار خوبی خواهند رسید. دیوید پردو، سفیر ایالات متحده در پکن در مصاحبه با شبکه CNBC تأکید کرد که دونالد ترامپ در کاخ سفید صراحتاً به شی جینگ پینگ هشدار داده که هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعاتی و تجهیزاتی به ایران کاملاً غیر قابل پذیرش است.
7: You know, any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday.
3: سفارت آمریکا در پکن تصریح کرده که پرونده ایران یک موضوع کاملا مستقل است و به هیچ وجه نباید به مسئله تایوان گره بخورد. سفیر آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که واشنگتن نشانه‌هایی از عقب نشینی پکن را دریافت کرده است.
7: Well, we've seen movement bill on that already. That's what the commitment is. They assured us yesterday they're not doing that.
3: دیوید پردو در این مصاحبه تایید کرد ما همین حالا هم تحرکاتی را در این زمینه دیده ایم. تعهد آنها همین است. دیروز به ما اطمینان دادند که دست به چنین اقداماتی نمی زنند. در مقابل رسانه های دولتی چین گزارش دادند که شی جینگ پینگ از دونالد ترامپ خواسته است تا با بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد که در اواخر خرداد ماه سال جاری به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید و دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. همزمان با فشارهای آمریکا بر پکن، کانال‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران نیز به صورت غیر مستقیم فعال بوده. استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و با میانجیگری قطر دور تازه از گفتگوهای غیر مستقیم با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برگزار کردند. به گفته وزیر امور خارجه ایران، تهران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 7 روز ارائه داده است. بر اساس این پیشنهاد، بازگشایی این آبراه حیاتی مشروط به پایان مخاصمات در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های توقیف شده و لغو تحریم‌های نفتی است. با وجود این پیشنهادها، یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرد که تهران هیچ گونه انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، حتی اگر ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و پیشنهاد ایران برای تنگه هرمز را بپذیرد، این آبراه تا زمان برآورده شدن تمامی شروط ایران مسدود خواهد ماند. به این ترتیب، در حالی که واشنگتن با فشار بر پکن به دنبال افزایش فشار بر تهران است، ایران نیز لغو محاصره ها را از پرونده هسته‌ای خود جدا کرده و بن‌بست دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.
2: مهرداد میردامادی از تحولات دیپلماتیک و منطقه‌ای میان واشنگتن، پکن و تهران گفت که وارد مرحله‌ای تازه شده. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کردند، اما این دیدار فقط درباره تجارت و تعرفه‌ها نبود. پای ایران و تنش‌های منطقه هم به این گفتگوها باز شد. در این دیدار شی جی پینگ از ایران و آمریکا خواست که در اسرع وقت مشکلاتشون رو با گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهوری چین همزمان از میزبان آمریکاییش خواست که به سرعت از طریق مذاکره جنگ با ایران رو پایان بده، درخواستی که بار دیگه بحث نقش چین در پرونده ایران رو مطرح میکنه. گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که چرا پکن در این مقطع روی مذاکره دو کشور ایران و آمریکا تاکید میکنه.
8: در حال حاضر چین میخواد یک راستی آزمایی بکنه با امریکا، میخواد ببینه چه امتیازاتی میتونه از ایالات متحده بگیره و چه امتیازاتی رو مجبوره در این راه خرج بکنه. چین علاقمندی وافری داره به اون نفتی که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، علارغم اینکه همه ما میدونیم اونقدر تأمین نفتی چین بالا نیست. تقریبا میشه گفت 90% فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه، ولی چین نیازمندی فراتر از اون داره. اما در حال حاضر با این نوع گفتمانی که ما باید به مذاکرات برگردیم یا به تفاهم نامه اسلام آباد دو مرتبه برگردیم، اینها به نظر من فقط و فقط برای این هست که راهکاری برای به دست آوردن اون نفتی است که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، یا نه حداقل میخواد از ایالات متحده ببینه امتیاز بهتری میتونه دریافت بکنه، به ویژه نفت ونزوئلا که ایالات متحده چند وقت پیش هم در موردش حداقل صحبت کرده بود و الان امریکا اونجا دسترسی بیشتری داره. چین در حقیقت داره کوشش میکنه برای خودش یک راه حل بهتری فراهم بکنه، نه اینکه نگران مردم ایران باشه یا اینکه بخواد به مردم ایران کمکی بکنه.
2: چین اعلام کرده که از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت میکنه. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چگونه میتونه حمایت کنه اصلا؟
8: حمایت کردن فقط با حرف زدن نیست. یا باید چین بیاد بگه من حاضرم جمهوری اسلامی رو مجاب بکنم که در زمینه باز کردن تنگه هرمز تا مثلا دو هفته آینده این کار رو انجام بده، و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب خواهیم کرد که قول و قرارهایی که در حالا چه در تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده امضا کردن، چه در گفتگوهای اسلام آباد بوده، به اونها پایبند باشه. ولی جمهوری اسلامی میخواد بیاد بگه تمام امتیازات از ایالات متحده رو یک جا میخوام، ولی همه گفتگوها و همه قول و قرارهایی که داده بودم رو به صورت مدتدار و زمانبندی شده برگردونم. امریکا هم میگه نه، برای اینکه ما به تفاهم نامه برگردیم باید تمامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله موشکی و حمایت از نیابتی ها یک جا عملی بشه، و بله ایالات متحده هم خواهد پذیرفت که اون اجازه فروش نفت رو مجدداً صادر بکنه، و حالا در زمینه برداشته شدن تحریم ها هم گفتگو یا تفاهمی رو در آینده داشته.
2: شما چند بار اشاره کردین که چین به دنبال امتیازگیری است از هر دو طرف، هم از تهران هم از واشنگتن. فکر میکنین اساساً آمریکا چقدر حاضره که چین رو وارد چنین روندی کنه؟
8: ببینید، ایالات متحده در حال حاضر نیاز به میانجیگری یک قدرتی داره که توانایی فشار آوردن روی جمهوری اسلامی رو داشته باشه. چین هم الان اون کار رو انجام میده، چون جمهوری اسلامی در دنیا دوست و رفیق اونچنانی دیگری نداره، یا هر کسی در منطقه هم که باشه اول به منافع خودش فکر میکنه، حالا چه پاکستان، چه ترکیه، چه قطره. در حال حاضر امریکا میخواد با فشار آوردن روی چین، حداقل یا با امتیاز دادن به چین در زمینه مسائل اقتصادی، تعرفه هایی که خود امریکا بر علیه چین وضع کرده، یا حتی همونجوری که عرض کردم استفاده از نفت ونزوئلا، بتونه برای خودش یک راه حل بهتری رو ایجاد بکنه. چین هر دو طرف رو میتونه متقاعد بکنه، به هر دو طرف هم میتونه امتیازاتی بده که توانایی های خودش رو بیشتر ثابت بکنه.
2: آیا این نقش آفرینی چین در پرونده ایران، این اعلام حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن، ادامه همان سیاست سنتی پکنه یا اینکه تصمیم جدیدی برای نقش آفرینی جدید گرفته؟
8: ببینید، به نظر من چین الان داره کوشش میکنه که خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که همه طرفین احساس بکنند که نیاز و وابستگی به چین دارند، ولی چین وابستگی و نیازی به اونها نداره. در حقیقت میخواد خودش رو به عنوان یک عامل بسیار توانمند ولی بسیار بی‌نیاز نشون بده که بتونه از همه طرفین امتیازات بیشتری رو دریافت بکنه. مثلا از امریکا میتونه حتی در زمینه مسئله تایوان که همیشه جای دردسر و گرفتاری بین امریکا و چین بوده، امتیازات بیشتری بگیره، کمک‌ها و یا همکاری‌های امریکا با تایوان رو حداقل‌تر بکنه تا به امریکا در زمینه جمهوری اسلامی کمک بکنه. چون چین میدونه با جمهوری اسلامی یه حالت ارباب رعیتی داره، بیشتر به جمهوری اسلامی دستور میده، اونا اجرا میکنن، اما در زمینه امریکا نمیتونه یک همچین رابطه ای رو داشته باشه. پس کوشش میکنه که یه مقداری هم خودش رو بالاتر از هر گونه نیاز اما با داشتن امتیازات برتر برای مدیریت کردن این به اصطلاح بحران داشته باشه. من فکر میکنم از جایگاه موقعیت سازی برای خودش داره استفاده میکنه. چی؟
2: ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، رو شنیدید. از آن چه میان واشنگتن، پکن و تهران داره میگذره، تحولات دیپلماتیک و منطقه‌ای که وارد مرحله جدیدی شده. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که در دیدار با شی جی پینگ همتای چینی خودش درباره جنگ ایران گفتگو کرده. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهوری چین هنگام همراهیش در بازدید از آرشیو ملی آمریکا در واشنگتن، در پاسخ به این سوال که آیا اونها درباره ایران صحبت کردن، گفته بله صحبت کردیم. ولی از ترامپ پرسیده شده که آیا فکر میکنه درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفتی حاصل خواهد شد، پاسخ داده فکر میکنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداده. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خودش با شی جی پینگ در کاخ سفید به صراحت اعلام کرده که کمک چین به ایران غیر قابل قبوله.
9: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
10: 20-420-725-970-30.
2: ما مشتاقانه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم در باره آنچه که میشنوید از رادیو فردا، میخونید در وبسایت ما، در سوشال میدیای ما میبینید، و اینکه کمک میکنه به ما که بهتر، رسانه بهتری باشیم برای شما، آن چیزی که از شما دریافت میکنیم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفته که تهران در هفته جاری از طریق میانجیگران پیشنهادی به آمریکا ارائه کرده که میتونه به بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی منجر بشه. به گزارش رسانه‌های آمریکا، بر اساس این پیشنهاد واشنگتن باید ظرف 7 روز شروط مشخصی رو اجرا کنه تا مذاکرات از سر گرفته بشه و تنگه هرمز بازگشایی بشه. عباس عراقچی در یک نشست خبری در محل مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفته که این پیشنهاد شباهت زیادی به تعهدات در قالب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد داره. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با دامون گوریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، که با هم میشنویم.
11: 72 ساعت آینده یکی از تعیین کننده ترین، فکر میکنم، روزهایی خواهد بود که در این یک سال اخیر باش مواجه شدیم. چون اگر در این 72 ساعت، شاید هم چند ساعت بیشتر، تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسن که حالا صحبت‌های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش به گمان من تنها گزینه‌ای که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد بود اگر در این 72 ساعت به نتیجه نرسیم. در اصل صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره به جز اینی که در مقایسه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای آمریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه، به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌های از برخوردهای نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.
10: آقای گلریز، عباس عراقچی گفته بهتر این توافق قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا انجام بشه. این در حالیه که پیشتر همه تحلیل ها حاکی از این بود که جمهوری اسلامی به انتخابات میان دوره ای آمریکا چشم دوخته. علاقه ایران به انجام این توافق قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا چه هست و توجه کنیم به این مسئله که دونالد ترامپ از احتمال توافق پس از انتخابات میان دوره ای در کشورش گفته بود.
11: ادعای ترامپ که خیلی جدی نیست، ولی دلیل اینکه چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی امریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژیک جمهوری اسلامی هست انجام میده، و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، به هر حال هزینه‌ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حداقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان که ما هدفمون نیست که انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنید توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت بخش قانونگذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوهنی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتر هرچه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص باز کردن تنگه هرمز

0: از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی رای دهندگان آمریکا میگذاره مسئله انرژی، خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنن و معتقدن که شاید باید این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینه که بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. عرض کردم اصل موضوع خانم روانشاد اینه که اگر این 72 ساعت ازش استفاده بهینه نشه، یک فرصت دیپلماتیک واقعا حائز اهمیتی از دست میره. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالاً تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالاً پیروز نخواهد شد. برای همین هم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک. فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست. یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره. فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه. به هر حال این جمله رو من بگم تکرار کنم، از طرف جمهوری اسلامی من کرنش استراتژیکی رو مشاهده نمی کنم، ولی خب حاضر هستن که امتیازاتی رو بدن. باید ببینیم که امریکا چه واکنشی نشون خواهد داد.
1: در تمام هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد بوده. آمریکا برخی اوقات، منظورم دونالد ترامپ، از عدم علاقش به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد گفته بود. الان منافع آمریکا دقیقاً چه هست؟ چرا که گفته شده که در طول این 7 روز آمریکا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنه، تحریم‌های نفتی علیه ایران لغو بشن، تمامی درگیری‌ها و خصومت‌ها از جمله در لبنان متوقف بشن، محاصره دریایی ایران هم منتفی بشه و بعدش تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. با این حساب اغلب شروط مستقیماً به نفع ایران خواهد بود، هرچند که گفته بعد از این 7 روز مذاکرات جامعه هسته‌ای رو آغاز می‌کنه. با وجود اشارات پیشین شما، تصور می‌کنید که آمریکا تا چه حد با وجود گفته‌های پیشینش حاضر باشه به شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگرده؟ واسن چرا تفاهم‌نامه باید شکسته می‌شد؟
0: دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده از نظر رسانه‌ای. اتفاقا اینجا برمیگرده به درایت، و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است، به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستند. ببینید، بعد اینها متوجه باشن که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه. من واقعا الان فرصتم نیست که بخوایم خیلی این رو باز بکنیم، ولی باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم در ذهن خودش بتونه بفروشه به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانوادش رو ترور بکنه طبق گزارش‌هایی که مطرح هست، و همینه که بتونه این رو بفروشه به رای دهنده آمریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. و این به این معنی هست که جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم‌نامه اسلام آباد بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد، به طور مثال، تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژی کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه توییت هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده، که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. چون اگر این فرصت از دست بره، ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
2: دامون گلرش صحبت میکرد، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، و او اشاره کرد که 2-3 روز آینده بسیار حیاتی هستند که اگر به توافق نرسند تهران و واشنگتن، به تشدید تنش‌ها منجر خواهد شد. هنوز این تشدید تنش‌ها اتفاق نیفتاده، هنوز تو این چند روز به پایان نرسیده. تنش‌های دیگری ما در ایران می‌بینیم، به غیر از محاصره دریایی، محاصره هوایی هم وجود داره. پروازهای ایران یکی یکی در حال کنسل شدن هستند. شمار دیگری از کشورهای منطقه امروز پروازهای ایرانی رو در فرودگاه‌های خودشون پروازشون رو متوقف کردند. عراق یکی از اینهاست که امروز اعلام کرده که پروازهای ایران رو نمیپذیره و از و به فرودگاه

0: ایران هیچ پروازی نداره. به هر حال وزیر خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه اعلام کرده بود که پرواز بیش از 80-90% هواپیمای ایرانی در جهان متوقف شده. عمان، گرجستان، جمهوری آذربایجان از روز اول مهر پروازهای هواپیماهای ایرانی رو به حالت تعلیق درآوردن. امارات و تاجیکستان هم همینطور و امروز هم که عراق. اما بشنوید که برمیگردیم به سازمان ملل، جایی که این روزها بسیار توش خبر هستش و در مجمع عمومی سازمان ملل که هر سال رهبران کشورهای جهان دیدگاه خودشون رو اونجا بیان میکنن و میشینن که حرفای یکدیگر رو گوش کنن. اما این در حالی که هیئت‌های نمایندگی و دیپلمات‌هایی که در سالن این اجلاس، این مجمع عمومی حضور دارن، گاهی در اعتراض سالن رو ترک میکنن و این انگار گویا به سنت تبدیل شده، خروج از سالن هنگام سخنرانی یا صحبت‌های یکی از رهبران جهان. بیشتر بشنوید از گلناز اسفنیاری.
1: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن، صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریبا خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964، زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز، هنگامی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند، در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن، اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
0: گلناز اسفنگری گزارش میداد از ترک سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط رهبران که نوع اعتراض دیپلماتیک مجاز خونده شده که در خاص داره اتفاق میفته و هیچ مانعی براش وجود نداره، چون گفته میشه این اعتراض مسالمت آمیزه. برای رهبران ایران این اتفاق بارها و بارها در سالهای اخیر افتاده برای سخنرانی‌هایی که انجام میدن و افرادی هستن که مخصوصا مقامات اروپایی که سالن رو ترک میکنن. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما این اعتراض اصلا چقدر اهمیت داره و اینکه چقدر میتونه معنادار باشه؟ برای اینکه نظرتون رو با ما به اشتراک بذارین، به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید. خبرهای ما رو اونجا میتونید دنبال کنید، همونجا هم میتونید نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و همونجا هم با ما صحبت کنید و هم با دیگر شنوندگان و همراهان رادیو فردا.
1: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. گزارش دیگر داریم. بر اساس گزارش‌ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جان خودشون را از دست دادن. در میان اونها یک مادر و 4 دخترش بودند که از تشنگی جان باختن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ملینا خورشیدیان.
2: وقتی نظام همت‌خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه‌ای دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران جان باخته بودند. همت‌خیل پس از رسیدن به روستای ماک سوخته، پیکر نامادری و 4 دختر او را پیدا کرد. همت‌خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصا اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری حالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 طبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همت‌خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت‌خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت: به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، تمام پسنداز و منابع خود را تمام کردیم. کار بسیار کم بود و هیچ راه عملی برای تأمین مخارج خانواده وجود نداشت. او افزود: در نتیجه آنها ناچار شدند برای بقا به ایران بازگردند، چرا که عملاً هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت: نامادری همت‌خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت‌خیل که او نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خیشاوند گفت: آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت حالوش مبنی بر مرگ 17 تبعه افغان را رد کرد. حالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از 2 زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای در آمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی، فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان، به رادیو آزادی گفت: آنها به آینده خود فکر می‌کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند، دست کم می‌توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده‌هایشان فراهم کنند.
0: ملینا خورشیدیان از مرگ یک مادر و 4 دخترش گفت که از تشنگی جان خودشون رو از دست دادن. 4 مهاجر افغان که از مرز ایران از طریق پاکستان عبور می‌کردن. به هر حال بنا به آمار بیش از 635 هزار مهاجر افغانستانی از آغاز سال 2026 میلادی به طور موقت از ایران و پاکستان اخراج شدند.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: ما هم خوشحال هم خوشوقت هستیم که شما شنونده ما هستید، ما رو همراهی میکنید و نظراتتون رو برای ما میفرستید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-122-113. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-221-122-113. اما بشنوید از یک زن افتخار آفرین، رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر آبهای آزاد جهان، با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد ثبت کرد. دستاوردی که پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در بامداد سه‌شنبه 31 شهریور ماه در سال 1405 رقم خورد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با این زن شناگر ایرانی.
4: من شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد تا سالها بعد که من به طور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده، و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد، و شروع کردم در موردش تحقیق کردن و خوندن، و که اون زمان برام یه چیز فرازمینی بود، یعنی اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فکر می‌کردم خب فقط آدمایی که مثلا قولن، آدم عادی نیستن، میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. سعی می‌کردم اطلاعات جمع کنم تا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی می‌کنم الان 10 ساله به یک آقایی برخوردم که داشت اون موقع تمرین می‌کرد برای کانال مانش خودش شنا کنه، و اون من دیگه اون آقا رو ول نکردم، همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد، و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود، ایشون به من پیشنهاد کرد که بیا برو تو آب یه چند دقیقه، برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب و داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کار رو انجام بدم، و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپ رو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چی کار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانش رو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهو تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم، و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربیان نه شناگر حرفه‌ایان، هم دارن انجامش میدن.
5: خانم اخوان، بعضی فکر میکنن که باید برای رسیدن به چنین هدفی اگه دهه 20 رو گذرونده باشن دیگه خیلی دیره، و یا اینکه باید همه چی مهیا باشه، و یا اینکه باید خیلی شنا رو حرفه‌ای پیش از این گذرونده باشن. اما شما در سن 48 سالگی به تمام این اهداف رسیدین و موفق شدین. تجربتون رو در این مورد برام بگین.
4: من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آبهای آزاد، و بعد هی پیشرفت کردم توش، و برای خودم خیلی عجیب بود. من دیگه فکر میکردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینو ورزش کنم، و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم، و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت میکنن، این خیلی به من الهام بخش بود.
5: خانم اخوان، پشت این موفقیتی که شما پشت سر گذاشتین چقدر تمرین، دیسیپلین یا سختی بوده با توجه به اینکه شما کار تمام وقتم داشتین؟
4: واقعا این قسمتش خیلی سخت بود، چون من الان چندین ساله که دارم همینجوری این تمریناتم و با خودم به دوش میکشم، هر جا که چه برای کارم باید برم کنفرانس، باید بگردم استخر باشه پیدا کنم، مثلا من نمیتونم یه هفته بدون تمرین، خیلی منو عقب مینداخت. در نتیجه من هر جایی که برای کارم اگه باید سفر میکردم، که سفری زیادی هم باید بکنم در طول سال، باید همیشه میگشتم که اونجا کجا میتونم شنا کنم، کجا میتونم تمرین کنم، چه جوری میتونم عقب نیفتم. و تو زندگی روزمره ام تقریبا میگم مقدار زیادی از معاشرت اجتماعیمو مجبور شدم که کم کنم، چون من باید خیلی شبا زود بخوابم که بتونم صبح زود پاشم که بعد برم تمرین، خسته نباشم، بدنم ریکاور کنه، تغذیه‌ام مناسب باشه، نمیتونم مثلا بیشتر روزایی که فرداش تمرین دارم الکل اصلا نمیتونم، یعنی هیچ جور زندگی اجتماعیم خیلی خیلی محدود شده بود بابت این برای چندین سال. ولی خب دیگه وقتی همچین حرف بزرگی هست پیش میبره آدم.
5: درباره بخش مالی این ماجرا کمتر صحبت میشه. آماده شدن و عبور از مانش تقریبا چقدر هزینه داره؟ خب شما تنها نبودین، هزینه قایق، همراه، سفر خودتون پرداخت کردین یا اسپانسر و حامی مالی داشتین؟
4: من اسپانسر نداشتم، متاسفانه نتونستم اسپانسری پیدا کنم، و تمام هزینه‌اش رو خودم پرداخت کردم، و به هزینه سنگینی هم هست، برای اینکه قایق پشتیبانی که همراه من میاد، فقط خود قایق حدود 3500 پوند انگلیس فقط هزینه قایقه. غیر از اون باید بریم اونجا بمونیم، هزینه حالا اقامت هتل یا خونه ای که بگیریم برای حدود 10 تا 15 روز، چون روز شنا هم مشخص نیست، باید صبر کنیم اونجا تا یه روز هوای مناسب و همه چی جور بشه. در چه حدود 10 15 روز هم توی انگلیس اقامت داشتن، هزینه خوراک و اقامتگاه و پرواز و به هر حال یکی از دوستای منم که همراه هم اومد، بعد من به هر حال قسمتی از هزینه ایشون رو هم تقبل کردم که بتونه با من همراهی بکنه. تخمینم حدوداً فقط برای این دو هفته‌ای که من اینجا بودم حدود 15000 دلار خرج برداشت، و قبل از اونم که آمادگی برای این که خب هزینه تمرین‌ها، مربی، فیزیوتراپی، واقعاً مدت هاست که من پس اندازم و فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعاً هزینه‌اش و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه و بتونن راحت‌تر این راهو برن.
5: خانم اخوان، شاید بر خیلی سوال باشه که شما در حین شنا که نزدیک به 19 ساعت هم طول کشید چی خوردین و چی آشامیدین؟
4: توی شنا کردن به خصوص چون بدن در حالت افقی هست، هضم خیلی سخت انجام میشه. ما خیلی باید مواظب غذا خوردن اون باشیم، یعنی هم انرژی خب طبیعتاً لازمه برای اینکه بشه این مسیر رو با این مدت طولانی شنا کرد، همین که نمیشه معده رو خیلی پر کرد چون معده نمیتونه تحمل بکنه، و ما اینو خیلی تمرین کرده بودیم. مسئله دیگه اینه که تو آب سرد بدن عکس العملای متفاوتی ممکنه نشون بده. هر چی که میخوری به هر حال با آب نمک دریا آدم قورت میده، ناخودآگاه با نمک قاطی میشه و معده هر کسی یه جور متفاوتی عمل میکنه، و اینا هم همه توی تمرینا بارها و بارها ما با تغذیه های متفاوت تمرین کردیم. چیزی که من مصرف میکردم یه جور پودر کربوهیدرات بود که با آب مخلوط میشه و یه مایع انرژیزایی تولید میکنه که برای حدود نیم ساعت میتونست به من انرژی بده که ادامه بدم. بعضی وقتا یک مقداری هم پودر پروتئین بهش اضافه میکردیم که احساس سیری بده.
5: شما بخشی از شناتون رو در شب گذروندین. میدونیم که مانش هم عروس دریایی داره. در مورد این چالش ها بر ما بگین.
4: بله، 19 ساعت توی آب سرد شنا کردنم سخته، ولی من اینو خیلی تمرین کرده بودم. برای آب سرد یک مقداری چربی توی بدن لازمه، یعنی بدن باید چربی به صورت یه عایق یا ایزولاسیون دور ارگان‌های اصلی و حیاتی عمل میکنه، که همیشه به شناگر ما توصیه میشه که خیلی لاغر و بدون چربی نباشن که یه مقداری بدن بتونه راحت‌تر با اون درجه حرارت تطبیق بده. عروس دریایی هم که دیگه واقعا باید یه خود شانس یه خورده هم تحمل باید کرد، یعنی چاره‌ای براش وجود نداره، در واقع خاصی نمیفته، فقط خود دردناک و سوزش داره که باید سوزشش رو تحمل کرد و ادامه داد.
5: خانم اخوان، شما 18 ساعت و 58 دقیقه شنا کردین. بیشترین زمانی که برای تمرین گذاشتین قبل از این ماجرا چقدر بود؟
4: طولانی ترین تمرینی که من قبل از این انجام داده بودم در سال گذشته 8 ساعت بود، ولی 8 ساعتی که روز قبلش 2 ساعت شنا کرده بودم، فرداش هم باز پاشدم و 4 ساعت شنا کردم. و در واقع چیزی که توصیه می‌کنم اینه که تو طول یک هفته بتونی دو برابر مسافت مانش رو یا اون زمان مانش رو شنا بکنی. این کارو من چند بار انجام داده بودم در هفته‌های متفاوتی، بعدش خب استراحت می‌کردم تا بدنم در واقع یاد بگیره که با یه همچی بار فیزیکی بتونه خودش رو تطبیق بده.
5: یک عنوانی هست به نام ستاج و شما این عنوان رو کسب کردین. شاید بر خیلی از کسانی که میشنون مفهوم ستاج رو ندونن، برامون توضیح میدین؟
4: ستاج آبهای آزاد در واقع یه عنوان و لقبه، هیچ چیز خاصی نیست، یعنی توی جامعه شناگر رو به هم دیگه میدن. وقتی که کسی شنای کانال مانش رو انجام میده با موفقیت و کانال کاتالینا در جنوب کالیفرنیا و دور جزیره منهتن در نیویورک، این ستا شنا رو وقتی با موفقیت کسی تموم میکنه بهش لقب ستاج میدن. فکر میکنم که توی کوهنوردی یه چیز مشابه این هست و اینم از کوهنوردی وام گرفته شده، ولی به هر حال توی شنای آبهای آزاد در واقع یه جور لقب افتخاریه که یعنی این فرد تونسته این ستا شنای پرچالش رو به انجام برسونه.
5: خانم اخوان، حالا شما با داشتن ستاج برای ما بگین که بزرگترین چالش شما در حین شنا چی بود؟ خستگی، سرما، اساساً چی در ذهنتون میگذشت؟
4: بزرگترین چالش من چالش روانی بود، اونم بعد از حدود 14 ساعت. بعد از اینکه من 14 ساعت شنا کردم و خیلی به فرانسه نزدیک شده بودم، تقریبا میدیدم جایی رو که در نهایت هم ما به اونجا رسیدیم. با تخمین من میشد حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر شنا کنم بهش برسم، ولی در اون موقع جزر اومد عوض شد و ما رو آب شروع کرد و به یه سمت دیگه هل دادن، و که تو ذهنم این بود که من 45 دقیقه دیگه مکسیموم یه ساعت دیگه میرسم، از مربیم پرسیدم چقدر دیگه مونده و اونم نمیخواست جواب بده، ولی خودی که اصرار کردم گفتش که تو هنوز 5 ساعت دیگه باید شنا کنی، به خاطر اینکه ما الان وارد یه مسیری شدیم که به صورت مستقیم نمیتونیم بریم اون نقطه جلومون، باید یه منحنی رو طی کنیم تا برسیم به اون نقطه و 5 ساعت طول میکشه. و اون لحظه خب خیلی بر من سنگین بود که من این همه شنا کردم، اینقدر خستم 5 ساعت دیگه باید شنا کنم، ولی خب دیگه این رو هم خیلی قبلا تمرین کرده بودم و میدونستم که توی مانچ یه همچه اتفاقی میفته. مانچ در واقع میگن که اون دو سوم اولش خودتو گرم میکنی، چالش بزرگ اون تیکه آخره، به خاطر اینکه همیشه همین اتفاق میفته که به دلیل جزر و مد خیلی شدیدی که تو منطقه وجود داره مسیر از حد مستقیم همیشه منحرف میشه و بعد اون موقع شناگر انقدر قدرت ذهنی داشته باشه که بتونه ادامه بده و تموم بکنه.
5: خانم اخوان، شما استاد دانشگاه هستین، دانشجواتون درباره این بخش از زندگیتون چی میگن؟
4: به هم خیلی خیلی لطف دارن دانشجوهام و خیلی همیشه به هم میگن که براشون الهام بخشه و اونا هم در واقع میگن که حالا شناگر نیستن ولی بعضیاشون ورزشکارن، ورزش‌های دیگه انجام میدن، چه تو ورزش چه توی درس، به هم میگن که به همون کمک میکنه که ما هم کاری که سخت برامون و مثلا تز دکترا نوشتن یا توی اون پروژه پژوهشی دکتراشون یه جاهایی که گیر میکنن به هم گفتن اینو و برام خیلی شیرینه که یه موقعهایی فکر کردن به کار سختی که من انجام دادم و سعی کردن که اونا هم در واقع به جلو حرکت کنن در این سختی کار.
0: صحبت‌های رها اخوان رو شنیدید، اولین زن ایرانی فاتح مسیر آبهای آزاد مانش و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد که دستاورد جدید داشته و بامداد سه‌شنبه آخرین روز شهریور ماه تونسته پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در آبهای آزاد کانال مانش رو رد کنه. اما بشنوید از یک خبر دیگه که به سلامتی خیلی ربط داره. ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته میشه، اما تحقیقات تازه نشون میده مصرف بیشتر اون لزوما مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل‌های این ویتامین ممکنه پیامدهای پیشبینی نشده‌ای برای عملکرد شناختی داشته باشه. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
6: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می‌کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی میتواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین‌المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره‌تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط‌های بسته می‌گذرانند، ممکن است نیاز به آزمایش‌های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می‌دهند مصرف گسترانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک‌پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: فرشته قاضی از ویتامین دی گفت، ویتامینی که هم کمبودش میتونه بسیار مضر باشه و سلامت بدن رو و مغز رو به خطر بندازه، هم استفاده بیش از اندازه از اون میتونه خطرناک باشه. داشتم سرچ میکردم در مورد ویتامین دی در ایران، دیدم که سایت های پزشکی در ایران نشون میدن که بیش از 80% مردم ایران کمبود ویتامین دی دارن و همینطور دختران جوان متاسفانه حدود 20% دانش آموزان دختر با این کمبود این ویتامین روبرو هستن. به هر حال یکی از دسترس ترین منابع ویتامین دی آفتابه. امیدوارم که زندگیتون همیشه آفتابی باشه. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. این مجله هم به پایان خودش رسید و هر جای دنیا هستین در صلح و آرامش دانا مانا و توانا باشید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ گفت دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. سنکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران صحبت کردید یا خیر، گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل خواهد شد، پاسخ داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا چتیزات نظامی غیر قابل قبول است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اثر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر ماه حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اوائل ماه ژوئیه به شمار می‌رود. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه تازه تاکید کرده است که با هر گونه حمله به خاک ایران مخالف است. او که در پی درگذشت محمد رضا شاه سالهاست در پاریس به سر می‌برد، در مصاحبه با نشریه فرانسوی پوان دو وو می‌گوید: من همیشه مخالف هر گونه حمله‌ای به کشورم بودم و قلبم برای ایران می‌تپد. شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه همچنین از رنج مردم ایران و امیدش به آینده‌ای سخن می‌گوید که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشان را انتخاب کنند. در خبر دیگر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح سه کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی سه جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی می شود. این خبر به دنبال افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان منتشر می شود.

mezzanotte.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل از توی دلم جوان کرد.
2: دیروز و امروز، آن چه در فردا مانده.

0: نگذشتم.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ گفت دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. سنکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران صحبت کردید یا خیر، گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل خواهد شد، پاسخ داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا چتیزات نظامی غیر قابل قبول است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اثر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر ماه حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اوایل ماه ژوئیه به شمار می‌رود. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه تازه تاکید کرده است که با هر گونه حمله به خاک ایران مخالف است. او که در پی درگذشت محمد رضا شاه سالهاست در پاریس به سر می‌برد، در مصاحبه با نشریه فرانسوی پوان دو وو می‌گوید: من همیشه مخالف هر گونه حمله‌ای به کشورم بودم و قلبم برای ایران می‌تپد. شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه همچنین از رنج مردم ایران و امیدش به آینده‌ای سخن می‌گوید که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشان را انتخاب کنند. در خبر دیگر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح سه کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی سه جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی می شود. این خبر به دنبال افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان منتشر می‌شود.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. چهارمین روز ماه مهر 1405 رو با هم شروع میکنیم. من رویا ملکی 25 دقیقه از این صبح پاییزی رو قراره در کنار شما باشم و به شما همزبانان و همراهان رادیو فردا صبح بخیر میگم. کمی سر به هوا باشیم در این اول هفته، نگاهی کنیم به آسمان. در ابتدا بیاییم با هم بریم شمال ایران، آذربایجان ها، اردبیل و سواحل خزر. به خصوص ارتفاعات ممکنه امروز شاهد رگبار و رعد و برق باشن، پس چتر و احتیاط رو فراموش نکنید. شرق و جنوب شرق ایران قصه شون کمی خاکی تر، باد میوزه و در بخشای از خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان گرد و خاک میتونه مهمون ناخونده باشه. جنوب اما هنوز دلش با تابستونه. در خوزستان دما در بعضی نقاط به حدود 45 درجه میرسه. در غرب و مرکز ایران آسمان آرامتره. و اما تهران، اینجا هم باد خودش رو نشون میده و احتمال گرد و خاک در مناطق غربی و جنوبی پایتخت وجود داره. ارتفاعات هم ممکنه رگبار پراکنده داشته باشن. خلاصه این که امروز هر گوشه آسمان ایران یه حالیه، اما حال دل شما مهمه که امیدوارم خوش باشه. خب کمی تاریخ ورق بزنیم و ببینیم امروز چه ها از سر جهان گذشته. چهارم مهر ماه یا میزان، 190مین روز سال در گاه شمار خورشیدی، برابر با 26 سپتامبر 2026 میلادی. باور کردنی نیست که 446 سال پیش فرانسیس دریک، دریانورد انگلیسی، در چنین روزی بعد از نزدیک به 3 سال سفر دریایی با کشتی گلدن هایند به انگلستان برگشت و دومین سفر موفق دور دنیا رو ثبت کرد. سفری که با امکانات اون روز بیشتر شبیه یک ماجراجویی بود تا سفر. همچنین امروز سالگرد اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکاست. جان اف کندی و ریچارد نیکسون 66 سال پیش روبروی هم نشستند و مناظره تلویزیونی رو وارد سیاست کردند. اما در ایران بریم چند قرن عقب‌تر. در چنین روزی در سال 590 میلادی خسرو پرویز به تخت پادشاهی ساسانی رسید. البته سلطنتش خیلی هم بی دردسر شروع نشد و سال 1324 هم باشگاه دوچرخ سواران در تهران تأسیس شد، تشکلی که بعدها با نامهای تاج و سپس استقلال شناخته شد. اما امروز در تقویم بین‌المللی روز امهای کامل سلاح‌های هسته‌ای است. انگار بعضی مناسبت‌های تقویم بیشتر از اینکه روز انجام یک کار باشه، روز آرزو کردن برای انجام اون کار، مثل همین امهای کامل سلاح‌های هسته‌ای. بگذاریم. در تقویم ایران امروز روز سربازان وطنه. سربازها روزتون مبارک. اگر همین الان یه گوشه سرزمین قشنگ توی مرزها مشغول خدمتید، تنتون سلامت. امیدوارم این دو سال زودتر بگذره، پا از پوتین بکشید بیرون. امید که همیشه سرباز در صلح باشید، نه سرباز در جنگ. خب برسیم به اصل داستان. این روزها اگر بخوایم بفهمیم نبض بخشی از سیاست و اقتصاد جهان کجاست، باید یه نگاهی داشته باشیم به تنگه هرمز، جایی که حالا دوباره اسمش اومده وسط مذاکرات تهران و واشنگتن، از نفت و کشتی گرفته تا شرط و شروط سیاسی. تنگه‌ای که شاید روی نقشه باریک به نظر بیاد، اما اتفاقاتی که اونجا میفته میتونه خیلی فراتر از منطقه خودش رو نشون بده و اثر بذاره. حالا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، تنگه هرمز دوباره تبدیل شده به یکی از موضوعات اصلی رایزنی‌ها. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته تهران از طریق میانجی‌ها پیشنهادهایی برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده. پیشنهادی که بر اساس اون اگر شروط ایران از سوی آمریکا برآورده بشه، این مسیر میتونه ظرف 7 روز بازگشایی بشه. البته هنوز واکنش رسمی آمریکا به این پیشنهاد اعلام نشده و در کنار این موضوع رایزنی‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم دو طرف هم ادامه داره. جزئیات بیشتر رو از گلناز اسفندیاری بشنویم.
1: ایران طرحی جدید و 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با ایالات متحده پیشنهاد کرده است. بنابر گزارش ها، این پیشنهاد که نسخه فشرده از توافق آتش بس ماه ژوئن محسوب می شود، در هفته جاری از طریق میانجی های قطری به مقامات آمریکایی منتقل شده است. عباس عراقچی در نشستی با حضور خبرنگاران و کارشناسان اندیشکده ها که عصر پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک برگزار شد گفت اگر شرایط محقق شود تنگه هرمز در پایان هفت روز بازگشایی خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که به جنگ آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته برای مدت کوتاهی پایان داد گفت شرایطی که از آمریکا خواسته ایم رعایت کند موضوع جدیدی نیست. عباس عراقچی افزود که این دوره هفت روزه از روز پس از پذیرش طرح توسط آمریکا آغاز خواهد شد. او گفت ما این طرح را از طریق میانجی ها ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ و واکنش آنها هستیم. عباس عراقچی همچنین گفت ایران معتقد است بهتر است این توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا اجرا شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ممکن است توافق با ایران پس از انتخابات ماه نوامبر حاصل شود. هنوز واکنش رسمی آمریکا به طرح ایران منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات به نیویورک تایمز گفت که دولت آمریکا از طریق واسطه ها مشغول گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما ایالات متحده قصد ندارد برای دستیابی به توافق عجله کند. نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر از طریق میانجی‌ها گفتگو کردند. این نخستین مذاکرات از این دست طی ماه‌های اخیر بود. پیشنهاد ایران در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در سازمان ملل سخنرانی‌های خصمانه علیه یکدیگر ایراد کردند. ترامپ ایران را تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با نابودی مواجه خواهد شد. در مقابل پزشکیان گفت که کشورش زیر بار زورگویی نخواهد رفت. در همین حال نیویورک تایمز گزارش داد که اگرچه پیشنهاد ایران شامل بسیاری از همان شرایط توافق پیشین است، اما دیپلماسی پشت پرده نشان می‌دهد که هر دو طرف ممکن است در یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی منافع قابل توجهی ببینند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران جمعه به تهران باز می گردد، اما انتظار می رود عباس عراقچی وزیر امور خارجه و معاونان او تا پایان تعطیلات آخر هفته در نیویورک بمانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در نیویورک حضور دارد گفت که احتمال برگزاری دیدارهای بیشتری در روزهای آینده وجود دارد. پزشکیان در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرد تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد.
0: گزارش گلناز اسفنیاری را شنیدید از پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز. حالا باید دید این پیشنهاد چقدر میتونه راه رو برای کاهش تنش‌ها باز کنه و اصلا پاسخ واشنگتن به آن چه خواهد بود؟ آنطور که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک گفته این پیشنهاد شباهت زیادی به تعهدات در قالب تفاهمنامه اسلام آباد داره. در همین رابطه بخشی از ارزیابی دامون گوردیز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهر رو در هلند بشنوید که با رادیو فردا گفتگو کرده.
2: صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره به جز اینی که در مقایسه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای آمریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌های از برخوردهای نظامی بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده‌ای مواجه خواهیم شد. دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده از نظر رسانه‌ای. اتفاقاً اینجا برمیگرده به درایت، و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است، به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستند. بعد اینها متوجه باشند که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه، باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم در ذهن خودش بتونه بفروشه به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانواده‌اش رو ترور بکنه طبق گزارش‌هایی که مطرح است، و همینی که بتونه این رو بفروشه به رای دهنده آمریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. این به این معنی هست که جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم نامه اسلام آباد بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد به طور مثال تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژی کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه توییت‌هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده، که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. چون اگر این فرصت از دست بره، ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
0: ارزیابی دامون گوریز رو شنیدید، تحلیلگر امور ایران. گفتگوی کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بشنوید. اما ماجرای تهران و واشنگتن فقط به خود دو کشور محدود نمیشه، پای چین هم در میانه. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ در کاخ سفید، فشار قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا برای برخورد سختگیرانه‌تر با برخی نهادهای چینی افزایش پیدا کرده. نهادهایی که به گفته منتقدان آمریکایی به ایران و دیگر کشورهای مورد اختلاف با واشنگتن کمک می‌کنند. بیشتر بشنوید از مهدی طاهباز.
3: قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا خواستار برخورد سختگیرانه‌تر دولت دونالد ترامپ با شرکت‌ها و نهادهای چینی شدند که به ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و قطعات تسلیحاتی به ایران و کمک به تأمین درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی متهمند. این فشارها روز پنجشنبه دوم مهر همزمان با حضور شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کاخ سفید و دیدار او با دونالد ترامپ افزایش یافت. قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که بی پاسخ ماندن حمایت پکن از تهران میتواند به گسترش همکاری میان چین و ایران منجر شود. راجر ویکر، سناتور جمهوری خواه ایالت میسیسیپی و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، همان روزی که آقای شی وارد واشنگتن شد در صحن سنا گفت: تابستان امسال رسانه‌ها به طور گسترده گزارش دادند که چین اطلاعات حاصل از تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار ایران قرار داده و این اطلاعات به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر شده است. او افزود: بنابراین قطعاً از رئیس جمهوری می‌خواهم که پیگیر این موضوع شود. 19 سناتور دموکرات نیز آقای ترامپ را متهم کرده‌اند که شی جین پینگ را بابت حمایت ادعایی شرکت‌های چینی از ایران پاسخگو نکرده است. کاخ سفید تاکنون به طور علنی اعلام نکرده که آیا آقای ترامپ در گفتگوهای خصوصی خود با همتای چینی این ادعاها را مطرح کرده است یا خیر. ایران سهم کوچکی از کل تجارت خارجی چین دارد و همین موضوع دست پکن را در روابط با تهران بسیار بازتر می‌گذارد. اما از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی، موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و این پرسش را مطرح می‌کند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. مری کیسل، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون و مدیر عامل گروه کیسل، می‌گوید واشنگتن باید نهادهای چینی دخیل در حمایت از حکومت ایران را بابت اقداماتشان پاسخگو کند. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت یکی از اشتباهات بزرگ چند دهه گذشته این بوده که دولت‌های آمریکا از هر دو حزب فعالیت‌های مخرب چین را در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نادیده می‌گرفتند. او افسوده اگر می‌خواهیم چین حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران را محدود کند، که هدفی ارزشمند هم هست، باید بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد مورد حمایت دولت چین را بابت اقداماتشان پاسخگو کنیم. نگرانی‌ها به ویژه متوجه ادعاهایی است که بر اساس آنها نهادهای چینی تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار حکومت ایران قرار دادند که ممکن است برای حمله به نیروهای آمریکایی استفاده شده باشد. کریستوفر واکر، معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا، میگوید چنین گزارش‌هایی را باید در چهارچوب یک چالش راهبردی گسترده تر دید. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت با توجه به اینکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا میان تصاویر ماهواره‌ای چین و حملات به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ارتباط برقرار کرده اند، ضروری است آمریکا اقدامات سختگیرانه‌تری علیه پکن انجام دهد. پکن از هر فرصتی برای بهره برداری از نقاط آسیب پذیر آمریکا استفاده خواهد کرد. با این حال ادعای ارائه تصاویر ماهواره‌ای به حکومت ایران همچنان محل مناقشه است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که نهادهای چینی پیش از حمله ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن، تصاویر ماهواره‌ای را با وضوح بالا از این پایگاه در اختیار تهران قرار داده بودند. پکن ارائه کمک نظامی یا اطلاعاتی به ایران را رد کرده است. رئیس جمهوری چین گفت او و دونالد ترامپ گفتگوهای صریح و عمیق داشتند و درباره مسائل بسیاری به درک مشترک رسیدند، اما مشخص نکرد که آیا ایران نیز از جمله این مسائل بوده است یا خیر. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، آقای شی به دونالد ترامپ گفته است پکن از بازگشت واشنگتن و تهران به توافق پیشین برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند. دونالد ترامپ نیز پیش از این نشان داده بود که تمایل چندانی ندارد بر سر ادعاهای مربوط به حمایت اطلاعاتی چین از ایران علناً با شی جین پینگ رویارو شود.
0: گزارش شنیدید از مهدی طاهباز.
4: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: کمی فاصله بگیریم از دنیای سیاست، دنیایی که قهرمانهاش با قهرمانهای واقعی فاصله زیادی دارن، هم در هدف و هم در به دست آوردن مدال. بریم به دنیای ورزش. بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا اینجا حضور پررنگی داشتند، از مدال‌آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخ هم در این رقابت‌ها کم نبوده که نسرین افشار به اونها میپردازه.
5: بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا تا اینجا با حضور پررنگ زنان ایران همراه بوده. زنانی که هم مدال گرفتند و هم در چند رشته اولین‌های تاریخی را ثبت کردند. زنان ایران در مواد اختصاصی زنان تا کنون 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتند. هانی رستمیان هم همراه با وحید گرخندان در تپانچه میکس به برنز رسید. بخش مهمی از مدال‌ها در قایقرانی به دست آمد. فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در 2 نفره سبک وزن هم طلا گرفتند. تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی زارعی در 2 نفره سنگین وزن هم نقره گرفتند. خانم مجلل همچنین در تک نفره سنگین وزن هم برنزی شد. در رشته‌های دیگر فاطمه زهرا سعیدآبادی در کاراته، سوگند سینکایی در وشو و تیم کاتای زنان هم نقره گرفتند. مدال کاتا نخستین مدال زنان ایران در کاتای تیمی بازی‌های آسیایی بود. در دو و میدانی زهرا زارعی در مقدماتی 400 متر با زمان 52 ثانیه اول گروه خود شد و به فینالش هم برسید. یکی از مهمترین اولین‌های ناگویا اما به ژیمناستیک تعلق دارد. هنگام هادیانی ژیمناستیکار 20 ساله نخستین زن ژیمناستیک ایران بود که پس از انقلاب 57 در بازی‌های آسیایی شرکت کرده. او در پرش خرک 13 شد. اهمیت این حضور اما زمانی روشن می شود که 3.5 سال پیش مهین فرهادی زاده، نایب رئیس وقت زنان کمیته ملی المپیک، گفته بود لباس ژیمناستیک زنان با ملاحظات و شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مجوز نمی گیرد. زنان ژیمناستیک کار سالها در ایران تمرین می کردند. اما محدودیت پوشش و مجوز مسیر بین المللی آنها را بسته و یا بسیار محدود کرده بود، حضوری که امروز رسانه‌های داخلی هم آن را تاریخ سازی می نامند. و اما در بوکس، در این رشته نیز سارینا نقش در نخستین حضور زنان بوکسور ایران در بازی‌های آسیایی حریف اندونزیایی خود را 3-2 شکست داد و نخستین برد

0: و به دلیل این تصمیم سیاسی نتوانست در این مسابقات شرکت کند. اما تلخ‌ترین اتفاق برای فاطمه محیطی‌زاده رخ داد. او در هفتگانه دو میدانی پس از 6 ماده با 4925 امتیاز دوم و در کورس جدی مدال بود. اما کفشش در پرش طول غیرقانونی اعلام شد و نتیجهش تحت تأثیر قرار گرفت و با وجود احتمال کسب مدال از مسابقات حذف شد. فدراسیون ایران اعتراض کرده و میگوید کفش پیش از مسابقه به مسئولان ارائه و تایید شده بود. نتایج ناگویا را باید در شرایط متفاوت ورزش زنان ایران دید. از محدودیت‌های پوشش و سال‌ها محرومیت برخی رشته‌ها از حضور بین‌المللی تا مسابقات تدارکاتی کمتر، دشواری جذب اسپانسر و منابع مالی محدودتر. با این همه، مدال‌ها و اولین‌های ناگویا نشان می‌دهد نسلی از زنان ایران با وجود این موانع خود را به سطح آسیا رساندند. زنانی که گاهی پیش از رقابت با حریف باید از موانعی عبور کنند که ارتباطی با پیست، رینگ، تشک یا خط پایان ندارد.
1: نسرین افشار از عملکرد زنان ورزشکار در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن گفت. وقتش کمی به خودمون برسیم. برای ما که این روزها با استرس و کار، خستگی زیاد از دنیای دیجیتال و هزاران جور فشار زندگی بزرگسالی سر و کله می‌زنیم، شاید بد نباشه کمی بیشتر برای خندیدن جا باز کنیم. خنده فقط حال آدم رو خوب نمی‌کنه، بدن هم خیلی زود بهش واکنش نشون میده. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
2: بیشتر بزرگسالان زمانی مشخص برای بیشتر خندیدن در برنامه خود نمی‌گذارند. میان کار، پرداخت قبض‌ها، مسئولیت‌های خانوادگی و دیگر وظایف، شادی معمولاً به انتهای فهرست کارهایی که باید انجام شوند رانده می‌شود. جایی پایین‌تر از وقت دندانپزشکی که مدام آن را عقب می‌اندازید و بالاتر از آن پروژه خانه که قرار است بالاخره روزی به سراغش بروید. شاید بد نباشد در این اولویت بندی تجدید نظر کنیم. مطالب تازه‌ای درباره سلام از کلینیک مایو و مؤسسه زندگی سنت وینسنت در آمریکا نشان می‌دهد که خنده ممکن است چیزی را در اختیار ما بگذارد که معمولاً دست کم گرفته می‌شود. نوعی باز تنظیم واقعی و کم هزینه برای بدن که می‌تواند تنش جسمی را کاهش دهد، خلق و خو را بهتر کند و ارتباط میان افراد را تقویت کند. وقتی از ته دل می‌خندید، حجم زیادی از هوای سرشار از اکسیژن وارد بدن می‌شود. کلینیک مایو توضیح می‌دهد که این اتفاق قلب، ریه‌ها و عضلات را تحریک می‌کند و مغز را به ترشح اندورفین‌ها وامی دارد، مواد شیمیایی که با احساس لذت و آرامش ارتباط دارند. در این میان خنده ممکن است به گردش خون کمک کند و باعث کاهش تنش عضلانی شود و در نتیجه بخشی از فشار جسمی ناشی از استرس را کم کند. علاوه بر این، خنده ممکن است میزان کورتیزول، هورمونی که بیش از همه با استرس طولانی مدت ارتباط دارد، را کاهش دهد. خنده به ندرت در انزوا اتفاق می افتد و برخی از مهمترین تأثیرات آن ممکن است به این بستگی داشته باشد که چه کسانی در کنار ما هستند. خنده واقعی، همان خنده‌ای که بی تکلف میان آدم‌ها شکل می‌گیرد، نوعی ارتباط ایجاد می‌کند که گاهی حتی تلاش‌های آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای برقراری روابط اجتماعی قادر به ایجاد آن نیستند. خندیدن افراد را به شکلی از افکار درونیشان بیرون می‌کشد که بازآفرینی آن به روش‌های دیگر دشوار است. برای بهره بردن از این تأثیرات هم لزوماً نیازی به تغییر اساسی در سبک زندگی نیست. تماشای یک برنامه کمدی، گوش دادن به پادکستی که باعث خنده می شود، نگاه داشتن پیام‌ها یا تصاویر خنده‌دار و به ویژه وقت گذراندن با افرادی که باعث خنده و شادی می شوند از جمله راهکارهای ساده پیشنهادی هستند.
1: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. یک نفری میگفت به هم نخندیم، بیاید با هم بخندیم. من میگم در این بلا روزگار حتی اگر قرار به من بخندید، بخندید، اما واقعا بخندید. میدونم این روزها دلیل برای خندیدن کم شده، اما باید تلاش کنیم که بخندیم و باور کنیم که خنده مصریه. جان کلام این که خنده برای هر درد بی درمان دواست. به پایان این صبح نگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. از جانم برای شما آرزوی تنی سالم، دلی شاد دارم. هر جای جهان که هستید، مانا، دانا و توانا باشید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ گفت دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. سنکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین می شد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران صحبت کردید یا خیر، گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل خواهد شد، پاسخ داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا چتیزات نظامی غیر قابل قبول است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اثر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر ماه حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از عوامد ماه ژوئیه به شمار می‌رود. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه تازه تاکید کرده است که با هر گونه حمله به خاک ایران مخالف است. او که در پی درگذشت محمد رضا شاه سالهاست در پاریس به سر می‌برد، در مصاحبه با نشریه فرانسوی پوان دو وو میگوید: من همیشه مخالف هر گونه حمله‌ای به کشورم بودم و قلبم برای ایران می‌تپد. شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه همچنین از رنج مردم ایران و امیدش به آینده سخن می‌گوید که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشان را انتخاب کنند. در خبر دیگر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح سه کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی سه جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی می شود. این خبر به دنبال افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان منتشر می شود.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. چهارمین روز ماه مهر 1405 رو با هم شروع میکنیم. من رویا ملکی 25 دقیقه از این صبح پاییزی رو قراره در کنار شما باشم و به شما همزبانان و همراهان رادیو فردا صبح بخیر میگم. کمی سر به هوا باشیم در این اول هفته، نگاهی کنیم به آسمان. در ابتدا بیاییم با هم بریم شمال ایران، آذربایجان ها، اردبیل و سواحل خزر. به خصوص ارتفاعات ممکنه امروز شاهد رگبار و رعد و برق باشن، پس چتر و احتیاط رو فراموش نکنید. شرق و جنوب شرق ایران قصهشون کمی خاکی تر، باد میوزه و در بخشای از خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان گرد و خاک میتونه مهمون ناخونده باشه. جنوب اما هنوز دلش با تابستونه. در خوزستان دما در بعضی نقاط به حدود 45 درجه میرسه. در غرب و مرکز ایران آسمان آرامتره. و اما تهران، اینجا هم باد خودش رو نشون میده و احتمال گرد و خاک در مناطق غربی و جنوبی پایتخت وجود داره. ارتفاعات هم ممکنه رگبار پراکنده داشته باشن. خلاصه این که امروز هر گوشه آسمان ایران یه حالیه، اما حال دل شما مهمه که امیدوارم خوش باشه. خب کمی تاریخ ورق بزنیم و ببینیم امروز چه ها از سر جهان گذشته. چهارم مهر ماه یا میزان، 190مین روز سال در گاه شمار خورشیدی، برابر با 26 سپتامبر 2026 میلادی. باور کردنی نیست که 446 سال پیش فرانسیس دریک، دریانورد انگلیسی، در چنین روزی بعد از نزدیک به 3 سال سفر دریایی با کشتی گلدن هایند به انگلستان برگشت و دومین سفر موفق دور دنیا رو ثبت کرد. سفری که با امکانات اون روز بیشتر شبیه یک ماجراجویی بود تا سفر. همچنین امروز سالگرد اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکاست. جان اف کندی و ریچارد نیکسون 66 سال پیش روبروی هم نشستند و مناظره تلویزیونی رو وارد سیاست کردند. اما در ایران بریم چند قرن عقب‌تر. در چنین روزی در سال 590 میلادی خسرو پرویز به تخت پادشاهی ساسانی رسید. البته سلطنتش خیلی هم بی دردسر شروع نشد و سال 1324 هم باشگاه دوچرخ سواران در تهران تأسیس شد، تشکلی که بعدها با نامهای تاج و سپس استقلال شناخته شد. اما امروز در تقویم بین‌المللی روز امهای کامل سلاح‌های هسته‌ای است. انگار بعضی مناسبت‌های تقویم بیشتر از اینکه روز انجام یک کار باشه، روز آرزو کردن برای انجام اون کار، مثل همین امهای کامل سلاح‌های هسته‌ای. بگذاریم. در تقویم ایران امروز روز سربازان وطنه. سربازها روزتون مبارک. اگر همین الان یه گوشه سرزمین قشنگ توی مرزها مشغول خدمتید، تنتون سلامت. امیدوارم این 2 سال زودتر بگذره، پا از پوتین بکشید بیرون. امید که همیشه سرباز در صلح باشید، نه سرباز در جنگ. خب برسیم به اصل داستان. این روزها اگر بخوایم بفهمیم نبض بخشی از سیاست و اقتصاد جهان کجاست، باید یه نگاهی داشته باشیم به تنگه هرمز، جایی که حالا دوباره اسمش اومده وسط مذاکرات تهران و واشنگتن، از نفت و کشتی گرفته تا شرط و شروط سیاسی. تنگه‌ای که شاید روی نقشه باریک به نظر بیاد، اما اتفاقاتی که اونجا میفته میتونه خیلی فراتر از منطقه خودش رو نشون بده و اثر بذاره. حالا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، تنگه هرمز دوباره تبدیل شده به یکی از موضوعات اصلی رایزنی‌ها. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته تهران از طریق میانجی‌ها پیشنهادهایی برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده. پیشنهادی که بر اساس اون اگر شروط ایران از سوی آمریکا برآورده بشه، این مسیر میتونه ظرف 7 روز بازگشایی بشه. البته هنوز واکنش رسمی آمریکا به این پیشنهاد اعلام نشده و در کنار این موضوع رایزنی ها و گفتگوهای غیر مستقیم دو طرف هم ادامه داره. جزئیات بیشتر رو از گلناز اسفندیاری بشنویم.
1: ایران طرحی جدید و 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با ایالات متحده پیشنهاد کرده است. بنابر گزارش ها، این پیشنهاد که نسخه فشرده از توافق آتش‌بس ماه ژوئن محسوب می شود، در هفته جاری از طریق میانجی های قطری به مقامات آمریکایی منتقل شده است. عباس عراقچی در نشستی با حضور خبرنگاران و کارشناسان اندیشکده ها که عصر پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک برگزار شد گفت اگر شرایط محقق شود تنگه هرمز در پایان هفت روز بازگشایی خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به یادداشت تفاهم اسلام آباد که به جنگ آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته برای مدت کوتاهی پایان داد گفت شرایطی که از آمریکا خواسته ایم رعایت کند موضوع جدیدی نیست. عباس عراقچی افزود که این دوره هفت روزه از روز پس از پذیرش طرح توسط آمریکا آغاز خواهد شد. او گفت ما این طرح را از طریق میانجی ها ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ و واکنش آنها هستیم. عباس عراقچی همچنین گفت ایران معتقد است بهتر است این توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا اجرا شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ممکن است توافق با ایران پس از انتخابات ماه نوامبر حاصل شود. هنوز واکنش رسمی آمریکا به طرح ایران منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات به نیویورک تایمز گفت که دولت آمریکا از طریق واسطه ها مشغول گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما ایالات متحده قصد ندارد برای دستیابی به توافق عجله کند. نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر از طریق میانجی‌ها گفتگو کردند. این نخستین مذاکرات از این دست طی ماه‌های اخیر بود. پیشنهاد ایران در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در سازمان ملل سخنرانی‌های خصمانه علیه یکدیگر ایراد کردند. ترامپ ایران را تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با نابودی مواجه خواهد شد. در مقابل پزشکیان گفت که کشورش زیر بار زورگویی نخواهد رفت. در همین حال نیویورک تایمز گزارش داد که اگرچه پیشنهاد ایران شامل بسیاری از همان شرایط توافق پیشین است، اما دیپلماسی پشت پرده نشان می‌دهد که هر دو طرف ممکن است در یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی منافع قابل توجهی ببینند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران جمعه به تهران باز می‌گردد، اما انتظار می‌رود عباس عراقچی وزیر امور خارجه و معاونان او تا پایان تعطیلات آخر هفته در نیویورک بمانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در نیویورک حضور دارد گفت که احتمال برگزاری دیدارهای بیشتری در روزهای آینده وجود دارد. پزشکیان در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرد تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد.
0: گزارش گلناز اسفنیاری را شنیدید از پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز. حالا باید دید این پیشنهاد چقدر میتونه راه رو برای کاهش تنش‌ها باز کنه و اصلا پاسخ واشنگتن به آن چه خواهد بود؟ آنطور که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک گفته این پیشنهاد شباهت زیادی به تعهدات در قالب تفاهمنامه اسلام آباد داره. در همین رابطه بخشی از ارزیابی دامون گوردیز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهر رو در هلند بشنوید که با رادیو فردا گفتگو کرده.
2: صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره به جز اینی که در مقایسه با تفاهم‌نامه اسلام آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای آمریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌های از برخوردهای نظامی بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.
3: دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده از نظر رسانه‌ای. اتفاقاً اینجا برمیگرده به درایت، و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است، به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستند. بعد اینها متوجه باشند که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه. باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم در ذهن خودش بتونه بفروشه به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانواده‌اش رو ترور بکنه طبق گزارش‌هایی که مطرح است، و همینی که بتونه این رو بفروشه به رای دهنده آمریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. این به این معنی هست که جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم‌نامه اسلام آباد بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد به طور مثال تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژی کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه توییت هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده، که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. چون اگر این فرصت از دست بره، ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
0: ارزیابی دامون گوریز رو شنیدید. تحلیلگر امور ایران گفتگوی کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بشنوید. اما ماجرای تهران و واشنگتن فقط به خود دو کشور محدود نمیشه. پای چین هم در میانه. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ در کاخ سفید، فشار قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا برای برخورد سختگیرانه‌تر با برخی نهادهای چینی افزایش پیدا کرده. نهادهایی که به گفته منتقدان آمریکایی به ایران و دیگر کشورهای مورد اختلاف با واشنگتن کمک می‌کنند. بیشتر بشنوید از مهدی طاهباز.
4: قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا خواستار برخورد سختگیرانه‌تر دولت دونالد ترامپ با شرکت‌ها و نهادهای چینی شدند که به ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و قطعات تسلیحاتی به ایران و کمک به تأمین درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی متهمند. این فشارها روز پنجشنبه دوم مهر همزمان با حضور شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کاخ سفید و دیدار او با دونالد ترامپ افزایش یافت. قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که بی پاسخ ماندن حمایت پکن از تهران می تواند به گسترش همکاری میان چین و ایران منجر شود. راجر ویکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت میسیسیپی و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، همان روزی که آقای شی وارد واشنگتن شد در صحن سنا گفت: تابستان امسال رسانه‌ها به طور گسترده گزارش دادند که چین اطلاعات حاصل از تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار ایران قرار داده و این اطلاعات به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر شده است. او افزود: بنابراین قطعاً از رئیس جمهوری می‌خواهم که پیگیر این موضوع شود. 19 سناتور دموکرات نیز آقای ترامپ را متهم کرده‌اند که شی جین پینگ را بابت حمایت ادعایی شرکت‌های چینی از ایران پاسخگو نکرده است. کاخ سفید تاکنون به طور علنی اعلام نکرده که آیا آقای ترامپ در گفتگوهای خصوصی خود با همتای چینی این ادعاها را مطرح کرده است یا خیر. ایران سهم کوچکی از کل تجارت خارجی چین دارد و همین موضوع دست پکن را در روابط با تهران بسیار بازتر می‌گذارد. اما از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی، موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و این پرسش را مطرح می‌کند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. مری کیسل، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون و مدیر عامل گروه کیسل، میگوید واشنگتن باید نهادهای چینی دخیل در حمایت از حکومت ایران را بابت اقداماتشان پاسخگو کند. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت یکی از اشتباهات بزرگ چند دهه گذشته این بوده که دولت‌های آمریکا از هر دو حزب فعالیت‌های مخرب چین را در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نادیده می‌گرفتند. او افسوده اگر می‌خواهیم چین حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران را محدود کند، که هدفی ارزشمند هم هست، باید بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد مورد حمایت دولت چین را بابت اقداماتشان پاسخگو کنیم. نگرانی‌ها به ویژه متوجه ادعاهایی است که بر اساس آنها نهادهای چینی تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار حکومت ایران قرار دادند که ممکن است برای حمله به نیروهای آمریکایی استفاده شده باشد. کریستوفر واکر معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا میگوید چنین گزارش‌هایی را باید در چهارچوب یک چالش راهبردی گسترده تر دید. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت با توجه به اینکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا میان تصاویر ماهواره‌ای چین و حملات به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ارتباط برقرار کرده اند، ضروری است آمریکا اقدامات سختگیرانه‌تری علیه پکن انجام دهد. پکن از هر فرصتی برای بهره برداری از نقاط آسیب پذیر آمریکا استفاده خواهد کرد. با این حال ادعای ارائه تصاویر ماهواره‌ای به حکومت ایران همچنان محل مناقشه است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که نهادهای چینی پیش از حمله ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن تصاویر ماهواره‌ای را با وضوح بالا از این پایگاه در اختیار تهران قرار داده بودند. پکن ارائه کمک نظامی یا اطلاعاتی به ایران را رد کرده است. رئیس جمهوری چین گفت او و دونالد ترامپ گفتگوهای صریح و عمیق داشتند و درباره مسائل بسیاری به درک مشترک رسیدند، اما مشخص نکرد که آیا ایران نیز از جمله این مسائل بوده است یا خیر. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، آقای شی به دونالد ترامپ گفته است پکن از بازگشت واشنگتن و تهران به توافق پیشین برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند. دونالد ترامپ نیز پیش از این نشان داده بود که تمایل چندانی ندارد بر سر ادعاهای مربوط به حمایت اطلاعاتی چین از ایران علناً با شی جین پینگ رویارو شود.
0: گزارش شنیدید از مهدی طاهباز.
5: به برنامه صبح نگار گوش می‌کنید.
0: کمی فاصله بگیریم از دنیای سیاست، دنیایی که قهرمانهاش با قهرمانهای واقعی فاصله زیادی دارن، هم در هدف و هم در به دست آوردن مدال. بریم به دنیای ورزش. بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا اینجا حضور پررنگی داشتند، از مدال‌آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخ هم در این رقابت‌ها کم نبوده که نسرین افشار به اونها میپردازه.
6: بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا تا اینجا با حضور پررنگ زنان ایران همراه بوده. زنانی که هم مدال گرفتند و هم در چند رشته اولین های تاریخی را ثبت کردند. زنان ایران در مواد اختصاصی زنان تا کنون 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتند. هانیه رستمیان هم همراه با وحید گرخندان در تپانچه میکس به برنز رسید. بخش مهمی از مدال‌ها در قایقرانی به دست آمد. فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در 2 نفره سبک وزن هم طلا گرفتند. تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی زارعی در 2 نفره سنگین وزن هم نقره گرفتند. خانم مجلل همچنین در تک نفره سنگین وزن هم برنزی شد. در رشته های دیگر فاطمه زهرا سعیدآبادی در کاراته، سوگند سینکایی در وشو و تیم کاتای زنان هم نقره گرفتند. مدال کاتا نخستین مدال زنان ایران در کاتای تیمی بازی های آسیایی بود. در دو و میدانی زهرا زارعی در مقدماتی 400 متر با زمان 52 ثانیه اول گروه خود شد و به فینالش هم برسید. یکی از مهمترین اولین های ناگویا اما به ژیمناستیک تعلق دارد. هنگام هادیانی ژیمناستیکار 20 ساله نخستین زن ژیمناستیک ایران بود که پس از انقلاب 57 در بازی های آسیایی شرکت کرده. او در پرش خرک 13 شد. اهمیت این حضور اما زمانی روشن می شود که 3.5 سال پیش مهین فرهادی زاده نایب رئیس وقت زنان کمیته ملی المپیک گفته بود لباس ژیمناستیک زنان با ملاحظات و شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مجوز نمی گیرد. زنان ژیمناستیک کار سالها در ایران تمرین می کردند، اما محدودیت پوشش و مجوز مسیر بین المللی آنها را بسته و یا بسیار محدود کرده بود. حضوری که امروز رسانه‌های داخلی هم آن را تاریخ سازی می نامند. و اما در بوکس. در این رشته نیز سارینا نقش در نخستین حضور زنان بوکسور ایران در بازی‌های آسیایی حریف اندونزیایی خود را 3-2 داد و نخستین برد یک زن ایرانی در بوکس این بازی‌ها را ثبت کرد. بوکس زنان ایران مانند زنان ژیمناستیکار پس از انقلاب 57 برای سالها ساختار رسمی نداشت و فعالیت رسمی آن در فدراسیون تنها حدود 3 پیش آغاز شد. نخستین مسابقات قهرمانی کشور هم نیز سال 1404 برگزار شد. در سنگ نوردی سارینا غفاری به نیمه نهایی کمباین و بولدر و لیت رسید. در این تیم اما محیا دارابیان با وجود کسب سهمیه ورودی در سرعت به دلیل سیاست اعزام کیفی و محدود در فهرست نهایی قرار نگرفت.

0: تفاوت ورزش زنان ایران دید. از محدودیت‌های پوشش و سال‌ها محرومیت برخی رشته‌ها از حضور بین‌المللی تا مسابقات تدارکاتی کمتر، دشواری جذب اسپانسر و منابع مالی محدودتر. با این همه، مدال‌ها و اولین‌های ناگویا نشان می‌دهد نسلی از زنان ایران با وجود این موانع خود را به سطح آسیا رساندند. زنانی که گاهی پیش از رقابت با حریف باید از موانعی عبور کنند که ارتباطی با پیست، رینگ، تشک یا خط پایان ندارد.
1: نسرین افشار از عملکرد زنان ورزشکار در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن گفت: وقتش کمی به خودمون برسیم. برای ما که این روزها با استرس کار، خستگی زیاد از دنیای دیجیتال و هزاران جور فشار زندگی بزرگسالی سر و کله می‌زنیم، شاید بد نباشه کمی بیشتر برای خندیدن جا باز کنیم. خنده فقط حال آدم رو خوب نمی‌کنه، بدن هم خیلی زود بهش واکنش نشون میده. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
2: بیشتر بزرگسالان زمانی مشخص برای بیشتر خندیدن در برنامه خود نمیگذارند. میان کار، پرداخت قبض‌ها، مسئولیت‌های خانوادگی و دیگر وظایف، شادی معمولاً به انتهای فهرست کارهایی که باید انجام شوند رانده می‌شود. جایی پایین‌تر از وقت دندانپزشکی که مدام آن را عقب می‌اندازید و بالاتر از آن پروژه خانه که قرار است بالاخره روزی به سراغش بروید. شاید بد نباشد در این اولویت‌بندی تجدید نظر کنیم. مطالب تازه‌ای درباره علامت از کلینیک مایو و مؤسسه زندگی سنت وینسنت در آمریکا نشان می‌دهد که خنده ممکن است چیزی را در اختیار ما بگذارد که معمولاً دست کم گرفته می‌شود. نوعی باز تنظیم واقعی و کم هزینه برای بدن که می‌تواند تنش جسمی را کاهش دهد، خلق و خو را بهتر کند و ارتباط میان افراد را تقویت کند. وقتی از ته دل می‌خندید، حجم زیادی از هوای سرشار از اکسیژن وارد بدن می‌شود. کلینیک مایو توضیح می‌دهد که این اتفاق قلب، ریه ها و عضلات را تحریک می کند و مغز را به ترشح اندورفین ها وامی دارد، مواد شیمیایی که با احساس لذت و آرامش ارتباط دارند. در این میان خنده ممکن است به گردش خون کمک کند و باعث کاهش تنش عضلانی شود و در نتیجه بخشی از فشار جسمی ناشی از استرس را کم کند. علاوه بر این، خنده ممکن است میزان کورتیزول، هورمونی که بیش از همه با استرس طولانی مدت ارتباط دارد، را کاهش دهد. خنده به ندرت در انزوا اتفاق می‌افتد و برخی از مهمترین تأثیرات آن ممکن است به این بستگی داشته باشد که چه کسانی در کنار ما هستند. خنده واقعی، همان خنده‌ای که بی تکلف میان آدم‌ها شکل می‌گیرد، نوعی ارتباط ایجاد می‌کند که گاهی حتی تلاش‌های آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای برقراری روابط اجتماعی قادر به ایجاد آن نیستند. خندیدن افراد را به شکلی از افکار درونیشان بیرون می‌کشد که بازآفرینی آن به روش‌های دیگر دشوار است. برای بهره بردن از این تأثیرات هم لزوماً نیازی به تغییر اساسی در سبک زندگی نیست. تماشای یک برنامه کمدی، گوش دادن به پادکستی که باعث خنده می شود، نگاه داشتن پیام‌ها یا تصاویر خنده‌دار و به ویژه وقت گذراندن با افرادی که باعث خنده و شادی می شوند از جمله راهکارهای ساده پیشنهادی هستند.
1: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. یک نفری میگفت به هم نخندیم، بیاید با هم بخندیم. من میگم در این بلا روزگار حتی اگر قرار به من بخندید، بخندید، اما واقعا بخندید. میدونم این روزها دلیل برای خندیدن کم شده، اما باید تلاش کنیم که بخندیم و باور کنیم که خنده مصریه. جان کلام این که خنده برای هر درد بی‌درمان دواست. به پایان این صبح نگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. از جانم برای شما آرزوی تنی سالم، دلی شاد دارم. هر جای جهان که هستید، مانا، دانا و توانا باشید.

0: 9 صبح در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. سنتکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مربوط به ایران وادار به تغییر مسیر شدند. دونالد ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفته است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا به یکدیگر دیدار خواهیم کرد. دونالد ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. همچنین تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. و در خبری دیگر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر ماه و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم نامه اسلام آباد از سر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر ماه حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اوایل ماه ژوئیه به شمار می رود. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. دونالد ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا آنها درباره ایران صحبت کردند گفت: بله، صحبت کردیم. وقتی از دونالد ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفتی حاصل خواهد شد، پاسخ داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات با تجهیزات نظامی غیر قابل قبول است. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد که شی در این دیدار از ایران و آمریکا خواسته هرچه سریع‌تر مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. چین مهمترین خریدار نفت ایران است و به همین دلیل اهرم اقتصادی قابل توجهی برای تهران است. و در خبری دیگر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها، نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح 3 کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو می‌کنند و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح 3 کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی 3 جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از 3 کشور حمله به هر 3 کشور تلقی می شود. وزارت دفاع ترکیه نیز روز جمعه اعلام کرد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه برای شرکت در این نشست به عربستان می رود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: و سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردای جمعه ای
0: و پاییزی.
1: پاییز
0: چه قشنگه.
1: نفوس بنده
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه.
0: بله.
1: حالا بحث میکنیم.
0: فصل رنگ های زیبا. قرمز، نارنجی، زرد.
1: به همینجوری داره پیش میری. بعد اون روزم گفتم دیگه اون برگا بعد له میشه بعد
0: بعد
1: میشه بعد گل میشه بعد بارون میاد بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات. بله اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شد.
1: بله
2: تلفن داری. درود بر کافه فردای عزیز سعید جان جلالی جلال سعیدی. خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه. چون داشتم این جریان اول پاییز رو میشنفتم یه خود قاطی کردم نفهمیدم این تکست غمگین بود شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه. پاییز آغاز یک چیز جدیده. باید آدم پاش حال بکنه. زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه. پاییز و بهار و این حرفا من اصلا نمیتونم تو کت هم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگین.
0: من کاملا موافقم باشم.
1: قربونه نگاه قشنگتون برم آقا. ما هم تسلیم. اصلا ما رفتیم لای باقالیا.
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: تو پاییز. قدم رو هستم ولی سریعی که منو
0: تو الان پشیمو شدم این چی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه. اگه برف داشته باشه که ما معمولا نداریم، گاه گداری یه سرمای سخت میاد گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه. بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم و امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم سرطان دارم سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده ولی فکر و خیال آدم همه جا میره. همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبت های اولیه برنامه خیلی لذت بردم. همه حرف های ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره. پاییزم میگذره. قشنگیاش هم میگذره. برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین. مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چارتا من و مهدی و شهرام و ملینا براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فردایام میخوایم که این کارو بکنن.
0: بله منم دوست دارم که این مخاطبمونو خاله صدا کنم.
1: بح بح.
0: بگم که خاله جون امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونها، بهارا، تابستونهای متعددی رو ببینین و این تغییر فصل رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتما.

0: پیش میاد آقا پیش میاد.
1: بله
2: دوستان، واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کاف فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
2: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلا یه رپورتاژ آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورت جاگهی اثرگذار بود.
3: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف، یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
1: سعیدیه
2: فامیل من یه عمو تو عمان دارم میشم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
2: دقیقا الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیاییه. شما میدونید عزیزان بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیای اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه های این کاره در تهران شکست و دلشون خواست؟
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبان زد خواست.
2: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجر اینا رو نمیگم، از اون شیشه
2: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کولومبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو بگه این محموله انقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
1: واقعا جای نگرانی هم داره. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیکی داشته.
2: بله دقیقاً. الان شما کولومبیایی ها کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خداییش دیگه چقدر مشابهت.
1: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
2: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
1: یه چیزی رو هم بگم جلال قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. حالا تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائین رو ترک کرده نیاد برام بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیس قسمتون میدم این ترانه آخرمون هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت ها سیگار رو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیدن.
2: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تجدید نظری بکنید.
1: بکش عزیز من، اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره حبس بکنی بیافتین بکش بره.
2: آره به نظرم
1: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون روشن میکنی ممکنه سیگار بکشن. نمیدونم
2: الان تو فیلم و سریال های ایرانی که اصلا قربونت برم اصلا سیگار به سیگار همین چی اصلا حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم ولی اونا انجام میدن.
1: بعد نکشین، اونم سیگار رویا، شما هم سیگار رویا بکشید.
2: اگه رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید. حالا سیگار خوده، هر کی سیگار خودش.
1: بله خب دوستان، اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
2: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
1: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید و در حالی که رئیس جمهور خودش تو هوا بود، راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
2: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست چیه، داره تو سازمان ملل برگزار میشه. جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
0: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راندن. من همین الان اینجا عرض میکنم و همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
1: عجب، واقعا خط و نشون عجیبی بود که سبزوار رضایی میقاید کشید. یعنی اینا میخوان چیکار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و بقیه کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنیم.
4: آذربایجان عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم، آنها به ما این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکتی در اختیارتون قرار بدن. و این هم در جریان باشین که ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیر اون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. من با تلاش ها مصمم سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما
2: عزیزان خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
1: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
2: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبه رو بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنین؟
1: به نظر آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوک هایی که قرار نبوده جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
2: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا قول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
1: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و سر طلب بودن و این حرفا بزنه. آخری. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارهایی از دستش برمیاد.
2: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم، خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر می‌کنیم.
1: دوستان ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم‌های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
2: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون ول نمیکنن. آخه اخیرا منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت، یه مصاحبه‌ای کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
5: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. اینا اگه بگید که چی بود، این حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
6: همین چیزی که در مورد بیتکاف من الان دارم عرض میکنم.
5: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
6: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلد، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
5: در سطح وزیر و... بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
6: حالا دیگه آره من معذرت دارم که
1: بقیهش چی؟ لام هستم منو چرخان یه آتیشی رو میندازی به جون ما بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی؟
2: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا خب استاد این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایدهی که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
2: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکم میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
1: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
2: چی میگه؟
1: کی بلده چشمک بزنه، کی بلده خوب گرش بده.
2: تخت روانچی هم میگم بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قهر تو کمرم فرامونه، نمیدونم کجا بریزم.
1: آقای بعیدی نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
2: بعد دوباره آخرش روح هانی یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
1: بله ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم، اما چه کنم به هر حال مقام معظم رهبری.
2: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم انقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه. اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: اینقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره؟
2: قصدمون همینه، حرف که وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه. آره درست میشیم،
2: همه لذتش
1: درمانیم. خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا اینا چه شوخی بود.
1: میخوای نذاریم حرف بذاری ولی خودمون دلشون خودشه.
2: میخوای نذاریم مثلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم.
1: سکوت کنیم؟
2: نه،
1: به نشانه سکوت.
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی انصافی، بیشتر از اون حرف میزنیم، بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی که مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه‌های خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم، مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم، یه نفر 4 دقیقه حرف بزنه. بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا
1: داره. حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما درباره یک موضوع مشخص با یک سری محورهای مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت‌ها و گپ و گفت‌های اینجا مطرح بشه.
2: جلال داره زیاد توضیح میده،
1: بفهم تا حرف بزنم.
2: بله خب، شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی، اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما هست در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
3: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت‌های ما لذت ببرن.
2: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدزدن؟
3: همه جا تقریبا رفتن، فکر کنم که دور سرقت آثار هنریه الان، و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری رو سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه، چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوبر پاریس

0: اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده. و خب توی اون موزه لوبرو اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن، که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقتا که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس 2026 باز یه سری سارق حمله کردن، تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی یه سری تابلو رو دیگه بردن، از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن. یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. توی وین احتمالا ممکنه شنونده هایی تو شنیده باشن، چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دوتا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مادرشاه پهلوی گردنش کرده بوده رو توی مراسم عروسیشون پیشینه گردنبند برمیگشته به اون رو، اونو مثلا سرقت کردن، اون رو هم بردن، اون هم هنوز پیدا نشده. بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه یکی دو هفته پیش باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن، حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت ها وجود داره، که تعداد این سرقت ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقات با منفجر کردن درهای ورودی مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاخود طلای مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته‌ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه، اینه که توی بخش عمده از این سرقت‌ها مثل اتفاقی که تو سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونش رو جا گذاشتن.
1: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
0: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دستخط
1: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
0: همون، آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سری آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا هم اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن یه دونش رو گذاشتن مون. این اتفاق برای خیلی ها این سوال پیش آورده که نکنه اینا یه گروه هن، به قول تو این امضاشونه، مثلا بهشون سفارش میدن میرن سر. به هر حال این اتفاقی که الان داره میفته تو موزه ها، و خب یه دلیل اصلیش هم قدیمی بودن ساختمون های موزه ها تو اروپا است اساسا، و خب ضعف سیستم های امنیتی و سیستم هشدار این اجازه رو به سارقا میده که این کارو بکنن. قاعدتا تکنولوژی هم الان پیشرفت کرده، سارقا احتمالاً امکانات بیشتری هم در دسترس دارن برای اینکه بتونن حالا اون سیستم های امنیتی اینا رو دور بزنن اگر که کار دیگه نکنم.
1: دقیقاً بی‌شباهت هم نیست به فیلم‌ها و سریال‌های سینمایی، به خصوص قبلاً هم راجع به شی کوتا صحبت کردیم، سریال برلین که یک جور اسپین‌آف سریال مانی هایست هستش، توی سیزن جدیدش که 5 6 ماه پیش منتشر شد روی نتفلیکس، این گروه جذاب سارقان یه سفارشی میگیرن از یک سارق مجموعه دار، یعنی یه مجموعه داری که یک میشه گفت گنجینه ای داره توی زیرزمین و خیلی محافظت شده و اینها از تابلوهای معروف نقاشی توی این کلکسیونش مونالیزا رو کم داره. خلاصه به این گروه سارقان
0: سفارش
1: میده که برین مونالیزا رو برام بدوزین و بیارین. نکته‌ای که اشاره کردی که از مواد منفجره و اینها استفاده میکنن، گاردین یک گزارشی منتشر کرده بود اخیراً و نوشته بود که سرقت‌ها از موزه‌های اروپایی به طرز فزاینده خشونت‌آمیز شدن، به طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت میکنن، به کارکنان حمله میکنن و از پتک و تبر و مواد منفجره برای شکستن محوطه ها محفظه هایی که وجود داره و پیدا کردن یه راهی به داخل ساختمان ها و ویترین ها استفاده میکنن.
0: به قاعدت من تو روز روشن حمله میکنن موزه بازه، خب این اتفاق گزارش گاردین کاملا میتونه تصدیق بکنه همین داستانه دیگه. به هر حال یه دلیل

0: عمده‌ای که داره اینه که در حال حاضر آثار هنری جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کرده و خیلی ها رو آوردن به خرید آثار هنری به عنوان سرمایه‌گذاری، و خب این از اون طرف هم باعث میشه که یک سری کارهای دیگه این شکلی هم اتفاق بیفته دیگه. حالا آثار قدیمیه مثلا تو فکر کن رنوار، پل سزان، خب اینا خیلی ارزشمند، خیلی قیمت دارن.
1: حالا بیشتر این آثار هنری سرقت میشن یا اینکه میرن سمت جواهرات و طلا و اینها؟ چون اونا به هر حال میتونن ذوبش بکنن و فروختنش خیلی راحت تره تا یک اثر هنری. اثر هنری قاعدتا باید یه تابلو نقاشی سفارش دهنده داشته باشه که بره دست اون برسه.
0: ببین توی این سرقتایی که صورت گرفته تقریبا فقط دو تا یا سه تاش بوده که جواهرات بوده. عمده بزرگترینش که خب موزه لوور بوده که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات رو سرقت کردن، و بعد از اونم این موزه وین که عرض کردم خدمتت که گردنبندی که پیشینش برمیگرده مادر ملکه ثریا. یه موزه دیگه هم بوده که باز ازش جواهر بردن، موزه لالی که فرانسه بوده، سرقت جواهرات آرت نوو بوده، 27 قطعه جواهرات رو مثلا اونجا سرقت کردن، ارزشش حدود 4.5 میلیون یورو بوده. ولی تو مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 قطعه جواهرات رو دزدیدن، مجموعا 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدزده یا مثلا یه تابلو رنوار میدزده مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعا یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه. و به هر حال چیزی که هست این اتفاقه هم تلخه هم عجیبه هم بذار شبیه فیلمای سینمایی میمونه.
1: خب برای پایان صحبتمون، این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلمای زیادی تو تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهم.
0: اسم فیلمه رو یاد رفته، حتما تو دیدی اون فیلمی که سرقت به روش ایتالیایی.
1: سرقت به روش ایتالیان جاب.
0: ایتالیان جاب.
1: بله. Yes. دو تا هم ساخته شده ازش، ولی فکر کنم اونی که مایکل کین بازی کرده بود اگه اشتباه نکنم.
0: مایکل کین.
1: من خودم فیلم دو تا فیلمو دوست دارم که تو هر دوش آلن دلون بازی کرده. اولیش دایره سرخ ژان پیر ملویل، بعدش هم دسته سیسیلیای آنری برنوی. مرسی ازت فریدون فرمان.

0: راجع به تولیدات تلویزیون صحبت کردید و اینکه اینا میگن 72% از مردم نگاه میکنن. یکی از همین آقایون از نفرات ارشد صدا و سیما، من اتفاقی روزی جای بوتای شدم برای تمام اعضای خانواده خودش، برادرها، خواهرها، نمیدونم زنداداشا، برادر زنها، مادر، مادر زن، برای تمام اینا هر کدومشون چند تا از برنامه‌های تلویزیونی رو تعیین کردن که اینها بشینن اون چند تا برنامه رو ببینن و نقد و بررسی کنن، که اینا مثلا بخوان تحلیل و بررسی. بعد معدل میزان سوادی مثلا 10-15 نفری که قرار بود 10-15 تا برنامه تلویزیون رو نقد و بررسی و تحلیل کنن به دوم افتضاحی هم نمیرسید. بعد به هر کدومشون هم چقدر پول میدادن که این برنامه نظر میده.
1: بله، اینم از صدا و سیما مخاطباش. اما یه داستان دیگه هم هست راجع به صدا و سیما که یکی از معضلات کار کردن هنرمندا و برنامه‌سازان توی این سازمان اینه که بتونن از سد سانسورا و ممیزیایی که صورت میگیره رد بشن.
2: بله، البته سد که چرت کنم، برادر سانسورچی معمولا همیشه، حالا چه تو صدا و سیما چه تو وزارت ارشاد و اینا، با یه دوشکا میشسته سر راه خلق اثر هنری و هنرمند و اثرش رو می‌بسته به رگبار.
1: بله، اخیراً یه ویدیویی هم از رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون منتشر شده که توش نکته های جالبی مطرح میشه.
3: بخش بازرگانی تلویزیون دیوونه خونه بود، نوشته بودن سیبیل بازیگر زنانه است. یعنی چی؟ سیبیل جزء عناصر شناسایی مرد و زن، یعنی مردا سیبیل دارن. بعد احتمالاً اون آدم خوشش هم میومده دیگه، خوشش اومده دیگه، گفته نباید این پخش بشه.
2: واقعا عجیبه، سیبیل زنانه یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیل طرف نازک بوده، بور بوده، کم پشت بوده، دل آدم به هزار جا میره واقعا.
1: جلال
2: جان،
1: الان بین من و تو شهرام،
2: خب
1: شهرام که سیبیل نداره، به نظرت محدور و سیبیل به حساب میاد؟
2: یعنی الان آیا ما باید شهرام رو تحریک کننده قلم داد کنیم و میز ترانش رو پخش نکنیم؟
1: حالا اینو باید شنوندگانمون بگن که آیا با نبود سیبیل شهرام تحریک میشن یا نه. پس لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از حیدانی در بیارید یا سیبیل رو کامنت کنید.
2: بله، اینم از شهرام که سیبیل نداشتهشو به رأی گذاشتیم. ولی بین من و مهدی که سیبیل داریم، به نظرم سیبیل هر دومون کاملا مردونه و مورد تایید نهادهای نظارتیه.
1: بله بله، سیبیل من که اصولاً جوریه که خودش میتونه ناظر پخش باشه.
2: مال منم به نظرم در رده قابل پخش بعد از اذان قرار میگیره. ولی سوال اینه که مرز سیبیل زنان و مردانه رو چجوری تشخیص میدن؟
1: احتمال از راه تراکمش، مثلا از یه تعداد تار به پایین باشه میشه زنانه، از یه تعداد به بالا مردانه.
2: آه، یعنی یه مامور دارن میشینه تارا رو میشموره، 47 48 49، تموم شد؟ نه، این هنوز تحریک کننده است، پخش نشود.
1: ببین، پس شهرام با این وضع منطقه آزاد تجاری زیر دماغ به حساب میاد.
2: یعنی میز ترانه شهرام باید با هشدار پخش بشه. شنوندگان عزیز، برنامه پیش رو حاوی صدایی است که از دهانی بی سیبیل بیرون آمده است.
1: تازه ممکنه یکی زنگ بزنه بگه آقا خواهش میکنم شهرام یکم از میکروفون فاصله بگیره، زن و بچه مردم دارن گوش میدن، زشت، قباحت داره.
2: من پیشنهاد میکنم مثلا از هفته بعد برای حفظ عفت عمومی شهرام موقع اجرای میز ترانه یه سیبیل مصنوعی بذاره.
1: موافقم، یه چیزی در حد سیبیل ناصرالدین شاه باید بشه، جوری که شنونده نه تنها تحریک نشه که بره وضو بگیره.
2: بله، به هر حال این از بحث سیبیل. اما رامبد جوان یه خاطره دیگه هم تو حرفاش نقل کرد. از کجا؟ از همین سانسورای صدا و سیمایی.
3: تیزر این بود که مرده میاد خونه و مثلا خانومش مثلا در حال انجام چیزی و فرنگ میگه دقیقا مرده میرفت میشه رو مبل، میگه یه دقیقا بیا بشین اینجا بهت بگم. اینو رد کردن، خدا شاهده، گفت میذارم پلی کنم، گفت نگاه نکن، گوش کن. بعد یارو مرده توی چیز گفت بیا بشین اینجا. دو دقیقا چی؟ گفت این یعنی چی؟ مثلا میگه بیا بشین اینجا، گفت اگه کسی جای دیگه ای تصور کنه چی میچی؟ به جان مادرم ببخشید، گفتم یعنی بگی بیا بشین اینجا. به والله جوابش بود، گفت اگر یک خانومی توی آشپزخونه باشه داره ظرف میشوره این پخش بشه چی فکر میکنه؟
1: چی فکر خاصی نمیکنه. من فکر کنم خانومه به ظرف شستن خودش ادامه میده و هیچی دیگه فکری هم نمیکنه.
2: ببین، این سانسورچی های صدا و سیما با یه ذره کافور میدی مشکلشون حل نمیشه. اینا رو باید ببری تو استخر کافور، قشنگ غرقشون کنی، کافورا تو گوشت و خون و استخونشون رسوب کنه.
1: بله، ولی به نظر میاد که حق داره، بیا بشین اینجا رو اگه دقیق بشیم توش، هم بیا داره توش هم بشین.
2: احسن،
1: اینجا هم که دیگه وای وای
2: وای وای وای وای. حالا دوستان، ما اگه بخوایم از مصادیق احمقانه سانسور در صدا و سیما و وزارت ارشاد و این ور اون ور بگیم، واقعا تا صبح میشه حرف زد.
1: از بازیگرای زنی که مجبور بودن به گوششون زیر روسری چسب بزنن تا سانسورچی با دیدن حجم گوش زیر روسری تحریک نشه. اینا واقعیت
2: هیچ گونه اقراقی وجود نداره، یا مثلا صدور دستور غیر رسمی ممنوعیت خوردن خیار توسط خانم ها در فیلم ها و سریال های صدا و سیما.
1: چی بگیم آخه، آدم دلش میخواد کاسه سر اینا رو باز کنه ببینه تو مغزی که اینا دارن اگر داشته باشن دقیقاً چه محتویاتی وجود داره.
2: میخوای واقعا؟
1: نه نمیخوام، پشیمون میشم. بیا با هم دیگه بریم.
2: آره پس بذار برای اینکه بیشتر از این وارد معقولات نشیم، این بخش رو با یه مکالمه بامزه از فیلم کمدی الهی از علی عسکری به پایان ببریم که قشنگ زده تو خال همین قضیه سانسور در ایران.
4: آقا یک دنده ای دیگه آقای ارک. بله قطعا وضعیتت خیلی بهتر از این حرفا بود. من موقع پروانه ساخت به شما نگفتم فیلم به زبان ترکی نساز؟
5: آرچگینه ترکی زبان مادری منه.
4: خب باشه، زبان رسمی مملکت فارسیه. شما نمیدونم چه اصراری داری همه فیلماتو میخوای به زبان ترکی بسازی، اونم تو این شرایط حساس.
5: خب شاه تماس ترک بودن دیگه، باید ترکی حرف بزنن.
4: خب ترک باشه،
5: من که نمیتونم بخاطر اینکه شرایط حساسه تو تاریخ دست ببرم تحریف کنم.
4: چرا نمیتونی؟ بخوای میتونی. همین آقای حاتمی کیه اومده الان فیلم موسا رو ساخته، موسا داره فارسی حرف میزنه، هیچ کس هم ازش ایراد نگرفته مگه موسا فارس زبان بوده. اونو قبول نداری؟ آقای اسکورسیزیو که قبول داری، ایشون فیلم آخرین وسوسه مسیح رو ساخته به زبان انگلیسی. کسی اومد بگه مسیح چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ مسئله زبان ترکی همیشه حساسیت برانگیز بوده، مخصوصا رو شخص شما.
5: شخص من چرا؟
4: بله شما پدر تجزیه طلبه.
5: پدر من تجزیه طلبه؟
4: بله
5: من قویا تکسیب میکنم. پدر من کجا تغذیه طلبه؟ بابا من ترکم، مامانم ترکه، بابام ترکه، آبام ترکه، اصلا آبام فارسی متوجه نمیشه. حالا ما میشینیم یه جا فامیل با هم ترکی حرف میزنیم دیگه، فارسی که حرف نمیزنیم. یه فیلمی هم اینجا میسازیم مثلا ترکی میشه دیگه.
4: من گفتم ترکی حرف نزنی، میگم فیلم به زبان ترکی نساز.
5: این همه فیلم به زبان فارسی ساختیم، مادر ما نفهمید. یه بای ما فیلم به زبان ترکیش ساختیم، مادر شما نفهمیده.
4: البته مادر من هم که ترکه میفهمه.
5: ترکه؟
4: بله.
5: توش سیست؟
4: بله.
5: آیا توش سیست؟
4: همه ده
5: بابا آیا سگینه سیست توش سیست بیزه چون ملغه نیم دا بیز توله ببین دالستان جهت دایانه دا ماشالش لحظنده یخته
4: سن ده تعصب کنارا گوشتان سن این ده لحشن گدیر.
6: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
7: بعضی خواننده ها سالها میخونن، ده ها آهنگ و چندین آلبوم منتشر میکنن تا بالاخره یه ترانهشون گل کنه. اما هستن خواننده هایی که زندگی بهشون چنین فرصت طولانی برای خلق و درخشیدن نمیده. افشین مقدم از دسته دوم بود. خواننده‌ای که عمر حرفه‌ایش خیلی کوتاه بود و فقط 30 سال زندگی کرد، اما ترانه‌ای ازش به یادگار موند که بعد از نیم قرن هنوز شنیده میشه. اسم اصلی افشین مقدم حسین آهنیان مقدم بود، متولد 8 مهر سال 1342 در تهران. موسیقی را از کودکی شروع کرد و مدتی هم پیش عطاءالله خرم موسیقی یاد گرفته بود. اما ماجرای جدی شدن خوانندگیش اون طور که سعید دبیری ترانه‌سرا و آهنگساز مشهور تعریف کرده از یه رستوران شروع شد. افشین اونجا میخونده، دبیری صداشو میشنوه، ازش خوشش میاد و این آشنایی کم کم تبدیل میشه به دوستی و همکاری و یکی از مهمترین نتیجه های این همکاری هم ترانه‌ایه که احتمالاً بیشتر ما افشین مقدم رو با اون میشناسیم.

زمستون یه ترکیب خیلی ویژه از پدیدآورندگان رو پشت سر خودش داره. چند اسم مهم موسیقی پاپ اون دوره. ترانه رو سعید دبیری نوشته، آهنگش کار سیاوش قمشیه و تنظیمش رو هم واروژان انجام داده و بعد صدای افشین مقدم اومده روی این مجموعه. یه ترانه درباره جدایی و تنهایی که توش زمستون دیگه فقط یه فصل نیست، یه حاله. حال آدمی که انگار کسی از زندگیش رفته و با رفتن اون زمستون بر زندگیش سایه‌ای سنگین انداخته.

موفقیت زمستون باعث شد افشین مقدم خیلی زود شناخته بشه. صدای افشین هم به این جنس ترانه‌ها می اومد. یه صدای گرم و در این حال گرفته که توی خیلی از ترانه‌هاش یه جور حس دلتنگی و رفتن همراهشه. اما یه ترانه دیگه افشین مقدم که خیلی آدم رو یاد زمستون میندازه گذشته است. و این شباهت اتفاقی نیست. ترانه گذشته هم مثل زمستون در سال 1353 ساخته و اجرا شده. آهنگ هر دو کار ساخته سیاوش قمشیه و تنظیم هر دوتاشون هم کار واراژانه. فقط ترانه سرا فرق میکنه. زمستون رو همونطور که گفتیم سعید دبیری نوشته و ترانه گذشته کار زویا زاکاریانه. برای همینه که وقتی گذشته شروع میشه از همون چند ثانیه اول یه چیز آشنا توی گوش آدمه. هم جنس ملودی، هم فضای ارکستر و هم البته صدای افشین.

انگار گذشته و زمستون دو تا ترانه‌ان که توی یه هوای مشترک ساخته شدن. حتی اسماشون هم وقتی کنار هم قرار میگیرن به شکل عجیبی در یه توالی جالب قرار میگیرن. گذشته و زمستون. اولی چیزی که دیگه بر نمیگرده و دومی داستان سرمایی رو میگه که بعد از رفتن یار برای عاشق باقی مونده.

در تابستون سال 1355 افشین که هنوز از موفقیت آهنگ زمستون مست بود با چند تا از دوستاش راهی شمال میشه و اینجا یه قصه عجیب و خیلی تلخه، قصه یه آهنگ که افشین هیچ وقت فرصت نکرد تمومش کنه. اما خود آهنگ بعد از مرگش یه مسیر عجیب رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از ترانه‌های معروف پاپ ایران. سعید دبیری تعریف کرده که شب قبل از سفر افشین رفته بوده استودیو بل، جایی که ناصر چشم‌آذر مشغول کار بوده. افشین اصرار داشته یه کار نیمه تموم رو همون شب بخونه و ضبطش کنه. بهش میگن چه عجله‌ای داری؟ برو شمال و برگرد، بعد با خیال راحت تمومش میکنیم. افشین هم میره، ولی دیگه بر نمیگرده. ماشینی که افشین و دوستاش توش بودن توی جاده حراز حوالی آمل تصادف میکنه. افشین به شدت زخمی میشه و از دنیا میره. اول مرداد 1355، وقتی که فقط 30 سالش بود. اما اون آهنگ نیمه تموم قصه جالبی داره. ملودی اون رو ناصر چشم‌آذر برای صدای افشین ساخته بود، ولی اون موقع هنوز اسمش هجرت نبود. شعری که قرار بود افشین بخونه هم ترانه ای از منصور تهرانی بود به اسم آلبوم عکس. بعد از مرگ افشین، ناصر چشم‌آذر تصمیم میگیره ملودی رو کنار نذاره. طبق روایت چشم‌آذر، اون ملودی ساخته شده رو به داریوش میده و قرار میشه پولی که بابتش گرفته شده به مادر افشین برسه. اما شعر آلبوم عکس ظاهراً با جنس و فضای صدای داریوش جور در نیومد. برای همین ملودی میرسه به شهریار قنبری و شهریار روی همون موسیقی یه شعر تازه مینویسه و اینجاست که هجرت متولد میشه. گفته میشه داریوش حتی هجرت رو تمرین میکنه و یه اجرای تمرینی هم ازش وجود داره. ولی قصه باز هم تموم نمیشه. ناصر چشم‌آذر تعریف کرده یه روز گوگوش بهش زنگ میزنه و میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها، و بعد از پشت تلفن همون نسخه ای رو براش پخش میکنه که داریوش برای تمرین در اختیار داشته. طبق روایت چشم‌آذر، داریوش ترانه رو به گوگوش داده بود و در نهایت هم هجرت نه با صدای داریوش بلکه با صدای گوگوش ضبط و منتشر شد. یعنی مسیری که با یه آهنگ برای افشین مقدم شروع شده بود، بعد از مرگش رفت سراغ داریوش، شعرش عوض شد، تبدیل شد به هجرت و سرانجام با صدای گوگوش موندگار شد. وقتی امروز هجرت رو میشنویم، پشت صدای گوگوش یه رد محو از افشین مقدم هم هست. خواننده‌ای که این ملودی اول برای صدای او ساخته شده بود، ولی هیچ وقت فرصت نکرد نسخه خودش رو تموم کنه.

بعد از مرگ افشین مقدم، دوستاش هم براش یه ترانه ساختن. اسمش بود گل افشین. ترانه با صدای کیوان و روی ملودی زمستون. این ترانه در واقع یه جور خداحافظی با افشین بود، با همون ملودی که چند سال قبل افشین رو سر زبون ها انداخت.

شاید عجیبترین بخش قصه افشین مقدم همین باشه که ما واقعا نمیدونیم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نمیافتاد مسیرش به کجا میرسید. چون وقتی از دنیا رفت تازه داشت معروف میشد، فقط 30 سالش بود و هنوز اول راه بود. نه فرصت کرد کارنامه خیلی بزرگی داشته باشه، نه تونست تعداد آلبوم‌های زیادی منتشر کنه و نه حتی اونقدر زنده مون که خودش ببینه بعضی ترانه‌هاش قراره چقدر بیشتر از خودش عمر کنن. ولی گاهی برای موندن ظاهراً یه ترانه هم کافیه. و حالا نزدیک نیم قرن از مرگ او گذشته و هنوز کافیه چند نوت اول زمستون پخش بشه تا همه یاد جوونی بیفتن که به طرز عجیب و غم‌انگیزی ناکام از دنیا رفت. با این وجود کارهایی کمتر معروف شده ای هم از او هستن که هنوز شنیدن اونها لذت بخشه، مثل قطعه خوش انرژی و شیرین مسافر با ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی براش نوشته و ساخته بود و ناصر چشم‌آزر تنظیمش کرده بود. قطعه‌ای که شاید روایت اون با صدای افشین مقدم به ذهن مخاطب داستان روز آخر زندگی او رو متبادر کنه، داستان روزی که این مرد جوان میخواست از شهرش بره و مخاطب او هم در کمال حیرت از اینکه او دیگه بر نخواهد گشت خبر میده، داستانی که شنیدنش حالا حدود نیم قرن بعد هم مو بر تن آدم سیخ میکنه از بس که به سرنوشت راوی اون شباهت داره.

0: آرزوهای.
1: خب اینم از آقای افشین مقدم. اما دیروز یک بازی دوستانه بین ایران و ازبکستان برگزار شد. ایران و ازبکستان برای 847مین بار در 3 سال اخیر با هم دیگه بازی کردن و ایران 3-1 بازنده شد.
2: بله. می‌دونیم سراغ تیم ملی امیدم بالا میتونیم یه مروری بله. بکنیم.
3: او نا نا نا
4: Centro Mario Messi va pasado. ¡Orgo!
1: امیر خوشجدی سلام.
2: سلام امیر جان.
5: پتی جان ارادتمندم جلال عزیز شهرام ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا عرض ادب میکنم.
1: قربانت مخلصیم. 3-1 نتیجه بازی دیگه ریش و قیچی رنده دست خودت.
2: آره واقعا رنده
5: یعنی
2: لازمه.
5: من میتونم یعنی تا دینش میتونم برم یا نه یه جای مثلا وسطش
2: تا ایمونش بیشتر نرو دین حالا نگه داری یه چیزایی بمونه برامون.
5: ببینید پتی جان واقعا میگم یه زمانی ازبکستان آرزو میکرد که بیاد حداقل جلوی ایران مساوی بگیره، اما واقعا میگم این سیستم الان کارو داره به جایی میرسونه که سه تا شما برید دیرو بازی و یه بار دیگه هایلایتشو ببینید. این تیم واقعا میگم من همین الان دارم میگم این تیم در جام ملت‌های آسیا بخواد با این سیستم و با این کادر فنی بازی بکنه اصلا یه رسوایی عجیب و غریب و تاریخی به بار خواهد آورد. شما نگاه کنید درسته بازی های دوستانه اون جدی بودن و اون شکل و شمایل بازی های اصلی رو نداره، اما همه چیه بازی های اصلی از بازی های دوستانه و تمرین شروع میشه. شما نگاه بکنید توی این تیم یک سری ها هستن که اصلا کلن من انگار ببخش زنبیل بستن اونجا و اینا تا خودشون نخوان نمیره. حاج سفیر شما دیرو نگاه کنید بازیکنی که 100 و خورده بازی ملی داره، جامعه جهانی مختلف بازی کرده، تو اروپا بوده. آقای حاج سفیر موقعی که بدنتون نمیکشه واقعا شما گلی گل اولی که خوردن کاملا ایشون به هدیه کرده تیم ازبکستان، یا گل سومی که شجاع خلیل داده باعث بانی شد. کل بازی شما اگه دوستان من برید نگاه بکنید این تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی به نظر من تیمی که آقای قلعه‌نویی آماده کرده و خودش اصرار میکنه که این تیم رو در جام ملت‌ها ببینید، من از همین الان بهتون قول میدم این تیم هیچ چی نمیشه.
1: یعنی شما ولی امیر جان هیچ وقت فراموش نکن و تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
5: آره واقعا پرده ها
2: بیفته دیگه، یعنی پرده ها که نیفته. ولی نکته عجیب این بازی این بود که حالا اصولا آدم میگه یه وقتایی مثلا چه میدونم فوتبال دیگه به قول خود امیر قرنویی و میبازن نمیدونم میبرن، ولی بازی رو که نگاه میکردی از نظر فنی از نظر کیفیت بازی واقعا افتضاح بود. یعنی بازی که ایران میکرد
5: تیمی که آقای قلعه‌نویی برده، من چون اسمشو تیم ایران واقعا نمیذارم، این تیم آقای قلعه‌نویی‌ه، چون واقعا میگم هیچ شکل و هیچ شباهتی به تیم ایران نداشت و این بازیکن‌ها خودشون باید بدونن. مثلا میگم همین الان من حاج سفیر دارم باز مثال میزنم، ایشون چرا از فوتبال یونان جدا شد؟ به خاطری که فهمید دیگه نمیتونه پا به سنگ گذاشته، نمیتونه بازی کنه و قبل از اینکه عذرش بخوام خودش اومد بیرون. الان تو این تیم احسان حاج سفیه، شجاع خلیل‌زاده است، یه دیگه من بگم سعید عزت‌اللهی، یه سری بازیکنهای دیگه. آقا شما کی پس شما تو جام جهانی
1: یه چیزی هم امیر گفته بود امیر قلعه‌نویی که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، جای تغییر نسله. اینو من معنیشو نفهمیدم.
2: خیلی‌ها دارن تلاش میکنن معنی اینا رو بفهمن.
5: شما اگه زمان فهمیدی اون صحبتی که ایشون کرد تو 48 تو میگفتش که صعود سخت‌تره و
2: دقیقاً
5: آنالیزورای و اون اونایی که تو وال استریت هم کار میکنن توی بورس امریکا اونام نفهمیدن. اگه شما فهمیدید که منظور آقای قلعه‌نویی چیه، منظور این حرفش هم میفهمید. آقا جام جهانی تموم شد، اومدید اون حرفا رو زدید، اون مباحث بی سر و ته رو مطرح کردید، هیچ کم قبول نکرد، اما در نهایت تموم شد. خب الان که جام جهانی تموم شده این آدمایی که دارن تو این تیم بازی میکنن چرا باید بازی بکنن؟ واقعا میگم این به نظر من این توهین به مردم ایرانه.
1: دقیقا.
5: اینکه آقا اینا کارشون تموم شده است، مهدی جان وقتتون رو نمیگیرم، گل سوم شما برید نگاه کنید، یا اون پاسکاری بی سر و تهی که علی بیرانوند با شجاع خلیل‌زاده داشتن، این نشون میده که اینا کارشون تموم شده است.
2: بعد ما هم کارمون تموم شد.
1: ما هم کارمون تموم شد، برای خداحافظی بکنیم.
5: ببین من میگم خداحافظی رو بسپارید به من، برای این دارم
2: تموم شد رفت.
1: امیر این دفعه تو خداحافظی کن.
2: ما آره، تو خداحافظی کن.
1: خداحافظی کن مشرمنده.
5: و من طرف همه دوستانم هم تو رادیو فردا و کافه فردا خداحافظی میکنم. دوشنبه باهاتون هستم، برقرار پایدار باشید.

ده صبح در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران پیشنهاد 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه داده است. دونالد ترامپ میگوید دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته. سنتکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این آبراه در روز 6 بازگشایی بشود و مذاکره دو طرف نیز در روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسماً از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته است که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. ایران و آمریکا در خرداد ماه تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند، اما این توافق پس از حملات به کشتی‌ها و سرگیری عملیات نظامی آمریکا فرو پاشید. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. دونالد ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. همچنین تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان هم بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر ماه و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اوایل ماه ژوئیه به شمار می رود. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. دونالد ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا آنها درباره ایران صحبت کردند، گفت بله صحبت کرده ایم. وقتی از دونالد ترامپ پرسیده شد که آیا فکر میکند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفتی حاصل خواهد شد، پاسخ داد فکر میکنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات با تجهیزات نظامی را غیر قابل قبول دانسته است. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد که شی در این دیدار از ایران و آمریکا خواسته هر چه سریع‌تر مشکلات خود را از راه گفتگو حل و فصل کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

ساعت 11 در تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران پیشنهادی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده است. عربستان میگوید حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها را رهگیری کرده. ارتش اسرائیل حملات خود در جنوب لبنان و کرانه باختری را ادامه داد. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده است که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این آبراه در روز 6 بازگشایی شده و مذاکرات دو طرف نیز در روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده است. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسما از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. ایران و آمریکا در خرداد ماه تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند، اما این توافق پس از حملات به کشتی‌ها و از سرگیری عملیات نظامی آمریکا فرو پاشید. در خبری دیگر، در ادامه تشدید تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن، ائتلاف تحت رهبری ریاض اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به خاک این کشور را رهگیری کرده است. این ائتلاف روز شنبه گفت پهپادهایی به سوی منطقه ریاض و موشک‌های بالستیک به سوی خمیس مشیط در جنوب غربی عربستان شلیک شده. یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌ها این حملات را تمرینی برای تشدید گسترده‌تر درگیری‌ها توصیف کرده است. شورای همکاری خلیج فارس این حملات را محکوم و آن را تهدیدی برای غیر نظامیان و ثبات منطقه اعلام کرده. حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان در هفته‌های اخیر افزایش یافته و همزمان درگیری‌ها در یمن و دریای سرخ نیز تشدید شده است. و در خبری دیگر، در ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، ارتش اسرائیل مناطقی در جنوب لبنان را گلوله باران کرده و همزمان عملیات‌های نظامی تازه‌ای در کرانه باختری انجام داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، چند نقطه در جنوب این کشور هدف آتش توپخانه و حملات هوایی قرار گرفته و جنگنده‌های اسرائیلی نیز بر فراز این مناطق به پرواز درآمدند. از سوی دیگر، خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد نیروهای اسرائیلی به چند شهرک و اردوگاه در کرانه باختری یورش برده و از نارنجک‌های صوتی استفاده کردند. این گزارش‌ها می‌افزایند که عملیات مذکور تا کنون تلفاتی نداشته است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که جنوب لبنان و بخش‌های مختلف کرانه باختری طی ماه‌های اخیر بارها شاهد حملات و عملیات نظامی اسرائیل بوده است. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شین به واشنگتن صورت گرفته. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. دونالد ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. همچنین تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. و در خبری کوتاه، سنتکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافی اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموره برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: بیهیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشته، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد، نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه، کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب‌ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت‌های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ول کن، اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن بیستم. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی‌ها هم حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورا دماره مکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدفا رو میزنن و میترکونن، همه پهپادا رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روزها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم این دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو میفرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه میافتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیهای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور رو صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم، مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردی این عزیز. این دریاسالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنیا با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته، یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالا خرج عصبی بازی های ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مرغ‌دریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو ناوچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی‌های خودشون هم می‌زدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید از بد روزگار یه چیزی تو مایه بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد، و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور. ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتیرانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتیانش رو همینجوری تامین میکرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب.
چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشویی، زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد. و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما، با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه. و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ماه زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ماه فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناف گان عجق و جقا از دماغه امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم‌های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره، که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل می‌رفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو می‌آوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی می‌رفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان‌ها می‌گرفتنشون و می‌ذاشتن رو سر صورتشون را برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یه کروکودیل کوچیکم آورده بودن که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاوها قایم شده بود یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیان رو ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید، و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه‌ای نزدیک‌تر می‌شد که اخبارش هر روز بدتر می‌شد، ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک می‌رسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه‌ای هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ماه‌هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشینتو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، ذره خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریا سالار توگو هیهاچی رو بود. و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روس‌ها لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن، و مهمتر از همه میدونستن روس‌ها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روسا هم که اهل ظاهر شدن دیگه هلو برو تو دهن کی؟ یا چی رو؟ همون دریا سالار ژاپنیه. البته روسا هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن، و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در است. چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک ها عالیه، تعداد کشتی ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه اوه اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره، و اون که اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون
و کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه، همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدم، کسی شک نکنه. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر رستون

ناگم واقعا مسلح بود. دریا سالار هیاهیتو ناوگانش رو به سمت روزها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت بدجور. خود همون دریاسالار روسیه اسم سخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردند و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود. هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودند که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون. ولی این ژاپنی‌ها هم که بعد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دو نیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیتی کم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگ شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتند و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونورای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسون به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. در حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه‌ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه.

بعدم چی با کف پاچنام میکوبه تو فکت که تیکه های فک رو باید از 7 تا خونه اونورد جمع کنی. 6 رو چرا خشم بودیم واقعیت واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم، و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شنیدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدم های بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم هم هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتن هم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بساید.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جواب کرد.
3: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. نیمروزتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این برنامه نیمروزی شنبه 4 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2026 همراه شما هستم با یک مجموعه از گزارش و تحلیل. از جمله تهران میگوید تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد اگر تنها واشنگتن به شرایط و تعهداتی که ایران میخواهد عمل کند. برخی گزارش‌های تایید نشده اما از رد این پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ خبر دادند و کارشناسان امنیت ملی و قانونگذاران آمریکایی خواهان برخوردی سخت گیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران هستند. همه اینها در صفحه پخشند به اضافه بسیاری بیشتر، اما نخست خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته‌های تهران انجام دهد. تا این آبراه در روز 6 بازگشایی شده و مذاکرات دو طرف نیز در روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده است. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده است. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسماً از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته است که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. ایران و آمریکا در خرداد ماه تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند، اما این توافق پس از حملات به کشتی‌ها و سرگیری عملیات نظامی آمریکا فرو پاشید. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کند و تصمیم‌ها با هماهنگی اون گروه گرفته می‌شود، اما او نام اعضا و دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره اثرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار بگیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی که در ایران زندانی هستند پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. مسعود پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با او دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. و در خبری دیگر، دولت عراق اعلام کرد برای معافیت برخی فرودگاه‌های این کشور از تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هوایی ایران با واشنگتن گفتگو می‌کند. دفتر نخست وزیر عراق روز شنبه گفت هدف از این مذاکرات فراهم کردن امکان از سرگیری پروازهای بشردوستانه میان ایران و عراق برای درمان، تحصیل، زیارت و امور شهروندان است. آمریکا در چارچوب تحریم‌های جدید خود هشدار داده فرودگاه‌هایی که میزبان پروازهای شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایرانی باشند یا به آنها خدمات ارائه دهند ممکن است با محدودیت روبرو شوند. در پی اجرای این تحریم‌ها شماری از پروازهای شرکت‌های ایرانی به کشورهای همسایه از جمله عراق متوقف شده است. و در خبری دیگر، در ادامه تنش‌ها در خاورمیانه ارتش اسرائیل مناطقی در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرده و همزمان عملیات‌های نظامی تازه‌ای در کرانه باختری انجام داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، چند نقطه در جنوب این کشور هدف آتش توپخانه و حملات هوایی قرار گرفته و جنگنده‌های اسرائیلی نیز بر فراز این مناطق به پرواز درآمدند. از سوی دیگر خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرده نیروهای اسرائیلی به چند شهرک و اردوگاه در کرانه باختری یورش برده و از نارنجک‌های صوتی استفاده کردند. این گزارش‌ها می‌افزایند که عملیات مذکور تا کنون تلفاتی نداشته است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و ممنون که همراه همیشگی ما هستید. بشنوید که تهران میگوید اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظر ایران عمل کند، تنگه هرمز را باز میکند و پای میز مذاکره مینشیند. همزمان برخی گزارش‌های تایید نشده از رد همین پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکایت دارند. از سوی دیگر ارتش آمریکا از تغییر مسیر 122 کشتی در محاصره بنادر ایران خبر داده و طرح تحریمی توقف پروازهای ایرانی به کشورهای دیگر نیز گسترش یافته است. درباره همه اینها بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
3: از پیشنهاد 7 روزه تا افزایش فشار دریایی و هوایی ایالات متحده بر ایران، از یک سو عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا خبر داده و از سوی دیگر ایالات متحده و دونالد ترامپ بر فشارها افزودند. آقای عراقچی میگوید واشنگتن باید اقدامهای مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد. سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی میشود و مذاکرات برای توافق در روز هفتم آغاز خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم‌نامه اسلام آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرایی توافق از همان روز آغاز می شود. پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. اما تنها ساعتی پس از درخواست‌ها و توضیحات مقام‌های ایرانی، وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که دونالد ترامپ طرح تهران را رد کرده. خبری که هنوز البته به طور رسمی از سوی کاخ سفید یا خود آقای ترامپ تایید یا تکذیب نشده است و آنگونه که اعلام شده، تهران همچنان در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن است. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند. هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام های جمهوری اسلامی میگویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. این موزگیری ها نشان می دهد که در وضعیت کنونی سرنوشت طرح هفت روزه جمهوری اسلامی به تصمیم یک نفر گره خورده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده.
0: همون گونه که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدیم، عباس عراقچی میگوید تهران طرح هفت روزه برای توقف درگیری ها، بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با آمریکا ارائه کرده. اما این پیشنهاد چه چشماندازی پیش روی مذاکرات و موضوع جنگ قرار میدهد؟ بشنویم تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، که با ما در رادیو فردا گفتگو کرده.
4: اگر تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسند، که حالا صحبت‌های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش به گمان من تنها گزینه‌ایه که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد. صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره، به جز اینی که در مقایسه با تفاهم نامه اسلام آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای آمریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه، به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران، که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون، و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌های از برخوردهای نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. دلیل اینکه چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی آمریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژی که جمهوری اسلامی هست انجام میده، و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، به هر حال هزینه‌ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حداقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان، که ما هدفمون نیست که انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنیم توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت بخش قانونگذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوانی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتر هرچه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص باز کردن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد اگر شروطی قرار قبول قرار بگیره، و در عمل اون تفاهم نامه اسلام آباد که 60 روز طول میکشید یا در بخشی هم 30 روز اول، الان به یک هفته رسیده از 60 روز. خب این پوانی هستش که تهران میخواد به واشنگتن بده، ولی در محتوا خیلی تغییر انجام نشده. یعنی صحبتایی که عراقچی، صحبتایی که پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز که مشخصا مورد عنایت ترامپ هم قرار خواهد گرفت انجام داد، در خصوص برنامه هسته‌ای و غیره از نظر استراتژیک جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، ولی خب از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی رای دهندگان آمریکا میگذاره، مسئله انرژی، خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر، به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنن و معتقدن که شاید باید این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینکه بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالاً تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالاً پیروز نخواهد شد. برای همین هم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک. فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست. یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره. فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه.
0: عباس عراقچی میگوید تهران طرح 7 روزه برای توقف درگیری ها، بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات با آمریکا ارائه کرده و در این رابطه تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو میشنیدیم. و ما همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در کاخ سفید، فشار قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا برای برخورد سخت گیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران افزایش یافته. از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و آنها این پرسش را مطرح می‌کنند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
5: قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا خواستار برخورد سختگیرانه تر دولت دونالد ترامپ با شرکت‌ها و نهادهای چینی شدند که به ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و قطعات تسلیحاتی به ایران و کمک به تأمین درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی متهمند. این فشارها روز پنجشنبه دوم مهر همزمان با حضور شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کاخ سفید و دیدار او با دونالد ترامپ افزایش یافت. پس از این دیدار ضیافت رسمی باشکوهی نیز برگزار شد که حساسیت و پیچیدگی روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان را نشان می‌داد. البته آقای ترامپ در اظهارات علنی خود هیچ اشاره صریحی به ایران نکرد. این در حالی است که قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که بی پاسخ ماندن حمایت پکن از تهران میتواند به گسترش همکاری میان چین و ایران منجر شود. راجر ویکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت میسیسیپی و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، همان روزی که آقای شی وارد واشنگتن شد در صحن سنا گفت: تابستان امسال رسانه‌ها به طور گسترده گزارش دادند که چین اطلاعات حاصل از تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار ایران قرار داده و این اطلاعات به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر شده است. او افزود: بنابراین قطعاً از رئیس جمهوری می‌خواهم که پیگیر این موضوع شود. 19 سناتور دموکرات نیز آقای ترامپ را متهم کرده‌اند که شی جین پینگ را بابت حمایت ادعایی شرکت‌های چینی از ایران پاسخگو نکرده است. کاخ سفید تاکنون به طور علنی اعلام نکرده که آیا آقای ترامپ در گفتگوهای خصوصی خود با همتای چینی این ادعاها را مطرح کرده است یا خیر. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد که آقای شی در این دیدار از ایران و آمریکا خواسته است هرچه سریعتر مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. ایران سهم کوچکی از کل تجارت خارجی چین دارد و همین موضوع دست پکن را در روابط با تهران بسیار بازتر می‌گذارد. اما از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و این پرسش را مطرح می‌کند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. مری کیسل، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون و مدیر عامل گروه کیسل، می‌گوید واشنگتن باید نهادهای چینی دخیل در حمایت از حکومت ایران را بابت اقداماتشان پاسخگو کند. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت یکی از اشتباهات بزرگ چند دهه گذشته این بوده که دولت‌های آمریکا از هر دو حزب فعالیت‌های مخرب چین را در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نادیده می‌گرفتند. او افسوده: اگر می‌خواهیم چین حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران را محدود کند، که هدفی ارزشمند هم هست، باید بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد مورد حمایت دولت چین را بابت اقداماتشان پاسخگو کنیم. نگرانی‌ها به ویژه متوجه ادعاهایی است که بر اساس آنها نهادهای چینی تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار حکومت ایران قرار دادند که ممکن است برای حمله به نیروهای آمریکایی استفاده شده باشد. کریستوفر واکر، معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا، میگوید چنین گزارش‌هایی را باید در چهارچوب یک چالش راهبردی گسترده‌تر دید. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت با توجه به اینکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا میان تصاویر ماهواره چین و حملات به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ارتباط برقرار کرده اند، ضروری است آمریکا اقدامات سختگیرانه تری علیه پکن انجام دهد. پکن از هر فرصتی برای بهره برداری از نقاط آسیب پذیر آمریکا استفاده خواهد کرد. با این حال ادعای ارائه تصاویر ماهواره‌ای به حکومت ایران همچنان محل مناقشه است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که نهادهای چینی پیش از حمله ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن تصاویر ماهواره‌ای را با وضوح بالا از این پایگاه در اختیار تهران قرار داده بودند. در آن حمله 3 نظامی آمریکایی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پکن ارائه کمک نظامی یا اطلاعاتی به ایران را رد کرده است. جان کندی سناتور جمهوری خواه نیز 24 سپتامبر با اشاره به اینکه شی جین پینگ می تواند با یک تماس تلفنی تنگه هرمز را باز کند، چین را به ارائه تجهیزات نظامی و اطلاعات به ایران متهم کرد. فشار قانونگذاران در شرایطی افزایش یافته که بر سر جنگ آمریکا با ایران اختلافات حزبی عمیقی در واشنگتن وجود دارد. اما اظهارات علنی در دیدار دوم مهر در کاخ سفید عمدتاً بر گفتگو و ثبات راهبردی متمرکز بود. رئیس جمهوری چین گفت او و دونالد ترامپ گفتگوهای صریح و عمیق داشتند و درباره مسائل بسیاری به درک مشترک رسیدند، اما مشخص نکرد که آیا ایران نیز از جمله این مسائل بوده است یا خیر. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، آقای شی به دونالد ترامپ گفته است پکن از بازگشت واشنگتن و تهران به توافق پیشین برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند. دونالد ترامپ نیز پیش از این نشان داده بود که تمایل چندانی ندارد بر سر ادعاهای مربوط به حمایت اطلاعاتی چین از ایران علناً با شی جین پینگ رویارو شود.
0: کارشناسان امنیت ملی و قانونگذاران آمریکایی خواهان برخوردی سختگیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران هستند. از مهدی طاهباز می‌شنیدیم.
6: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: اما بشنوید که یک تفنگدار دریایی پیشین آمریکا روزهاست که تلاش می‌کند برادرش را در اردوگاهی در قطر ملاقات کند، اردوگاهی که پناهجویان افغان در آن در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برند، چرا که برنامه‌های انتقال آنها به آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی ریاست جمهوری این کشور متوقف شده است. قرار است این اردوگاه این هفته تعطیل شود و افراد حاضر در آن نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
7: زمانی که کنسولگری ایالات متحده در هرات هدف حمله بمبگذاران طالبان قرار گرفت، محمد مسعود جمشیدی نگهبان آنجا بود. او امیدوار بود که بتواند پناهندگی ایالات متحده را دریافت کند، اما اکنون نگران است که به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاده شود. برادر او شان جمشیدی که پیشتر عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده، به تازگی وارد قطر شده، جایی که مسعود به همراه حدود 1100 افغان دیگر در یک اردوگاه نگهداری می شود. به او اجازه ورود به اردوگاه داده نشده و او در چند روز گذشته با ناامیدی تلاش کرده تا با کسی تماس بگیرد که امکان ورودش را فراهم کند. اردوگاه اصلیه که پیشتر پایگاه ارتش آمریکا بود، قرار است در 30 سپتامبر تعطیل شود و ساکنان آن هنوز نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. شان در تاریخ 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به خانواده برادرش گفت: آنها از این وضعیت دچار آسیب روحی شدند و من می‌خواهم بیایم و آنها را ببینم و کمی پول نقد برایشان بیاورم. شان گفت: ما نمی‌دانیم آنها ممکن است به کجا منتقل شوند. مدام صحبت از کشور سومی می شود، شاید در آفریقا مثل جمهوری دموکراتیک کنگو. او گفت وقتی به اینجا آمدم به من گفتند که با ورودم به اردوگاه مخالفت شده است. در سفر قبلی او در ماه فوریه به او اجازه ورود داده شده بود. بسیاری از افغانهای حاضر در این اردوگاه در دوران حضور نظامی بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 برای نیروهای آمریکایی کار می کردند. سایر افراد عمدتاً اعضای خانواده آنها هستند. آنها که پس از خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی در سال 2021 از کشور خارج شدند، انتظار داشتند که در ایالات متحده مورد استقبال قرار گیرند. اما تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان در نوامبر 2025 پس از آنکه یک تبعه افغان به دو عضو گارد ملی شلیک کرد و یکی از آنها یک روز پس از تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی جان باخت، با فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ متوقف شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیحات در این مورد با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت، اما پاسخ فوری دریافت نکرد. به گفته افغان اواک، یک سازمان خیریه که به اسکان مجدد افغانهای همکار با تلاشهای ایالات متحده در افغانستان کمک کرده است، درخواست ورود 292 نفر از ساکنان این اردوگاه به ایالات متحده رسماً رد شده است. این سازمان میگوید که بیش از 400 نفر از ساکنان اردوگاه کودک هستند. شان در افغانستان متولد شد و در سال 2000 زمانی که 4 سال داشت به ایالات متحده آمد. او پس از رسیدن به سن 18 سالگی برای پیوستن به تفنگداران دریایی آمریکا مارینز ثبت نام کرد. او گفت: من تفنگداران دریایی را در افغانستان دیدم و با خودم گفتم میدونی چی؟ میخوام تفنگدار دریایی شوم. پای حق بیستم و برای آزادی بجنگم. همان آزادی هایی که ما در آمریکا داریم. شان در طول یک دوره 10 ساله به عنوان فرمانده امنیت در سفارت ایالات متحده در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت کرد و همچنین در رسیدگی به افغانهایی که در سال 2021 به ایالات متحده آمده بودند نقش داشت. او گفت که برادرش مسعود 49 ساله به عنوان مأمور امنیتی برای یک پیمانکار خصوصی در کنسولگری ایالات متحده در هرات کار می‌کرد و مسئولیت حفاظت از کارکنان دولتی و دیپلماتیک را بر عهده داشت. مسعود اکنون 2 سال است که به همراه همسر، 3 فرزند، داماد و نوه 3 ساله‌اش در اردوگاه اصلیه به سر می‌برد. شان گفت او جانش را به خطر انداخت. بنابراین واقعا مایه تأسف است که صحبت از کشور ثالث می شود. موضوع سرنوشت افراد حاضر در این اردوگاه در جلسات کنگره آمریکا نیز مطرح شده است. در ماه ژوئن یک سناتور دموکرات گفت که آنها شامل 400 کودک و 150 نفر از اعضای خانواده های سربازان فعال آمریکایی هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه در پاسخ به فرمان اجرایی رئیس جمهوری اشاره کرد، اما گفت که واشنگتن با چندین کشور در مورد اعطای پناهندگی به افغانها صحبت کرده است. او گفت که می‌خواهد آنها مکانهای مناسبی برای رفتن پیدا کنند. یکی از ساکنان این اردوگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت: همه اینجا در اردوگاه مضطرب هستند. همه ما از خود میپرسیم که چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد و آینده ما چه خواهد بود.
0: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. عزیزان، اگر طالب این هستید که صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید، از جمله میتونید در پیام رسان واتساپ این کار رو انجام بدید. شماره پیام رسان واتساپ و تماستون با رادیو فردا 2420 725 970

0: خود را پنهان کرده و به دولت آمریکا اطلاعات نادرست داده بود. بریم و بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
1: بر اساس شکایت کیفری دادستان‌های آمریکا، شرکت اکسیژن فورنزیکس ثبت شده در ایالت ویرجینیا به دولت آمریکا اعلام کرده بود هیچ مالک خارجی ندارد و محصولاتش کاملا در ایالات متحده تولید می شود. اما تحقیقات دادستانی نشان می دهد این شرکت در واقع متعلق به اولگ داویدوف و 4 شهروند روسیه دیگر بود است. افرادی که همزمان شرکتی را در مسکو اداره می کردند و به نهادهای امنیتی روسیه از جمله سرویس امنیت فدرال FSB خدمات نرم افزاری ارائه می دادند. در همین ارتباط لی رایبر مدیرعامل 55 سالی این شرکت و ساکن ایالت آیداهو به اتهام کلاهبرداری اینترنتی بازداشت و البته با قرار وثیقه آزاد شد. از سوی دیگر اولگ داویدوف 52 ساله نیز در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و مقام‌های آمریکایی خواهان استرداد او به ایالات متحده هستند. نگاهی به سوابق این مجموعه نشان می‌دهد که آنها در سال 2013 یک شرکت وابسته در حومه واشنگتن راه اندازی کرده بودند. پس از آغاز جنگ سراسری روسیه علیه اوکراین و تشدید تحریم‌های غربی، مالکان شرکت اقداماتی برای مخفی کردن مالکیت روسی آن انجام دادند. نام این مجموعه در روسیه به MKO Systems تغییر یافت و نرم افزار اصلی آن با نام موبایل فورنزیک دیتکتیو به طور گسترده در اختیار نهادهای مجری قانون در روسیه قرار گرفت. نرم افزار ارائه شده به نهادهای دولتی آمریکا نیز برای دور زدن تدابیر امنیتی و استخراج داده‌ها از دستگاه‌های الکترونیکی طراحی شده است. نکته حائز اهمیت این که مؤسسه ملی جرمیابی رایانه‌ای وابسته به سرویس مخفی آمریکا، نهادی که مسئولیت حفاظت از ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور آمریکا را بر عهده دارد، در سال 2024 قراردادی 5 ساله با این شرکت به امضا رسانده بود. با این حال، مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که در این پرونده ادعای مبنی بر وجود کد مخرب در نرم افزارها یا دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مشتریان مطرح نشده است. رایبر و داویدوف هر دو متهم به کلاهبرداری اینترنتی شدند و تاکنون پاسخی به این اتهامات ندادند. این پرونده در شرایطی گشوده شده که رقابت و جاسوسی سایبری میان قدرت‌هایی همچون آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل و ایران شدت یافته است. همچنین FBI در روزهای اخیر اعلام کرده در حال بررسی ادعای یک گروه هکری است که مدعی سرقت فایل‌های حساس هزاران مأمور و متقاضی استخدام در این نهاد شده است.
0: از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم. و اما به تازگی کتاب Redwood، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، تمام این نام این کتابه. نوشته ی بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی، منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت می‌کنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سال‌های پر از آشوب پس از انقلاب می‌افکند؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
2: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی‌متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید: آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی

0: و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
1: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
2: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌توانست ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
0: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تأکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
3: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه، کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تأیید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده. معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه.
0: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
1: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
2: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت رقابت میکنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
0: در کتاب ردوود میخوانیم که سرگرد کاکبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان، با خبر بود و این طرح میتوانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت میکند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
3: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
0: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود، یعنی چپگرایان، را از میان بردارد و پایه های اقتدارگرایی خود را محکمتر کند. او می گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
2: چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
1: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
0: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
4: در مورد کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد رو از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما عزیزان، قطع سیم کارت در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی در ایران بدل شده. اقدامی که پیامدهای اون تنها به قطع تماس و اینترنت محدود نمیشه و میتونه دسترسی افراد به خدمات بانکی، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتحی، فعال مدنی ساکن تهران، میگه سیم کارتش مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه، تشکیل شده. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با گلشن فتحی و از او درباره نحوه مسدود شدن سیم کارتش و تاثیر این اقدام بر زندگی روزمره او پرسیده است.
5: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع میکنن کد ملی رو بلاک میکنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید تا هر اس ام اس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملاً هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید، یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، ام آر آی، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سری‌ها رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتین یا با کد ملی بعد انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون ور میدارن حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
6: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
5: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله‌ای و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌ها افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم با فرض اینکه مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه. شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون. و روند حقوقی مترتب بر پرونده هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد که این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای شما صادر میشه و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنید یا هر کار دیگه انجام بدید. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به اینکه مطلع نبودم، ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنید و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن. چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
6: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
5: ببینید خیر، در این مورد حقوقدان‌ها خیلی بحث میکنن. حقوقدان هایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید. و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت، ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارایی که انجام میدن. اگر که شما بخواید این حقوق رو از افراد سلب بکنین، متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین. و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت، یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت، الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه. و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده، مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن، بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه های امن و ساختمان های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن، افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دوتا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده، و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشده‌ای وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن، و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده، این تعهد بی مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
4: قطع سیمکارت ها در سالهای اخیر، قطع سیمکارت های منتقدان و فعالان مدنی در ایران در سالهای اخیر به اقدام رایج بدل شده. مهران کریمی گفتگو میکرد با گلشن فتحی و از او در مورد نحوه مسدود شدن سیمکارتش میپرسید.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
8: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
4: بازپخش این برنامه را که امروز پخش خواهد شد از دست ندید و ما بشنوید. پژوهشی تازه نشان داده دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل متحد برای حفاظت از دست کم 30% از خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریای جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارند و حتی اگر تعهدات کنونیشان را هم کاملا اجرا کنند، زمان برای رسیدن به این هدف کافی نخواهد بود. از حمید فاطمی بشنوید.
9: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همونطور که گفته شد تنها 20% خشکی ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصویب شد پایین تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم های متنوعی از جنگل های هیرکانی و زاگرس تا بیابان ها، تالاب ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد، اعلام داشت که طی یک دهه اجرای این طرح، مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
4: از حمید فاطمی می شنیدیم. تا ساعت 14 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 13 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران پیشنهادی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز با آمریکا ارائه کرده است. مسعود پزشکیان از تشکیل یک تیم 6 نفره برای تصمیم‌های مهم حکومت خبر داده. سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید ایران بخشی از توانمندی‌های راهبردی نظامی خود را در زیر زمین مستقر کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این آبراه در روز 6 بازگشایی شده و مذاکرات 2 طرف نیز در روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده است. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکا یک گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده. این گزارش رسما از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی مجلس و دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود، اما او نامی از اعضا و دامنه اختیارات این تیم مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره اثرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار بگیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. آقای پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با او دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مشتبه خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته بخشی از توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی و محیط‌های امن مستقر شدند. رضا طلایی نیک در مراسمی در استان البرز گفت این اقدام باعث شده تا بخشی از محاسبات طرف‌های به گفته او متخاصم درباره توان دفاعی و ظرفیت تولید تسلیحات ایران محقق نشود. او جنگ‌های اخیر را ترکیبی از تقابل نظامی، فناوری اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی توصیف کرد و گفت هدف از این فشارها تأثیرگذاری بر جامعه و ایجاد اختلال در اداره کشور بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر همزمان با تنش‌های نظامی خارجی درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات هشدار دادند. و در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک میتواند خوددرمانی و پیشرفت بیماری‌ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه‌ای شد. رئیس سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرده بود قیمت دارو از ابتدای امسال به طور متوسط 103% و پرداخت مستقیم بیماران 35% افزایش یافته است. به گفته یه مهدی پیرصالحی، 500 میلیون دلار از منابع ارز ترجیحی واردات دارو نیز از بودجه این سازمان حذف شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. Thank you.
1: ناز اشک‌آور.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: این تا هزارم این دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

که نیستم، اونایی که مثل من نیستن اصلا آدم نیستن. این سوسولای اینکی که پی روزنامه و کتابم، رفیقای من منطق بلدن، یکی نانچی رو دارم. باشه زن و مرد کلن برابرن، ولی مرد برابرترن. هرکی زیادی حرف بزنه میگم با کفش تو سرش بزنه.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 روز شنبه 4 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2026 همراه شما هستم با مجموعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها. از جمله تهران میگوید تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد اگر تنها واشنگتن به شرایط و تعهداتی که ایران می‌خواهد عمل کند. برخی گزارش‌های تایید نشده اما از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ خبر دادن، هرچند که تایید نشدند. و رئیس جمهوری آمریکا در دیدارهای رسمیش با همتای چینی خود خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده است. اما قبل از همه اینها بریم به سراغ همکارم نسرین افشار و تازه‌ترین و مهمترین خبرها را از او بشنویم.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این آبراه در روز 6 بازگشایی بشود و مذاکرات دو طرف نیز در روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده است. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسماً از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. ایران و آمریکا در خرداد ماه تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند، اما این توافق پس از حملات به کشتی‌ها و سرگیری عملیات نظامی آمریکا فرو پاشید. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی مجلس و همینطور دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. او اما نام اعضا و دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره اثرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار بگیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. مسعود پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته بخشی از توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی و محیط‌های امن مستقر شدند. رضا طلایی نیک در مراسمی در استان البرز گفت این اقدام باعث شده تا بخشی از محاسبات طرف‌های به گفته او متخاصم درباره توان دفاعی و ظرفیت تولید تسلیحات ایران محقق نشود. او جنگ‌های اخیر را ترکیبی از تقابل نظامی، فناوری، اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی توصیف کرد و گفت هدف از این فشارها تأثیرگذاری بر جامعه و ایجاد اختلال در اداره کشور بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر همزمان با تنش‌های نظامی خارجی درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات هشدار دادند. و در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک میتواند خوددرمانی و پیشرفت بیماری ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه ای شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که تهران میگوید اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظر ایران عمل کند، تنگه هرمز را باز میکند و پای میز مذاکره هم مینشیند. همزمان برخی گزارش های تایید نشده از رد پیشنهاد ایران به وسیله دونالد ترامپ حکایت دارند. از سوی دیگر ارتش آمریکا از تغییر مسیر 122 کشتی گرفتار در محاصره بنادر ایران خبر داده و طرح تحریمی توقف پروازهای ایران به کشورهای دیگر نیز گسترش یافته است. جزئیات بیشتر رو از همکارم بنیامین صدر می‌شنویم.
3: از پیشنهاد 7 روزه تا افزایش فشار دریایی و هوایی ایالات متحده بر ایران. از یک سو عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا خبر داده و از سوی دیگر ایالات متحده و دونالد ترامپ بر فشارها افزودند. آقای عراقچی میگوید واشنگتن باید اقدامهای مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد. سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی میشود و مذاکرات برای توافق در روز هفتم آغاز خواهد شد.
4: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم‌نامه اسلام آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرایی توافق از همان روز آغاز می شود.
5: این تفاهم اگر آمریکا بپذیره آغاز خواهد شد و روند به اون تاریخ پیش بره، همه چیز به حالت اول برخواهد گشت، چون الان آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این برم ایران راه رو بسته. اینا چیزایی است که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفتگو کنیم.
3: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. اما تنها ساعتی پس از درخواست‌ها و توضیحات مقام‌های ایرانی، وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که دونالد ترامپ طرح تهران را رد کرده. خبری که هنوز البته به طور رسمی از سوی کاخ سفید یا خود آقای ترامپ تایید یا تکذیب نشده است و آنگونه که اعلام شده تهران همچنان در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن است. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند. هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. این موزگیری ها نشان می دهد که در وضعیت کنونی سرنوشت طرح 7 روزه جمهوری اسلامی به تصمیم 1 نفر گره خورده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده.
0: خب عزیزان، همون گونه که در خبرها و همچنین در این گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدیم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بر اساس پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی، آمریکا باید اقدامات مورد نظر تهران را ظرف 4 تا 5 روز انجام دهد تا تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی و مذاکره دو طرف در روز 7 آغاز بشه. همکنون با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه هستیم. البته از طریق خط تلفن با ما هستند. آقای حسینی فرد، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که این گفتگو رو از اینجا شروع کنیم که هنوز آمریکا به طور رسمی به پیشنهاد ایران پاسخ نداده. پس بیایید با هم از نقش میانجیگران، چین و کشورهای خلیج فارس این گفتگو رو آغاز کنیم. آیا این کشورها میتونن در این مرحله نقش جدی در تصمیم گیری آمریکا داشته باشن، به ویژه با توجه به اینکه رئیس جمهوری چین میهمان رئیس جمهوری آمریکا بود؟
6: بله، سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که شما اشاره کردید، در صورت مقامات قطری، مقامات چینی همه در سطح ارشد در آمریکا هستند و در همین چارچوب بوده که در صورت میانجیگری و مذاکرات به جریان افتاده. منتها خب به نظر میاد این حرفی که والستری ژورنال به نقل از مقامات کاخ سفید زده همچنان تایید نشده و میتونه اون هم به عنوان احکامی از فشار که ایران رو بیش از پیش در شروطش عقب نشونن یا امتیازات بیشتری قبل از اینکه بخوان مذاکره رو سر بگیرن یا تنگه هرمز باز بشه از ایران قول و قرارهای مشخص تری بگیرن. تو این چارچوب به نظر میاد که خب آمریکایی‌ها این مقدار دست خودشون رو بازتر میبینن. یعنی آقای ترامپ این شاید در این وضعیت در شرایطی نباشه، صلاح نبینه که بخواد به شرایط ایران، به این وضعیتی که آقای عراقچی اعلام کرده گردن بگذاره. اونم با توجه به اینه که حداقل آمریکایی‌ها مدعیان که بر اساس کشتی‌های نفتی دارن از تنگه هرمز همین الان هم خارج میشن، علاوه اون مذاکراتی که با چینی‌ها داشتند اونطوری که خبرگزاری چین هم میگه، میگه که هر دو طرف این توافق رو دارن که ایران باید راجو سلاح هسته‌ای کلاً صرف نظر بکنه. و مسئله دوم هم اینه که در منطقه هم لزوماً اون فشاری که فکر میشد که همه کشورهای منطقه از جمله عربستان و اصلاً امارات و اینها هم در این راستا هستن که بیش از پیش هرچی زودتر به ساعت تنش تموم بشه، الان به نظر میاد که بیشتر اون قطر و عمان هستن که تو این راستا دارن عمل میکنن و عربستان و امارات به خصوص با توجه به این که حوثی ها هم عملیاتشون رو در یمن تشدید کردند زیاد مصر نیستن که حتما با ایران به توافق برسن و اهرام نظامی رو به عنوان یک اهرام فشار هم چنان از طرف آمریکا درست میدونن که در کار باشه. تو این مختصاتی که آقای ترامپ اونم با توجه به این که شاید در انتخابات دیگه برای خودش شکست رو قبول کرده، چنان چیز نداره که حالا من برم موافقت کنم که در انتخابات پیروز بشم. به این اعتبار شاید پای همون صحبتش هست که در سازمان ملل هم کرد که ما بعد از انتخابات با ایران به سرعت به توافق میرسیم، احتمالاً با توجه به اینکه بخواد از طریق نظامی به نوعی وارد عمل بشه در ایران.
0: آقای حسینی فرد، تهران، شما به هسته‌ای اشاره کردید. تهران همچنان کنترل تنگه هرمز و عدم توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ایش رو از مهمترین اهرم‌های مورد استفاده‌اش می‌دونه. پرسش از شما اینه که استفاده بیشتر از این اهرم‌ها می‌تونه واشنگتن رو به مذاکره بازگردونه یا اینکه ممکنه خطر حملات تازه و انزوای بیشتر ایران رو در پی داشته باشه؟
6: واقعیتش اینه که هر دو طرف با مشکلات و بن‌بست‌های روبرو هستند. یعنی آمریکایی‌ها به رغم این که تلاش کردند که خب راهروی جدیدی تنگه هرمز باز بکنند یا به اصطلاح راجع به مسائل اتمی بیش از پیش حمله نظامی رو به اصطلاح در دستور کار داشته باشند، منتها هر دو طرف میدونن که لزوماً تنگه هرمز حتی اگر این مقدار نفتی هم که آمریکا یا مدعی هستن خارج بشه، امنیت کامل درش برقرار نباشه، سلا نمیتونه کار اون کار کرده قبلیش رو نداره، به خصوص که الان حوثی ها هم بر تنگه باب المندب مسلط شدن، اونها هم اگر اوضاع به طرف تشنج بیشتر بره و بخوان با ایران همکاری بکنن در جهت ایران به اصطلاح این اهرم رو به کار بگیرند، پیش از پیش مسئله پیچیده میشه و به این سادگی ها نیست که آمریکایی ها با حمله با اجازه یا اسکورت یه کشتی از تنگه هرمز مسئله رو بتونن حل بکنن. همطور که اشاره شد برای کشورهای منطقه هم این ناامنی، این وضعیت جنگ و نسل هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی نه تنها برای اونها بلکه برای کل جهان، آفریقا و اینا همه دارن از این وضعیتی که در تنگه هرمز ایجاد شده دارن زیر فشارن، یعنی لحاظ گرانی، تورم، مسئله کمبود انرژی و بسیاری مسائل دیگه. از این جهتش آمریکا هم زیر فشاره، منتها خب ایران هم با توجه به اینکه این محاصره های بی سابقه بندری رو داره تجربه میکنه، محاصره هواییشو همونطور که در گزارش اومد، به نظر میاد هر دو طرف بحثم سر همینی که چرا کنون طرف حاضره که این اهرم هایی رو که در دست داره قبل از طرف دیگه به اصطلاح فرو بذاره، اونا رو از دست صرف نظر بکنه. هر دو طرف به نظر میاد که این اهرم های خودشون رو فکر میکنن و حد اکثر استفاده بکنن و امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرن. باید دید که کدوم طرف واقعا نفس بیشتری داره تو این ماجرا. خب این چیز مسلمه که در ایران به هر صورت در وضعیت مساعدی نیست، با فشار مثلا بی سابقه ای که داره بر جامعه و مردم میاد، در معیشتشون و فقری که مثلا در جامعه داره رقم میخوره.
0: آقای حسینی فرد، حالا اگر آمریکا رسما این پیشنهاد جدید ایران رو رد بکنه، گزینه دیپلماتیک بعدی تهران چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه طرح تعدیل شده یا مرحله بندی شده ای رو ارائه کنه؟ اصلا چه کاری از دستش برمیاد بعد از این؟
6: به نظر میاد که در مورد اصلا این امتیازی که ایران خواهد بگیره از آمریکا، که اول آمریکا بیاد تحریم ها رو برداره، اصلا جنگ در منطقه کامل متوقف بشه، که اینم باز یک شرطیه که لزوماً آمریکایی ها نمیتونن به اراده خودشون همه رو تامین بکنن. یعنی اون چیزی که در لبنان میره و با آقای نتانیاهو سر کار دارن در مورد حوثی ها، اینها لزوماً آمریکا نمیتونه همه اینها قول و قرار رو تضمین شده بده، تضمینی بده در این مورد. ولی اصلا به هر صورت آمریکایی ها اینی که ایران قول داده برخلاف اون تفاهم نامه که بعد از دو ماه اصلا بیان در راجع به مسائل اتمی صحبت بکنن، این شرایطی که ایران پیش رو گذاشته، این امتیاز رو به آمریکا داده که بعد از همون روز هفتم میتونی راجع به مسائل اتمی صحبت بکنی. اونتا آمریکایی ها به نظر میاد که همچنان پای این ماجرا ایستادن که ما کل برنامه هسته ای ایران رو میخوان بر بچینیم. یعنی موقعی که آقای پزشکیان در سازمان ملل همچنان از برنامه هسته ایران دفاع میکنه، یا امتیازی که در مصاحبه تلویزیونیش با فایر فاکس میده اینه که ما اون قرص و اورانیوم 60% غنی شده رو صرفا رقیق میکنیم، نه این که بسیار بخواییم از برنامه هسته ایمون کامل چشم بپوشیم، خواهد اون 3.5% حداقل داشته باشن بسیار قمیسازی هیچ وقت حسب نشه. و به این اعتبار آمریکایی‌ها به نظر میاد که راجع به این نمیخوان، یعنی هم میخوان قول قرارای خیلی سفت و سخت راجع به مسئله اتمی بگیرن، نه صرفا قول آغاز مذاکره زودرس رو، و تو این مختصات امتیازی هم نمیخوان بدن، یعنی اینکه بلافاصله تحریم ها رو بردارن، اهرم خودشون از دست بذارن. به نظر میاد که هر دو طرف هنوز ظرفیت هایی دارن برای اینی که به مقدار شرایطشون رو متفاوت بکنن، و میشه گفت که مادامی که ما از کاخ سفید تایید رسمی این گزارش وال استریت ژورنال نبینیم، و با توجه به اینکه همچنان چینی ها، قطری ها و اینها مشغول کارن، شاید بسیار گشایش هایی انجام بشه.
0: آقای حسینی فرد، نگفتید احتمالاً اگر که این رد بشود راهکار بعدی ایران، اگر بتونید کوتاه پاسخ بدید، راهکار بعدی ایران چه خواهد بود؟
6: خب میشه گفت که تندروها به اصفاد یه سری تحت تهم میکنن، از جمله اینی که بیش از پیش امنیت منطقه رو دچار اختلال بکنن. فرض کنید آقای رضایی یا آقای مخبر موقعی میگن که اگر هواپیمایی از فرودگاه ما بلند نشه، کشورهای دیگه هم مثلا نمیتونن شاهد باشن که هواپیماهاشون به طور عادی کار بکنه و مثلا این پروازها رو داشته باشن. به هر صورت یک سری اختلالاتی میتونن در منطقه ایجاد بکنن، بیش از پیش در مورد تنگه هرمز وارد عمل بشن، حتی مسئله یک همطور که اشاره شد اهرام خوسی ها رو به این اون شکل به کار بگیرند، دوباره تأسیسات انرژی منطقه رو به طور موضعی و به طور مثلا مخفیانه و محرمانه بزنند. اینها چیزایی که مثلا میتونن ایرانی ها به قولن اون جناح تون رو همچنان بهش عمل بکنن، با توجه به اینکه به هر صورت این چند روز هم گذاشتن که در سازمان ملل شاید مجبور شدن شاید متوقف بکنن برخی از اقداماتو که شاید آقای عراقچی و پزشکیان در سازمان ملل راه به جایی ببرن. الان اگر اینا با شکست مواجه بشن طبیعیه که تندروهای مقدار دست بالاتری پیدا بکنن در یک سری از این اقدامات. این که البته نتیجه بده خب اون یک بحث دیگه است، منتها خب آمریکاییان به نظر میاد که همونطور که اشاره شد اهرم‌هایی رو دارن. اینی که واقعا حالا با مسئله نظامی بود واجب این بر دور قبل ما نتونستن به نتیجه برسونند، همچنان مسئله اتمی پروندهش بازه و تنگه هرمز هم اضافه شده، آیا دوباره دست بردن به اهرام نظامی مسئله ای را حل بکنه به نوعی یه علامت سوال بزرگ. به نظر میاد به هر صورت بنبست طوریه که باز هم پای میانجیگرا باید در میون باشه و در این رابطه اینه که بیش از پیش موازه رو به هم نزدیک تر بکنن وارد عمل بشه.
0: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم.
7: شنونده ساعت 14 هستید.
0: تحولات دیپلماتیک و منطقه‌ای میان واشنگتن، پکن و تهران وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس جمهوری آمریکا در دیدارهای رسمی خود با همتای چینیش خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده. همزمان سفیر آمریکا در پکن از دریافت تعهداتی از سوی چین برای کاهش این همکاری‌ها خبر می‌دهد. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنویم.
8: تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و جنوب خاورمیانه پس از 7 ماه جنگ میان ایالات متحده و ایران و حملات موشکی و پهپادی انصار الله یمن به عربستان سعودی همچنان در اوج خود قرار دارد. در این میان واشنگتن کارزار دیپلماتیک جدیدی را برای مسدود کردن شریان‌های پشتیبانی ایران آغاز کرده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند حمایت‌های اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی چین از جمله ارسال قطعات و تجهیزات نظامی کارزار فشار حداکثری واشنگتن برای انزوای تهران را تضعیف کرده است. روز جمعه دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران تایید کرد که موضوع جنگ ایران را مستقیما با رئیس جمهور چین در میان گذاشته است.
9: During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
10: Did he offer you anything concrete?
9: Do you think there will be progress made in the Strait of
11: Hormuz? I think we're going to do great.
8: رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که با همتای چینی خود در مورد ایران صحبت کرده و گفت که فکر می‌کند به نتایج بسیار خوبی خواهند رسید. دیوید پردو، سفیر ایالات متحده در پکن در مصاحبه با شبکه CNBC تأکید کرد که دونالد ترامپ در کاخ سفید صراحتاً به شی جینگ پینگ هشدار داده که هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعاتی و تجهیزاتی به ایران کاملاً غیر قابل پذیرش است.
12: You know, any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday.
8: سفارت آمریکا در پکن تصریح کرده که پرونده ایران یک موضوع کاملا مستقل است و به هیچ وجه نباید به مسئله تایوان گره بخورد. سفیر آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که واشنگتن نشانه‌هایی از عقب نشینی پکن را دریافت کرده است.
12: Well, we've seen movement bill on that already. That's what the commitment is. They assured us yesterday they're not doing that.
8: دیوید پردو در این مصاحبه تایید کرد ما همین حالا هم تحرکاتی را در این زمینه دیده ایم. تعهد آنها همین است. دیروز به ما اطمینان دادند که دست به چنین اقداماتی نمی زنند. در مقابل رسانه های دولتی چین گزارش دادند که شی جینگ پینگ از دونالد ترامپ خواسته است تا با بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد که در اواخر خرداد ماه سال جاری به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید و دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. همزمان با فشارهای آمریکا بر پکن، کانال‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران نیز به صورت غیر مستقیم فعال بوده. استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان ویژه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و با میانجیگری قطر دور تازه از گفتگوهای غیر مستقیم با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برگزار کردند. به گفته وزیر امور خارجه ایران، تهران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 7 روز ارائه داده است. بر اساس این پیشنهاد، بازگشایی این آبراه حیاتی مشروط به پایان مخاصمات در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های توقیف شده و لغو تحریم‌های نفتی است. با وجود این پیشنهادها، یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرد که تهران هیچ گونه انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، حتی اگر ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و پیشنهاد ایران برای تنگه هرمز را بپذیرد، این آبراه تا زمان برآورده شدن تمامی شروط ایران مسدود خواهد ماند. به این ترتیب، در حالی که واشنگتن با فشار بر پکن به دنبال افزایش فشار بر تهران است، ایران نیز لغو محاصره ها را از پرونده هسته‌ای خود جدا کرده و بن‌بست دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.
0: از مهرداد میردامادی میشنیدیم. عزیزان، مایل هستیم از شما شنونده خوبمون هم در مورد مسائل مختلف و گزارش هایی که در بخش های مختلف خبری تحلیلی ما منتشر میشه و پخش میشه بشنویم. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. خاموش نمونید. رساندن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده ما جزء رسالت های رادیو فرداست. و ما بشنوید که تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ایران است. بسیاری از برخوردها پس از جنگ 40 روزه از موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان گسترش یافته و در بسیاری از آنها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی بر حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده‌ها بوده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
13: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مقایم

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. ماموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بعدی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استریم منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمی مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو به حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: شما می آیند با وضع

0: با وضع مخالف با قرآن شرمم نمیکشن، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتون بیرون بیایید.
1: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند.
2: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خوهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمه.
1: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه ها و کسب و کارها دیده می شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان ها تجمع می کنند حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می دهند.
3: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
4: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
1: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نشان می‌دهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی میداند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.

0: تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های هنری و فرهنگی و اجتماعی در ایران است. از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. و اما برخوردهای قوه قضاییه تنها به فعالان فرهنگی که محدود نمی‌شود. در ماه‌های اخیر توقیف حساب‌های بانکی و اموال روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نیز یکی از ابزار جمهوری اسلامی برای برخورد با کسانی است که فعالیت آنها را مصداق همکاری با دولت‌های خارجی می‌داند. اما چنین اقداماتی بر چه مبنای حقوقی انجام می‌شوند و مرز میان فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی کجاست؟ همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد را جویا شده است.
1: اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری میبایست باشه، اما مسئله اینجاست که این گونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه‌ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده. چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه، اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
2: آقای خزائلی، اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
1: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجدید نظر رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده، هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستن، عمدتاً هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است. یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است. حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده و خب متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه. یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مثل قصب هست. اعدام ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
0: همکارم رضا جمالی با حقوقدان ساکن سوئد گفتگو میکرد. مهدی خزائلی. اردیبهشت ماه امسال امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان اعلام کرد که ایران سالها رتبه اول اهدای عضو در آسیا را داشته، اما این روند ظرف 2 سال گذشته و به ویژه در دوران جنگ افت شدیدی داشته. کمبود دارو و تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، اختلال در انتقال اعضا برای اهدا از طریق هوایی و شبکه‌های ارتباطی از جمله دلایل این کاهش بوده. در میان آگهی‌های مورد بررسی رادیو فردا، بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن هستند. مرد جوانی که کلیه‌اش را برای فروش آگهی کرده، به دنبال خریداری خارجی است تا آن را به نرخ دلار بفروشد. او به رادیو فردا می‌گوید خودم را فقط به قاچاقچی می‌فروشم. بیشتر بشنویم در این مورد از بهناز جلالی پور.
3: بررسی آگهی‌های فروش اعضای بدن نشان می‌دهد بدهی و مشکلات مالی از پرتکرارترین دلایلی است که فروشندگان برای تصمیم خود عنوان می‌کنند. این بازار در کنار یک نیاز گسترده به پیوند عضو شکل گرفته است. طبق اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان، در بهار امسال حدود 27 هزار نفر در فهرست انتظار پیوند قرار داشتند که 70 تا 80 درصد اون رو بیماران کلیوی تشکیل می‌دادند. هر 2 تا 3 ساعت یک بیمار در فهرست انتظار پیوند جان خودش رو از دست می‌دهد. مرد 35 ساله بدهکار است. قیمت 1.5 میلیارد تومان را برای کلیه‌اش اعلام می‌کند. اولین سوال او این است: کلیه چپ یا راست؟ به دلیل هزینه‌های بالای درمان و پیوند عضو، دولت برای اهدای کلیه از فرد زنده مبلغی را تحت عنوان هدیه تعیین کرده است. 110 میلیون تومان در شهرستان‌ها و 133 میلیون تومان در تهران. اما فاصله این مبلغ با قیمت‌هایی که فروشندگان در بازار غیر رسمی درخواست می‌کنند زیاد است. بررسی و مقایسه رادیو فردا از آگهی‌های فروش اعضای بدن در 2 دوره زمانی زمستان سال گذشته و تابستان امسال نشان می‌دهد قیمت‌ها تا چند برابر افزایش داشته است. در آگهی‌هایی که سال گذشته به طور مثال برای فروش کلیه منتشر شده بود، قیمت‌های پیشنهادی بین 350 تا 900 میلیون تومان بود. این ارقام در شهریور امسال از 1 میلیارد و 200 تا 6 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. فروشندگان معمولاً تأکید می‌کنند که قیمت قابل مذاکره است. مردی 42 ساله به دلیل بدهی سنگین قصد فروش کلیه و بیضه‌اش را دارد. در ایران پیوند بیضه انجام نمی شود. او نمی دانسته و بر اساس مشاهداتش در شبکه‌های اجتماعی آگهی فروش داده است. حرف از قیمت و عدد کلیه‌اش که می شود ابتدا می گوید قابل ندارد. بعد عدد 1.3 میلیارد تومان را می دهد. بلافاصله هم تأکید می کند که سر قیمت کنار می آییم. او می گوید 3 سال پیش همراه همسرش وارد یک سرمایه گذاری شده، اما شریکشان کلاهبردار از آب در آمده است. حالا طلبکارها به دنبال وصول چک ها هستند و همسرش نیز 2 بار به دلیل همین بدهی بازداشت شده است. این مرد آزمایش های لازم برای جراحی را هم انجام داده و هر روز آگهی فروش کلیه‌اش را بازنشر می کند تا بیشتر دیده شود. در کنار فروش مستقیم، کانال هایی هم به عنوان واسطه در شبکه‌های اجتماعی فعالند. برخی از آنها وعده می‌دهند برای فروشنده خریدار مناسب با قیمت بالا پیدا می‌کنند و حتی از مشتریانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس حرف می‌زنند، در حالی که بر اساس مقررات پیوند در ایران، پیوند اعضای ایرانیان به اتباع خارجی مجاز نیست. بررسی پرونده‌های مرتبط با بازار غیرقانونی پیوند در منطقه البته نشان می‌دهد رقم‌های چند ده هزار دلاری که گاه مطرح می‌شود معمولاً هزینه کل فرایند پیوند است، نه پولی که در نهایت به فروشنده عضو می‌رسد. اما همین بازار واسطه هاست که بعضی فروشندگان را به امید قیمت بالاتر به سمت دلالان کشانده است. مردی 37 ساله میگوید با دلال قیمت بالاتر است. همه چیز چند برابر شده ولی قیمت کلیه نه. او منتظر واسطه است تا کلیهش را در یکی از کشورهای عربی بفروشد.
0: آگهی های مورد بررسی رادیو فردا نشان میدهند که بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن در ایران است. از بهناز جلالی پور میشنیدیم. اما فشار فقر در ایران تنها به پدیده‌هایی چون فروش اعضای بدن که محدود نمانده و سفره روزمره خانواده‌ها نیز کوچکتر و کوچکتر شده است. گزارش‌های میدانی در سال 1405 از کاهش چشمگیر مصرف گوشت قرمز حکایت دارند، کالایی که افزایش مداوم قیمت آن را برای بخش بزرگی از جامعه از دسترس خارج کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد به تازگی مصرف سرانه انواع گوشت در ایران در 10 سال گذشته حدود 10 کیلو کاهش یافته. در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم به نزدیک 5 کیلوگرم رسیده و در ماه‌های اخیر هم به پایین ترین سطح خود رسیده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
4: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون، یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار رو البته فشار بهش میاره و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
0: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سرقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر می رسند، از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر، نرخ تورمشان سرقمی شده است.
4: خب البته مواد غذایی که اهمیتشان بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خانوار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانوار، این الان سرقمی شده. البته مربوط به الان نیست بلکه ماهاست که سرقمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت حرکت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتداعا ظاهر میشه این تورم سرقمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه، بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سه رقمی و طبیعی است که همونجور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش های منطقه‌ای و بین المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرقمی بشود.
0: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی می‌بینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه؟ در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
4: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم. و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری یا مشکل فقر رو ندارن، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تأمین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
0: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
4: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاسته میشه. بنا به این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقلی است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
0: مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران در 10 سال گذشته حدود 10 کیلو کاهش یافته و در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم به نزدیک به 5 کیلوگرم رسیده و در این ماه‌های اخیر به پایین ترین سطح خود سقوط کرده است. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم.
5: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
0: ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته شده، اما پژوهش‌های تازه نشون میدن مصرف بیشتر اون لزوماً مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل‌های این ویتامین ممکنه پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای برای عملکرد شناختی داشته باشه. فرشته قاضی:
6: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open، نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سالمند هوشمند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می‌کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی میتواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین‌المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره‌تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط‌های بسته می‌گذرانند ممکن است نیاز به آزمایش‌های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می‌دهند مصرف گسترانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک‌پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: از فرشته قاضی می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. بمونید، خبرها، بازپخش کافه فردا، موسیقی دلنشین ما و بسیاری برنامه‌های دیگر رو در ادامه بشنوید. اما وعده من با شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود.

0: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران پیشنهادی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرد. مسعود پزشکیان از تشکیل یک تیم 6 نفره برای تصمیم‌های مهم حکومت خبر داد. به گفته عضو کمیسیون بهداشت مجلس، افزایش هزینه‌های درمان مراجعه بیماران به مراکز درمانی را کاهش داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این آبراه در روز 6 بازگشایی بشود و همینطور مذاکرات 2 طرف نیز روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده است. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسماً از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت بار دیگر تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود، اما او نام اعضا و همچنین دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره از سرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار گیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. مسعود پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با مشتبه خامنه‌ای دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مشتبه خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. در خبری دیگر، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک می‌تواند خوددرمانی و پیشرفت بیماری‌ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه شد. رئیس سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرده بود قیمت دارو از ابتدای امسال به طور متوسط 103% و پرداخت مستقیم بیماران 35% افزایش یافته است. به گفته مهدی پیرصالحی، 500 میلیون دلار از منابع ارز ترجیحی واردات دارو نیز از بودجه این سازمان حذف شده است. مسئولان صنعت و دارو کاهش ارز ترجیحی مواد اولیه، افزایش هزینه تولید و واردات و مشکلات نقدینگی را از عوامل افزایش قیمت ها اعلام کردند. و در خبری دیگر، دولت عراق اعلام کرد برای معافیت برخی فرودگاه‌های این کشور از تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هوایی ایران با واشنگتن گفتگو می‌کند. دفتر نخست وزیر عراق روز شنبه گفت هدف از این مذاکرات فراهم کردن امکان از سرگیری پروازهای بشردوستانه میان ایران و عراق برای درمان، تحصیل، زیارت و امور شهروندان است. و در خبری کوتاه، سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته بخشی از توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح در زیر ساخت‌های زیرزمینی و محیط‌های امن مستقر شدند. با اتمام این خبر به پایان این بخش رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از

0: سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردای جمعه ای
0: و پاییزی.
1: پاییز
0: چه قشنگه.
1: نفوس بندن
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه.
0: بله.
1: حالا بس میکنیم.
0: فصل رنگ های زیبا. قرمز، نارنجی، زرد.
1: ببین همینجوری داره پیش میری. بعد اون روزم گفتم دیگه اون برگا بعد ده میشه، بعد
0: چسیف
1: میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات. بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شد.
1: بله.
2: درود بر کافه فردای عزیز سعید جان جلالی، جلال سعیدی. خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه، چون داشتم این جریان اول پاییز رو می شنفتم یه خورده قاطی کردم، نفهمیدم این تکست غمگین بود شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه. پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کت هم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگینه.
0: من کاملا موافقم باشم.
1: قربون نگاه قشنگتون برم. آقا ما هم تسلیم، اصلا ما رفتیم لای باقالیا.
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: تو پاییز. قدم رو هستم ولی سریعی که من رو
0: الان پشیمون شدم. این چی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه. اگه برف داشته باشی که ما معمولا نداریم، گاه گداری یه سرمای سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم و امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم، ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده، ولی فکر و خیال آدم همه جا میره، همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبتهای اولیه برنامه خیلی لذت بردم. همه حرفهای ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاش هم میگذره، برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم، ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چهارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فردایی‌ام میخوایم که این کارو بکنن.
0: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمونو خاله صدا کنم.
1: بحبه.
0: بگم که خاله جون امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونها، بهارا، تابستونهای متعددی رو ببینین و این تغییر فصل رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتماً.

0: پیش میاد آقا، پیش میاد.
1: بله
0: دوستان، واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کافه فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا هم کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
0: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلا یه رپورتاژ آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاژ جاگایی اثرگذار بود.
2: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته ای که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف، یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
1: سعیدیه
0: فامیل من یه عمو تو عمان دارم میشم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
0: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیایی، شما میدونید عزیزان بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیایی اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه های این کاره در تهران شکست و دلشون خواست؟
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبان زد خواست.
0: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجره اینا رو نمیگم، از اون شیشه
0: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کولومبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو، بگه این محموله انقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
1: واقعا جای نگرانی هم داره. واقعا. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیکی داشته.
0: بله دقیقاً، الان شما کولومبیایی کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خدایش دیگه چقدر مشابهت.
1: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
0: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
1: یه چیزی من بگم جلال قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. الان تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائینو ترک کرده نیاد برام بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیز قسمتون میدم این ترانه آخرمون هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیدن.
0: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تجدید نظری بکنی.
1: بکش عزیز من، اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره حبس بکنی بیافتی بکش بره.
0: آره به نظرم
1: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون روشن میکنی ممکنه سیگار بکشن. نمیدونم
0: الان تو فیلم و سریال های ایرانی که اصلا قربونت برم اصلا سیگار به سیگار همه چی اصلا حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم ولی اونا انجام میدن.
1: بعد نکشین، اونم سیگار رویاه، شما هم سیگار رویا بکشید.
0: اگه رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خوده، هر کی سیگار خودش.
1: بله خب دوستان، اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. آخه. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
0: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
1: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید، در حالی که رئیس مورش تو هوا بود راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
0: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست رو چیه داره تو سازمان ملل برگزار میشه، و جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
3: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن. من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
1: عجب، واقعا خط و نشون عجیبی بود که سبزوار رضایی میرقائد کشید. یعنی اینا میخوان چیکار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و بقیه کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنیم.
4: آذربایجان رو عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم. آنها به ما این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات تکمیلی در اختیارتون قرار میدن. و اینم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. با تلاش ها مصفر سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وادش میزبان شما
0: عزیزان خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
1: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
0: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبه رو بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنی؟
1: به نظرم آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوک هایی که قرار نبود جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
0: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا غول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
1: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و صلح طلب بودن و این حرفا بزنه. آفاری. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارهایی از دستش برمیاد.
0: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم، خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر.
1: دوستان ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم‌های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
0: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون ول میکنن. آخه اخیرا منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت یه مصاحبه‌ای کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
5: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که به رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. اینا اگه بگید که چی بود این، حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
6: همین چیزی که در مورد ویتکاف من الان دارم عرض میکنم.
5: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
6: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلب، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
5: در سطح وزیر بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
6: حالا دیگه آره من معذرت دارم که
1: بقیه چی؟ لامصب منوچهر خان یه آتیشی رو میندازی به جون ما، بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی.
0: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا. خب استاد، این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایده ای که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
0: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکن میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
1: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
0: چی میگه؟
1: کی بلد چشمک بزنه، کی بلد خوب گرش بده.
0: تخت دروانچی هم میگن بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قهر تو کمرم فرامونه، نمیدونم کجا بریزم.
1: آقای بعید نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
0: بعد دوباره آخرش روحانی یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
1: بله، ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم، اما چه کنم، به هر حال مقام معظم رهبری.
0: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم، اینقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه، اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: اینقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره؟
2: قصدمون همینه، حرف که وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه. آره درست میشیم،
2: همه لذتش
1: درمانیم. خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا اینش یه شوخی بود.
1: میخوای نذاریم حرف بذاریم ولی خودمون دلشون خنک شه.
2: میخوای نذاریم مثلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم؟
1: سکوت کنیم؟
2: نه،
1: به نشانه سکوت.
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی‌انصافی، بیشتر از اون حرف بزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی کن مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم، مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم، یه نفر 4 دقیقه حرف بزنه، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا.
1: حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما در باره یک موضوع مشخص با یک سری محورهای مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت‌ها و گپ و گفت‌هایی که اینجا
2: مطرح
1: میشه.
2: جلال داره
1: زیاد توضیح میده، بفهم تو حرفت. اصلا
2: بله. خب شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صدا در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
3: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت ما لذت ببرن.
2: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدزدن؟
3: همه جا تقریبا رفتن، فکر کنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوور پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا، از یه پله مدل پله های آتش نشانی، نردبان آتش نشانی، رفتن بالا تو خیابون، وارد گالری آپولون موزه لوف شدن و جواهرات سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. خب از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوف الهام بخش سرقت‌های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده و خب توی اون موزه لوور رو اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی رو که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقت‌ها که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس 2026 باز یه سری سارق حمله کردن تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی، یه سری تابلو رو دیگه بردن، از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن. یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. تو وین احتمالا ممکنه شنونده هایی تو شنیده باشن، چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دو تا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مادرشاه پهلوی گردنش کرده بوده رو توی مراسم عروسیشون پیشینه گردنبند برمیگشته به اون رو، اونو مثلا سرقت کردن، اون رو هم بردن، اونم هم هنوز پیدا نشده. بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه دو سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش، باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن، حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت‌ها وجود داره که تعداد این سرقت‌ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقا با منفجر کردن درهای ورودی مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلای مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه، اینه که توی بخش عمده از این سرقت ها مثل اتفاقی که تو سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونش رو جا گذاشتن.
2: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
3: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دستخط
2: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
3: همون، آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سری آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا هم اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن، یه دونش رو گذاشتن مون. این اتفاقه برای خیلی ها

0: اگر که کار دیگه نکنن.
1: دقیقاً بی‌شباهت هم نیست به فیلم‌ها و سریال‌های سینمایی، به خصوص قبلا هم راجع به شیکوتا صحبت کردیم، سریال برلین که یه جور اسپین‌آف سریال مانی هایست هستش، توی سیزن جدیدش که 5 6 ماه پیش منتشر شد روی نتفلیکس، این گروه جذاب سارقان یه سفارشی میگیرن از یک سارق مجموعه دار، یعنی یه مجموعه داری که یک میشه گفت گنجینه‌ای داره توی زیرزمین و خیلی محافظت شده و اینها از تابلوهای معروف نقاشی توی این کلکسیونش مونالیزا رو کم داره، خلاصه به این گروه سارقان
0: سفارش
1: میده که بریم مونالیزا رو برام بدوزین و بیارین. نکته‌ای که اشاره کردی که از مواد منفجره و اینها استفاده میکنن، گاردین یک گزارشی منتشر کرده بود اخیراً و نوشته بود که سرقت‌ها از موزه‌های اروپایی به طرز فزاینده خشونت‌آمیز شدن، به طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت میکنن، به کارکنا حمله میکنن و از پتک و تبر و مواد منفجره برای شکستن محوطه ها محفظه هایی که وجود داره و پیدا کردن یه راهی به داخل ساختمان ها و ویترین ها استفاده میکنن.
0: به قاعدت من تو روز روشن حمله میکنن موزه بازه، خب این اتفاق گزارش گاردین کاملا میتونه تصدیق بکنه همین داستانه دیگه. به هر حال یه دلیل عمده‌ای که داره اینه که در حال حاضر آثار هنری جنبه سرمایه گذاری پیدا کرده و خیلی ها رو آوردن به خرید آثار هنری به عنوان سرمایه گذاری و خب این از اون طرف هم باعث میشه که یک سری کارهای دیگه این شکلی هم اتفاق بیفته دیگه. حالا آثار قدیمیه مثلا تو فکر کن رنوار، پل سزان، خب اینا خیلی ارزشمند و خیلی قیمت دارن.
1: حالا بیشتر این آثار هنری سرقت میشن یا اینکه میرن سمت جواهرات و طلا و اینها، چون اونا به هر حال میتونن ذوبش بکنن و فروختنش خیلی راحت تره تا یک اثر هنری. اثر هنری قاعدتا باید یه تابلو نقاشی سفارش دهنده ای داشته باشه که بره دست اون برسه.
0: ببین توی این سرقتایی که صورت گرفته تقریبا فقط دو تا یا سه تاش بوده که جواهرات بوده، عمدت بزرگترینش که خب موزه لوور بوده که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات رو سرقت کردن و بعد از اونم این موزه وین که عرض کردم خدمتت که گردنبندی که پیشینش برمیگرده به مادر ملکه ثریا، یه موزه دیگه هم بوده که باز ازش جواهر بردن، موزه لالی که فرانسه بوده، سرقت جواهرات آرت نوو بوده، 27 قطعه جواهرات رو مثلا اونجا سرقت کردن، ارزشش حدود 4.5 میلیون یورو بوده. ولی تو مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 قطعه جواهرات رو دزدیدن، مجموعا 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدزده یا مثلا یه تابلو رنوار میدزده مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعا یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه و به هر حال چیزی که هست این اتفاقه هم تلخه هم عجیبه هم به ذریعه فیلمای سینمایی میمونه.
1: خب برای پایان صحبتمون، این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلمای زیادی تو تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهم.
0: اسم فیلمه رو یاد رفته، حتما تو دیدی اون فیلمی که سرقت به روش ایتالیایی،
1: سرقت به روش ایتالیان جاب.
0: بله.
1: دو تا هم ساخته شد ازش، ولی فکر کنم اونی که مایکل کین بازی کرده بود اگه اشتباه نکنم.
0: مایکل کین.
1: من خودم فیلم دو تا فیلمو دوست دارم که تو هر دوش آلن دلون بازی کرده. اولیش دایره سرخ ژان پیر ملویل، بعدش هم دسته سیسیلیای آنری برنوی. مرسی ازت فریدون فرمان.

راجع به تولیدات تلویزیون صحبت کردید و اینکه اینا میگن 72% از مردم نگاه میکنن. یکی از همین آقایون از نفرات ارشد صدا

0: زیما من اتفاقی یه روز یه جای متوجه شدم برای تمام اعضای خانواده خودش، برادرها، خواهرها، نمیدونم زن داداشها، برادر زنها، مادر، مادر زن، برای تمام اینا هر کدومشون چند تا از برنامه‌های تلویزیونی رو تعیین کردن که اینها بشینن اون چند تا برنامه رو ببینن و نقد و بررسی کنن که اینا مثلا بخوان تحلیل و بررسی. بعد معدل میزان سواری مثلا 10 15 نفری که قرار بود 10 15 تا برنامه تلویزیون رو نقد و بررسی و تحلیل کنن به دوم افتضاحی هم نمیرسید. بعد به هر کدومشون هم چقدر پول میدادن یا این برنامه نظر میده.
1: بله اینم از صدا و سیما و مخاطباش. اما یه داستان دیگه هم هست راجع به صدا و سیما که یکی از معضلات کار کردن هنرمندا و برنامه‌سازان توی این سازمان اینه که بتونن از سد سانسورا و ممیزیایی که صورت میگیره رد بشن.
2: بله البته سد که چرت کنم، برادر سانسورچی معمولا همیشه، حالا چه تو صدا و سیما چه تو وزارت ارشاد و اینا، با یه دوشگاه میشسته سر راه خلق اثر هنری و هنرمند و اثرشو میبسته به رگبار.
1: بله اخیراً یه ویدیویی هم از رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون منتشر شده که توش نکته های جالبی مطرح میشه.
3: بخش بازرگانی تلویزیون دیوونه خونه بود، نوشته بودن سیبیل بازیگر زنانه است. یعنی چی؟ سیبیل جزء عناصر شناسایی مرد و زن، یعنی مردا سیبیل دارن. بعد احتمالا اون آدم خوشش هم میومده دیگه، خوشش اومده دیگه، گفته نباید این پخش بشه.
2: واقعا عجیب، سیبیل زنانه یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیل طرف نازک بوده، بور بوده، کم پش بوده، دل آدم به هزار جا میره واقعا.
1: جلال جان، الان بین من و تو شهرام، شهرام که سیبیل نداره به نظرت محدور و سیبیل به حساب میاد؟
2: یعنی الان آیا ما باید شهرام رو تحریک کننده قلمداد کنیم و میز ترانش رو پخش نکنیم؟
1: حالا اینو باید شنوندگانمون بگن که آیا با نبود سیبیل شهرام تحریک میشن یا نه. بابا. پس لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از حیرانی در بیارید یا سیبیل رو کامنت کنید.
2: بله اینم از شهرام که سیبیل نداشتش رو به رأی گذاشتیم، ولی بین من و مهدی که سیبیل داریم به نظرم سیبیل هر دومون کاملا مردونه و مورد تایید نهادهای نظارتیه.
1: بله بله سیبیل من که اصولاً جوریه که خودش میتونه ناظر پخش باشه.
2: مال منم به نظرم در رده قابل پخش بعد از آن قرار میگیره، ولی سوال اینه که مرز سیبیل زنان و مردانه رو چجوری تشخیص میدن؟
1: احتمال از راه تراکمش، مثلا از یه تعداد تار به پایین باشه میشه زنانه، از یه تعداد به بالا مردانه.
2: آه یعنی یه مامور دارن میشینه تارا رو میشموره، 47 48 49 تموم شد، نه این هنوز تحریک کننده است، پخش نشود.
1: ببین پس شهرام با این وضع منطقه آزاد تجاری زیر دماغ به حساب میاد.
2: یعنی میز ترانه شهرام باید با هشدار پخش بشه. شنوندگان عزیز، برنامه پیش رو حافی صدایی است که از دهانی بی سیبیل بیرون آمده است.
1: تازه ممکنه یکی زنگ بزنه بگه آقا خواهش میکنم شهرام یکم از میکروفون فاصله بگیره، زن و بچه مردم دارن گوش میدن، زشت، قباحت داره.
2: من پیشنهاد میکنم مثلا از هفته بعد برای حفظ عفت عمومی شهرام موقع اجرای میز ترانه یه سیبیل مصنوعی بذاره.
1: موافقم، یه چیزی در حد سیبیل ناصرالدین شاه بشه، جوری که شنونده نه تنها تحریک نشه که بره وضو بگیر.
2: بله به هر حال این از بحث سیبیل. اما رامبد جوان یه خاطره دیگه هم تو حرفاش نقل کرد. از کجا؟ از همین سانسورای صدا و سیمایی.
3: تیزر این بود که مرده میاد خونه و مثلا خانومش مثلا در حال انجام چیزی و فرمی میگه دقیقاً مرده میرفت میشه رو مبل، میگفت یه دقیقه بیا بشین اینجا بهت بگم. اینو رد کردن، خدا شاهده، گفت میذارم پلی کنم، گفت نگاه نکن گوش کن. بعد یارو مرده توی چیز گفت بیا بشین اینجا. دو دقیقه چی؟ گفت این یعنی چی؟ مثلا میگه بیا بشین اینجا. گفت اگه کسی جای دیگه ای تصور کنه چی میگه؟ چی؟ به جان مادرم ببخشید. گفتم یعنی بگه بیا بشین اینجا؟ به والله جوابش بود، گفت اگر یک خانومی توی آشپزخونه باشه داره ظرف میشوره این پخش بشه چی فکر میکنه؟
1: چی فکر خاصی نمیکنه. من فکر کنم خانومه به ظرف شستن خودش ادامه میده و هیچی دیگه فکری هم نمیکنه.
2: ببین این سانسورچی های صدا و سیما با یه ذره کافور میدی مشکلشون حل نمیشه. اینا رو باید ببری تو استخر کافور قشنگ غرقشون کنی، کافورا تو گوشت و خون و استخونشون رسوب کنه.
1: بله ولی به نظر میاد که حق داره، بیا بشین اینجا رو اگه دقیق بشیم توش هم بیا داره توش هم بشین.
2: احسن
1: اینجا هم که دیگه وای وای
2: وای وای وای وای. حالا دوستان ما اگه بخوایم از مصادیق احمقانه سانسور در صدا و سیما و وزارت ارشاد و این ور اون ور بگیم واقعا تا صبح میشه حرف زد.
1: از بازیگرای زنی که مجبور بودن به گوششون زیر روسری چسب بزنن تا سانسورچی با دیدن حجم گوش زیر روسری تحریک نشه. اینا واقعیت
2: هیچ گونه اقراقی وجود نداره، یا مثلا صدور دستور غیر رسمی ممنوعیت خوردن خیار توسط خانم ها در فیلم ها و سریال های صدا و سیما.
1: چی بگیم آخه، آدم دلش میخواد کاسه سر اینا رو باز کنه ببینه تو مغز که اینا دارن اگر داشته باشن دقیقاً چه محتویاتی وجود داره.
2: میخوای واقعا؟
1: نه نمیخوام، پشیمون میشم. بیا با هم دیگه بریم.
2: آره پس بذار برای اینکه بیشتر از این وارد معقولات نشیم، این بخش رو با یه مکالمه بامزه از فیلم کمدی الهی از علی عسکری به پایان ببریم که قشنگ زده تو خال همین قضیه سانسور در ایران.
4: آقا یک دنده ای دیگه آقای ارک. بله قطعا وضعیتت خیلی بهتر از این حرفا بود. من موقع پروانه ساخت به شما نگفتم فیلم به زبان ترکی نساز؟
5: آقای چگینه، ترکی زبان مادری منه.
4: خب باشه، زبان رسمی مملکت فارسیه. شما نمیدونم چه اصراری داری همه فیلماتو میخوای به زبان ترکی بسازی، اونم تو این شرایط حساس.
5: خب شاه تماسب ترک بودن دیگه، باید ترکی حرف بزنن.
4: خب ترک باشه،
5: من که نمیتونم بخاطر اینکه شرایط حساسه تو تاریخ دست ببرم تحریف کنم.
4: چرا نمیتونی؟ بخوای میتونی. همین آقای حاتمی کیه اومده الان فیلم موسا رو ساخته، موسا داره فارسی حرف میزنه، هیچ کس هم ازش ایراد نگرفته مگه موسا فارسی زبان بوده. اونو قبول نداری؟ آقای اسکورسیزی رو که قبول داری، ایشون فیلم آخرین وسوسه مسیح رو ساخته به زبان انگلیسی. کسی اومد بگه مسیح چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ مسئله زبان ترکی همیشه حساسیت برانگیز بوده، مخصوصا رو شخص شما.
5: شخص من چرا؟
4: بله شما پدر تجزیه طلبه.
5: پدر من تجزیه طلبه؟
4: بله
5: من قویان تکسیب میکنم، پدر من کجا تغذیه طلبه؟ بابا من ترکم، مامانم ترکه، بابام ترکه، آبام ترکه، اصلا آبام فارسی متوجه نمیشه. حالا ما میشینیم یه جا فامیل با هم ترکی حرف میزنیم دیگه، فارسی که حرف نمیزنیم. یه فیلمی هم اینجا میسازیم مثلا ترکی میشه دیگه.
4: من گفتم ترکی حرف نزنید، میگم فیلم به زبان ترکی نساز.
5: این همه فیلم به زبان فارسی ساختیم، مادر ما نفهمید. یه بای ما فیلم به زبان ترکی ساختیم، مادر شما نفهمیده.
4: البته مادر منم که ترکه، میفهمه.
5: ترکه؟
4: بله.
5: توشتیسیس؟
4: بله.
5: آیا توشتیسیس؟
4: همه دا
5: بابا آی سگینسیس توشتیس بیزه چون ملغل این دا بیز توله ببین دالستان جهت دایانا دا ماشالش لحظن دا یخته.
4: سن دا تعصب کنارا گوشتان سن این دا لحشن گدیر.
6: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
7: بعضی خواننده ها سالها میخونند، ده ها آهنگ و چندین آلبوم منتشر میکنند تا بالاخره یه ترانهشون گل کنه. اما هستن خواننده هایی که زندگی بهشون چنین فرصت طولانی برای خلق و درخشیدن نمیده. افشین مقدم از دسته دوم بود. خواننده‌ای که عمر حرفه‌ایش خیلی کوتاه بود و فقط 30 سال زندگی کرد، اما ترانه‌ای ازش به یادگار موند که بعد از نیم قرن هنوز شنیده میشه. اسم اصلی افشین مقدم حسین آهنیان مقدم بود، متولد 8 مهر سال 1342 در تهران. موسیقی را از کودکی شروع کرد و مدتی هم پیش عطاالله خرم موسیقی یاد گرفته بود. اما ماجرای جدی شدن خوانندگیش اونطور که سعید دبیری ترانه‌سرا و آهنگساز مشهور تعریف کرده از یه رستوران شروع شد. افشین اونجا میخونده، دبیری صداشو میشنوه، ازش خوشش میاد و این آشنایی کم کم تبدیل میشه به دوستی و همکاری. و یکی از مهمترین نتیجه های این همکاری هم ترانه‌ایه که احتمالاً بیشتر ما افشین مقدم رو با اون

زمستون یه ترکیب خیلی ویژه از پدیدآورندگان رو پشت سر خودش داره. چند اسم مهم موسیقی پاپ اون دوره. ترانه رو سعید دبیری نوشته، آهنگش کار سیاوش قمشیه و تنظیمش رو هم واروژان انجام داده و بعد صدای افشین مقدم اومده روی این مجموعه. یه ترانه درباره جدایی و تنهایی که توش زمستون دیگه فقط یه فصل نیست، یه حاله. حال آدمی که انگار کسی از زندگیش رفته و با رفتن اون زمستون بر زندگیش سایه‌ای سنگین انداخته.

موفقیت زمستون باعث شد افشین مقدم خیلی زود شناخته بشه. صدای افشین هم به این جنس ترانه ها می اومد. یه صدای گرم و در این حال گرفته که توی خیلی از ترانه هاش یه جور حس دلتنگی و رفتن همراهشه. اما یه ترانه دیگه افشین مقدم که خیلی آدم رو یاد زمستون میندازه گذشته است. و این شباهت اتفاقی نیست. ترانه گذشته هم مثل زمستون در سال 1353 ساخته و اجرا شده. آهنگ هر دو کار ساخته سیاوش قمشیه و تنظیم هر دوتاشون هم کار واراژانه. فقط ترانه سرا فرق میکنه. زمستون رو همونطور که گفتیم سعید دبیری نوشته و ترانه گذشته کار زویا زاکاریانه. برای همینه که وقتی گذشته شروع میشه از همون چند ثانیه اول یه چیز آشنا توی گوش آدمه. هم جنس ملودی، هم فضای ارکستر و هم البته صدای افشین.

انگار گذشته و زمستون دوتا ترانن که توی یه هوای مشترک ساخته شدن. حتی اسماشون هم وقتی کنار هم قرار میگیرن به شکل عجیبی در یه توالی جالب قرار میگیرن. گذشته و زمستون. اولی چیزی که دیگه بر نمیگرده و دومی داستان سرمایی رو میگه که بعد از رفتن یار برای عاشق باقی مونه.

در تابستون سال 1355 افشین که هنوز از موفقیت آهنگ زمستون مست بود با چند تا از دوستاش راهی شمال میشه و اینجا یه قصه عجیب و خیلی تلخه، قصه یه آهنگ که افشین هیچ وقت فرصت نکرد تمومش کنه. اما خود آهنگ بعد از مرگش یه مسیر عجیب رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از ترانه‌های معروف پاپ ایران. سعید دبیری تعریف کرده که شب قبل از سفر افشین رفته بوده استودیو بل، جایی که ناصر چشم‌آذر مشغول کار بوده. افشین اصرار داشته یه کار نیمه تموم رو همون شب بخونه و ضبطش کنه. بهش میگن چه عجله‌ای داری؟ برو شمال و برگرد، بعد با خیال راحت تمومش میکنیم. افشین هم میره، ولی دیگه بر نمیگرده. ماشینی که افشین و دوستاش توش بودن توی جاده حراز حوالی آمل تصادف میکنه. افشین به شدت زخمی میشه و از دنیا میره. اول مرداد 1355، وقتی که فقط 30 سالش بود. اما اون آهنگ نیمه تموم قصه جالبی داره. ملودی اون رو ناصر چشم‌آذر برای صدای افشین ساخته بود، ولی اون موقع هنوز اسمش هجرت نبود. شعری که قرار بود افشین بخونه هم ترانه ای از منصور تهرانی بود به اسم آلبوم عکس. بعد از مرگ افشین، ناصر چشم‌آذر تصمیم میگیره ملودی رو کنار نذاره. طبق روایت چشم‌آذر، اون ملودی ساخته شده رو به داریوش میده و قرار میشه پولی که بابتش گرفته شده به مادر افشین برسه. اما شعر آلبوم عکس ظاهراً با جنس و فضای صدای داریوش جور در نیومد. برای همین ملودی میرسه به شهریار قنبری و شهریار روی همون موسیقی یه شعر تازه مینویسه و اینجاست که هجرت متولد میشه. گفته میشه داریوش حتی هجرت رو تمرین میکنه و یه اجرای تمرینی هم ازش وجود داره، ولی قصه باز هم تموم نمیشه. ناصر چشم‌آذر تعریف کرده یه روز گوگوش بهش زنگ میزنه و میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها، و بعد از پشت تلفن همون نسخه ای رو براش پخش میکنه که داریوش برای تمرین در اختیار داشته. طبق روایت چشم‌آذر، داریوش ترانه رو به گوگوش داده بود و در نهایت هم هجرت نه با صدای داریوش بلکه با صدای گوگوش ضبط و منتشر شد. یعنی مسیری که با یه آهنگ برای افشین مقدم شروع شده بود، بعد از مرگش رفت سراغ داریوش، شعرش عوض شد، تبدیل شد به هجرت و سرانجام با صدای گوگوش موندگار شد. وقتی امروز هجرت رو میشنویم، پشت صدای گوگوش یه رد محو از افشین مقدم هم هست. خواننده‌ای که این ملودی اول برای صدای او ساخته شده بود، ولی هیچ وقت فرصت نکرد نسخه خودش رو تموم کنه.

بعد از مرگ افشین مقدم دوستاش هم براش یه ترانه ساختن، اسمش بود گل افشین. ترانه با صدای کیوان و روی ملودی زمستون. این ترانه در واقع یه جور خداحافظی با افشین بود، با همون ملودی که چند سال قبل افشین رو سر زبون ها انداخت.

شاید عجیبترین بخش قصه افشین مقدم همین باشه که ما واقعا نمیدونیم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نمیافتاد مسیرش به کجا میرسید. چون وقتی از دنیا رفت تازه داشت معروف میشد، فقط 30 سالش بود و هنوز اول راه بود. نه فرصت کرد کارنامه خیلی بزرگی داشته باشه، نه تونست تعداد آلبوم‌های زیادی منتشر کنه و نه حتی اونقدر زنده موند که خودش ببینه بعضی ترانه‌هاش قراره چقدر بیشتر از خودش عمر کنن. ولی گاهی برای موندن ظاهراً یه ترانه هم کافیه و حالا نزدیک نیم قرن از مرگ او گذشته و هنوز کافیه چند نوت اول زمستون پخش بشه تا همه یاد جوونی بیفتن که به طرز عجیب و غم‌انگیزی ناکام از دنیا رفت. با این وجود کارهایی کمتر معروف شده ای هم از او هستند که هنوز شنیدن اونها لذت بخشه، مثل قطعه خوش انرژی و شیرین مسافر با ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی براش نوشته و ساخته بود و ناصر چشم‌آزر تنظیمش کرده بود. قطعه‌ای که شاید روایت اون با صدای افشین مقدم به ذهن مخاطب داستان روز آخر زندگی او رو متبادر کنه. داستان روزی که این مرد جوان میخواست از شهرش بره و مخاطب او هم در کمال حیرت از اینکه او دیگه بر نخواهد گشت خبر میده. داستانی که شنیدنش حالا حدود نیم قرن بعد هم مو بر تن آدم سیخ میکنه، از بس که به سرنوشت راوی اون شباهت داره.

0: خب این هم از آقای افشین مقدم. اما دیروز یک بازی دوستانه بین ایران و ازبکستان برگزار شد. ایران و ازبکستان برای 847مین بار در 3 سال اخیر با هم دیگه بازی کردن و ایران 3-1 بازنده شد.
1: بله. میریم سراغ تیم ملی. امیدم حالا میتونیم یه مروری بکنیم. بله.
2: Centro más de Messi va a pasar. ¡Arda!
0: امیر خسجدی سلام.
1: سلام امیر جان.
3: پتی جان ارادتمندم، جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا عرض ادب میکنم.
0: قربانت، مخلصیم. 3-1 نتیجه بازی، دیگه ریش و قیچی رنده دست خودت.
1: آره واقعا رنده
3: یعنی
1: لازمه.
3: من میتونم یعنی تا دینش میتونم برم یا نه یه جای مثلا وسطش
1: تا ایمونش بیشتر نرو، دین حالا نگه دار یه چیزایی بمونه برامون.
3: ببینید پتی جان واقعا میگم یه زمانی ازبکستان آرزو میکرد که بیاد حداقل جلوی ایران مساوی بگیره، اما واقعا میگم این سیستم الان کارو داره به جایی میرسونه که سه تا شما برید دیرو بازی و یه بار دیگه هایلایتشو ببینید، این تیم واقعا میگم من همین الان دارم میگم این تیم در جام ملت‌های آسیا بخواد با این سیستم و با این کادر فنی بازی بکنه اصلا یه رسوایی عجیب و غریب و تاریخی به بار خواهد آورد. شما نگاه کنید درست بازی های دوستانه اون جدی بودن و اون شکل و شمایل بازی های اصلی رو نداره، اما همه چیه بازی های اصلی از بازی های دوستانه و تمرین شروع میشه. شما نگاه بکنید توی این تیم یک سری ها هستن که اصلا کلن من انگار ببخش زنبیل بستن اونجا و اینا تا خودشون نخوان نمیره. حاج سفیر شما دیرو نگاه کنید، بازیکنی که صد و خورده بازی ملی داره، جامعه جهانی مختلف بازی کرده، تو اروپا بوده. آیا حاج سفیر موقعی که بدنتون نمیکشه واقعا شما گلی گل اولی که خوردن کاملا ایشون به هدیه کرده تیم ازبکستان، یا گل سومی که شجاع خلیل داده باعث بانی شد. کل بازی رو شما اگه دوستان من برید نگاه بکنید این تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی به نظر من تیمی که آقای قلعه نویی آماده کرده و خودش اصرار میکنه که این تیمو در جام ملت‌ها ببینید، من از همین الان بهتون قول میدم این تیم هیچی نمیشه.
0: یعنی شما ولی امی جان هیچ وقت فراموش نکن و تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
3: آره واقعا پرده‌ها
1: بیفته دیگه، یعنی پرده‌ها که نیفتاده. ولی نکته عجیب این بازی این بود که حالا اصولا آدم میگه یه وقتایی مثلا چه میدونم فوتبال دیگه به قول خود امیر قرنوی و میبازن نمیدونم میبرن، ولی بازی رو که نگاه میکردی از نظر فنی از نظر کیفیت بازی واقعا افتضاح بود. یعنی بازی که ایران میکرد
3: تیمی که آقای قرنوی برده، من چون اسمشو تیم ایران واقعا نمیذارم، این تیم آقای قلعه‌نویه، چون واقعا میگم هیچ شکل و هیچ شباهتی به تیم ایران نداشت و این بازیکن‌ها خودشون باید بدونن. مثلا میگم همین الان من حاج سفیر رو دارم باز مثال میزنم، ایشون چرا از فوتبال یونان جدا شد؟ به خاطری که فهمید دیگه نمیتونه پا به سنگ گذاشه، نمیتونه بازی کنه، قبل از اینکه عذرش رو بخوام خودش اومد بیرون. الان تو این تیم احسان حاج سفیه، شجاع خلیلزاده است، یه دیگه من بگم به سعید عزت‌الله، یه سری بازیکنای دیگه. آقا شما کیف هست؟ شما تو جام جهانی
0: یه چیزی هم امیر گفته بود، امیر قلعه‌نویی، که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، جای تغییر نسل. اینو من معنیشو نفهمیدم.
1: خیلی ها دارن تلاش میکنن معنی اینا رو بفهمن.
3: شما اگه یه زمان فهمیدی اون صحبتی که ایشون کرد تو 48 تو میگفتش که صعود سخت‌تره و
1: دقیقاً
3: آنالیزورای و اون اونایی که تو وال استریت هم کار میکنن توی بورس امریکا اونام نفهمید. اگه شما فهمیدید که منظورهای قلعه‌نویی چیه، منظور این حرفش هم میفهمید. آقا جام جهانی تموم شد، اومدید اون حرفا رو زدید، اون مباحث بی سر و ته رو مطرح کردید، هیچ کم قبول نکرد، اما در نهایت تموم شد. خب الان که جام جهانی تموم شده، این آدمایی که دارن تو این تیم بازی میکنن چرا باید بازی بکنن؟ واقعا میگم این به نظر من این توهین به مردم ایرانه.
0: دقیقا.
3: اینکه آقا اینا کارشون تموم شده است، مهدی جان وقتتون رو نمیگیرم، گل سوم شما برید نگاه کنید، یا اون پاسکاری بی سر و تهی که علی بیرانوند با شجاع خلیزاده داشتن، این نشون میده که اینا کارشون تموم شده است.
1: بعد ما هم کارمون تموم شد.
0: ما هم کارمون تموم شد، برای خدافظی بکنیم.
3: ببین من میگم خدافظی رو بسپارید به من، برای این دارم میگم.
1: تموم شد رفت.
0: همین این دفعه تو خدافظی کن. ما
1: آره، تو خدافظی کن.
0: خدافظی کن مشاورنده.
3: اما طرف همه دوستانم هم تو رادیو فردا و کافه فردا خدافظی میکنم. دوشنبه باهاتون هستم. برقرار پایدار باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 روز شنبه 4 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2026 همراه شما هستم با مجموعه از گزارش ها و تحلیل ها. از جمله تهران میگوید تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد اگر تنها واشنگتن به شرایط و تعهداتی که ایران میخواهد عمل کند. برخی گزارش های تایید نشده اما از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ خبر دادن، هرچند که تایید نشدند. و رئیس جمهوری آمریکا در دیدارهای رسمیش با همتای چینی خود خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده است. اما قبل از همه اینها بریم به سراغ همکارم نسرین افشار و تازه‌ترین و مهمترین خبرها را از او بشنویم.
2: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این آبراه در روز 6 بازگشایی بشود و مذاکرات 2 طرف نیز در روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده است. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسما از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. ایران و آمریکا در خرداد ماه تفاهم نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند، اما این توافق پس از حملات به کشتی‌ها و سرگیری عملیات نظامی آمریکا فرو پاشید. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی مجلس و همینطور دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. او اما نام اعضا و دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره اثرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار بگیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. مسعود پزشکیان گفت تاکنون 2 بار با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تاکنون تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته بخشی از توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی و محیط‌های امن مستقر شدند. رضا طلایی‌نیک در مراسمی در استان البرز گفت این اقدام باعث شده تا بخشی از محاسبات طرف‌های به گفته او متخاصم درباره توان دفاعی و ظرفیت تولید تسلیحات ایران محقق نشود. او جنگ‌های اخیر را ترکیبی از تقابل نظامی، فناوری، اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی توصیف کرد و گفت هدف از این فشارها تأثیرگذاری بر جامعه و ایجاد اختلال در اداره کشور بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر همزمان با تنش‌های نظامی خارجی درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات هشدار دادند. و در خبری دیگر، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک میتواند خوددرمانی و پیشرفت بیماری ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه شد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که تهران میگوید اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظر ایران عمل کند، تنگه هرمز را باز میکند و پای میز مذاکره هم مینشیند. همزمان برخی گزارش های تایید نشده از رد پیشنهاد ایران به وسیله دونالد ترامپ حکایت دارند. از سوی دیگر ارتش آمریکا از تغییر مسیر 122 کشتی گرفتار در محاصره بنادر ایران خبر داده و طرح تحریمی توقف پروازهای ایران به کشورهای دیگر نیز گسترش یافته است. جزئیات بیشتر رو از همکارم بنیامین صدر می‌شنویم.
3: از پیشنهاد 7 روزه تا افزایش فشار دریایی و هوایی ایالات متحده بر ایران، از یک سو عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا خبر داده و از سوی دیگر ایالات متحده و دونالد ترامپ بر فشارها افزودند. آقای عراقچی میگوید واشنگتن باید اقدامهای مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد. سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی میشود و مذاکرات برای توافق در روز هفتم آغاز خواهد شد.
4: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم نامه اسلام آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرایی توافق از همان روز آغاز می شود.
5: این تفاهم اگر آمریکا به پذیره آغاز خواهد شد و روند به اون طریق پیش بره، همه چیز به حالت اول برخواهد گشت، چون الان آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این مرم ایران راه رو بسته. اینا چیزاییست که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفته بکنیم.
3: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. اما تنها ساعتی پس از درخواست‌ها و توضیحات مقام‌های ایرانی، وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که دونالد ترامپ طرح تهران را رد کرده. خبری که هنوز البته به طور رسمی از سوی کاخ سفید یا خود آقای ترامپ تایید یا تکذیب نشده است و آنگونه که اعلام شده تهران همچنان در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن است. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند، هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. این موزگیری ها نشان می دهد که در وضعیت کنونی سرنوشت طرح 7 روزه جمهوری اسلامی به تصمیم 1 نفر گره خورده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده.
1: خب عزیزان، همون گونه که در خبرها و همچنین در این گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدیم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بر اساس پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی، آمریکا باید اقدامات مورد نظر تهران را ظرف 4 تا 5 روز انجام دهد تا تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی و مذاکره 2 طرف در روز 7 آغاز بشه. همکنون با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه هستیم. البته از طریق خط تلفن با ما هستند. آقای حسینی فرد، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که این گفتگو رو از اینجا شروع کنیم که هنوز آمریکا به طور رسمی به پیشنهاد ایران پاسخ نداده. پس بیایید با هم از نقش میانجیگران، چین و کشورهای خلیج فارس این گفتگو رو آغاز کنیم. آیا این کشورها میتونن در این مرحله نقش جدی در تصمیم گیری آمریکا داشته باشن، به ویژه با توجه به اینکه رئیس جمهوری چین میهمان رئیس جمهوری آمریکا بود؟
6: بله، سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که شما اشاره کردید، در صورت مقامات قطری، مقامات چینی همه در سطح ارشد در آمریکا هستند و در همین چارچوب بوده که در صورت میانجیگری یا مذاکرات به جریان افتاده. منتها خب به نظر میاد این حرفی که والستریت ژورنال به نقل از مقامات کاخ سفید زده همچنان تایید نشده و میتونه اون هم به عنوان اهرمی از فشار که ایران رو بیش از پیش در شروطش عقب نشونن یا امتیازات بیشتری قبل از اینکه بخوان مذاکره رو سر بگیرن یا تنگه هرمز باز بشه از ایران قول و قرارهای مشخص تری بگیرن. تو این چارچوب به نظر میاد که خب آمریکایی‌ها این مقدار دست خودشون رو بازتر میبینن. یعنی آقای ترامپ این شاید در این وضعیت در شرایطی نباشه، صلاح نبینه که بخواد به شرایط ایران به این وضعیتی که آقای عراقچی اعلام کرده گردن بگذاره. اونم با توجه به اینکه حداقل آمریکایی‌ها مدعی‌اند که بر اساس کشتی‌های نفتی دارن از تنگه هرمز همین الانم هم خارج میشن، علاوه اون مذاکراتی که با چینی‌ها داشتند اونطوری که خبرگزاری چین هم میگه، میگه که هر دو طرف این توافق رو دارن که ایران باید راجع به سلاح هسته‌ای کلاً صرف نظر بکنه. و مسئله دوم هم اینه که در منطقه هم لزوماً اون فشاری که فکر میشد که همه کشورهای منطقه از جمله عربستان و اصلا امارات و اینها هم در این راستا هستن که بیش از پیش هرچه زودتر به ساعت تنش تموم بشه، الان به نظر میاد که بیشتر اون قطر و عمان هستن که تو این راستا دارن عمل میکنن و عربستان و امارات به خصوص با توجه به اینکه حوثی ها هم عملیاتشون رو در یمن تشدید کردند زیاد مصر نیستن که حتما با ایران به توافق برسن و اهرم نظامی رو به عنوان یک اهرم فشار هم چنان از طرف آمریکا درست میدونن که در کار باشه. تو این مختصاتی که آقای ترامپ اونم با توجه به اینکه شاید در انتخابات دیگه برای خودش شکست رو قبول کرده، چنان چیز نداره که حالا من برم موافقت کنم که در انتخابات پیروز بشم. به این اعتبار شاید پای همون صحبتش هست که در سازمان ملل هم کرد که ما بعد از انتخابات با ایران به سرعت به توافق میرسیم، احتمالاً با توجه به اینکه بخواد از طریق نظامی به نوعی وارد عمل بشه.
1: آقای حسینی فرد، تهران، شما به هسته‌ای اشاره کردید، تهران همچنان کنترل تنگه هرمز و عدم توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ایش رو از مهمترین اهرم‌های مورد استفادهش میدونه. پرسش از شما اینه که استفاده بیشتر از این اهرم‌ها میتونه واشنگتن رو به مذاکره بازگردونه، یا اینکه ممکنه خطر حملات تازه و انزوای بیشتر ایران رو در پی داشته باشه؟
6: واقعیتش اینه که هر دو طرف با مشکلات و بن‌بست‌های روبرو هستن. یعنی آمریکایی‌ها به رغم اینکه تلاش کردن که خب راهروی جدیدی تنگه هرمز باز بکنند یا به اصطلاح راجع به مسائل اتمی بیش از پیش حمله نظامی رو به اصطلاح در دستور کار داشته باشند، منتها هر دو طرف میدونن که لزوماً تنگه هرمز حتی اگر این مقدار نفتی هم که آمریکا یا مدعی هستن خارج بشه، امنیت کامل درش برقرار نباشه، سلا نمیتونه کار اون کار کرده قبلیش رو نداره، به خصوص که الان حوثی ها هم بر تنگه باب المندب مسلط شدن، اونها هم اگر اوضاع به طرف تشنجی بیشتر بره و بخوان با ایران همکاری بکنن در جهت ایران به اصطلاح این اهرم رو به کار بگیرند، بیش از پیش مسئله پیچیده میشه و به این سادگی ها نیست که آمریکایی ها با حمله با اجازه یا اسکورت یه کشتی از تنگه هرمز مسئله رو بتونن حل بکنن. همطور که اشاره شد برای کشورهای منطقه هم این ناامنی، این وضعیت ناجنگ و نسول هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی نه تنها برای اونها بلکه برای کل جهان، آفریقا و اینا همه دارن از این وضعیتی که در تنگه هرمز ایجاد شده دارن زیر فشارن، یعنی لحاظ گرانی، تورم، مسئله کمبود انرژی و بسیاری مسائل دیگه. از این جهتش آمریکا هم زیر فشاره، منتها خب ایران هم با توجه به اینکه این محاصره های بی سابقه بندری رو داره تجربه میکنه، محاصره هوایش رو همونطور که در گزارش اومد، به نظر میاد هر دو طرف بحثم سر همینه که کده کنون طرف حاضره که این اهرم هایی رو که در دست داره قبل از طرف دیگه به اصطلاح فرو بذاره، اونا رو از دیست طرف نظر بکنه. هر دو طرف به نظر میاد که این اهرم های خودشون رو فکر میکنن و حد اکثر استفاده بکنن و امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرن. باید دید که کدوم طرف واقعا نفس بیشتری داره تو این ماجرا. خب این چیز مسلمه که در ایران به هر صورت در وضعیت مساعدی نیست، با فشار مثلا بی سابقه ای که داره بر جامعه و بر مردم میاد، بر معیشتشون و فقری که مثلا در جامعه داره رقم میخوره.
1: آقای حسینی فرد، حالا اگر آمریکا رسما این پیشنهاد جدید ایران رو رد بکنه، گزینه دیپلماتیک بعدی تهران چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه طرح تعدیل شده یا مرحله بندی شده ای رو ارائه کنه؟ اصلا چه کاری از دستش برمیاد بعد از این؟
6: به نظر میاد که در مورد اصلا این امتیازی که ایران میخواد بگیره از آمریکا، که اول آمریکا بیاد تحریما رو برداره، اصلا جنگ در منطقه کامل متوقف بشه، که اینم باز یک شرطیه که لزوما آمریکایی‌ها نمیتونن به اراده خودشون همه رو تامین بکنن. یعنی اون چیزی که در لبنان میره و با آقای نتانیاهو سر کار دارن در مورد حوثی‌ها، اینها لزوما آمریکا نمیتونه همه اینها قول و قرار رو مثلا تضمین شده بده، تضمینی بده در این مورد. ولی اصلا به هر صورت آمریکایی‌ها اینی که ایران قول داده برخلاف اون تفاهم نامه که بعد از 2 ماه اصلا بیان در راجع به مسائل اتمی صحبت بکنن، این شرایطی که ایران پیش رو گذاشته، این امتیاز به آمریکا داده که بعد از همون روز 7 میتونی راجع به مسائل اتمی صحبت بکنی. اونتا آمریکایی‌ها به نظر میاد که همچنان پای این ماجرا ایستادن که ما کل برنامه هسته‌ای ایران رو میخوان بر بچینیم. یعنی موقعی که آقای پزشکیان در سازمان ملل همچنان از برنامه هسته ایران دفاع میکنه، یا امتیازی که در مصاحبه تلویزیونیش با فایرفاکس میده اینه که ما اون قرص و اورانیوم 60% غنی شده رو صرفا رقیق میکنیم، نه این که بسلا بخواییم از برنامه هسته ایمون کامل چشم بپوشیم، خواهد اون 3.5% حداقل داشته باشن، بسلا غنی سازی هیچ وقت حذف نشه. و به این اعتبار آمریکایی‌ها به نظر میاد که راجبی این نمیخوان، یعنی هم میخوان قول قرارای خیلی سفت و سخت راجع مسئله اتمی بگیرن، نه صرفا قول آغاز مذاکره زودرس رو، و تو این مختصات امتیازی هم نمیخوان بدن، یعنی اینکه بلافاصله تحریم ها رو بردارن، احرام خودشون از دست بذارن. به نظر میاد که هر دو طرف هنوز ظرفیت هایی دارن برای اینی که به مقدار شرایطشون رو متفاوت بکنن، و میشه گفت که مادامی که ما از کاخ سفید تایید رسمی این گزارش وال استریت ژورنال نبینیم، و با توجه به اینکه همچنان چینی ها، قطری ها و اینها مشغول کارن، شاید بسا گشایش هایی انجام بشه.
1: آقای حسینی فرد، نگفتید احتمالاً اگر که این رد بشود راهکار بعدی ایران، اگر بتونید کوتاه پاسخ بدید، راهکار بعدی ایران چه خواهد بود؟
6: خب میشه گفت که تندروها بر صورت یه سری تهدید هم میکنن، از جمله اینی که بیش از پیش امنیت منطقه رو دچار اختلال بکنن. فرض کنید آقای رضایی یا آقای مخبر موقعی میگن که اگر هواپیمایی از فرودگاه ما بلند نشه، کشورهای دیگه هم مثلا نمیتونن شاهد باشن که هواپیماهاشون به طور عادی کار بکنه و مثلا این پروازها رو داشته باشن. به هر صورت یک سری اختلالاتی میتونن در منطقه ایجاد بکنن، بیش از پیش در مورد تنگه هرمز وارد عمل بشن، حتی مسئله یک همطور که اشاره شد اهرام حوثی ها رو به این یا اون شکل به کار بگیرند، دوباره تأسیسات انرژی منطقه رو به طور موضعی و به طور مثلا مخفیانه و محرمانه بزنند. اینها چیزاییه که مثلا میتونن ایرانی ها به قولن اون جناح تون رو همچنان بهش عمل بکنن، با توجه به اینکه به صورت این چند روز هم گذاشتن که در سازمان ملل شاید مجبور شدن، شاید متوقف بکنن برخی از اقدامات رو که شاید آقای عراقچی و پزشکیان در سازمان ملل راه به جایی ببرن. الان اگر اینا با شکست مواجه بشن، طبیعیه که تندروهای مقدار دست بالاتری پیدا بکنن در یک سری از این اقدامات. این که البته نتیجه بده، خب اون یک بحث دیگه است. منتها خب آمریکاییان به نظر میاد که همونطور که اشاره شد اهرم‌هایی رو دارن. اینی که واقعا حالا با مسئله نظامی بود، واجبه این در دور قبل ما نتونستن به نتیجه برسونند، همچنان مسئله اتمی پروندهش بازه و تنگه هرمز هم اضافه شده. آیا دوباره دست بردن به اهرم نظامی مسئله ای را حل بکنه؟ به نوعی که علامت سوال بزرگ به نظر میاد. به هر صورت بنبست طوریه که باز هم پای میانجیگرا باید در میون باشه و در این رابطه اینه که بیش از پیش موازه رو به هم نزدیکتر بکنن وارد عمل بشه.
1: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم.
7: شنونده ساعت 14 هستید.
1: تحولات دیپلماتیک و منطقه‌ای میان واشنگتن، پکن و تهران وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس جمهوری آمریکا در دیدارهای رسمی خود با همتای چینی‌اش خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده. همزمان سفیر آمریکا در پکن از دریافت تعهداتی از سوی چین برای کاهش این همکاری‌ها خبر می‌دهد. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنویم.
8: تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و جنوب خاورمیانه پس از 7 ماه جنگ میان ایالات متحده و ایران و حملات موشکی و پهپادی انصار الله یمن به عربستان سعودی همچنان در اوج خود قرار دارد. در این میان واشنگتن کارزار دیپلماتیک جدیدی را برای مسدود کردن شریان‌های پشتیبانی ایران آغاز کرده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند حمایت‌های اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی چین از جمله ارسال قطعات و تجهیزات نظامی کارزار فشار حداکثری واشنگتن برای انزوای تهران را تضعیف کرده است. روز جمعه دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران تایید کرد که موضوع جنگ ایران را مستقیماً با رئیس جمهور چین در میان گذاشته است.
9: During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
10: Did he offer you anything concrete?
9: Do you think there will be progress made in the Strait of
11: Hormuz? I think we're going to do great.
8: رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که با همتای چینی خود در مورد ایران صحبت کرده و گفت که فکر می‌کند به نتایج بسیار خوبی خواهند رسید. دیوید پردو، سفیر ایالات متحده در پکن، در مصاحبه با شبکه CNBC تأکید کرد که دونالد ترامپ در کاخ سفید صراحتاً به شی جینگ پینگ هشدار داده که هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعاتی و تجهیزاتی به ایران کاملاً غیر قابل پذیرش است.
12: Any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday.
8: سفارت آمریکا در پکن تصریح کرده که پرونده ایران یک موضوع کاملا مستقل است و به هیچ وجه نباید به مسئله تایوان گره بخورد. سفیر آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که واشنگتن نشانه‌هایی از عقب نشینی پکن را دریافت کرده است.
12: Well, we've seen movement bill on that already. That's what the commitment is. They assured us yesterday they're not doing that.
8: دیوید پردو در این مصاحبه تایید کرد ما همین حالا هم تحرکاتی را در این زمینه دیدیم. تعهد آنها همین است. دیروز به ما اطمینان دادند که دست به چنین اقداماتی نمی‌زنند. در مقابل رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جینگ پینگ از دونالد ترامپ خواسته است تا با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد که در اواخر خرداد ماه سال جاری به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید و دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. همزمان با فشارهای آمریکا بر پکن، کانال‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران نیز به صورت غیر مستقیم فعال بوده. استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و با میانجیگری قطر دور تازه از گفتگوهای غیر مستقیم با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برگزار کردند. به گفته وزیر امور خارجه ایران، تهران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 7 روز ارائه داده است. بر اساس این پیشنهاد، بازگشایی این آبراه حیاتی مشروط به پایان مخاصمات در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های توقیف شده و لغو تحریم‌های نفتی است. با وجود این پیشنهادها، یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرد که تهران هیچ گونه انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، حتی اگر ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و پیشنهاد ایران برای تنگه هرمز را بپذیرد، این آبراه تا زمان برآورده شدن تمامی شروط ایران مسدود خواهد ماند. به این ترتیب، در حالی که واشنگتن با فشار بر پکن به دنبال افزایش فشار بر تهران است، ایران نیز لغو محاصره ها را از پرونده هسته‌ای خود جدا کرده و بنبست دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدیم. عزیزان، مایل هستیم از شما شنونده خوبمون هم در مورد مسائل مختلف و گزارش هایی که در بخش های مختلف خبری تحلیلی ما منتشر میشه و پخش میشه بشنویم. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. خاموش نمونید. رساندن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده ما جزء رسالت های رادیو فرداست. و ما بشنوید که تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در ایران است. بسیاری از برخوردها پس از جنگ 40 روزه از موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان گسترش یافته و در بسیاری از آنها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی بر حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده ها بوده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
10: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه مسئولیت را نیز به خواننده محدود نکرد و نوازندگان و عوامل تولید و انتشار را در بر گرفت.

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. ماموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: صدری محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندن. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه تأثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی میگردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمیکنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استوری منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار تعویض اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو به حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: میآیند با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمیکشند، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرند دمار از روزگار شما در میآورند. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرند اون روز است شما نمیتوانید از خانه هایتون بیرون بیایید.
0: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه‌های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند.
2: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خوهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمه.
0: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا

0: برخی کافه‌ها و کسب و کارها دیده می‌شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان‌ها تجمع می‌کنند، حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می‌دهند.
1: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
2: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
1: دندان هو نصیب او نگردد،
2: دندان هو نصیب او.
0: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی را نشان میدهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی میداند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.

0: تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های هنری و فرهنگی و اجتماعی در ایران است. از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. و اما برخوردهای قوه قضاییه تنها به فعالان فرهنگی که محدود نمی‌شود. در ماه‌های اخیر توقیف حساب‌های بانکی و اموال روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نیز یکی از ابزار جمهوری اسلامی برای برخورد با کسانی است که فعالیت آنها را مصداق همکاری با دولت‌های خارجی می‌داند. اما چنین اقداماتی بر چه مبنای حقوقی انجام می‌شوند و مرز میان فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی کجاست؟ همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد را جویا شده است.
1: اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری میبایست باشه، اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده. چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه، اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
2: آقای خزائلی، اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
1: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجدید نظر رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده، هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستند عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است. یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده و خب متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه. یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مثل قصب هست. اعدام ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
0: همکارم رضا جمالی با حقوقدان ساکن سوئد گفتگو میکرد. مهدی خزائلی. اردیبهشت ماه امسال امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان اعلام کرد که ایران سالها رتبه اول اهدای عضو در آسیا را داشته، اما این روند ظرف 2 سال گذشته و به ویژه در دوران جنگ افت شدیدی داشته. کمبود دارو و تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، اختلال در انتقال اعضا برای اهدا از طریق هوایی و شبکه‌های ارتباطی از جمله دلایل این کاهش بوده. در میان آگهی‌های مورد بررسی رادیو فردا، بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن هستند. مرد جوانی که کلیه‌اش را برای فروش آگهی کرده، به دنبال خریداری خارجی است تا آن را به نرخ دلار بفروشد. او به رادیو فردا می‌گوید خودم را فقط به قاچاقچی می‌فروشم. بیشتر بشنویم در این مورد از بهناز جلالی پور.
3: بررسی آگهی‌های فروش اعضای بدن نشان می‌دهد بدهی و مشکلات مالی از پرتکرارترین دلایلی است که فروشندگان برای تصمیم خود عنوان می‌کنند. این بازار در کنار یک نیاز گسترده به پیوند عضو شکل گرفته است. طبق اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان، در بهار امسال حدود 27000 نفر در فهرست انتظار پیوند قرار داشتند که 70-80% اون رو بیماران کلیوی تشکیل می دادن. هر 2-3 ساعت یک بیمار در فهرست انتظار پیوند جان خودش رو از دست می دهد. مرد 35 ساله بدهکار است. قیمت 1.5 میلیارد تومان را برای کلیهش اعلام می کند. اولین سوال او این است: کلیه چپ یا راست؟ به دلیل هزینه های بالای درمان و پیوند عضو، دولت برای اهدای کلیه از فرد زنده مبلغی را تحت عنوان هدیه تعیین کرده است. 110 میلیون تومان در شهرستان ها و 133 میلیون تومان در تهران. اما فاصله این مبلغ با قیمت هایی که فروشندگان در بازار غیر رسمی درخواست می کنند زیاد است. بررسی و مقایسه رادیو فردا از آگهی های فروش اعضای بدن در 2 دوره زمانی زمستان سال گذشته و تابستان امسال نشان می دهد قیمت ها تا چند برابر افزایش داشته است. در آگهی هایی که سال گذشته به طور مثال برای فروش کلیه منتشر شده بود، قیمت های پیشنهادی بین 350 تا 900 میلیون تومان بود. این ارقام در شهریور امسال از 1 میلیارد و 200 تا 6 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. فروشندگان معمولا تاکید می کنند که قیمت قابل مذاکره است. مردی 42 ساله به دلیل بدهی سنگین قصد فروش کلیه و بیضه اش را دارد. در ایران پیوند بیضه انجام نمی شود. او نمی دانسته و بر اساس مشاهداتش در شبکه‌های اجتماعی آگهی فروش داده است. حرف از قیمت و عدد کلیهش که می شود ابتدا می گوید قابل ندارد. بعد عدد 1.3 میلیارد تومان را می دهد. بلافاصله هم تأکید می کند که سر قیمت کنار می آییم. او می گوید 3 سال پیش همراه همسرش وارد یک سرمایه گذاری شده، اما شریکشان کلاهبردار از آب در آمده است. حالا طلبکارها به دنبال وصول چک ها هستند و همسرش نیز 2 بار به دلیل همین بدهی بازداشت شده است. این مرد آزمایش های لازم برای جراحی را هم انجام داده و هر روز آگهی فروش کلیه‌اش را بازنشر می کند تا بیشتر دیده شود. در کنار فروش مستقیم، کانال هایی هم به عنوان واسطه در شبکه‌های اجتماعی فعالند. برخی از آنها وعده می‌دهند برای فروشنده خریدار مناسب با قیمت بالا پیدا می‌کنند و حتی از مشتریانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس حرف می‌زنند، در حالی که بر اساس مقررات پیوند در ایران، پیوند اعضای ایرانیان به اتباع خارجی مجاز نیست. و بررسی پرونده های مرتبط با بازار غیرقانونی پیوند در منطقه البته نشان می دهد رقم های چند ده هزار دلاری که گاه مطرح می شود معمولا هزینه کل فرایند پیوند است، نه پولی که در نهایت به فروشنده عضو می رسد. اما همین بازار واسطه هاست که بعضی فروشندگان را به امید قیمت بالاتر به سمت دلالان کشانده است. مردی 37 ساله می گوید با دلال قیمت بالاتر است. همه چیز چند برابر شده ولی قیمت کلیه نه. او منتظر واسطه است تا کلیهش را در یکی از کشورهای عربی بفروشد.
0: آگهی های مورد بررسی رادیو فردا نشان می دهند که بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن در ایران است. از بهناز جلالی پور می شنیدیم. اما فشار فقر در ایران تنها به پدیده‌هایی چون فروش اعضای بدن که محدود نمانده و سفره روزمره خانواده‌ها نیز کوچکتر و کوچکتر شده است. گزارش‌های میدانی در سال 1405 از کاهش چشمگیر مصرف گوشت قرمز حکایت دارند، کالایی که افزایش مداوم قیمت آن را برای بخش بزرگی از جامعه از دسترس خارج کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد به تازگی مصرف سرانه انواع گوشت در ایران در 10 سال گذشته حدود 10 کیلو کاهش یافته. در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم به نزدیک 5 کیلوگرم رسیده و در ماه‌های اخیر هم به پایین ترین سطح خود رسیده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
4: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون، یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار رو البته فشار بهش میاره و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهم است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
0: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سرقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر می رسند، از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر، نرخ تورمشان سرقمی شده است.
4: خب البته مواد غذایی که اهمیتشان بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خارمار داره اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانوار، این الان سرقمی شده. البته مربوط به الان نیست بلکه ماهاست که سرقمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت حرکت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتدا ظاهر میشه این تورم سرقمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه، بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سه رقمی و طبیعی است که همون جور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش های منطقه‌ای و بین المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرغمی بشود.
0: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی می‌بینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هر چه بیشتر فرسایشی بشه؟ در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
4: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم. و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری یا مشکل فقر رو ندارن، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تأمین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
0: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
4: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاسته میشه. بنا به این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقل است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
0: مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران در 10 سال گذشته حدود 10 کیلو کاهش یافته و در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم به نزدیک به 5 کیلوگرم رسیده و در این ماه‌های اخیر به پایین ترین سطح خود سقوط کرده است. از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم.
5: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
0: ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته شده، اما پژوهش‌های تازه نشون میدن مصرف بیشتر اون لزوماً مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل‌های این ویتامین ممکنه پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای برای عملکرد شناختی داشته باشه. فرشته قاضی:
6: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open، نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سالمند هنرمند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می‌کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی میتواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین‌المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره‌تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط‌های بسته می‌گذرانند، ممکن است نیاز به آزمایش‌های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می‌دهند مصرف گسترانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک‌پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: از فرشته قاضی می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. بمونید، خبرها، بازپخش کافه فردا، موسیقی دلنشین ما و بسیاری برنامه‌های دیگر رو در ادامه بشنوید. اما وعده من با شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود.

ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از اواخر تیر تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. مسعود پزشکیان از تشکیل یک تیم 6 نفره برای تصمیم‌های مهم حکومت خبر داد. و به گفته عضو کمیسیون بهداشت مجلس، افزایش هزینه‌های درمان مراجعه بیماران به مراکز درمانی را کاهش داده است. درود بر شما شنونده گرامی، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر ماه و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهمنامه اسلام آباد اثر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اواسط تیر ماه به شمار می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در آبان ماه را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه رئیس جمهوری چین به واشنگتن صورت گرفت. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت ما در آبان ماه در چین و سپس در آذر ماه در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. او اما نام اعضا و دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره از سرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار بگیرد. او همچنین درباره آزادی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با او دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران میگوید افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت پزشکان از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک می تواند خوددرمانی و پیشرفت بیماری ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه ای شد. رئیس سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرد قیمت دارو از ابتدای امسال به طور متوسط 103% و پرداخت مستقیم بیماران 35% افزایش یافته است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 18 نیز شنونده بخش بعدی خبری ما باشید.

0: نگذشتم.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 است و این خبرهای این ساعت رادیو فردا است. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. شورای عالی امنیت ملی برنامه‌ریزی برای انجام تحرکات نظامی در واکنش به محدودیت‌های پروازی را تکذیب کرد. و مسعود پزشکیان از تشکیل یک تیم 6 نفره برای تصمیم‌های مهم حکومتی خبر داد. وقت بر شما خوش خانم آقایان، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت آنها پیشنهادی داده بودند که من آن را رد کردم. بر اساس این طرح ایالات متحده باید اقدامات مورد نظر تهران را ظرف 4 تا 5 روز انجام میداد تا تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی شده و مذاکرات دو طرف در روز 7 آغاز شود. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. عباس عراقچی روز جمعه 4 مهر در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز میتواند بازگشایی شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اصل پیشنهاد 7 روزه پیش از این نیز مطرح شده بود و مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری‌ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش فشار تحریم‌های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. مسعود پزشکیان نیز در مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفته بود که این پیشنهاد بر پایه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرای توافق از همان روز آغاز خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش‌ها در مورد که ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر دست به مقابله به مثل نظامی می‌زند را تکذیب کرد. بنابر بیانیه صادر شده در این باره، مذاکره با کشورها برای لغو برخی محدودیت‌های سفرهای هوایی در حال پیگیری است. این بیانیه در عین اینکه می‌گوید راهکارهای غیر نظامی برای مقابله به مثل وجود دارد، می‌افزاید امیدوار است نیازی به استفاده از این راهکارها نشود. در روزهای گذشته از قول محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داده شده بود اگر کشورهای منطقه با آمریکا در اعمال محدودیت‌های پروازی علیه ایران همکاری کنند، فرودگاه‌های آنها نیز دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود و ایران پاسخ خواهد داد. همچنین محمد مخبر که از وی به عنوان مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شود، در موضع‌گیری مشابهی هشدار داده بود اگر ایران امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت و وضعیت پروازها در منطقه باید یا برای همه آزاد باشد یا برای هیچ کس. این مواضع در واکنش به فشارها و تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هوایی ایران و به دنبال آن تعلیق پروازهای ایرانی از سوی برخی کشورهای منطقه اتخاذ شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. مسعود پزشکیان در سخنان خود نامی از اعضا و دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ اینجا جاده فرعی 195، منم همچنان فرید امینم. بله میدونم تابستون کوتاه بود و با اینکه یه جورایی هم هنوز توی تابستون همچین روح و روانم، ولی تقویم میگه نداداش جمع کن برو که فصل عوض شد.

اصلا پاییز برای من از اون فصلاییه که قبل از اینکه خودش بیاد حسش میاد، یعنی یه جورایی هنوز هوا گرمه، این تیشرت رو هنوز تنت میکنی، ولی یه روز چشم باز میکنی میبینی ساعت 7:30 و دیگه داره تاریک میشه. بعد با خود میگی این دیگه چی بود که این روزا انقدر کوتاه شدن، که این تابستون تموم شد و امروز میخوام چشماتو ببندی و راجع به همین حس حرف بزنی، راجع به پاییز، ولی نه فقط هم پاییز، راجع به اون حسی که روزای آخر تابستون میاد سراغمون، اون حسی که حالا بین خوشحالی و غمه، بین اینکه دلت میخواد هنوز تابستون ادامه داشته باشه و اینکه خب حالا یه فصل دیگه هم شروع شده و شاید اصلا قشنگ باشه. بچه که بودیم یاد میاد آخر تابستون چه شکلی بود؟ اصلا خود آخر تابستون یه مراسمی داشت، میرفتیم کتاب و دفتر میخریدیم. این خودش تازه یه پروژه بود که کدوم کتاب فروشیه کتابای مدرسه رو میاره، کدومش ارزون تره، کدومش دفترهای خوب داره. اون جلد کردن کتاب هم که دیگه برای خودش، میرفتی همه دفترها و کتابا رو میآوردی، جلدایی از این پلاستیکی ها بود، از اون گلگلی ها بود، دیگه اسمتو روش مینوشتی و منتظر بودی که اون اول مهر بیاد، همه رو بذاری توی کیف با اون دفتر و مداد و پاکن و تراش نو، همه رو با خودت ببری مدرسه. اصلا اون چند روز اول کلاً همه چیز نو بود، خودت هم حس میکردی نو شدی و مدرسه نزدیک میشد و میرفتی مدرسه و اون بدبختی ها شروع میشد. چیزی که شاید یکم قضیه رو تغییر میداد این بود که تابستون بود که داشت تموم میشد، یعنی اون تعطیلات بود هنوز اون روزای آخر تابستون، ولی دیگه اون حس بی نهایت بودنش رو نداشت، چون دیگه میدونستی چند روز دیگه باید صبح زود از خواب بیدار شی بری مدرسه، نمیدونم مشق و امتحان و معلم و این قصه ها شروع میشه. برای همینم پاییز شاید از بچگی یه غم کوچیکی رو با خودش داشت، چون حالا فقط ربطی هم به فصل برگ زردونه نداشت، فصل برگشتن به برنامه و مدرسه و ساعت و باید و نباید و اینجور چیزا بود، چون تابستون یه نمادی از آزادی بود، صبح دیر بیدار میشدی، شب دیر میخوابیدی، فوتبال بازی میکردی توی کوچه و تا ظهر هم میخوابیدی، اصلا کسی نمیگفت چرا. ولی پاییز می اومد و می گفت که خب دیگه بسته، زندگی شروع شد و همین دیگه، حالا به این وسط یه موزیکی گوش کنیم، بعد برگردیم ببینیم اصلا خود پاییز مقصر این غم است یا نه.

بله، یک سوال، چرا برای خیلی همون پاییز یه غمی توش داره؟ واقعا خود پاییز یه چیزی غم داره یا ما از اینکه تابستون تموم شده ناراحتیمو داریم تقصیرشو میندازیم گردن پاییز؟ چون اگه به خود فصلش نگاه کنیم که خیلی چیزای خوبی داره، هوا خنک در میشه، درخت و رنگ عوض میکنن، بارون میاد، شبا میشه یه چایی خورد، یه موزیکی گذاشت و پنجره رو نگاه کرد، لباس گرم پوشید. اصلا یه عده‌ای هستن که عاشق پاییزن. هممون شاید یه دوستی داریم که از وسطای مرداد شروع میکنه به گفتن که ای بابا پس کی پاییز میاد، خسته شدیم از این گرما. منم از اون آدم ها رو دارم. اصلا پاییز که میاد انگار تازه زندگی براش شروع شده. میگه هوا عالیه، رنگا عالیان، بارون عالیه، ژاکت حرف نداره. بعد اگه بهش بگی بعدش زمستون قراره بیاد، ممکنه یه نگاهی بهت بندازه و بگه که ای بابا حالا نزن تو حالمون. اتفاقا یه دوستی یه بار یه جمله باحالی گفت، گفت پاییز خودش خوبه، خوشگله، اصلا حال میده، ولی این که بعدش میخوره به زمستون خیلی درد داره. و راستش منم ارتباط برقرار میکنم با این جمله، چون شاید مشکل ما با خود پاییز نیست، چیزیه که پشتشه، زمستونه، سرماست، تاریکیه، کوتاه شدن روزاست، و شاید مهمتر از همه این حس که یه چیز دیگه هم داره تموم میشه. اصلا شاید پاییز فصل تموم شدنه، نه به اون معنای بعدشو، بیشتر به این معنی که بهت یادآوری میکنه هیچ چیزی همونطوری که هست باقی نمیمونه. یه روزی گرمه و یه روزی سرد میشه، یه روز برگ سبز و چند ماه بعد زرد و میفته، و روزا هم دیگه تا شب روشن نیستن و میبینی ساعت 4-5 بعد از ظهر هم هوا تاریک میشه. اون غروب پاییزم خودش خیلی غمگینه و درد داره. خاطری هم که من دارم که با صدای اذان از مسجدا بود و کلاسای اضافی که باید میرفتیم بعد از ظهر، همه اینا یه قسمتی از طبیعت و این خاطرهایی که داریم، میگن که اینم میگذره. و فکر کنم همینم هست که باعث میشه پاییز یه جور حس نوستالژی هم داشته باشه، چون مغز ما با فصلا فقط هوا رو به یاد نمیاره دیگه، خاطره‌ها رو هم به یاد میاره. یه بوی، یه دمای، یه نور، یا آهنگی میتونه یه دفعه پرتت کنه به 10-20 سال قبل. مثلا بوی مداد تراشیده شده، بوی کتاب نو، صدای بارون روی شیشه. یه دفعه یاد یه صبح مدرسه میفتی، یاد یه خونه، یاد یه آدمی، یا یاد یه سنی از خودت که اصلا یادت نبود، هنوز یه جایی توی ذهنت نگهش داشتی. و شاید عجیبترین قسمتش اینه که خود خاطره ناراحت کننده نباشه، اتفاقا خیلی هم خاطره خوبی باشه، ولی این که دیگه نمیتونی برگردی به اون لحظه، یه غم کوچیکی با خودش میاره. مثل وقتی که یه عکس قدیمی پیدا میکنی، از مدرسه رو نگاش میکنی و میخندی، ولی همزمان یه چیزی ته دلت میگه ببین چقدر گذشته، ببین دیگه هیچ کدوم از این آدم ها رو دور و برت نداری. پاییز دقیقا همین کار با ما میکنه، هر سال میاد و یه آلبوم قدیمی از این حسامون رو جلومون باز میکنه و یه صفحه هایی از زندگی رو نشونمون میده و بعد میگه خب بریم صفحه

از یه طرف دیگه ای ماجرا فقط توی ذهن ما نیست، این حسمون نسبت به پاییز، بدن ما هم به تغییر فصل و مخصوصا این تغییر نورا واکنش نشون میده، یعنی میزان نوری که میبینیم در روز. وقتی روزا کوتاه‌تر میشن و نور طبیعی کمتر میشه، این ساعت زیستی بدنمون هم میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. نور روز خب روی ریتم خواب و بیداری ما اثر داره دیگه، و توی بعضی از آدم ها تغییرات فصلی هم میتونه اصلا روی خلق و انرژی و خوابشون هم اثر بذاره. اصلا هم اشاره مستقیم به خودم نمی کنم. حتی برای بعضی از آدم ها این تغییرات انقدر شدیده که اصلا یه اسمی داره که بهش میگن اختلال عاطفی فصلی. ولی خب حالا حواسمون هم باشه که حالا هر کسی که پاییز یکم دلش میگیره این اختلال عاطفی فصلی و اینا نداره، فقط ممکنه همینجوری یه حال پاییزی گرفته باشه. بله، ولی این اول پاییزی این سوالا هم ممکنه زیاد بیاد توی ذهنمون که چرا حالم بده، چرا هوا بده، چه کار بده، چرا رابطم بده، اصلا پول بده، این کشور چه، من توش زندگی میکنم، اصلا خودم هم چیم نمیدونم. خلاصه که بعضی وقتا چند تا چیز با همدیگه جمع میشن و این پاییزم میشه موسیقی پس زمینش. برای همین من فکر میکنم شاید بهتر باشه به جای این که بگیم پاییز غمگینه، بگیم پاییز یه فصل احساسیه، هم میتونه خوشحالت کنه، هم میتونه یادت بندازه که یه چیزایی تموم شده. یه جورایی مثل شب آخر سفره، هنوز سفری و داره خوش میگذره، شهرم همون شهره، ولی چون چمدونه رو بستی، همین که چمدونه بسته شده از خودت میپرسی خب فردا چی؟ این پاییز هم حس شبیه همونه، چون بعضی وقتا از چیزی که الان داره اتفاق میفته ناراحت نیستیم، از چیزی که میدونیم بعدش میاد ناراحتیم. یه جور پیش آهنگ غمه برای خودش، هنوز چیزی از دست ندادی ولی میدونی که قراره از دستش بدی، و اینم حس عجیبیه دیگه. یکی از غمگین ترین تجربه ها توی پاییز از دست دادن یا دور شدن از آدم هست. وقتی میدونی یه آدمی قراره از شهرت بره، از پیشت بره، ولی خب هنوز نرفته، هنوز کنارت نشسته، ولی میدونی که خب دیگه هفته دیگه، دو هفته دیگه نیستش. اینا حساییه که پاییز برات میاره، دلتنگی های شدید. برای همین شاید پاییز برای خیلی یا فقط پاییز نیست، یه مدل یاداوریه، یاداوریه این که زمان داره میگذره، و این شاید هم قشنگه هم سخته، چون اگه زمان نمیگذشت که خب خاطره ای هم ساخته نمیشد، اگه تابستون تموم نمیشد خب پاییز نمیومد، اگه برگا نمیریختن بعد اصلا بهار نمیومد، و اگه بعضی چیزا تموم نمیشدن شاید چیز جدیدی هم شروع نمیشد. بیا الان که پاییز داره شروع میشه یه لحظه وایسا و ببین کجایی، ببین چی داری، ببین چه آدمایی هنوز کنارتن، ببین از چه چیزایی داری لذت میبری، چون ممکنه یه روزی همین چیزایی معمولی بشن برات خاطره، همین آدما ممکنه پاییز دیگه پیشت نباشن، همین پیاده روی های معمولی، همین خیابونا، همین چایی و همین موزیک، همین دوستی که هر هفته میبینیش ممکنه پاییز دیگه نباشه. برای من پاییز یه چیز خوبی میاره با خودش، اونم خلاقیته، نمیدونم چرا، ولی تقریبا، ولی هر سال مهر و آبان اینا که میشه یه کاری میکنم، حالا یه چیزی مینویسم، یه موزیکی، یه عکسی، خلاصه که انگار اتوماتیک یه چیزی میخواد بزنه بیرون. شاید هم چون بیرون خبری نیست ذهن یکم آروم میگیره و وقت اینو داری که بیشتر با خودت خلوت کنی. حالا یادت باشه که هم لذت ببری از این خلوت با خودت، همین که قدر چیزایی که داری رو بدونی. بله رفیق، اینم از حرفای پاییزیمون. این چند سال اخیر پاییزا منو یاد چند سال پیشم میندازه، یاد اتفاقایی که بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی افتاد و اون روزایی که شروع تغییرات زیادی بود برای همه ماها. الان که از دور بهش نگاه میکنم میبینم که اون شهریور و اون پاییز بعدش یه حس و حالی داشت،
یه تغییراتی با خودش آورد که توی همه فصل‌ها هم تجربهش میکنه. اینم از اون حسایی بود که این چند سال اخیر پاییزا میاد سراغ من. اینم از حرفای پاییزیمون. بعضی چیزها رو فقط باید یه مدتی نگاه کنیم، ازشون لذت ببریم و بعدم بذاریم برن، مثل همین هوای خوب تابستون. خلاصه که این پاییز شروع شده. دمت گرم که تا شروع این پاییزم با من بودی. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شب و روزتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این ایستگاه 19 رادیو فردا در این شنبه 4 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی شما رو با مجموعه از گزارش ها و تحلیل ها همراهی خواهم کرد. از جمله، بالاخره پس از 2 روز دونالد ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد یا همان طرح موسوم به 7 روزه بازگشایی تنگه هرمز به وسیله ایران را رد می کند. حالا دیگر چه گزینه‌ای برای ایران باقی مانده است و تصمیم ترامپ چگونه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ از تحلیلگران در این باره خواهیم شنید. اما پیش از همه تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می‌خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلافاصله باز شود، چون بد طوری شکست خوردند. این را در خبرهای جعلی نه می‌خوانید نه می‌بینید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز جمعه 4 مهر ماه در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز میتواند بازگشایی شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان نیز در مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفت که این پیشنهاد بر پایه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرای توافق از همان روز اول آغاز خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش‌ها در مورد اینکه ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر دست به مقابله به مثل نظامی می‌زند را تکذیب کرد. بنابر بیانیه صادر شده در این باره، مذاکره با کشورها برای لغو برخی محدودیت‌های سفرهای هوایی در حال پیگیری است. این بیانیه در عین اینکه می‌گوید راهکارهای غیر نظامی برای مقابله به مثل وجود دارد، می‌افزاید امیدوار است نیازی به استفاده از این راهکارها نشود. در روزهای گذشته از قول محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داده شده بود اگر کشورهای منطقه با آمریکا در اعمال محدودیت‌های پروازی علیه ایران همکاری کنند، فرودگاه‌های آنها نیز دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود و ایران پاسخ خواهد داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. مسعود پزشکیان نام اعضا و دامنه اختیارات این تیم 6 نفره را مشخص نکرد. دولت عراق روز شنبه اعلام کرد که برای دریافت معافیت از تحریم‌های اعمال شده بر خطوط هوایی ایران در حال گفتگو با ایالات متحده است. بر اساس این گزارش، تمامی فرودگاه‌های عراق در طول هفته جاری ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا را به اجرا گذاشتند که این امر به اختلالات گسترده‌ای در فرودگاه نجف به عنوان مقصد اصلی پروازهای ایرانی در عراق منجر شد. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام گفتگوی مستقیم با طرف آمریکایی است تا برخی فرودگاه‌های عراقی را از این اقدامات معاف کند. و یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت پزشکان از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: و ما به نوبه خودمون سپاسگزاریم از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد ایران برای بازگشایی فوری تنگه هرمز را رد کرده. تهران گفته بود اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظر ایران عمل کنه، تنگه هرمز را باز میکنه. همزمان ارتش آمریکا از تغییر مسیر 122 کشتی در محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه خبر داده و طرح تحریمی توقف پروازهای ایرانی به کشورهای دیگر نیز اکنون گسترش یافته است. بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
3: در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه 7 روزه به آمریکا برای تفاهم خبر داد، دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی ایران را رد کرده است. آقای ترامپ گفت: آنها پیشنهادی ارائه کردند اما من رد کردم. آنها می‌خواهند تنگه هرمز فوراً باز شود چون به شدت در حال شکست هستند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که من هم می‌خواهم توافق کنم اما این پیشنهاد قابل قبول نیست. ساعتی قبل از این واکنش آقای ترامپ به طرح پیشنهادی ایران، عباس عراقچی گفته بود که واشنگتن باید اقدام‌های مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد. سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می‌شود و مذاکرات آغاز خواهد شد.
4: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم نامه اسلام آباد تنظیم شده.
5: آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این برم ایران راه رو بسته. اینا چیزاییه که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفتگو کنیم.
3: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند. هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. شورای عالی امنیت ملی اما روز شنبه 4 مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر توقف پروازهای ایرانی در چند کشور منطقه قصد مقابله به مثل نظامی ندارد.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد ایران برای بازگشایی 7 روزه تنگه هرمز را رد کرده است. اکنون با این پاسخ دونالد ترامپ چه راهکارهایی پیش روی جمهوری اسلامی خواهد بود و چه اهرم‌های فشاری اصلا برایش باقی مانده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده.
6: واقعیتش اینه که هر دو طرف با مشکلات و بن‌بست‌های روبرو هستند. یعنی آمریکایی‌ها به رغم اینکه تلاش کردند که خب راهروی جدیدی تنگه هرمز باز بکنند یا به اصطلاح راجع به مسائل اتمی بیش از پیش حمله نظامی رو به اصطلاح در دستور کار داشته باشند. منتها هر دو طرف میدونند که لزوماً تنگی هرمز حتی اگر این مقدار نفتی هم که آمریکا مدعی هستن خارج بشه، امنیت کامل درش برقرار نباشه، مثلا نمیتونه کار اون کار کرده قبلیش رو نداره. به خصوص که الان حوثی‌ها هم بر تنگه باب المندب مسلط شدن، اونها هم اگر اوضاع به طرف تشنج بیشتر بره و بخوان با ایران همکاری بکنن در جهت ایران به اصطلاح این اهرم رو به کار بگیرند، پیش از پیش مسئله پیچیده میشه و به این سادگی ها نیست که آمریکایی ها با اجازه یا اسکورت یه کشتی از تنگه هرمز مسئله رو بتونن حل بکنن. همطور که اشاره شد برای کشورهای منطقه هم این ناامنی، این وضعیت ناجنگ و نسول هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی نه تنها برای اونها بلکه برای کل جهان، آفریقا و اینا همه دارن از این وضعیتی که در تنگه هرمز ایجاد شده دارن زیر فشارن، یعنی لحاظ گرانی، تورم، مسئله کمبود انرژی و بسیاری مسائل دیگه. از این جهتش آمریکا هم زیر فشاره. مثلا خب ایران هم با توجه به اینکه این محاصره های بی سابقه بندری رو داره تجربه میکنه، محاصره هوایش رو همونطور که در گزارش اومد، بحثم سر همینه که کدوم طرف حاضره که این اهرم هایی رو که در دست داره قبل از طرف دیگه بسیار فرو بذاره، اونا رو از دست صرف نظر بکنه. هر دو طرف به نظر میاد که این اهرم های خودشون رو فکر میکنن تا حد اکثر استفاده بکنن و امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرن. باید دید که کدوم طرف واقعا نفس بیشتری داره تو این ماجرا. خب این چیز مسلمه که در ایران به هر صورت در وضعیت مساعدی نیست، با فشار بی سابقه‌ای که داره بر جامعه و بر مردم میاد، بر معیشتشون و فقری که مثلا در جامعه داره رقم می‌خوره.
0: آقای حسینی فرد، حالا گزینه دیپلماتیک بعدی تهران چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه طرح تعدیل شده یا مرحله بندی شده ای رو ارائه کنه؟ اصلا چه کاری از دستش برمیاد بعد از این؟
6: به نظر میاد که در مورد اصطلاح این امتیازی که ایران خواهد بگیره از آمریکا، که اول آمریکا بیاد تحریما رو برداره، اصطلاح جنگ در منطقه کامل متوقف بشه، که اینم باز یک شرطیه که لزوماً آمریکایی‌ها نمیتونن به اراده خودشون همه رو تامین بکنن. یعنی اون چیزی که در لبنان میره و با آقای نتانیاهو سر کار دارن در مورد حوثی‌ها، اینها لزوماً آمریکا نمیتونه همه اینها قول و قرار رو اصلا تضمین شده بده، تضمینی بده در این مورد. اونطور آمریکایی هم به نظر میاد که همچنان پای این ماجرا ایستادن که ما کل برنامه هسته‌ای ایران رو میخوان بر بچینیم. یعنی موقعی که آقای پزشکیان در سازمان ملل همچنان از برنامه هسته‌ای ایران دفاع میکنه، یا امتیازی که در مصاحبه تلویزیونیش با فایرفاکس میده اینه که ما اون قرص و اورانیوم 60% غنی شده رو صرفا رقیق میکنیم، نه این که بسلا بخواییم از برنامه هسته‌ایمون کامل چشم بپوشیم، خواهد اون 3.5% حداقل داشته باشن، بسلا قمیسازی هیچ وقت حسب نشه. و به این اعتبار آمریکایی‌ها به نظر میاد که هم میخوان قول قرار روی خیلی سفت و سخت راجع مسئله اتم بگیرن، نه صرفا قول آغاز مذاکره زودرس رو، و تو این مختصات امتیازی هم نمیخوام بدن، یعنی که بلافاصله تحریم ها رو بردارن، احرام خودشون از دست بذارن. به نظر میاد که هر دو طرف هنوز ظرفیت هایی دارن برای اینی که به مقدار شرایطشون رو متفاوت بکنن.
0: آقای حسینی فرد، نگفتید راهکار بعدی ایران چه خواهد بود؟
6: میشه گفت که تندروها به صورت یه سری تهدید هم میکنن، از جمله اینی که بیش از پیش امنیت منطقه رو دچار اختلال بکنن. فرض کنید آقای رضایی یا آقای مخبر موقعی میگن که اگر هواپیمایی از فرودگاه ما بلند نشه، کشورهای دیگه هم مثلا نمیتونن شاهد باشن که هواپیماهاشون به طور عادی کار بکنه و مثلا این پروازها رو داشته باشن. به هر صورت یک سری اختلالاتی میتونن در منطقه ایجاد بکنن، بیش از پیش در مورد تنگه هرمز وارد عمل بشن، حتی مسئله یک همطور که اشاره شد اهرم حوثی ها رو به این یا اون شکل به کار بگیرند، دوباره تأسیسات انرژی منطقه رو به طور موضعی و به طور مثلا مخفیانه و محرمانه بزنند. اینها چیزایی که مثلا میتونن ایرانی ها به قول اون جناح تون رو همچنان بهش عمل بکنن، با توجه به اینکه به هر صورت این چند روز هم مجبور شدن شاید متوقف بکنن برخی از اقداماتو که شاید آقای عراقچی و پزشکیان در سازمان ملل راه به جایی ببرن. طبیعیه که تندروها یه مقدار دست بالاتری پیدا بکنن در یک سری از این اقدامات، این که البته نتیجه بده خب اون یک بحث دیگه است. منتها خب آمریکاییان به نظر میاد که همونطور که اشاره شد اهرم هایی رو دارن، اینی که واقعا حالا با مسئله نظامی بود، واجبه این در دور قبلم نتونستن به نتیجه برسونند. همچنان مسئله اتمی پروندهش بازه و تنگه هرمز هم اضافه شده. آیا دوباره دست بردن به اهرام نظامی مسئله ای را حل بکنه؟ به نوعی یه علامت سوال بزرگ به نظر میاد. به هر صورت بن‌بست طوریه که باز هم پای میانجیگرا باید در میون باشه و در این رابطه اینه که بیش از پیش مواضع رو به هم نزدیک‌تر بکنن وارد عمل بشه.
0: حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از سیاستمداران، تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون میشنوید. اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ نظرتون رو میتونید با ما از طریق از جمله پیام رسان واتساپ با شماره 2-0-420-725-970-30 در میون بگذارید. بشنویم از یکی از شما شنوندگان رادیو فردا.
7: جمهوری اسلامی باز هم مثل همیشه با فرصت سوزی و انجام اشتباه محاسباتی داره وضعیت مردم و کشور رو به نقطه غیر قابل بازگشت میرسونه. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با ناامن کردن تنگه هرمز و به تبع اون افزایش قیمت سوخت در دنیا میتونه جامعه جهانی و ترامپ رو تحت فشار قرار بده و در نهایت به تمام خواسته های خودش برسه. حال اون که ترامپ هزینه سیاسی که از افزایش قیمت سوخت بهش وارد شده رو پرداخته و قبول کرده که این هزینه رو بپردازه، تمام مسائل رو به بعد از انتخابات میاندوره آمریکا محول کرده. جمهوری اسلامی در حقیقت با این طرحی که ارائه کرده میخواد زمان بخره و یه تنفسی بکنه و بعد از 7 روز تازه بشینن دوباره مذاکره بکنن در مورد برنامه هسته‌ای، در حالی که ترامپ که یه بچه نیستش که همچین طرحی رو بپذیره. ترامپ میگه که شما باید الان تمام برنامه هسته‌ایتون رو بذارید کنار. هرچند که زمان خوبی بود با توجه به این که الان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملاً متوقف و از بین رفته، میتونستن با ترامپ توافق کنند و ترامپ هم یک برنده و پیروز خودش رو معرفی بکنه و اوضاع کشورم از این بدتر نشه. متاسفانه همچین عقل و درایت و شعوری در سران جمهوری اسلامی وجود نداره. من متاسفانه نظرم این هستش که باید منتظر روزهای بسیار بدتر برای مردم و کشور باشیم. به نظر من احتمال اینکه جنگ دیگری شروع بشه و آسیب‌ها و زیان‌هاش متوجه مردم و کشورمون بشه رو خیلی زیاد می‌دونم این احتمال رو، و باید ببینیم که چی میشه.
0: از یک شنونده رادیو فردا می‌شنیدیم. شما هم میتونید در پیام رسانه واتساپ، از جمله در پیام رسانه واتساپ با شماره 2-0-420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان همچون این شنونده در میون بگذارید. همچنین در پیام رسانه تلگرام شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام. و ما تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر عدم پذیرش طرح و پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز که 2 روز پیش به وسیله عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد، جوابش نه بود. حالا البته عباس عراقچی گفته بود این به شرط آن است که آمریکا به شروط ایران عمل کند. حالا این تصمیم دونالد ترامپ چگونه تأثیری و یا بهتر بگیم چگونه پیامدی برای اقتصاد ایران در بر خواهد داشت؟ بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی.
8: با قاطعیت میتونیم بگیم بازنده بزرگ جنگ و بسته بودن تنگه هرمز تا الان مطلقاً ایران هست، چرا که تمام شرکایی که در منطقه وجود دارن، کشورهایی که هستن، اونها با هر روشی که بتونن دارن فروش نفت رو انجام میدن، چه از طریق دور زدن از به طریق مسیرهای جایگزین، چه از طریق فروش نفتایی که روی اقیانوس‌ها دارن و چه از طریق اون افزایش نرخی که خود نفت یه ماهای اخیر داشته. ولی ایران هست که الان طبق گزارشات رسمی که هست، بارگیری نفتش از تقریباً 2 میلیون بشکه که در ماه مارس، یعنی در قبل از این که اصلا بخواد بحث محاصره باشه، 2 میلیون روزانه رسیده به کمتر از 200,000 تا و حتی روایت 100,000 تا هم داره میشه که عملا میتونیم بگیم تولید نفت ایران تموم شده هست. نفتی هم که روی اقیانوس‌ها هست صحبت از 30 میلیون بشکه است. حالا همه این عددا چی داره به ما میگه؟ داره میگه بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور که نفت کاملا تعطیل شده، به هیچ وجه ایران نمیتونه هیچ صادرات جدیدی داشته باشه. از طرفی با محاصره کاملی که اتفاق افتاده هم در حوزه فیزیکی و هم در حوزه عملیات طرد اقتصادی، تمام شبکه انتقال پول از بین رفته، کاری که الان به طور ویژه داره در طریق امارات و ترکیه پیگیری میکنه آمریکا، یکی بستن هاب ارزی، یکی هاب بانکیه. پس نمیتونی نفتی بفروشی، اون یکی فروختی هم نمیتونی پولشو برگردونی. مسیرهای جایگزین مثل رمز ارز، مثل طلا هم کاملا از قبل قفل شده بوده و این تحریم صنعت هوانوردی میتونیم بگیم تیر خلاص به کل این پیکره نحیف بوده، یعنی در مجموع باعث شده که اون دلارها و طلاهای چمدونی هم کلا مسیرش متوقف بشه.
0: خانم طاهرخانی، جاناتان برک مقام وزارت خزانه داری آمریکا به خاورمیانه و اروپا سفر کرده و به شرکای تجاری ایران هشدار داده که پروازها و روابط بانکی خودشون رو قطع کنن. گفته یا باید با تهران تجارت کنید یا با واشنگتن. این صحبتیه که در وال استریت جورنال مطرح شده. شما تحلیلتون از این انتخاب کنید بین تهران و واشنگتن چه هست؟
8: مخاطب مستقیم این گزارش تمام کشورهایی هستند که در حوزه نقل و انتقالات مالی با جمهوری اسلامی همکاری داشتن. آقای جاناتان برک که اسمشو بردین، ایشون مدیر عامل بخش تطبیق تحریمی در سیتی گروپ بوده، یعنی یک فرد کاملا اقتصادی و به صورت خاص فرد بانکیه. وقتی آمریکا یه فردی با این تخصص رو میفرسته سر وقت کشورهای همسایه، یعنی میخواد با ادبیات مالی با اونها صحبت بکنه و کاملا اونها رو به خط بکنه و هشدار بده که شما بدونید که از این به بعد تحریم ها داره وارد یک فاز جدیدتر میشه. خروجی سفر ایشون ختم شد به دو تا اتفاق بسیار مهم. اول بانک ملی ایران که تقریبا از سال 1940 اونجا فعال بود، کاملا اولا مدیر شعبهشو تحریم کردن، بعد اومدن کل شعبی که 7 شعبه‌ای که اونجا داشت رو کاملا تحریم کرد امارات و گفت که اجازه فعالیت در اینجا نداره، که این یکی از دستاوردهای بزرگش بود. همزمان در ترکیه هم این اتفاق افتاد و 2-3 تا از بانکایی که به عنوان مراکز مالی و نقل و انتقال پولی برای ایران فعالیت میکردن، اونها هم تحریم شدن و عملا خود سیستم مالی ترکیه هم اومد و به ایران گفت من دیگه امکان همکاری با تو رو ندارم. پس این سفر بسیار سفر با اهمیتی بوده. در وهله اول خروجی شما در حوزه مالی میبینیم، در کنارش از اول مهرم که بحث عملیات صنعت هوایی و هوانوردی مطرح شد، اون واردات فیزیکی دلار و کالا هم از کار افتاده. پس مجموع اینها داره یک پیام رو به کشورهای همسایه میده که این دفعه اصلا ایران تارگت نیست، هدف اصلی بستن تمام کانال ها هست. و وقتی آمریکا اینقدر واضح داره عنوان میکنه که یا در تیم من هستید یا در تیم جمهوری اسلامی، داره بازی مرگ و زندگی میکنه و این بازی مرگ و زندگی برای آمریکا هزینه‌اش تقریبا صفره، اما برای سیستم ایران این هر روزش هزینه داره، چرا که کاملا وارد پروسه کسری بودجه، عدم ورود دلارها و همینطور عدم حمایت از نیابتیاش میشه و در مجموع توان اقتصادیش وقتی کمتر بشه، طبیعتا قدرت چانه زنیش هم در مذاکرات هم در تداوم بسته بودن تنگه هرمز و هم حمایت از نیابتیهاش کم و کمتر میشه.
0: خب خانم طاهرخانی، با پاسخهایی که شما به پرسش اول و دوم دادید، حالا این برای مردم ایران چگونه معنایی خواهد داشت؟ رشد اقتصادی به تازگی اعلام شده -10% بوده. ارز ترجیحی دارو $500 میلیون کاهش یافته. حالا این چگونه زندگی رو برای مردم ایران ترسیم میکنه؟
8: در وهله اول انتظارات تورمی به شدت بالا میره. این یعنی چی؟ یعنی مردم میدونن که شرایط سخته و قرار سخت‌تر هم بشه. یعنی مسیر دریا شما محاصره‌ای، مسیر هوایی بسته شده و محاصره‌ای، میمونه فقط مسیر زمینی که با توجه به اینکه سالها رو مسیرهای زمینی هم هیچ سرمایه‌گذاری درستی اتفاق نیفتاده، حجم لوجستیک یا حجم انتقال بار و مسافری که میتونه از مسیرهای اصلی که عمدتاً از ترکیه و عراق می‌گذره، اونها هم بسیار محدوده. مردم این علم رو دارن، میدونن اولا به زودی پس قرار هست قیمت دلار و طلا بره بالا، چون اولین میتونیم بگیم ضربگیرهایی هستن که میان و ناامنی ها و ریسک ها رو نشون میدن. در مرحله دوم باعث میشه که تمام آن چیزی که وارد میشه به کشور به اسم کالای وارداتی که مهمترینش کالای اساسی و دارو هست، اونها با قیمت بسیار گرونتری به دست مردم برسه، هم به خاطر گرون شدن دلار، هم به خاطر بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال ارزونش که مسیر دریایی در درجه اول و مسیر هوایی در درجه دوم بوده. موضوع سومش به ویژه موضوعی که چند روزی مردم به شدت درگیرش، موضوع بسته شدن مسیرهای هوایی که این باعث میشه خیلی دسترسی‌های افراد به مسیرهای پروازی چه برای کار، سفر، تحصیل و با اقسام موضوعاتی که مربوط به مسیر هوایی برای مردم دور از دسترس و بسیار گرون بشه. و از همه مهمتر اینجا اینه که پیام مشخصه که داره این همه محدودیت ها به بازار ایران میده، این نگرانی هست که برای اون تولید کننده و وارد کننده متوسط و کوچیک وجود داره. اونها با شرایطی که به وجود میاد شانسی برای موندن در بازار ندارن و اصطلاحا بازار اینها رو میبلعه و حذفشون میکنه و به نوعی تمرکز انحصار پیش میاد در دست همون گروه هایی که وصل به بدنه هستن و گروه های دولتی و شبه دولتی. و این در واقع یک هشدار بسیار بزرگ برای جامعه ایران، چرا که تعطیلی فعالیت بنگاه‌های کوچیک و متوسط قطع یقین پشتبندش باعث بحران اشتغال، بیکاری و در نهایت دوباره تبدیل میشه به کمیابی کالا و در نهایت تورم برای زندگی مردم. و چیزی که این وسط خیلی راجبش صحبت نمیشه، این بسته شدن بانک ملی امارات هست که به عنوان در واقع هاب مالی اونجا بوده و مبنایی بوده برای نقل و انتقالات درهم و دلار. وقتی بانک ملی بسته میشه، شما مسیرهای غیر رسمی رو به عنوان بازرگان یا به عنوان مصرف کننده باید طی بکنی که بیای و اون بحث عملیات بانکی رو انجام بدی. وقتی مسیر غیر رسمی میشه، طبیعتاً کارمزدها میره بالا و همه اینها باعث میشه بهای تمام شده اون تبدیل پول شما بره بالا و همه اینا سرشکم میشه در تورم و در نرخ دلار. جنبندی اینه که مسیری که آینده اقتصاد ایران داره میره، وقتی هم که از آینده حرف میزنیم اصلا منظورمون سال هم نیست، تا پایان سال تو این چند ماهی که در پیشه، ما قطعا با تورم بالا، دلار گرون، طلای گرون و هر آنچه دارایی که وابسته به دلار هست با افزایشش روبرو خواهیم بود و متاسفانه با کاهش هرچه بیشتر ریال روبرو خواهیم بود. و اگر دولت تدبیر درستی نداشته باشه که خیلی بعیده تو این زمینه کلمه تدبیر بخواد به قبای این دولت بیاد، اینه که مطمئن باشید ما در بعضی از اقلام خاص با بحران و چه بسا قحطی روبرو باشیم.
0: با تحلیل معصومه طاهرخانی آشنا می شدیم. تأثیر تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر عدم پذیرش طرح و پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بر اقتصاد ایران.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
10: 2-0-420-725-970-30.
0: اردیبهشت امسال امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایران اعلام کرد که ایران سالها رتبه اول اهدای عضو در آسیا را داشته، اما این روند ظرف 2 سال گذشته و به ویژه در دوران جنگ افت شدیدی داشته. کمبود دارو و تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، اختلال در انتقال اعضا برای اهدا از طریق هوایی و شبکه‌های ارتباطی از جمله دلایل این کاهش بودند. آگهی‌های مورد بررسی رادیو فردا بدهی و مشکلات مالی رو پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن دیده است. مرد جوانی که کلیه‌اش رو برای فروش آگهی کرده به دنبال خریدار خارجی است تا آن را به نرخ دلار بفروشد. او به رادیو فردا گفته خودم را فقط به قاچاقچی‌ها می‌فروشم. بیشتر بشنوید در این زمینه در گزارشی از بهناز جلالی‌پور.
10: بررسی آگهی‌های فروش اعضای بدن نشان می‌دهد بدهی و مشکلات مالی از پرتکرارترین دلایلی است که فروشندگان برای تصمیم خود عنوان می‌کنند. این بازار در کنار یک نیاز گسترده به پیوند عضو شکل گرفته است. طبق اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان، در بهار امسال حدود 27 هزار نفر در فهرست انتظار پیوند قرار داشتند که 70 تا 80 درصد اون رو بیماران کلیوی تشکیل می‌دادند. هر 2 تا 3 ساعت یک بیمار در فهرست انتظار پیوند جان خودش رو از دست می‌دهد. مرد 35 ساله بدهکار است. قیمت 1.5 میلیارد تومان را برای کلیه‌اش اعلام می‌کند. اولین سوال او این است: کلیه چپ یا راست؟ به دلیل هزینه‌های بالای درمان و پیوند عضو، دولت برای اهدای کلیه از فرد زنده مبلغی را تحت عنوان هدیه تعیین کرده است. 110 میلیون تومان در شهرستان‌ها و 133 میلیون تومان در تهران. اما فاصله این مبلغ با قیمت‌هایی که فروشندگان در بازار غیر رسمی درخواست می‌کنند زیاد است. بررسی و مقایسه رادیو فردا از آگهی‌های فروش اعضای بدن در 2 دوره زمانی زمستان سال گذشته و تابستان امسال نشان می‌دهد قیمت‌ها تا چند برابر افزایش داشته است. در آگهی‌هایی که سال گذشته به طور مثال برای فروش کلیه منتشر شده بود، قیمت‌های پیشنهادی بین 350 تا 900 میلیون تومان بود. این ارقام در شهریور امسال از 1 میلیارد و 200 تا 6 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. فروشندگان معمولاً تأکید می‌کنند که قیمت قابل مذاکره است. مردی 42 ساله به دلیل بدهی سنگین قصد فروش کلیه و بیضه‌اش را دارد. در ایران پیوند بیضه انجام نمی شود. او نمی دانسته و بر اساس مشاهداتش در شبکه‌های اجتماعی آگهی فروش داده است. حرف از قیمت و عدد کلیه‌اش که می شود ابتدا می گوید قابل ندارد. بعد عدد 1.3 میلیارد تومان را می دهد. بلافاصله هم تأکید می کند که سر قیمت کنار می آییم. او می گوید 3 سال پیش همراه همسرش وارد یک سرمایه گذاری شده، اما شریکشان کلاهبردار از آب در آمده است. حالا طلبکارها به دنبال وصول چک ها هستند و همسرش نیز 2 بار به دلیل همین بدهی بازداشت شده است. این مرد آزمایش های لازم برای جراحی را هم انجام داده و هر روز آگهی فروش کلیه‌اش را بازنشر می کند تا بیشتر دیده شود. در کنار فروش مستقیم، کانال هایی هم به عنوان واسطه در شبکه های اجتماعی فعالند. برخی از آنها وعده می دهند برای فروشنده

0: به سمت دلالان کشانده است. مردی 37 ساله میگوید با دلال قیمت بالاتر است. همه چیز چند برابر شده ولی قیمت کلیه نه. او منتظر واسطه است تا کلیهش را در یکی از کشورهای عربی بفروشد.
1: از بهناز جلالی پور میشنیدیم. و ما تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در ایران است. برخوردها پس از جنگ 40 روزه از عرصه موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان بسیار گسترش یافته و در بسیاری از آنها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی برای حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده بوده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحیده پوراستاد.
2: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه مسئولیت را نیز به خواننده محدود نکرد و نوازندگان و عوامل تولید و انتشار را در بر گرفت.

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. ماموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بدری او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم.

0: اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده. اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
1: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استوری منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو به حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: شما می آیند با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمی کشند، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرند دمار از روزگار شما در می آورند. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرند اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه‌های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند.
2: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خواهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمه.
0: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه ها و کسب و کارها دیده می شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان ها تجمع می کنند حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می دهند.
3: قالیباف از حکم حجاب برگردد.
4: قالیباف از حکم حجاب برگردد.
3: گندم ری نصیب او نگردد.
4: گندم ری نصیب او نگردد.
0: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی را نشان میدهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی می داند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.

0: از وحید پوراستاد می شنیدیم.
1: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و ما بشنوید در سال 1992 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فیلسوف 40 ساله‌ای به نام فرانسیس فوکویاما با انتشار کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان جهان را تکان داد. فرانسیس فوکویاما مدعی شد که بشر به پایان تکامل ایدئولوژیک خود رسیده و لیبرال دموکراسی غربی شکل نهایی حکومتداری انسان است. عبارت پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما را به نماد خوشبینی ساده لوحانه غرب بدل کرد. او در کتاب خاطراتش با عنوان در قلمرو آخرین انسان که به تازگی منتشر شده از یک سوء تفاهم بزرگ پرده برداشته. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
2: فرانسیس فوکویاما در کتاب خاطرات خود با گلایه می نویسد منتقدانش فقط عنوان کتاب او را دیدند و 5 فصل پایانی کتاب را اصلا نخواندند. او می گوید در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان هرگز ادعا نکرده بود که جهان وارد یک آرمان شهر یا صلح ابدی می شود. پیشبینی واقعی او در واقع بسیار سیاه‌تر و تاریک‌تر بود. در نظر او پایان تاریخ دورانی بسیار غم‌انگیز خواهد بود. فرانسیس فوکویاما با الهام از انسان آخر نیچه هشدار داده بود که در دنیای امن و آرام، جایی که خطرپذیری و شجاعت جای خود را به محاسبات سرد اقتصادی و دیوان سالاری داده است، انسان‌ها دچار کسالت و بی‌حوصلگی مرگبار می‌شوند. آنان که از افق‌های یک نواخت و هموار جامعه لیبرال به تنگ آمده‌اند، فقط به خاطر نفس مبارزه دست به مبارزه می‌زنند. کلید فهم این بحران در مفهوم یونانی تیموس نهفته است، یعنی میل بنیادین انسان برای رسیدن به کرامت، احترام و دیده شدن. اگرچه لیبرال دموکراسی برابری حقوقی ایجاد می کند، اما انسان‌ها فقط برابری نمی خواهند. به باور فوکویاما، انسان‌ها خواهان تمایز و برتری هستند. فوکویاما خشم پوپولیستی، موج افراط‌گرایی در چپ و راست و حتی اشتیاق به رهبران مستبد در جهان امروز را ناشی از همین تیموس ارضا نشده می داند. او حتی اعتراضات تند دانشجویی یا جنبش‌های راستگرا را ناشی از همین بی‌حوصلگی می‌بیند. انسان‌هایی که می‌خواهند از زندگی روزمره و امن خود فرار کنند و خطر یک آرمان بزرگ را حتی بدون چشم‌اندازی روشن تجربه کنند. فرانسیس فوکویاما خود مسیر فکری پرپیچ و خمی داشته است. پدر بزرگ و مادر بزرگ او در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های کار اجباری آمریکا بازداشت بودند. او که نزد فیلسوف محافظه‌کار آلن بلوم درس خوانده و برای دولت رونالد ریگان کار کرده بود، پس از جنگ عراق در سال 2003 به طور علنی و سرسختانه با دوستان نئوکان خود مانند پل ولفوویتس قطع رابطه کرد. این گسست او را به یک دموکراسی خواه واقعگرا بدل ساخت. او دریافت که دموکراسی مانند گرد جادویی نیست که روی هر کشوری پاشیده شود، بلکه نیازمند نهادهای قدرتمند، دیوان سالاری کارآمد و حاکمیت قانون است. امروز فرانسیس فوکویاما همچنان تأکید می کند که لیبرال دموکراسی جایگزینی ندارد، چون هیچ ایدئولوژی بهتری متولد نشده است. اما او بزرگترین چالش عصر ما را در یک جمله خلاصه می کند. جامعه مدرن توانسته منابع و ثروت را توضیح کند، اما آنچه هنوز نتوانسته ایم توضیح کنیم احترام و کرامت انسانی است.
0: مهرداد میردامادی از کتاب خاطرات فرانسیس فوکویاما می گفت. و ما یک تفنگدار دریایی سابق آمریکا روزهاست که تلاش می‌کند برادرش را در اردوگاهی در قطر ملاقات کند. اردوگاهی که پناهجویان افغان در آن در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرند، چرا که برنامه‌های انتقال آنها به آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی ریاست جمهوری متوقف شده است. قرار است این اردوگاه این هفته تعطیل شود و افراد حاضر در آن حالا نمی‌دانند چگونه سرنوشتی در انتظارشان است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
3: زمانی که کنسولگری ایالات متحده در هرات هدف حمله بمبگذاران طالبان قرار گرفت، محمد مسعود جمشیدی نگهبان آنجا بود. او امیدوار بود که بتواند پناهندگی ایالات متحده را دریافت کند، اما اکنون نگران است که به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاده شود. برادر او شان جمشیدی که پیشتر عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده، به تازگی وارد قطر شده، جایی که مسعود به همراه حدود 1100 افغان دیگر در یک اردوگاه نگهداری می شود. به او اجازه ورود به اردوگاه داده نشده و او در چند روز گذشته با ناامیدی تلاش کرده تا با کسی تماس بگیرد که امکان ورودش را فراهم کند. اردوگاه اصلیه که پیشتر پایگاه ارتش آمریکا بود، قرار است در 30 سپتامبر تعطیل شود و ساکنان آن هنوز نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. شان در تاریخ 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به خانواده برادرش گفت: آنها از این وضعیت دچار آسیب روحی شدند و من می‌خواهم بیایم و آنها را ببینم و کمی پول نقد برایشان بیاورم. شان گفت: ما نمی‌دانیم آنها ممکن است به کجا منتقل شوند. مدام صحبت از کشور سومی می شود، شاید در آفریقا، مثل جمهوری دموکراتیک کنگو. او گفت: وقتی به اینجا آمدم به من گفتند که با ورودم به اردوگاه مخالفت شده است. در سفر قبلی او در ماه فوریه به او اجازه ورود داده شده بود. بسیاری از افغانهای حاضر در این اردوگاه در دوران حضور نظامی بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 برای نیروهای آمریکایی کار می کردند. سایر افراد عمدتاً اعضای خانواده آنها هستند. آنها که پس از خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی در سال 2021 از کشور خارج شدند، انتظار داشتند که در ایالات متحده مورد استقبال قرار گیرند. اما تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان در نوامبر 2025 پس از آنکه یک تبعه افغان به دو عضو گارد ملی شلیک کرد و یکی از آنها یک روز پس از تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی جان باخت، با فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ متوقف شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیحات در این مورد با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت، اما پاسخ فوری دریافت نکرد. به گفته افغان اواک، یک سازمان خیریه که به اسکان مجدد افغانهای همکار با تلاشهای ایالات متحده در افغانستان کمک کرده است، درخواست ورود 292 نفر از ساکنان این اردوگاه به ایالات متحده رسماً رد شده است. این سازمان می گوید که بیش از 400 نفر از ساکنان اردوگاه کودک هستند. شان در افغانستان متولد شد و در سال 2000 زمانی که 4 سال داشت به ایالات متحده آمد. او پس از رسیدن به سن 18 سالگی برای پیوستن به تفنگداران دریایی آمریکا مارینز ثبت نام کرد. او گفت: من تفنگداران دریایی را در افغانستان دیدم و با خودم گفتم میدونی چی؟ میخوام تفنگدار دریایی شوم. پای حق بیستم و برای آزادی بجنگم. همان آزادی هایی که ما در آمریکا داریم. شان در طول یک دوره 10 ساله به عنوان فرمانده امنیت در سفارت ایالات متحده در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت کرد و همچنین در رسیدگی به افغانهایی که در سال 2021 به ایالات متحده آمده بودند نقش داشت. او گفت که برادرش مسعود 49 ساله به عنوان مأمور امنیتی برای یک پیمانکار خصوصی در کنسولگری ایالات متحده در هرات کار می‌کرد و مسئولیت حفاظت از کارکنان دولتی و دیپلماتیک را بر عهده داشت. مسعود اکنون 2 سال است که به همراه همسر، 3 فرزند، داماد و نوه 3 ساله‌اش در اردوگاه اصلیه به سر می‌برد. شان گفت: او جانش را به خطر انداخت. بنابراین واقعا مایه تأسف است که صحبت از کشور ثالث می شود. موضوع سرنوشت افراد حاضر در این اردوگاه در جلسات کنگره آمریکا نیز مطرح شده است. در ماه ژوئن یک سناتور دموکرات گفت که آنها شامل 400 کودک و 150 نفر از اعضای خانواده‌های سربازان فعال آمریکایی هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه در پاسخ به فرمان اجرایی رئیس جمهوری اشاره کرد اما گفت که واشنگتن با چندین کشور در مورد اعطای پناهندگی به افغان‌ها صحبت کرده است. او گفت که می‌خواهد آنها مکان‌های مناسبی برای رفتن پیدا کنند. یکی از ساکنان این اردوگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت همه اینجا در اردوگاه مضطرب هستند. همه ما از خود می‌پرسیم که چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد و آینده ما چه خواهد بود.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما ساعت‌ها نشستن در محل کار می‌تونه به تدریج سلامت و سوخت و ساز بدن رو تحت تأثیر قرار بده. اما حالا پژوهشگران و پژوهش‌ها میگن که حتی پس از سال‌ها کم تحرکی باز هم برای جبران بخشی از این آسیب‌ها دیر نشده و افزایش تحرک روزانه میتونه تغییر قابل توجهی ایجاد کنه. بریم و بشنویم از نسرین افشار.
4: خیلی از ما پشت میز نشین هستیم، یعنی شغلمان طوریست که ناچاریم ساعتها روی صندلی بنشینیم و گاهی 8 ساعت یا بیشتر از روزمان را همانجا بگذرانیم. کارمند بانکیم یا اداره، معلمیم، منشی هستیم یا راننده تاکسی. شغل هر چه باشد نتیجه تقریبا یکیست. ساعتهای طولانی نشستن و کم تحرکی. این تحرک کم در دراز مدت بی هزینه نیست. پژوهش ها نشستن طولانی را با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، مقاومت به انسولین و دیابت، کاهش قدرت و حجم عضلات و مشکلات ناشی از وضعیت نامناسب بدن مرتبط می دانند. اما خبر خوب این است که اگر سالها پشت میز نشسته ایم، برای تغییر دیر نشده. یکی از پژوهش‌های مهم در این زمینه که به سرپرستی بنجامین لوین، متخصص قلب و مدیر مؤسسه پزشکی ورزش و محیط زیست در تگزاس انجام شده، میگوید گروهی از افراد میانسال که بیشتر زندگی روی صندلی نشسته و کم تحرک بودند، 4 تا 5 روز در هفته به مدت 2 سال ورزش‌های هوازی منظم انجام دادند. نتیجه قابل توجه بود. آمادگی قلبی عروقی آنها بهتر شد و سفتی عضله قلب کاهش یافت و به بیان ساده‌تر قلب آنها انعطاف پذیری بیشتری پیدا کرد. البته این اتفاق در چند هفته نیفتاد. شرکت کنندگان 2 سال به طور منظم ورزش کردند. بنابراین قرار نیست آسیب سالها کم تحرکی را با 1 ماه رفتن به باشگاه پاک کنیم. استمرار مهمتر از شروع سنگین و کوتاه مدت است. برای شروع هم لازم نیست ورزشکار حرفه‌ای باشیم. اگر بیشتر روز را روی صندلی می‌گذرانیم، حتی 10 تا 20 دقیقه پیاده روی سریع می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد. این زمان را می‌توان به چند نوبت کوتاه در طول روز تقسیم کرد. مثلا 10 دقیقه صبح و 10 دقیقه هم بعد از ظهر. یک نکته مهم دیگر این است که ورزش کردن به تنهایی مجوزی برای نشستن تمام روز نیست. حتی اگر عصر 1 ساعت ورزش می‌کنیم، بهتر از در ساعت کاری هم بی تحرک نمانیم. اما راهکارها ساده‌اند. هر 30 ثانیه تا 1 ساعت از صندلی بلند شویم. چند دقیقه راه برویم. هنگام صحبت با تلفن بایستیم. مچ پایمان را بچرخانیم. عضلات ران را منقبض و منبسط کنیم. اگر امکان دارد از پله به جای آسانسور استفاده کنیم و بخشی از مسیرهای کوتاه را پیاده برویم. در کنار این تحرک روزانه، ورزش‌های هوازی مانند پیاده روی تند، دوچرخه سواری یا شنا به سلامت قلب کمک می‌کنند و تمرین‌های قدرتی هم برای حفظ عضلات اهمیت دارند. دانشمندان البته نمی‌گویند می‌توان تمام آثار 20 سال کم تحرکی را کاملاً معکوس کرد. برخی تغییرات به خصوص با افزایش سن ممکن است به طور کامل برگشت پذیر نباشند. اما شواهد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افت آمادگی جسمانی، قدرت عضلات و برخی تغییرات قلبی و سوخت و ساز بدن قابل بهبود است. پس اگر سالها پشت میز نشسته اید، نسخه عملی چندان پیچیده نیست. کمتر بنشینید، بیشتر راه بروید، ورزش هوازی و قدرتی مثل اسکات، وزن زدن، تمرین با کش ورزشی یا حرکاتی که با وزن بدن انجام می شوند را به برنامه ایتان اضافه کنید و مهمتر از همه ادامه دهید. یادآوری کنم برای حرکت کردن دیر نشده است.
0: از نسرین افشار میشنیدیم. و ما عزیزان یک بار دیگه تکرار میکنم، رادیو فردا تنها برای رسندن صدای سیاستمداران، تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون به شما شنونده خوبش نیست، بلکه رسالت دیگری هم داره، رسوندن صدای شما به گوش میلیون‌ها شنونده و به گوش همان سیاستمداران، تحلیلگران و صاحب نظران. در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. 20420-725-970-30. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. شورای عالی امنیت ملی برنامه‌ریزی برای انجام تحرکات نظامی در واکنش به محدودیت‌های پروازی اخیر را تکذیب کرد. و وزرای امور خارجه آلمان و روسیه پس از 4 سال برای نخستین بار با یکدیگر دیدار کردند. خانم‌ها آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران 4 مهر ماه در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز در مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفت که این پیشنهاد بر پایه تفاهم‌نامه اسلام آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرای توافق از همان روز آغاز خواهد شد. مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری‌ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش فشار تحریم‌های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش‌ها در مورد اینکه ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر دست به مقابله به مصر می‌زند را تکذیب کرد. بنابر بیانیه صادر شده در این باره، مذاکره با کشورها برای لغو برخی محدودیت‌های سفرهای هوایی در حال پیگیری است. این بیانیه در عین اینکه می‌گوید راهکارهای غیر نظامی برای مقابله به مثل وجود دارد، می‌افزاید امیدوار است نیازی به استفاده از این راهکارها نشود. در روزهای گذشته از قول محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی خبر داده شده بود اگر کشورهای منطقه با آمریکا در اعمال محدودیت‌های پروازی علیه ایران همکاری کنند، فرودگاه‌های آنها نیز دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود و ایران پاسخ خواهد داد. همچنین محمد مخبر که از وی به عنوان مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، در موضع‌گیری مشابهی هشدار داد اگر ایران امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. وضعیت پروازها در منطقه باید یا برای همه آزاد باشد یا برای هیچ کس. این مواضع در واکنش به فشارها و تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هواپیمایی ایران و به دنبال آن تعلیق پروازهای ایرانی از سوی برخی کشورهای منطقه اتخاذ شد. و یوهان وادلوف وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه در حاشیه نشست سازمان ملل با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود دیدار کرد. در این دیدار که برای نخستین بار در 4 سال گذشته برگزار شد، برلین از مسکو خواست تا از مسیر خطرناک تنش آفرینی دست بردارد. این دیدار که تنها کمی بیش از 20 دقیقه به طول انجامید، در حالی برگزار شد که تنش‌ها میان برلین و مسکو در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

از ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم، ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 21 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. مسکو برای کمک به ثبات تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. و مرزنشینان ایران اجازه پیدا کردند لوازم خانگی کره‌ای به کشور وارد کنند. خانم ها آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در این باره اظهار داشت:
1: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم.
0: عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، 4 مهر در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران، تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو آماده است به تثبیت اوضاع در تنگه هرمز و پهنه وسیع‌تر خلیج فارس کمک کند. سرگی لاوروف روز شنبه در سخنرانی خود در جمع رهبران جهان در سازمان ملل گفت: ما به اعتماد در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران نیاز داریم. ما به یک معماری امنیتی پایدار منطقه‌ای نیازمندیم. وزیر خارجه روسیه در ادامه تأکید کرد کشورش به همراه سایر کشورهای مسئول آماده است تا سهمی سازنده در جهت آنچه ثبات بخشی به این منطقه راهبردی خواند نقش ایفا کند. این اظهارات از سوی مسکو در حالی مطرح می شود که تنش‌ها و مناقشات جاری پیرامون امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان کانون توجه دیپلماتیک در سطح بین‌المللی است. یوهان واتفول، وزیر امور خارجه آلمان، روز شنبه در حاشیه نشست سازمان ملل با سرگی لاوروف، همتای روسی خود، دیدار کرد. در این دیدار که برای نخستین بار در 4 سال گذشته برگزار شد، برلین از مسکو خواست تا از مسیر خطرناک تنش آفرینی دست بردارد. این دیدار که تنها کمی بیش از 20 دقیقه به طول انجامید، در حالی برگزار شد که تنش‌ها میان برلین و مسکو در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. آلمان روسیه را به طراحی و سازماندهی یک حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ متهم کرده و دو کشور دستور تعطیلی کنسولگری‌های یکدیگر را صادر کردند. در این گفتگوی کوتاه، یوهان واتفول، وزیر امور خارجه آلمان، از فدراسیون روسیه خواسته است رویکرد تنش‌زا در قبال آلمان، اروپا و ناتو را متوقف کند. بر اساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره جنوبی به کشور لغو شد. علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در سال 1400 خواستار جلوگیری از واردات این محصولات شد، موضوعی که در دولت ابراهیم رئیسی اجرایی شد. در نامه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، آمده است که واردات لوازم خانگی کره جنوبی توسط مرزنشینان دیگر با محدودیت مواجه نیست. این در حالی است که شرکت‌های LG و سامسونگ، دو برند معروف کره‌ای، بعد از تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ، روابط تجاری خود را در سال 1397 با ایران قطع کردند. با سپاس از همراهی شما، بخش بعدی خبری ما در ساعت 22 خواهد بود.

0: درنگ، فرصتی برای پرسیدن، شنیدن و اندیشیدن.
1: به درنگ خوش آمدید. درنگ برنامه ایست درباره فاصله میان آن که بودیم و آن که اکنون هستیم. با کسانی گفتگو میکنیم که زندگی شخصیشان با سیاست، قدرت و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران گره خورده. در این رشته گفتگوها میخواهیم بدانیم این سالها چه چیزهایی را از افراد گرفته، چه چیزهایی به آنها آموخته و در کدام لحظه وادارشان کرده دوباره به خود و گذشتهشان نگاه کنند. در برنامه درنگ می‌خواهیم از ورای مواضع و عنوان‌ها به تجربه انسانی مهمانان، به تردیدها، شکست‌ها و تحولاتشان نزدیک شویم. بازگشت به گذشته نه برای ماندن، بلکه برای فهم امروز. من رویا کریمی مرشد هستم و مهمان این قسمت درنگ بابک دوربیکی است. پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا که بخشی از زندگی حرفه‌ای خود را در دانشگاه، رسانه و نهادهای پژوهشی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران گذرانده است. زندگی او از میان فضاهای عبور کرده که در نگاه نخست جمع کردن آنها در کنار یکدیگر آسان نیست. تدریس در دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم قرآنی، همکاری با فصلنامه روشنفکری گفتگو، همکاری با مجموعه آتیه بهار، حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن روحانی و سپس ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در یک سوی این مسیر، روشنفکران، نویسندگان و منتقدانی قرار دارند که در دهه 70 برای گشودن فضای فکری و سیاسی ایران تلاش می‌کردند. در سوی دیگر دولتی قرار دارد که با وعده تدبیر و امید بر سر کار آمد و کسانی را به درون ساختار کشاند که هنوز امکان تغییر از راه انتخابات و نهادهای رسمی را منتفی نمی‌دانستند. بابک دوربیکی هر دو فضا را از نزدیک دیده است. هم حلقه روشنفکرانی را که زیر فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و هم ساختاری را که درباره فرهنگ، رسانه و حدود آزادی تصمیم می گرفت. همین تجربه دوگانه پرسش اصلی این گفتگو را شکل می دهد. انسانی که سازوکار سرکوب را از نزدیک لمس کرده بود، چرا همچنان تصمیم گرفت امکان تغییر از درون حکومت را نیز بیازماید؟ در این قسمت درنگ به لحظه هایی از زندگی بابک دوربیکی باز می‌گردیم که مرز میان امید و خوشبینی، مشارکت و مسئولیت، ماندن و کنار کشیدن را برایش مبهم کرد. می‌پرسیم ورود به ساختار قدرت چه چیزهایی را از نزدیک به او نشان داد، چه زمانی احساس کرد راه‌ها در حال بسته شدند و اکنون که از آن سال‌ها فاصله گرفته، انتخاب‌های گذشته خود را چگونه می‌بیند. اما آغاز این مسیر نه در ستاد حسن روحانی است، نه در وزارت ارشاد و نه حتی در کلاس‌های دانشگاه. برای رسیدن به نقطه آغاز باید به سوم شهریور 1377 بازگردیم، به روزهایی که جامعه ایران پس از انتخاب محمد خاتمی تغییر را نزدیکتر از همیشه تصور می‌کرد. آن روز بابک دوربیکی مقابل کتاب فروشی گوتنبرگ در تهران منتظر دوستش بود. قرار بود پیروز دوانی به آنجا بیاید. پیروز دوانی فعال سیاسی از خانه خارج شده بود، اما نه به محل قرار رسید و نه دیگر هرگز به خانه بازگشت. آقای دوربیکی، بریم روز سوم شهریور سال 77، جلوی کتاب فروشی گوتنبرگ. شما چی کار میکردید اونجا؟
2: یا دوم بود یا سوم یا چهارم، یادم نیست، من نیستم، ولی یه قراری داشتم با پیروز دوانی و نیومد سر قرار. من بعدش رفتم، خب فکر کردم که اون روز استثناء بود دیگه، یعنی اولین بار بود که نمیومد سر قرار و فکر کردم که خب شاید مثلا کاری براش پیش اومده، چون موقعم که موبایل و اینا نبود که برای ما تلفن میزدیم به خونه و اینا. بعدم نمیدونم چرا اصلا زنگ زدم به خونه شون یا نه، فکر نمی کنم، البته یادم نیست که زنگ زدم یا نه، ولی بعدش رفتم خونه و رفتم شمال دو سه هفته. وقتی برگشتم بعد فهمیدم که مثلا ناپدید شده و اون اتفاقاتی که حالا اون موقع هنوز حتی چیز مشخص نبود، فقط ناپدید شدنش رو شنیدم دیگه. با فکر کنم آقای فروهر اولین بار اینو گفته بود، چون خیلی با فروهر نزدیک بود دیگه، خیلی هم رفت آمد داشت باشون.
1: خب وقتی فهمیدین که آقای پیروز دوانی ناپدید شدن، به عنوان کسی که رابطه نزدیکی باهاش داشت و خودش رو دوست آقای پیروز دوانی میدونست، چه احساسی داشتید توی اون موقعیت، توی اون سال 77 که حالا کم کم بعد از اون بود که البته خبر قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد و منتشر شد، ولی سال 76-77 به نظر میرسه که جامعه به نوعی پر از امید بود. سرکار اومدن آقای خاتمی یک موج جدیدی رو در جامعه ایجاد کرده بود، روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر می‌شدن. ناپدید شدن آقای دوانی چه تأثیری تو اون حال و هوا و فضا روی روحیه شما گذاشت؟
2: ببینید اون موقع تصوری نبود که اتفاقی برایشون. من تا مدت‌های مدید هم فکر می‌کردم که ایشون مثلا در بازداشت باشه، حتی بعد از قتل آقای فروهر خانومشون هم من حتی فکر میکردم که ممکنه پیروز دوانی همچنان زنده باشه، ازش استفاده کرده باشن. دلیلش هم این بود که چون پیروز خیلی خونه و حرام میرفت و خیلی هم رابطه خوبی باشون داشت، بعضی میگفتن که خب ممکنه حتی برای ورود به خونه فروهرها از پیروز استفاده کرده باشن.
1: دقیقاً اون زمان این مسئله مطرح شده بود که یک آشنا زنگ در خونه رو زده که خانم فروهر به راحتی در رو به روش باز کرده.
2: بله بله، این بحث رو داشتم می‌کردم که همچنان باشه، تا اینکه یک روزی در دانشگاه علم و صنعت آقای علوی تبار در یک از سخنرانی‌هاش که من رفته بودم، صراحتاً از واژه مرحوم پیروز دوانی صحبت کرد و من اونجا دیگه حتی دادم که دیگه به هر حال اینا مطمئنه و اینا از این واژه استفاده نمی‌کنن.
1: و شما یا واقعا باور می کردید اون صحبتی رو که احتمالاً حالا از سوی وزارت اطلاعات هم مطرح شده بود که آقای پیروز دوانی کمک کرده در این ماجرا؟ میزان شناخت شما از آقای دوانی و اصلا سابقه آشنایی شما با آقای دوانی چقدر بود؟
2: خب این که پیروز دوانی خیلی آدم صادق و شجاع و آزاده‌ای بود به یک معنا، یعنی در واقع من شاید صداقت، شجاعت و آزادگی همزمان رو در افراد خیلی کمی دیده باشم و یا حداقل این فرصت رو داشتم که ببینم. در این حال خب رابطه های زیادی داشت، یعنی این روابط خیلی زیادی هم بود با افراد مختلف، حالا تساهل و تسامح عجیبی هم داشت و من هیچ وقت ندیدم مثلا پشت سر کسی حرف بزنه یا فضایی رو بخواد مثلا درست کنه کسی بتونه پشت سر کسی حرف بزنه. از این جهت خیلی خوشم میاد، برای اینکه با همه آدما میتونست بشینه گفتگو کنه، براش مهم نبود که این در چه جایگاهی کیه چیه. و بعدم اولین باری که من خیلی بیشتر شاد بهش نزدیک شدم، یادمی که اسامی اعدامیای 67 آورده بود و داشت ادیت میکرد که دادی از آدما تکراری بودن که داشت منتشر کرده بودن، ولی اون موقع دیدم و دیدم که چقدر براش مهم انسان و براش فرق نمی‌کنه برای چی اعدام شده، برای اصلا حس این مخالفت با اینکه انسان‌ها به خاطر عقایدشون کشته بشن یا این شرایط وقتی کسی حکم داره کشته بشه برام خیلی ارزشمند. ولی خب بالاخره شما وقتی کسی مثل ایشون این اتفاقا براش میفته، یعنی ناپدید میشه و بعد پشت سرش حرفهایی زده میشه که ممکنه آشنایی بوده باشه، اولا که من خب خیلی نمیتونستم باور کنم این حرفا رو، برای اینکه بالاخره شما وقتی یک سیستمی سالها کشدار کرده و حالا برای فرار از خودش همه کار داره میکنه، خب همه حرفا هم ممکنه بزنه، تقصیرها میزنه گردن یه سری افرادی که نیستن یا اصلا. و اینکه اصلا ما از اصل ماجراها خیلی خبر نداریم و هیچ وقت هم دسترسی به پرونده ها نداشتیم، برای اون موقع همون موقعش هم امکان باور کردنش خیلی سخت بود، گویی اینکه قبلش هم خب ما قتل‌های مشکوک زیادی داشتیم. ولی اینکه من خودم این انتظار رو معمولا داشتم که یک اتفاقاتی بیفته، ولی نه در حد قتل، بیشتر در حد دستگیری و اینا بود. چون مثلا یادمه که یک بار که من در قصر و دشت خونشون بودم، یکی اومد در خونه رو زد و رفت پایین، نیم ساعتی بگو مگو بود، من بالا پلاخ تو اتاقش نشسته بودم، بعد که اومد بالا اگر اشتباه نکنم میگفت که از حفاظت ناجا حکم بازرسی داشتن اومده بودن، ناجا که تو موقع نبود نیروی انتظامی، و بعد گفت من راهشون ندادم برای اینکه تو اینجا بودی، نمیخواستم درد سری درست بشه. بعد بعدم یه بار چند وقت قبل از ناپدید شدنش گفت که بابا من دیگه خسته شدم، و بهشونم گفتم که آقا من دیگه این دفعه منو بگین ای زنگ بزنین بیاین بیا صحبت کنین، من دیگه نمیام، میخواین بیاین منو دستگیر کنین که نمیشه من هر بار با دارم رضایت اطلاع برم دادستانی حرف بزنین فلان کنین، این دفعه دیگه برای هر چیزی دیگه میخواین بیاین بگیرین حکم بگیرین و بیاین منو ببرین دیگه، اینجوری گفت. من یه انتظار اینجوری بود که، ولی این که قتل ها اصلا یه شوک بزرگ بود که برای همه ماها، یعنی من خودم تا مدت ها تو باور نمی کردم، یعنی وقت تا خامنه ای اومد توی نماز جمعه گفت که فروهرها رو آدم های مخالف بودن، اما مخالف های مثلا حالا یه اصطلاحی براش به کار بود، یا در بیسی گفت شریف بودن یا یه چیزی واژه‌ای به کار بردن، من تا حد زیادی دوست داشتم که باور کنم که واقعا این حرف رو میزنه، گرچه اون موقع نمیشد باور کرد، ولی که دوست داشتم که این یعنی حداقل کار سیستم نباشه، یعنی وگرنه فاجعه خیلی عمیق دیده میشد، گرچه این حد رو میشد زد که این اتفاق هم به هر حال واقعا افتاده و از همون سمت ها هم ممکنه حمایت شده باشه. ولی خب یه فروپاشی بزرگ بود، یه شوک بزرگ بود به همه واقعا، که چقدر سالها با کسایی که شما فکر میکردین که مثلا حالا به هر حال همین جوری کشته شدن یا از دست رفتن مثلا یا مردن یا شرطی به طور عادی مثل آقای شریف مثل دیگرانی که به شکلهای دیگه کشته شده بودن، خب یک اتفاق بعدم میدونی اعتماد رو کلا از بین برد دیگه. یعنی ببین مثلا من از اون به بعد یادمه که صفحه حوادث روزنامه رو که میخوندم هر قتلی هر چیزی رو با دید شک نگاه میکردم، نگاه میکردم این آدم کی بوده، سابقش چی بوده. به اینکه مثلا یادمه یه خانومی رو که کشته شد که بعدا معلوم شد همین تیم سعید امامی اینا کشته بودن،
1: خانم قائم مقامی
2: فاطمه قائم مقام، بله من یادم همون موقع هم خیلی خب میگفتن که اینا کار خودشونه و برای اینکه روی اینا، ولی مثلا من اون موقع خب اینو به عنوان یه حادثه در نظر میگه، ولی از اون به بعد دیگه کاملا همیشه یک تصویری داشتیم که یعنی هر قتل اتفاق که یه چیزی پشت این ماجرا هست. من میخوام بگم این حس بی‌اعتمادیه دیگه خیلی شدید شده بود دیگه، که نیروهای امنیتی دیگه از وضعیت امنیت خارج شدن به کشتار آدمای معمولی روشنفکر و آدمای مثلا نویسنده اون رسیدن. خیلی چیز عجیبی بود.
1: آیه دوربکی، اونجا زمان در واقع شما دوران جوانی خودتون رو سپری کردید، 27 ساله بودید در سال 77، در حالی که حالا از 3 4 سال قبلش تدریس رو در دانشکده علوم قرآنی آغاز کرده بودید، در عین حال در جمعی مثل جمع مجله گفتگو هم حضور داشتید، مجله‌ای که مراد ثقفی، رامین جهانبگلو، آصف بیات، آقای بیژن خواجه‌پور، آقای کیان تاجبخش اونجا مطلب می‌نوشتن. تأثیر این فضا بر شخص خود شما چه بود؟ آیا باعث شد که فکر کنید که باید مسیری رو در زندگیتون تغییر بدید، مطالعاتتون رو عوض کنید، جاهایی که رفت آمد می‌کنید رو بیشتر مراقبت بکنید؟
2: خیلی شاید مراقبت نه، خیلی برام اهمیتی نداشت، من خیلی توجهی بازم نمی‌کردم به این موضوع، ولی برام مهم بود. خب بالاخره ماها پرورده یک سری شرایطی بودیم و بعد یک سری لنگرگاه‌هایی رو تو زندگیمون پیدا کرده بودیم، فکر می‌کردیم اونجا خیلی چیزایی که نادانسته هامون حداقل دیده میشه، دانسته میشه. ولی ما تو تجربی که داشتیم از بچگی با یک نگاه چپ تقریبا خیلی نزدیک بودیم، برای اینکه چپ‌ها خب دست بالا رو در ایران داشتن، در گفتمان در واقع سیاسی ایران ما خب خیلی نزدیک به این گفتمان می‌شدیم، یعنی گاهی بعد خب می‌اومدیم تجارب دیگه ای رو هم داشته میدیدیم، چپ هایی که حالا متفاوت با اون چپ های دیگه فکر میکنن، چپ هایی که الزاما با اون چیزی که به نام چپ کلاسیک ما میشناسیم دیگه نیستن و اینها اتفاقا در همه چیز هم دارن متفاوت فکر میکنن. مثلا گفتگو، خب اولین چیزی که من اونجا یاد گرفتم نوع استناد هایی بود که اونا میکردن، دیگه ایدئولوژیک فکر نمیکردن، دیگه چارچوب های از پیش تعیین شده نداشتن، دیگه تلاش برای فهم نسبت به مسائل، بعد این حس وطن دوستی و حس عدالت خواهی، حس آزادی خواهی، اینا همه یه جایی تجمیع میشد و خودشو یک جوری دیگه می آورد. بعدم از اون شعارها فاصله می گرفت، تجارب آدم های مختلف رو بررسی می کرد و سعی می کرد از این تجارب برای آینده بهتر استفاده کنه. خب این یه چیز متفاوتی بود برای ماها، من سعی می کردم که از اون استفاده کنم و وارد اون فضاها بشم، ولی خب واقعیت اینه که شما باید این حس کنجکاوی، این حس حقیقت جویی درتون پرورش یافته باشه. نمیشه با نگاه های دوگمه چه مذهبی چه غیر مذهبیش فرق نمیکنه، ایدئولوژیک رفت سراغ اینجور چیزا، باید یک دید باز داشته باشید شما و این خب طبیعتا توی محیط های مختلف از جمله خانواده شکل میگیره دیگه. من خوشبختانه این ویژگی رو تونسته بودم خانواده بگیرم که این ذهنیت حقیقت جویی و در واقع حقیقت جویی نه به معنای حالا چیزش فلسفی یا مثلا ارزشی، نه به معنی که برم دنبال چیزی فکر میکنم درسته رو برم پیدا کنم، سعی کنم براش استدلال بیارم پیدا کنم. خب مجله گفتگو این رو به من میداد و این خیلی برام مهم بود، خیلی ارزش داشت برام واقعا.
1: و خب شما با این دیدگاه، با آدم هایی که دور و برتون بودن، با نگاهی که در واقع داشت پخته میشد نسبت به جامعه و سیاست، مواجه شدید با سال 88 و ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. این اتفاق شما رو ناامید نکرد؟
2: اتفاقا چرا؟ ببینید 88 یک اتفاق عجیب بود. من 88 فقط به موسوی رأی دادم و چون دو بار ستاد موسوی رفتم، حاضر نشدم. حتی موقع من عضو کارگزاران سازندگی بودم، در جلسات ستاد کارگزارانم شرکت نکردم. حتی اونجا نظرم این بود که کارگزاران یک پارچه عمل نمی‌کنه و مثلا آقای کرباسچی رفته سمت آقای کروبی و بقیه رفتن سمت موسوی، این کار حزب نیست، یعنی این کار خیلی کار بدیه و یه نوع در واقع فکر میکردم که غیر تشکیلاتیه. باید یه جایی گفتگو انقدر قوی باشه و صورت بگه استدلال که همه برن پشت اون ماجرا، و وقتی اینقدر صورت نمیگیره معلومه که داستان اصلا خیلی چیز جدی نیست. یکی که براز شخصی هم کلا مشکل داشتم، نمیخواستم آقای موسوی بیاد، مخالف بودم، از تحلیلی معتقد بودم که آقای موسوی الان باید روی مثلا کسی مثل قالیباف سرمایه گذاری کرد که این اردوگاه اصولگراها در واقع تضعیف بشه، احمدی نژاد رو جدا کنیم، اینا رو بنشون رو، یعنی نیروی سیاسی دیگه بدن به سمت سازماندهی کردن خودشون. من 88 هم به آقای موسوی هم نقد داشتم، برای اینکه من معتقد بودم بعد از 25 خرداد اون تظاهرات 3 میلیون در تهران آقای موسوی باید میرفت مذاکره میکرد. من معتقدم سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه، نه در کف خیابون. کف خیابون مهمه، اما بعد مرحله گام بعدی سیاست ورزیه. تا ابد شما نمیتونید مبارز باقی بمونید، باید سیاست ورزی کنید و سیاست با قدرت پیوند خود. ولی فارغ از اینا نظرات شخصی بود، به هر حال من در تظاهرات ها شرکت میکردم، در هم بودم، ولی هی روز به روز این آب رفتنه و این کم شدن جمعیت و قدرت یافتن بقیه برای سرکوب رو میدیدم و طبیعی بود که فکر میکردم که خب دارن انجام میدن کارشون رو، سرکوب میکنن و این کار همیشگیشون بوده، در واقع این سیستم یاد گرفته از سال 60 تا شاید از روز فردای 22 بهمن یاد گرفته که در واقع سرکوب کنه و بکشه و بره جلو، و بنابراین برای این کار آمادگی داشت به نظرم.
1: و آیا همین دیدگاهتون که تاکید میکنید برای این که معتقدید سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه، باعث شد که شما بعداً به آقای روحانی که یک سیاست پیشه سابقه دارتر بود نزدیک بشید و در سال 92 به ستاد انتخاباتی ایشون بپیوندید؟
2: من خیلی چیزا تو زندگیم یه تصادف بوده، یعنی واقعا یه تصادف ساده و شانس. یعنی من یکی از چیزایی که تو زندگیم داشتم، شانس، دوستای خیلی خوبی داشتم، شانسای خیلی خوبی داشتم، ارتباطای خیلی خوبی پیدا کردم و واقعا هم هیچ بخش عمدش رو شانس بوده و یا خوبیایی که اون افراد داشتن یا لطفایی که به من داشتن. در مورد آقای روحانی هم واقعا یه شانس بود. یعنی وقتی من رفتم مرکز تقاعد استراتژیک به واسطه معرفی که دوستان، من یکی از اتفاقایی که تو زندگی افتاد که سال 84 فشار آوردن خواستم ما از دانشگاه اخراج کنن. در واقع از سال 84 تا 92 از دانشکده علوم سیاسی به نوعی دیگه اجازه تدریس نداشتم، حالا غیر رسمی، و منو فرستادن دانشکده فنی مهندسی. حتی دنبال اخراج هم بودن، ولی اون موقع حالا برای خوشبختانه ارتباطایی بود و اینو نذاشتن که این اتفاق بیفته، ولی خب من عملا دیگه نبودم. و بعد به واسطه که دوستان رفتم مرکز تقاعد استراتژیک، خب اونجا با آقای توساله امیری آشنا شدم، بعدم با آقای نوبخت که آفتاب نیوز رو گرفتم، آقای نوبخت اسپانسر اصلی آفتاب نیوز بودن، و بعد هم اونجا رفتم و با دیگران آشنا شدم، و از اون طرف با آقای روحانی خب آشنا شدم و بعدم که آفتاب نیوز رو که گرفتم دیگه با ایشون خیلی نزدیک بودم. ولی من معتقدم آقای روحانی این ویژگی هایی داشت که من تو کمتر کسی دیده بودم تو اطرافم. میگم آقای روحانی به شدت حافظه خیلی خوبی داشت، به شدت آدم باهوشیه، به شدت آدمی بود که گوش میکرد و اگر چیزی رو، مثلا من یادمه که یه مورد رو براش، مقاله ای رو با هم قرار بود کار کنیم که البته خب ایشون خودش در نهایت نوشت، من براش سری توضیحات خودم و نظرات خودم رو میدادم، وقتی داشت برا خودم هم بیان میکرد من متوجه شدم که ایشون چند برابر من کتاب خونده راجع به اون موضوع قبلش، یا حداقل مقاله خونده اومده، یعنی در تمام مدت سکوت کرد و به حرف من گوش میکرد. من ایناشو خیلی خوشم میومد و بعد خوب میفهمید سیاست رو، به ویژه حوزه بین الملل و سیاست خارجی رو به شدت ایشون خوب میفهمید. بعدم دست ما رو در مرکز تقاعد استراتژی کامل باز گذاشته بود برای تحقیق، یعنی هیچ محدودیتی واقعا به جرات میتونم بگم من حداقل شخص من احساس نکردم، نه سانسوری بود نه چیزی. در مورد شخص ایشون دارم عرض میکنم، هیچ چیزی ما نه سانسوری میکردیم نه چیزی. اینا ویژگیایی بود که کمک میکرد به من، و من تو اون موقع تصور میکردم سال 92 که ما الان اولویت هستیمون سیاست خارجیه و باید از این گردنه که ایران رو اینا به این وضعیت انداختن و بردن در گردنه انداختن ایران تو یک جنگ، اینو بیاریم بیرون. ضمن اینکه من یک تحلیلی هم راجع به احمدی نژاد داشتم، اونم خیلی کمک میکرد که من وارد این فضا بشم، و خودم رفتم وقتی دیدم تای روحانی داره تلاش میکنه که بیا برای ریاست جمهوری، منم دوست داشتم کمک کنم و رفتم در واقع تا حدی همراه شدم باشون.
1: آیا یه دور بیکی میخوام برگردم دو مرتبه به سال 77 و ناپدید شدن آقای دوانی. از اونجا یه بار دیگه به این روندی که طی شد تا سال 92 که شما به ستاد آقای روحانی پیوستید رو یک نگاه دیگری بکنیم. اون ترس ها، اون نگرانی ها، اون شناخت عمیقی که از سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و میزان خشونت اون در سال 77-78 آشکار شد، بعد در سرکوب هایی که اتفاق افتاد تثبیت شد و دیگه جامعه میدونست که این حکومت حکومت سرکوبگری هستش که افراد در اون تعیین کننده نیستن. آقای خاتمی در این حال که رئیس جمهور بود نتونست چیزی رو تغییر بده. این روند شما رو ناامید نکرد یا ناامیدی رو که اون روند ایجاد کرده بود نزدیکی با آقای روحانی برطرفش کرد؟ میدونید، میخوام بدونم که این روندی که منجر به این شد که شما احساس کنید که میتونید به عنوان یک فرد حضور داشته باشید و تلاش بکنید از کجا شکل گرفت؟ چطور شکل گرفت؟ یه قابلیت فردی بود یا جامعه اطرافتون شما رو به این مسیر هدایت کرد؟
2: شاید هر دوتا بود که من میگم من شانس‌های زیادی تو زندگی مردم، این شانس‌ها خیلی کمکم کردن. واقعیت اینه که چیزایی از نسلی که با تحول اصلا بیگانه نیست، یعنی از کودکی شما مثلا در یک دنیای دیگه هستید و بعد یهویی بزرگ میشید و وارد دنیایی میشید که پر از تضاد، تقابل، خشونت و همه چی توش هست. ما با این ترس‌ها، با این مشکلات بزرگ شدیم. یعنی یکی از من میپرسید که خب تو چه جوری میتونی اینا رو تحمل کنی، یعنی اینا رو راحت هضم میکنی در خودت؟ گفتم ببین ما یه نسلی هستیم که شما اگر اینجوری بودید که مثلا با یکی پینگ پونگ بازی میکردید این هفته شب جمعه و جمعه بعدی مثلا تو تشییع جنازه‌اش که جبهه برگشته بود مثلا، یعنی تو این فاصله شاید 6 روز 5 روز تو جبهه نبوده، مثلا با شرکت و همکلاست بوده شرکت میکردی، خب برات فرق میکرد. یا اگر میرفتی مثلا با یه دوست همبازیت مثلا میدیدی که در یک عملیاتی خیلی مثلا به سرعت میفهمیدی که کشته شده، یا یکی دیگه ای که مثلا بدون هیچ واقعا مشکل خاصی در کودکی مثلا دستگیر شده و بعد به خاطر مثلا مسائل سیاسی مثلا اعدام میشه تو اعدامی های 67، و خب اینا همه یه جورایی انگار با شما از شما رو لمس میکنه نسبت به این چیزا، یعنی انگار دیگه چیزای دیگه برات مهم نیست، ولی ما اینا رو نه هضم میکنیم نه فراموش میکنیم. به یک معنا من فکر کنم ما حامل کامل اینا هستیم، یعنی حامل مجسم تمام این دردهای این آدما با ماست. چون من خودم بارها تجربه کردم تو موقعی که استرس دارم، تو موقعی که عصبانی هستم، کاملا یهوی پرده هایی از همین چیزا میاد جلوی ذهن آدم، یعنی آدم برمیگرده به اونا در حالی که هیچ ربطی به اونا نداره. یعنی شما حس میکنید که کاملا تو چیزی قرار گرفتید، اون تروماهایی که وجود داشته، این حافظه جمعی ایرانی ها جالا جدا فردی هم هر کدوم ما از اینا داریم دیگه، بالاخره اونا رو احساس میکنید که اینا از یه جایی اومده، این لمس شدن نیست، این بی‌اعتنایی نیست، این که اصلا دیگه تو خود حامل اون درد و رنجی، یعنی دیگه با اون داری حرکت میکنی، با اون زندگی میکنی، بخاطر همین برگشتی نه انگار داری نفس میکشی، همونجوری هست. ماها اون دوران اینا رو تجربه کردیم و بعدم روز وقتی من آفتاب نیوز رو داشتم، بعد هر روز موبایلم اگر زنگ خود پرایوت نامبر بود تنم می‌لرزید، برای اینکه شما هر روز یکی زنگ می‌زد، یا از وزارت اطلاعات بود یا از دادستانی بود یا از حتی گاهی از ارشاد، یعنی هر کسی بخواد اجازه میداد زنگ بزنه اینو بذار بالا، چرا اینو گذاشتین، چرا اونو برداشتین، چرا این کارو کردین، چرا یا بیا دادستانی جواب بده، یا اینو احضارت می‌کردن، یا نمی‌دونم شما می‌رفت یه سفر برمی‌گشت تو فرودگاه بعد میره پلیس بهت میگه فردا برو دادستانی چون حکم جلبت داره میاد، پلیس امنیت دادن فلان. همه شما با استرس و با این چیزا زندگی کردید تو اون سیستم، بنابراین شما تنها چیزی که برای تقابل با این استرس و اینا دارید، حالا جدا از این راهکارهایی که خودش فردیه، هیچ امید داشتنه، امید به تغییره. این امید به تغییر یه بخشیش واقعا انتخاب ما نیست، یک بخشیش اجباریه که به ما میده. ما اگر امید نداشته باشیم که میتونی زنده بمونی، که میدونید من برای اینکه مثلا فرار کنم از استرس هایی که توی محیط های کاری یا به ویژه زمانی که بالا کار روزنامه نگاری میکنم، و یا حتی اصلا الانم این عادت رو دارم البته، برای فرار از استرس یک کاری که میکردم کتاب های رمان های پلیسی و جنایی کلاسیک میخوندم، که اتفاقا بعدن شدم یه کلاسیک خونه حرفه‌ای به لطف استرس های جمهوری اسلامی، خیلی منظورم دوست دارم، الان هم فیلم هاشون رو دوست دارم، ولی کار کلاسیک و خوب و قوی و هم کتاب ها رو، ولی تا چقدر میتونی اینا رو، من که امید داشته باشه، امید به تغییر باید در شما باشه و این در تمام زندگی باید جاری باشه، یعنی همیشه باید این امید رو داشته باشه. اگه امید رو از دست دادی، یعنی دیگه خب چیزی نداره. چون ببینید یه زمانی از شما در یک سیستمی هستید، امکان تغییر یک جا رو دارید. خب یه فشاری میاد، یه کاری میکنید، یا میگه من این کارمو کردم، اما یه حس میکنید یه جایی که بابا یه ساختاری درست شده که این ساختار از کره مریخ هم نیومده، یه بخشش همین ملتن، یه بخشی به دست همین ملت شریف درست شده. خب یه بخشیش هم این ملت هم بعد از یه مدت این استبداد خیلی از آدم‌ها رو شبیه خودش کرده. خب حتی خود ما هم ممکنه تا حد زیادی شبیه خودش کرده باشه و این کار اتفاق میفته. قربانی‌ها خودشون خیلی وقت شبیه کسایی میشن که دارن استبداد رو برشون حاکم میکنه یا ظلم بهشون میکنه. ما هم همینجوری هستیم. من فکر میکنم گاهی ما شبیه اونها میشدیم. بنابراین باید ما این امید رو در خودمون نیاوردیم، این امید به تغییر. ولی تو این سیستم، این سیستم سیستم یک مسئله نیست. یعنی قرار نبود که بگی من تلاش میکنم یا این کار رو میکنم. اینقدر گسترده است تو آدمها، تو ساختار، توی حتی ایدئولوژی، تو فرهنگت، همه اینا هست، تو آموزشی که بهت میدن، همه اینا هست. بنابراین اون چیزی که میتونی کار کنی امیده و هر جا روزنه‌ای که بتونی این امید رو تقویت کنی و تغییر رو ایجاد کنی تو ما بوده و هست. همین الانش هم ما همیشه میگیم خدا کنه که مثلا جمهوری اسلامی الان عاقل بشه، مثلا بره با آمریکا مذاکره کنه، مثلا این کارو کنه، زندانیا رو عفو کنه، فلان کارو. اینا امیدهای واهیه، ولی من همچنان میگم خدا کنه. میدونید همچنان میگم خدا کنه اینا سر حق بیان، خدا کنه درست بشه، خدا کنه. یعنی همیشه این امیده با ما هست. بنابراین من وقتی میخوام برم ببینم که یک جایی امکان داره یک توازن قوایی رو به هم بزنم، یک کار مثبتی انجام بدم، دست یکی رو بگیرم، یک کار منفی نظرم انجام بشه، خیلی برام مهمه که برم.
1: آیه دوربیکی، شما به عنوان مدیر روابط عمومی ستاد حسن روحانی مصاحبه‌ای داشتید اردیبهشت 92. اونجا گفتید که بهترین روش برای خلق حماسه سیاسی، جلب اعتماد عمومی از طریق گسترش تساهل سیاسی، مدارا و تحمل یکدیگر در چارچوب قانونه. امروز هنوز به این جمله باور داری؟
2: اون موقع من در مورد قانون این نظر رو داشتم، اونجا اینو بیان نکردم. من معتقدم قانون اون چیزی که ما گفته میشه که یک توافق و یک قرارداد جمعی است، اجتماعی است، که در چارچوب به رسمیت شناختن تمامی سلیقه ها و حقوق اولیه انسانیه. یعنی اگر چیزی که حقوق اولیه انسانی رو به رسمیت نشناسه، من اصولا این رو در چارچوب قانون به عنوان چیزی که مشروع باشه نمیبینم، ولو این که اکثریت بهش رأی داده باشن. این برای من خیلی مهم. به خود همین وقتی میگم تساهل، تسامح در چارچوب قانون، یعنی اون چیزی که در چارچوب اون وضعیت اون هست. من همچنان به این اعتقاد دارم. همین الانش هم شما نگاه کنید که مشکلاتی که ما همه داریم اینه که همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم، یاد نگرفتیم. گفتم استبداد ما رو شبیه خودش کرده. همدیگر تحمل نمی‌کنیم. از اول با تقابل شکل گرفتیم. الانم هنوز انگار با هم در تقابلیم. انگار نه انگار که مثلا امکان حل مسئله کنار هم نشستن سلایق مختلف، گروه‌های مختلف، تفکرهای مختلف کنار هم هستن. من اصولا خودم معتقدم که آدم‌ها بیشتر از عقایدشون ارزشمندن. عقاید میان که عوض شن و عقاید در طول زمان تغییر میکنن. من یکی از دلایلی که طیف گسترده از آدم‌های مختلف گرفته باشن، از نوع نگاه‌های مختلف بودن، همین بود. من به انسان به عنوان کسی که خودش اهمیت داره نگاه میکنم در درجه اول. خود انسان فارغ از

0: میتونستید با آقای مراد ثقفی و آقای پیروز دوانی کار کنید و بعد بیایید با آقای علی جنتی و آقای صالحی امیری کار کنید.
1: همون زمانم هم با آقای ثقفی همیشه ارتباط داشتم، با مجله گفتگو بودم همیشه و هیچ وقتم اینا در تضاد نمیادم، همیشه هم کمک بود برام، یعنی کنار هم بودن، چون میتونستم خیلی از حرفا رو ببرم و کمک کنم. ببین مثلا خیلی وقتا خیلی از ادبیاتی که شما تولید میکنید آدم متوجه نمیشه، اما میره توی زبان بعضی از آدما و من معتقدم خیلی وقتا زبان روان رو هم تغییر میده، زبان روان رو نمایندگی میکنه. بنابراین من فکر میکنم گاهی واقعا همین تأثیرات زبانی هم کمک میکنه، یعنی حتی در این حد هم کمک میکنه. این که شما بتونید با آقای صالح امیری کار کنی، خب در چه چارچوبی؟ برای آقای صالح امیری لطف کرد منو برد، مثلا من تو معاونت ایشون کار کردم دیگه، یعنی برای ما تعامل کرد با دیدگاه‌های کاملا متفاوت، ما مقالاتی که مینوشتیم هیچ وقت برای من این درست نکرد، همیشه هم همراه بود، گوش میکرد، آدم صبوری بود. خب بالاخره در اون چارچوب این که حالا مثلا ایشون در فلانجا چه کاره بوده، چی کار میکرد، اینا دیگه خب اون رو من در اونجا تو باش کار نمیکردم، میدونم من در همون چارچوبی که تعریف کردم باهاش خیلی هم براش ارزش و احترام قائل بودم و اونم خیلی لطف کرد و ما رو تحمل کرد، میدونید. ولی 180 درجه قطعا با مراد ثقفی فرق داره، من با رامین جمالی فرق داره، با همه آدمایی که اطرافمون بودن متفاوت بودن، با پیروز دوانی 100 درصد فرق میکرده و در دو سوی طیف بودن، حتی اون موقع نمیدونم آقای صالح امیری فکر کنم وزارت اطلاعات بوده اون موقع، ولی میخوام بگم در دو سوی طیف بودن. ولی شما همین الانش هم نگاه کنین، میخوام بگم خیلی این ارتباط های انسانی آدم ها با هم الزاما بر اساس این شرایط نشه تغییر میکنه، یعنی شرایط وقتی تغییر کنه شما آدمایی که یه روزی در مقابل هم ایستاده بودن میتونن در کنار هم قرار بگیرن. من میگم خب چرا از اول کنار هم همه نباشیم، گپمون نزن درست راه درست شاید تاثیر بذارین رو هم، واقعا من معتقدم تاثیر میشه گذاشت.
0: الان این اعتقاد رو دارید یا سال 92 و 94 همین اعتقاد رو داشتید؟ چون سال 92 شما وارد وزارت ارشاد شدید و سال 94 از وزارت ارشاد خارج شدید، یعنی این کنار هم قرار گرفتن فقط برای 2 سال اتفاق افتاد.
1: مثلا من خودم آقای علی جنتی رو بسیار آدم آزاده میدونم، واقعا هم خیلی تلاش کرد برای اینکه کارهای خوبی در حوزه فرهنگ و هنر رو انجام بده، خیلی زحمت کشید، من شاهد بودم و خیلی هم آدم آزاده و بازی بود، جایی که میتونست و خیلی هم برای گرفتن حقوق هنرمندا، برای باز کردن فضا، حتی برداشتن مجوزها خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد. اما یه دو تا مسئله بود، یکی مسئله این که ساختار سیاسی جلوش وامی استاد، مثلا شخص آقای خامنه ای خب با ایشون سر زاویه داشت، بخاطر همین کارهایی که ایشون میکرد، بخاطر همین تلاشایی که ایشون میکرد، و میدونی که آقای خامنه‌ای به شدت در مورد حوزه فرهنگ و هنر دخالت میکرد در همه وقت، بعد فقط آقای خامنه‌ای نبود، حوزه بود. من خودم میرفتم مثلا قم با علما صحبت میکنم، میدیدم گله ها و بعدم تلاش هایی که علیه آقای جنتی به شدت در قم در جریان بود، یعنی یک جو خیلی منفی علیه آقای جنتی درست کرده بودن که ایشون داره اسلام برباد میده اصلا با این کارهایی که داره میکنه. متاسفانه این جو وجود داشت، یعنی هم جو ساختاری بود و هم که خود دولت هم خیلی پشت آقای جنتی نه. ببینید تو ارشاد من اگر الان برگردم قطعا میموندم تو ارشاد، یعنی فکر میکنم که کنار آقای جنتی بودن و کمکش کردن ارزشمند بود. ولی این که شما چرا از سیستم میایین بیرون، یه بخشش خب بالاخره مسائل شخصیه، یه بخشش هم اینه که شماها فکر میکنین که هیچ جایی کار پیش نمیره، حالا دنبال بهانه میگردین که بیاین بیرون، میدونین، یعنی آدم فکر میکنه که دوتا اتفاق میفته، یکی اینکه استحاله میشین توی سیستم، یعنی بعضی مدت میشید خب شبیه بقیه، آدم اومده که خیلی ها میادن اونجا 180 درجه با سیستم هم مشکل داشتن و کارشون رو میکنن، حقوقشون رو میگرفتن میرفتن. خب من نمیخواستم این بشه، من اصلا کارمند دولت که نبودم که، من همیشه هیئت علمی دانشگاه بودم و همیشه این بودم، یعنی هر جام رفتم با هیئت علمی دانشگاه مامور شدم، یعنی مثلا دانشگاه نامه گرفتم رفتم جایی دیگه، نبوده که مثلا برم کارمند اونا بشم. ولی خب اگر میگم تجربه الان رو داشتم، ترجیح میدادم متفاوت نگاه کنم و به جای اینکه بیام بیرون و بترسم از اینکه استعاله بشم یا مثلا مشکلات دیگه برام گنده بشه، اینا رو یه جوری حلش کنم و سعی کنم که بیشتر کمک کنم و نوع این برنامه ریزی شده تر و سازماندهی شده تر کمک کنم. شاید اونجا بیشتر میتونستم موثر باشم، نمیدونم، اما من الان از بیرون دارم به ماجرا نگاه میکنم، غیر منصفانه است واقعا بخوام نقد خودم اون موقع حتی خودم اون لحظه بکنم، چون اون موقع من الان با یه تجربه جدید دارم به یک موضوع قدیمی نگاه میکنم، خب این خیلی میتونه فضا رو متفاوت کنه.
0: شما تو صحبتتون یه اشاره خیلی گذرا به ناامیدی داشتید، آیا به خاطر دارید که چه زمانی احساس ناامیدی کردید، در کدوم موقعیت سیاسی فرهنگی در واقع شما به این نتیجه رسیدید که دیگه نمیشه کاری رو پیش برد و باید بیرون اومد از اون سیستم؟
1: واقعا بارها این اتفاق افتاد. شما مثلا همون سالای شاید مثلا 84 یکیش مثلا اومدن احمدی نژاد

0: بنیاد و اون کارایزیمی که خب یکیش بود، مثلا آدم ناامید میشه. 88 خب خیلی این وضعیت شدید شد، اون کاری که بعد از برجام کردن و این آدم خب به مشکل میخورد. ولی ببینید این ناامیدی ها و امیدها یک نوسانی تو من داشت، تجربه شخصی مو دارم عرض میکنم. یعنی شما گاهی اینقدر ناامید میشدم که واقعا این اصلا سیستم دیگه هیچی جواب نمیده، اما بعد مثلا فردا یه نشانه میدیدم یا یه مثلا نه مثلا من میتونم این کمک رو بکنم، حداقل این کار رو میتونم بکنم، مثلا این امید رو بر آدم میآورد. خیلی طبیعی بود اون وضعیت. ولی یک مشکل بزرگی که این ناامیدی و امیدها هست که شما یک نفری، یعنی به خاطر همین با یک مسئله شخصی هم رو شما تأثیر میذاره. اگر یک مجموعه باشی، اگر یک پشتیبانی داشته باشی که کمکت بکنه به لحاظ ذهنی به لحاظ روحی، یعنی سیستمی باشه که این کمک رو بهت بکنه، خب شما خیلی کمتر تحت تأثیر این فراز و فرودها قرار میگیرید. من رفته بودم در حوزه علمیه قم با یکی از این مسئولین رده بالاش کردم، یه مسئول خیلی بالایی داره، صحبت کردم. بعد هرچی من توضیح میدم گفت آره تو قبول دارم اینا، خب باشه این درسته. بعد میگفت که آره بولتن شما هم اینو گفته بود. آره خب بعد میگفت شد پس شما چرا هنوز حرف دیگرانو میزنی؟ و برای اینکه اونا مثلا بیشتر حرفشون میاد. بعد من متوجه شدم که اصلا داستان یه چیز دیگه است. اون قرار نیست اصلا به ما توجه کنه، یعنی اصلا نیومدن که به چیزی توجه کنن. اینا اومدن حرفشون رو به کرسی بشونن. یعنی بعدم صراحتا من گفتم اصلا مسئله ما این توضیحات شما نیست، آقا ما مسئله اون با آقای روحانی و آقای علی جنتیه. یعنی صراحتا این جمله رو من خود از آقاشون، یعنی مسئله این که آقا شما درست بگیم برای ما اهمیت نداره، من دنبال حقیقت نیستم، من برای زدن این آدم ها اونجا نشستم. خب ببین اینا آدم ها یهو پاشه، خب تو شما پس دنبال چی بودین؟ ولی یه واقعیت اینه، تجربه علوم قرآنی من یه چیز خیلی خوبی رو درس داد، درس داد که خیلی وقتها ایدئولوژی ها فقط برای بسیج اجتماعی هست، نه بیشتر. یعنی خیلی وقتا حتی شما ابزارهای مذهبی رو فقط برای بسیج‌های اجتماعی، برای حمایت‌های سیاسی استفاده می‌کنی و وقتی در عمق ماجرا می‌ری می‌بینی خودت اصلا قرار نیست که توجهی به اونها بکنی و به اون اصولی که داری در واقع بهش توجه می‌کنی بخوای کاری بکنی. بنابراین اینکه ابزار می‌کردن همه چی رو، خب اصلا اولا مشخص بود برای من. ولی خب این فراز و فرودها تو آدما هست. گاهی من میگم هنوزم که هنوز من میگم گاهی امید دارم که مثلا میگم خدا کنه فلان اتفاق بیفته، ولی اینکه به من بپرسن بگن الان تو فکر می‌کنی میفته، میگم نه. میگن چرا؟ میگم تجربه من میگه نمیفته، ولی خدا کنه که بیفته. این امید و ناامیدیه همیشه هست توی ماها.
1: آیه دوربیکی، باز توی صحبتاتون داشتید اشاره میکردید به اینکه تنها بودید و ساختار حمایتگری نداشتید. اگر برگردید به اون روزها، آیا خودتون به این فکر میافتید که اون ساختار حمایتگر رو بسازید؟ و سوال مهمتر، بدنه ای که شما اون رو از نزدیک لمس کردید، بدنه حاکمیت، آیا اساساً به ساخته شدن ساختاری خارج از تفکر خودش اجازه میداد و اجازه میده؟
0: نه خب اجازه دادن یه داستانه، خب اونا که هیچی رو اجازه نمیدن. ولی برخلاف تو همون سیستم شما بهترین مجلات رو داشتید دیگه، یعنی شوخی نیست واقعا. نشریاتی که توی دوره در می اومد خیلی نشریات خوبی بود. شما مثلا آدینه رو داشتید، چون دنیای سخن رو داشت، همه‌شون البته به مشکل خوردن، نه اینکه نخوردن، ولی مثلا بعضیشون موندن، مثلا گفتگو موند. درسته حالا گفتگو فصل نامه بود، شاید مثلا دمیدار روشن فکری تر بود، کمتر کسی بهش توجه، اونایی هم که عمومی تر بودن، ادبی تر بودن، برخلاف ارتباطاتشون به مخاطب بیشتری جذب می‌کردن. چون به هر حال جمهوری اسلامی که چیزایی که من ازش یاد گرفتم اینه که اگر شما امکان بسیج داشته باشی رو خیلی خوب سرکوب می‌کنه، ولی اگر امکان بسیج نداشته باشی خیلی بهت کاری نداره. بنابراین من فکر می‌کنم راهکاراش قابل پیدا کردنه. و بعدم تحولات در کشور ایران انقدر زیاده که هر از گاهی یک سری فرصت‌ها برای یک سری کارهای اجتماعی پیش میاد، ولو به اینکه اون کارها ضربه بخوره. حالا لازم نیست حتما شما حزب سیاسی تشکیل بدید، شما میتونید یه جمعی هم حتی داشته باشید که با یه ایده های خاصی بره سراغ یک سری کارها، میدونید، یعنی ایده های درست بره برای کمک کردن، نه برای تقابل یا برای گرفتن قدرت. خیلی وقتا از این کارها میشه کرد، میگم بسته به تجارب داره. ولی یه چیزی هم در نظر بگیرید، برای چنین کارهایی چون معطوف به قدرت، یعنی شما به هر حال درگیر بحث قدرتید، شما نیروهایی لازم دارید که نیروی سیاسی باشه. آدمهای سیاسی متفاوتن از آدمهای تحلیلگر یا پژوهشگر. من خودم رو اصلا آدم سیاسی نمیبینم، من خودم آدم پژوهشگر میبینم. و اگر به من امروز بگن بین همین الان ما میخوایم تو رو بذاریم مثلا یه قدرتی در ایران، یک وزیری یا یک مثلا چه میدونم حتی معاون اول رئیس جمهور یا تو خود رئیس جمهور مثلا، و همه به رأی میدن احتمالاً، یا مرکز تحقیقات استراتژیک. من فکر من مرکز تحقیقات استراتژیک رو انتخاب میکنم با مثلا 50 تا پژوهشگر مثلا تهش بخوام خیلی قدرت. این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن، یعنی آدمایی که سیاسی باشن خیلی به نظر من مهمتره. و اینکه من اگر برگردم به اون روز نمیتونم یه چیزی رو تشکیل بدم، برای اینکه آدم سیاسی نیستم. آدم سیاسی کار تشکیلاتی بلده و میتونه در بزنگاه ها تصمیم بگیره، چون سیاست با تصمیم در بزنگاهه، سیاست در لحظه تعیین میشه. میگن سیاست پدر مادر نداره، ولی این معنیش نیستش که یعنی بده، یعنی اینکه در لحظه تعیین میشه، سیاست تصمیم گیریه. و یه آدم سیاسی میخواد این کار، نه یه آدم پژوهشگر. آدم پژوهشگر الزاما آدم سیاسی خوبی نمیشه.
1: اما آقای دوربیکی، چه زمانی فهمیدین که دیگه آینده حرفه‌ای شما در ایران به پایان رسیده و حالا وقتشه که از ایران خارج بشید؟
0: من از روزی که احمدی نژاد اومد به طور جدی بهش فکر میکردم که باید از ایران برم، یعنی تصورم بود که خب باید رفت. ولی بعد خب دوباره اون امیدها و ناامیدها که میگم بهتون هی میومد، فکرم که نه چرا باید آدم بره، باید وایسه کار کنه. و تا موقعی که میخواستم بیام با چند تا دوستان که من مثلا قبلش، یعنی نه اون موقعی که اومدم، قبلا مثلا مشورت میکردم ما با بچه باید بریم مثلا از ایران، وای میسیم کار میکنیم فلان. و این تجربه بود. ولی یه زمانایی است که شما دیگه به این نتیجه میرسی که جایی نداری، یعنی اسم میکنی که یه چیزایی داره اتفاق میفته که خوشایندت نیست، نه خوشایند شخصی، میتونه حتی به ضربات خیلی جدی بزنه از نظر مالی، از نظر حیثیتی، از نظر کاری، از نظر همه چی. یعنی حالا در سیاست حیثیت خیلی چیز مهمی نیست، اما همه چی میتونه ضربه بزنه بهتون و شما رو اصلا از دفاع خارج کنه، کلا از مدار زندگی خارج کنه. ولی اونجا دیگه آدما گاهی پشت پا میزنن به همه چی دیگه. فقط یه بخشش این، یه بخشم که شما تصمیم بگیرید چجوری به آینده نگاه کنی. من اصلا به این معنا نبود که بیام مثلا تحلیلگری اینجا بشم، یا مثلا برم دانشگاه واقعا مثلا بخوام برم تدریس بکنم، مثلا اینجوری به موضوع نگاه کردم. اونجا مدینه فاضله‌ایه مثلا برای من، نه اصلا بهش نه به مدینه فاضله نگاه کردم نه چیزی. فقط فکر می‌کنم یه فرصت‌هایی باید برای آدم فهم که از این وضعیت بیاد بیرون. ببینید آدمایی که زیر استرس شدید، فشار شدید روانی هستن، وقتی توی کار میرن هی میرن به بن‌بست میخورن و بعدم هی ساختار سعی میکنه که اینا رو ببنده براشون، خب با یه سری نشانه ها متوجه میشن دیگه. ببینید وقتی شما میبینید که دیگه کم کم جایی بهتون کار نمیدن، حتی میخواین بری یه جایی مثلا پستی بگیری، حکم هم برات میزنن، بعد دو ساعت قبلش که دیگه رو معرفی میکنن، بعد با جلسه گذاشته که از مقامات خیلی بالا که بعدن کاندید ریاست جمهوری هم شده، من گفت مثلا شنبه بیا معرفت کنی و یک شنبه اگه اشتباه، بعد مثلا دو ساعت قبل از اینکه منو معرفی کنه یکی دیگر معرفی کرد مثلا به عنوان مثلا مسئولیتی که اونجا بود، یا مثلا یکی از مقامات خیلی بالای کشور مثلا من گفت که تو بیا از این روز سه شنبه یا چهار شنبه بیا اینجا مستقرش، دفترش هم به من داد، بعد مثلا دیگه تلفن های منم جواب نداد. یعنی معلومه که خب یه اتفاقایی داره میفته دیگه. یعنی شما تو بازی افتاده بود،
1: چه اتفاقی افتاده بود، چی باعث شده بود که شما دیگه در بازی نباشید؟
0: فضا در داخل فضای پیچیده ایه دیگه، یعنی ممکنه چه اتفاقی نیفتاده باشه ولی شما میتونید حدس بزنید یک سری چیزا رو. یعنی اون موقع این احساس من این بود که چیز خوبی در جریان نیست.
1: شما داشتید از اون حلقه معتمدان خارج میشدید یا ساختار عوض شده بود و آدمهایی مثل شما رو اون ساختار جدید دیگه نمیخواست؟
0: حلقه معتمدان که خب ماها خیلی حلقه معتمدان نبودیم، چون پوزیشن مهمی نداشتیم مثلا در حاکمیت. ببینید ما یه آدمایی بودیم که به طور اتفاقی و معمولی اومده بودیم بالا، خیلی چیز عجیبی نبود. یعنی مثلا اگر آقای جنتی بر ما حکم نمیزد خب چه اتفاقی نمیفته، مثلا نمیرفتم اونجا به همین سادگی. یعنی نبود که مثلا یه نفوذی داشته باشم اونجا و رفته باشه. بنابراین اون حلقه معتمدان ما نیستیم. اما ببینید شما یه سری اعتقادات هست، یک سری حضورهایی در یک جاهایی که نباید باشید یا باشید هست، اینا همه کنار هم که قرار میگیره یک سری سناریوهایی میسازه که شما فکر میکنید که خب این دیگه سناریوی نیستش که باید باشی تو این بازی، یا کنارت میذارن یا میری کنار، یا اصلا به تو اتفاقی این اتفاق میفته. میتونه خیلی وقتا شما کنار گذاشتن اصلا به این معنا نباشه که، ولی شما اونجا چه تصویری، چه ذهنیتی ازش درست میکنید و چه چیزها رو کنار هم میچینید، خب اون مهمه.
1: آیه دوربیکی، به نظرم میرسه که روایت شما روایت یه نسله، یه نسلی که در دهه 70 با دانشگاه، پژوهش، روزنامه‌نگاری، اعتماد به دولت، به اصلاح امیدوار بوده، بعد قتل‌های زنجیره‌ای رو دیده، از دوم خرداد تا برجام، احمدی نژاد، 88، 98، اینها رو تجربه کرده، سالها هم درون ساختار کار کرده و در نهایت بسیاری از اعضای این نسل یا حذف شدن یا مهاجرت کردن یا هنوز زندان هستن یا سکوت رو برگزیدن. به نظر شما اگر بخواید یک اشتباه بگید. بزرگترین اشتباه این نسل به نظر شما چه بوده؟
0: نمیتونم بگم اشتباه، چون ببینید آدم ها توی شرایط همون لحظه تصمیم میگیرن و بر اساس اون شرایط جلو میرن. میتونه خیلی وقتا همون لحظه هم اشتباه به نظر بیاد، خیلی وقتا اشتباه به نظر نیاد. واقعیت اینه که ما وقتی آقای خاتمی میومد انتظار تغییر داشتیم واقعا، ولی بعد از یه مدتی خب دیدیم که خیلی اتفاقا نیفتاد و یا متفاوت شد یا برنامه‌ای اصلا پشت این ماجرا نبود و به نظر میاد یک اتفاق فقط بود و برای این اتفاق هم کسی آمادگی نداشت. بنابراین خب خیلی آدم ناامید میشه بعد از این مدت، سرخورده میشه، این ناامیدی ها در واقع پیش میاد. ولی واقعیت اینه که اگه من بگم اون نسل مثلا اشتباه کرد، نمیدونم واقعا آیا فکر میکنیم اون نسل چاره دیگه ای داشت اون لحظه؟ چی کار باید میکرد؟ باید میرفت مثل مجاهدین اسلحه دستش میگرفت ترور میکرد؟ باید میرفت مثلا چه میدونم یک تیک از کشور رو به آشوب میکشید؟ باید میرفت بمبگذاری میکرد؟ خب نمیشد دیگه. تنها راه درستش همون اصلاح بود تو مسیر اون موقع و چاره ای نداشت جز اون رو بشناسه. وقتی هم اون رو شناخت و رفت سراغش، خب تازه ما بعد از اونه که متوجه میشیم گیر و گورامون کجاست. الان اگه من و شما داریم راجع به اشتباهات اون نسل صحبت میکنیم، اینکه اون تجربه انجام شده. به قول آقای خلخالی، رفتید مراسم تشییع جنازه آقای مرحوم مهندس بازرگان در قم، آقای خلخالی هم اومده بود، خب مردم مثلا باش بعد برخورد میکردن و اینا. بعد یادمه که یک خبرنگاری با ایشون مصاحبه میکرد از ایران فردا، ازش پرسید نظر راجع به بازرگان چیه، گفت که من فکر میکنم که خب ایشون خیلی از ماها و خیلی از کسای دیگه آدم به حال بهتری بود و صادقتری بود و فلان بود و بهتر بود. حالا در یه جملتی گفت که الان من خیلی دقیقا، ولی یه جمله خیلی جالبی بود، گفت بالاخره ببینید دیگه نانوشی غلط نداره و اون قطعا غلطهاش و اشتباهش از ما کمتر بوده. من فکر میکنم اگه ما این تجربه رو نمی کردیم، اصلاحات، امروز حرف از این نمی زدیم که اصلاح طلبا اشتباه کردن. من اصلا اصلاح طلبا همدلی الان ندارم با خیلی از اصلاح طلبایی که در درون حکومت هستن، ولی درک میکنم اون دوره رو و این تجربه‌ای که اون دوره شد و این امیدی که به اون دوره بسته شد. من نمیشه الان گفت چه اشتباهی، ما میتونیم بگیم تجربه بود و ما از این تجربه میتونیم درس‌ها بگیریم. یه بخشی از این درس‌ها این بود که آقا ما باید با برنامه بریم جلو، برنامه سیاسی باید داشته باشیم برای هر چیزی، باید با ظرفیت‌های اجتماعی رو تقویت کنیم، نباید بترسیم از حذف شدن خودمون به خاطر آزادی. من اگر جای همه استادم برای آزادی، برای همه چی آزادی وامیستادم، چون من فهم میکنم ماها وقتی آزادی رو محصور میکنیم در خیلی از چیزها، پشت‌بندش هم خیلی چیزهای دیگه میاد. آزادی آزادیه، میدونید نمیشه گفت آره آزادی باشه ولی حالا این الان زوده، اون یکی رو نذاریم بده جلو، این یکی نباید باشه، این یکی که حق نداره بیاد، اون یکی که فلان. نه آقا، اگر قرار آزادی باشه، آزادی اگر عدالت برای همه است، اگر میگیم حقوق اولیه انسان‌ها باید محترم شمرده بشه، این برای من خیلی مهمه. اون ظرفیت‌هایی که ماها بیایم سیاست ورزی بکنیم و بریم جلو، این خوبه از اون ظرف، ولی این ظرفیت ها نبود. ما به جای اینکه رو ظرفیت های اجتماعی مون کار کنیم، برنامه های سیاسی کار کنیم، اومدیم مفاهیم رو محدود کردیم. آقای خاتمی بعد از جامعه مدنی که حرف میزنه، وقتی بهش فشار میاره میگه من مدینه تو نبی منظورم بوده. خب این تمام اون چیز رو به هم می‌ریزه. شما نه سازماندهی اجتماعی کردی، نه چیزی، مفاهیم رو محدود کردی. خب به دستاورد چی میشه اون موقع؟ هیچی. ولی من با این حال تجربه 88، زن زندگی آزادی و همه اینها رو در ادامه در واقع همون تجارب اصلاحات میدونم و البته در تجارب انقلاب مشروطه. من هیچ گسستی نمیبینم، یعنی اینا یه پیوسته، یک آدم ها متحول میشه. حتی امروز هم اگر کسی میاد شعار میده، نمیدونم من که اصلا با این موافق نیستم که نمیدونم حالا به نفع یه سری از گروه های پادشاهی خواه و اینا، خب اونا هم یه تجربه‌ای داشتن که به اینجا رسیدن. یعنی باید اون تجربه رو نقد کرد، اون تجربه رو نشست فکر کرد راجبه چه اتفاقی افتاده که یه جامعه از استقلال آزادی 57 میرسه به الان که مثلا فقط دنبال چوبه دار و نمیدونم فحش‌های ناموسی و اینا باشه. خب یه اتفاقی افتاده تو این مملکت، نمیتونیم بگیم اشتباهه یا درسته، تجربه است و این تجربه باید درست دیده بشه به نظر من.
1: آی دوربکی، بیایم به یک جهان خیالی فکر کنیم. فکر کنیم که شما الان میتونید برگردید و در طول زندگانی که داشتید هر جایی که میخواید دوباره بایستید و شرایط رو تغییر بدید، انتخاب خودتون رو، نه شرایط جهان رو. اگر بخواید برگردید به گذشتتون، کجا رو برمیگردید و مسیر دیگری رو انتخاب میکنید؟
0: خیلی سوال سختیه. شاید بازم پیش آقای جنتی میموندم، استعفا نمیدادم، همونجا میموندم کمکش میکردم. شاید.
1: اگر امروز فقط فرصت داشته باشین یک ساعت یکی از این افراد رو ببینین، کدومشون رو انتخاب میکنین؟ پیروز دوانی، مراد ثقفی یا علی جنتی؟
0: خیلی سخت شد، سه تا آدم از سه قسمت مختلف. مراد ثقفی.
1: چرا؟
0: مراد ثقفی برای اینکه میتونم باش نهار بخورم یک ساعت، و واقعا یک ساعت نهار خوردم با مراد ثقفی میتونه یک کورس درسی واقعا خوب برای آدم باشه. یعنی تمامی حرفایی که ما زدیم سر نهار براش میزنم و اون تحلیل میده به من، تجربه میکنه بدونی که قضاوتم بکنه و تجربه خودش رو میگه. بعد تجربه تاریخی رو کنارش دارم، یک نگاه جامعه شناسانه و کوهی و دنیای از اطلاعات و چیزهای دقیق و درست به منتقل میشه. اون موقع راحت تر هم میتونم علی جنتی رو بفهمم، هم پیروز دوانی رو.
1: به پایان درنگ با بابک دوربیکی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. نقطه نظراتتون در مورد این برنامه رو میتونید از طریق حساب کاربری من در شبکه ایکس، توییتر سابق با نام کاربری رویا کریمی مجد به انگلیسی با من در میون بگذارید. تا درنگ دیگر، بدرود.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه شنبه است، 4 مهر سال 1405 خورشیدی برابر با 26 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف پروازهای شرکت‌های هواپیماهای ایرانی به عراق. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در این باره اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک پیشتر گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود. مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری‌ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش فشار تحریم‌های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش‌ها در مورد اینکه ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر دست به مقابله به مثل نظامی می‌زند را تکذیب کرد. بنابر بیانیه صادر شده در این باره، مذاکره با کشورها برای لغو برخی محدودیت‌های سفرهای هوایی در حال پیگیری است. در روزهای گذشته از قول محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داده شده بود اگر کشورهای منطقه با آمریکا در اعمال محدودیت‌های پروازی علیه ایران همکاری کنند، فرودگاه‌های آنها نیز دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود و ایران پاسخ خواهد داد. وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو آماده است به تثبیت اوضاع در تنگه هرمز و پهنه وسیع‌تر خلیج فارس کمک کند. سرگئی لاوروف روز شنبه در سخنرانی خود در جمع رهبران جهان در سازمان ملل گفت: ما به اعتماد در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران نیاز داریم. ما به یک معماری امنیتی پایدار منطقه‌ای نیازمندیم. وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد روسیه به همراه سایر کشورهای مسئول آماده است تا با آنچه سهمی سازنده در جهت ثبات بخشی به این منطقه راهبردی خواند نقش ایفا کند. بر اساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره جنوبی به کشور لغو شد. علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی در سال 1400 خواستار جلوگیری از واردات این محصولات شد، موضوعی که در دولت ابراهیم رئیسی اجرایی شد. در نامه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد آمده است که واردات لوازم خانگی کره جنوبی توسط مرزنشینان دیگر با محدودیت مواجه نیست. این در حالی است که شرکت‌های LG و سامسونگ، دو برند معروف کره‌ای، بعد از تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت اول دونالد ترامپ روابط تجاری خود را در سال 1397 با ایران قطع کردند. رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره در حالی است که رسانه‌های ایران از گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر آن می‌گویند.
0: مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
2: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ اعلام کرد پیشنهاد ایران برای بازگشایی فوری تنگه هرمز رو رد کرده. تهران گفته بود اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظرش عمل کنه، تنگه هرمز رو باز میکنه. همزمان ارتش آمریکا هم از تغییر مسیر 122 کشتی در محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه خبر داد. طرح تحریمی توقف پروازهای ایرانی به کشورهای دیگر هم گسترش یافته. بنیامین صدر گزارش میده.
3: در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه 7 روزه به آمریکا برای تفاهم خبر داد، دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی ایران را رد کرده است. آقای ترامپ گفت: آنها پیشنهادی ارائه کردند اما من رد کردم. آنها می‌خواهند تنگه هرمز فوراً باز شود چون به شدت در حال شکست هستند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که من هم می‌خواهم توافق کنم، اما این پیشنهاد قابل قبول نیست. ساعتی قبل از این واکنش آقای ترامپ به طرح پیشنهادی ایران، عباس عراقچی گفته بود که واشنگتن باید اقدام‌های مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد. سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می‌شود و مذاکرات آغاز خواهد شد.
4: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم نامه اسلام آباد تنظیم شده.
5: آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این برم ایران راه رو بسته. اینا چیزاییست که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفته بکنیم.
3: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند. هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. شورای عالی امنیت ملی اما روز شنبه 4 مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر توقف پروازهای ایرانی در چند کشور منطقه قصد مقابله به مثل نظامی ندارد.
0: گزارش بود از بنیامین صدر. اما در همین زمینه رد پیشنهاد ایران توسط دونالد ترامپ گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک، و ابتدا پرسیدم چرا طرح 7 روزه ایران با موافقت آمریکا روبرو نشد و چه تفاوتی با تفاهم نامه اسلام آباد داشت. ابراهیم روشندل:
6: وضعیت میدانی تعیین کننده هست در درجه اول، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تا اون موقع، زمانی که توافقنامه اسلام آباد امضا شد، تا حدی میشه گفت ایران یک نوع برتری رو در یک بخشهایی از تنگه هرمز در اختیار داشت که میتونست حملاتی رو انجام بده. ولی در حال حاضر ما میبینیم که خود آقای ترامپ متوجه شد که جمهوری اسلامی دیگه هیچ کنترل اون اندازه موثری که قبلا روی تنگه هرمز داشت برای تهدید کشتی‌ها نداره و همکاری‌های پنهانی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در کمک به آمریکا که بتونن نفت‌کش‌ها رو هر روز در حد تقریبا قابل توجهی عبور بدن، اینها خودش تعیین کننده بود. و موضوع دیگر این بود که جمهوری اسلامی انتظار می رفت که یک رفتار متفاوت در واقع بخش میانه رو نشون بدن در سفر به ایالات متحده آمریکا برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. صحبت های آقای پزشکیان در این زمینه بسیار تعیین کننده بود و علارغم این که خب آقای ترامپ شروع کننده سخنرانی بود در اولین روز اجلاس، ولی صحبت های پزشکیان که باعث شد یکی از دیپلمات های آمریکا از صحن علنی جلسه خارج بشه، کاملا این رو نشون داد که ایالات متحده آمریکا باب گفتگو رو کماکان بسته میبینه با توجه به نگاه در واقع تهاجمی آقای پزشکیان. نکته دوم که اینه که ترامپ به خوبی متوجه شد که جمهوری اسلامی از طریق یک نوع معامله مرحله‌ای میخواد وضعیت رو تغییر بده، که در حال حاضر مانور جمهوری اسلامی روی باز کردن تنگه هرمز در شرایطی که کنترل کامل رو روی اون نداره، در واقع چیزی رو به عنوان ارزش افسوده به ایالات متحده آمریکا نمیده که بخواد روش حساب کنه.
0: میدونیم که به هر حال ارائه طرح 7 روزه از طرف عباس عراقچی در داخل ایران از طرف برخی جریان‌های تندرو با مخالفت روبرو شد و این جریان‌ها به نوعی هر گونه گفتگو با دونالد ترامپ رو تا پیش از انتخابات میاندوری در آمریکا بد موقع میدونن. چرا باید این مسئله برای مخالفان گفتگو با آمریکا در ایران در این مقطع زمانی اینقدر مهم باشه؟
6: ببینید، اون چیزی که در تصویر داخل ما باید بهش توجه بکنیم اینه که ایالات متحده آمریکا به طور مشخص الان میشه گفتش که اطلاعاتش در رابطه با ساختارهای تصمیم گیری در درون جمهوری اسلامی هر روز داره یک مرحله به مرز واقع‌بینی نزدیک میشه. در داخل ایران نگاهی که مطرح شد این بود که آقای پزشکان اصلا قاعدتا نباید میرفت نیویورک. حتی صحبت‌های راجل این بود که خود عراقچی بره. عراقچی هم قرار بود از قطر بره در حال رایزنی با طرف‌های قطری که پیشنهادی رو ببره. جریان داخل که کماکان نگاه افراط‌گرایی رو سازماندهی شده تر از قبل داره پیش میبره. چرا اینو دارم عرض میکنم؟ قبلا موضع سپاه بود، موضع دفتر رهبری بود که مصطفی خامنه‌ای از طریق بیانیه‌ها این رو به شدت می‌بخشید، و در واقع جریان حضور مردم، برخی مداحان هم میومدن و این مسئله رو مطرح می‌کردن. الان رفته رفته ما شاهد این هستیم که نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با گذاشتن یا تصویب طرح‌های دو فوریتی یا سه فوریتی تلاش دارن که موضوع انتقام از ترامپ رو به یک دستورالعمل، به یک تصمیمی گره بزنن که دولت موظف به اجرای این هست و باب مذاکره رو هر روز تنگ‌تر و محدودتر می‌کنه. این یه مسئله. مسئله بعدی اینه که انتظار که ایالات متحده آمریکا داشت که جریان میانه رو بتونه در آمریکا یک فضایی رو ایجاد بکنه، و حتی آقای رحیم صفوی گفت که مصلحت سیاسی رو خود مصطفی خامنه‌ای در نظر گرفته، و خود آقای عراقچی هم یک جاهایی مطرح کرد که ما دستمون این بار بازتره برای مذاکره. آورده هایی که این تیم داشت در مقایسه با اون چیزی که قبلا از اون دفاع می‌کردن به عنوان نقطه برتر یا کارت بازی برتر، اینقدر موثر نبود که ایالات متحده آمریکا رو مجاب کنه. ولی نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که همزمان اظهارات دبیرکل ناتو که بیش از 5000 سورتی پرواز به عنوان اقداماتی که پشتیبانی بوده، لوجستیکی بوده، از سوی آمریکا در واقع به اروپا انجام شد و از اروپا توسط آمریکا این عملیات‌های نظامی دنبال می‌شد، تقریبا جمهوری اسلامی رو به یک عزل واقع‌بینی رسونده و این سیگنال‌ها نشون میده که در حال حاضر دیوار اعتماد کاملی که جمهوری اسلامی به اروپا داشت کم کم در حال ریزش هست، به این دلیل که شاید بعدها چین و روسیه هم به تدریج از مسیر ایران دور بشن و ایالات متحده آمریکا به طور مشخص از چین خواسته که از ایران فاصله بگیره. این به معنای این نیستش که با حملات آمریکا موافقت کنه، ولی من برداشتم اینه که چین بعد از انجام این سفر رهبرش به آمریکا تا زمان اجرای این انتخابات آمریکا که بعدش ایالات متحده آمریکا بخواد اقدامات نظامی انجام بده، چین یک طراحی جدیدی رو برای ایجاد ترتیبات امنیتی با حضور کشورهای مثل عربستان و پاکستان که روز ملیشون هم دو نفر از معاونین آقای پزشکیان رفتن به اجرا بذاره. یعنی میشه گفت چین تا پایان اون انتخابات احتمالاً یک مسئولیتی رو فراتر گرفته که روی ریل دیپلماسی ایران رو تحت فشار بیشتری قرار بده.
0: در برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله گزارش تازه وال استریت جورنال احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مطرح شده. اگه این گزارش درست باشه چه چیزی ممکنه محاسبه آقای ترامپ رو تا اون زمان تغییر بده؟
6: تنها نکته‌ای که میتونه تغییر بده دستیابی چین به یک نوع توافق با جمهوری اسلامی و کشوندن مقامات جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره و درخواست مشخص از اینکه جریان آزاد انرژی رو مختل نکنن، تن بدن به گفتگوهایی که باعث بشه تعهدات عملی رو ایران چه در قالب فعالیت‌های هسته‌ای یا قبول بازرسان انرژی اتمی یا اینکه واگذاری تنگه هرمز یعنی نظارت بر تنگه هرمز به چینی‌ها و دستکشی از هر گونه ایجاد اخلال در مسیر تردد آزاد کشتی رانی در این مسیر هست. اینها میتونه نهایتاً کمک بکنه. بخش دوم برمیگرده به دست کشیدن کامل جمهوری اسلامی از دخالت در امور عراق و همچنین فرایند خل اصطلاح حوثی‌ها در یمن و فراهم شدن زمینه‌ای برای تقویت دولت یمن.
0: در ادامه دور تازه فشارهای اقتصادی آمریکا، ما الان با مسئله لغو بسیاری از پروازهای ایران به برخی کشورها حتی کشورهای همسایه مواجه هستیم که وارد مرحله پرتنشی شده، در حالی که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ابتدا از تهدید صحبت کرد که برخی اونو اقدام نظامی قلمداد کردن، اما روز شنبه دبیرخونه این شورا با انتشار بیانیه‌ای ادعای این که ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر دست به مقابله به مثل نظامی میزنه رو تکذیب کرد و از راهکارهای غیر نظامی برای مقابله به مثل خبر داد. نظرتون در این زمینه چیه؟
6: ببینید، اون چیزی رو که در یک وضعیت دوگانه ما در جمهوری اسلامی شاهد هستیم که ریل سیاسی روی مواضع سازنده داره حرکت میکنه ولی مقامات نظامی معمولا از ابزار رجزخوانی استفاده میکنن، آقای رضایی اصالتی که کرد طبیعتاً با توجه به وضعیتی که ما در منطقه میبینیم، اروپا این پیام رو در قالب اینکه آقای عراقچی هم قبلا مطرح کرده بود که ما حتی پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا رو هم میتونیم هدف قرار بدیم و آقای رضایی گفت فرودگاه‌های همسایه رو هم میتونیم هدف قرار بدیم، معلومه که باید منتظر باشیم آقای پزشکیان که برگشت و آقای عراقچی رو که در فعلا در نیویورک است منتظر نتیجه رایزنی‌های اون هست. من احتمال میدم که چینی‌ها در این سفر یک وضعیتی رو برای ایجاد یک مذاکره خیلی البته کلی داشته باشن که این جنگ بندش فعلا بره کنار و بعد از بازگشت رئیس جمهور چین یک سفری رو هیئت‌های چینی به ایران داشته باشن و کم کم بتونن این فضای اعلام مواضع رو در ایران یک صدا بکنن، به جای اینکه دو صدایی باشه، تندروهای حرفی میزنن و جریان سیاسی یه چیز دیگه. آقای پزشکیان هم در واقع در رابطه با علت شکست این پیشنویس یادداشت هم اسلام آباد گفتش که یک سری‌ها با ما همکاری نکردن یا در ساختار به گونه دیگه عمل کردن. در واقع پزشکیان میخواد به نوعی فکر میکنم از طریق فشارهایی که چینی‌ها خواهند آورد داخل صحنه سیاسی ایران رو یک صدا بکنه و اگه یک صدا بشه احتمال بروز نرمش از سمت جمهوری اسلامی زیاده.
0: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. اما توقف پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق از جمله شهر نجف با اعتراض گروه‌های نزدیک به تهران روبرو شده، در حالی که دبیرکل گروه نجبا از تحسن در فرودگاه‌های عراق در اعتراض به این تصمیم سخن گفته، همزمان دولت عراق اعلام کرده برای گرفتن معافیت و از سرگیری پروازهای درمانی تحصیلی و زیارتی با آمریکا مذاکره خواهد کرد. این محدودیت‌ها در پی تحریم‌های تازه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال شده و رفت و آمد مسافران میون دو کشور رو مختل کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی در سلیمانیه عراق، نخست از او پرسیده آیا تصمیم به توقف پروازهای ایران به خاطر قدرت فشار تحریم‌های آمریکاست یا محدود شدن نفوذ تهران بر تصمیم‌های دولت عراق. فرزین کرباسی:
7: هر دو حالت برمیگرده به فشارهای دولت آمریکا به دولت عراق که خیلی هم جدی هست، چون من اینجا حضور دارم و خبرها رو از قبل، از یک سال قبل من دنبال کردم، زمانی که حتی خیلی جدی نمی گرفتن این گروه های هشت و شبیه که در چارچوب هماهنگی هستن در دولت و دولت رو تشکیل دادن، زیاد جدی نمی گرفتن. ولی زمانی که آقای سودانی رفت و آقای علی زیدی اومد و در مسند کار قرار گرفت، یکی از شروط خیلی خیلی جدی همین مسئله کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی به وسیله گروه های وابسته اونها و البته مسئله اقتصادی، یعنی این اقتصاد ورشکسته عراق رو وصل کردن به حرف شنوی از آمریکا. یعنی آقای زیدی با این شرط نخست وزیر رو قبول کردن و الان در چارچوب فرامین دولتی این اقدامات انجام گرفته و خود همین گروه های هشت و شبی که الان در چارچوب هماهنگی هستند، آقای مالکی، آقای خزعلی، آقای هادی آمری، همه اینها در واقع مهر تایید رو بر این فرامین زدن، وگرنه آقای زیدی نمیتونست این اقدامات خیلی جدی رو انجام بده. برای همین این واکنش هایی که ما از تهران میبینیم و البته خط و نشان هایی که گروه های کوچک وابسته به جمهوری اسلامی که امروز هم هستند و پافشاری میکنند، تهدید میکنند، اعتصاب میکنند و خیلی مسائل دیگه، اینها دیگه نمیتونن بیان و گروه های بزرگتر هشت و شعبی رو زیر فشار قرار بدن، چون اونها همه رو به مصلحت عراق و به دولت عراق و ملت عراق بستند.
8: آقای کرباسی، در همین زمینه گروه شیعی نجبا نزدیک به ایران در اعتراض به توقف پروازها از تحسن در فرودگاه‌های عراق سخن گفته. این گروه‌ها برای تغییر تصمیم دولت چه اهرم‌هایی در دست دارند؟
7: در واقع اهرمشون همون درست کردن مشکل برای همسایه‌ها هست که دولت عراق بسیار حساس است در این موقع. یعنی جمهوری اسلامی در طول چند ماه گذشته به وسیله همین گروه‌ها به کویت حمله کردند، به عربستان حمله کردند، کلن این منطقه رو به اقلیم کردستان حمله کردند، به بخش نفت. یعنی اینها اهرمشون این هست، یعنی درست کردن آشوب و فشار آوردن به دولت که بالاخره دولت هم در قبال همسایه ها و منافع اونها مسئول هست. برای همین این گروه های کوچک که الان هستن، نجبا یا کتایب حزب الله، آقای اکرم کعبی که به عنوان یک سخنگو در واقع این تهدیدها رو کردند، در واقع اهرم فشارشون این هست. درسته در مجلس هم کرسی هایی دارن این گروه ها، ولی تعدادشون زیاد نیست. ولی این تعهدی که دولت عراق داره به نسبت هم اقتصاد خودش که در دست آمریکاست، دلارهای نفتی است، و هم کشورهای همسایه، بالاخره باید جلوی اینها گرفته بشه. ولی مسئله اینجا یه پارادوکس وجود داره، یه دوگانگی وجود داره، این که آیا دولت میتونه در این تایمی که در این چند روزی که باقی مانده تا آخر سپتامبر، که به نظر من این انجام شدنی نیست و زمزمه این هست که اینو یه مهلت 3 ماهه بدن، میتونن این خاص دولت آمریکا رو اجرایی بکنن برای خلع سلاح این گروه ها؟ من یکم اینو بعید میدونم. ولی کلن اهرم فشار گروه های وابسته به جمهوری اسلامی تا مقدار زیادی کم شده.
8: آقای کرباسی، دولت عراق اعلام کرده برای از سرگیری پروازها با اهداف درمانی، تحصیلی و حتی زیارتی در پی گرفتن معافیت از آمریکاست. آیا ممکنه که دولت آمریکا برای کم کردن فشار بر روی دولت تازه عراق که رابطه نزدیکی هم با دولت دونالد ترامپ داره، بخواد با این معافیت‌ها موافقت کنه؟
7: من اینو یک مقدار سخت میبینم، نشد نیست، چون عراق این سابقه داره در زمانی که آمریکا تحریم کرده بود ایران رو، ولی گاز رو، چون ورود گاز به عراق برای نیروگاه‌های برق هست، این معافیت‌ها رو آمریکا قائل شد. ولی اگه این کار رو انجام بدن، چون تعداد پروازها به مشهد، به داخل ایران و شهرهای زیارت، پروازهای زیارتی و همین که گفتید برای بیماران زیاد هست، اگه این رو معافیت رو قائل بشن، تعداد زیادی از پروازها برقرار میشه و این به نوعی خاصیت این تحریم گرفته میشه و جمهوری اسلامی، چون عراق برای جمهوری اسلامی تنها مسئله زیارتی نیست یا پروازهای این چنینی، بحث دلار هست، یعنی آوردن و بردن چمدان ها دلار هست. آمریکا خودش این رو خوب میدونه، یعنی پیگیری کردن، حتی مسئله FATF رو دارن اجرا میکنه دولت عراق بر سر کمپانی ها در مرز ها، برای اینکه بتونن ورود و خروج دلار و کالاها رو کنترل بکنن. اگه این معافیت رو قائل بشن، در واقع خدشه بزرگی به اون وارد میشه، چون هر مسافر میتونه 3000 دلار ارز رو از عراق خارج بکنه. برای من یک مقدار اینو سخت میبینم. شاید آمریکا چیزی رو عملی بکنه برای بیماران زیارتی و این موارد اینجوری، من فکر میکنم سخت است.
8: آقای کرباسی، شما خودتون در اقلیم کردستان هستین، به رغم مناسبات بالای اقتصادی که به هر صورت بین دو طرف مرز وجود داره و رابطه خوبی که خود نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان با مقامات جمهوری اسلامی داره، پروازها هم در اونجا لغو شده. مقامات محلی و سیاسی در اونجا به این لغو پروازها چی میگند؟
7: ببینید، بحث لغو پروازها تنها یک خاص دولتی نیست، بلکه اون شرکت هایی هستن که در اون فرودگاه ها کار میکنن، در واقع راه در رو بوده برای مسئولین عراقی، حالا چه در کردستان و چه در بغداد، که اینها خودشون از زیر بار این شانه خالی کنن که ما این تصمیم رو نگرفتیم، بلکه این شرکت هایی که در فرودگاه های اربیل، سلیمانیه و بغداد هستند، اونها شرکت های بیشتر وابسته به امارات و اردن و کشورهای دیگه هستن، اونها این کار انجام نمیدن، یعنی خدمات رو اونها بستن، نه اینکه دولت عراق. دولت عراق بر مبنای تصمیم اونها و فرامینی که از طرف بانک مرکزی آمریکا و سیستم ضد پولشویی، خیلی مسائل دیگه است، اونها دارن این رو به دولت عراق در واقع تحمیل میکنن. برای همین من فکر میکنم این راه در رو برای اونها هست، علی‌رغم میل باطنیشون.
0: گفتگویی بود با فرزین کرباسی.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
10: 2-0-420-725-970-30.
0: خب حالا اگه نوبتی هم باشه، نوبت شنیدن دیدگاه یک شنونده رادیو فرداست. اگر شما هم درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری یا پیشنهادی دارید، میتونید اونها رو با ما و سایر شنونده‌های رادیو فردا به اشتراک بذارید.
11: جمهوری اسلامی باز هم مثل همیشه با فرصت سوزی و انجام اشتباه محاسباتی داره وضعیت مردم و کشور رو به نقطه غیر قابل بازگشت میرسونه. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با ناامن کردن تنگه هرمز و به تبع اون افزایش قیمت سوخت در دنیا، میتونه جامعه جهانی و ترامپ رو تحت فشار قرار بده و در نهایت به تمام خواسته های خودش برسه. حال اون که ترامپ هزینه سیاسی که از افزایش قیمت سوخت بهش وارد شده رو پرداخته و قبول کرده که این هزینه رو بپردازه، تمام مسائل رو به بعد از انتخابات میان دوره آمریکا محول کرده. جمهوری اسلامی در حقیقت با این طرحی که ارائه کرده میخواد زمان بخره و یه تنفسی بکنه و بعد از 7 روز تازه بشینن دوباره مذاکره بکنن در مورد برنامه هسته‌ای، در حالی که ترامپ که یه بچه نیستش که همچی طرحی رو بپذیره. ترامپ میگه که شما باید الان تمام برنامه هسته‌ایتون رو بذارید کنار، هرچند که زمان خوبی بود با توجه به این که الان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملا متوقف و از بین رفته. میتونستن با ترامپ توافق کنند و ترامپ هم یک برنده و پیروز خودش رو معرفی بکنه و اوضاع کشورم از این بدتر نشه. متاسفانه همچین عقل و درایت و شعوری در سران جمهوری اسلامی وجود نداره. من متاسفانه نظرم این هستش که باید منتظر روزهای بسیار بدتر برای مردم و کشور باشیم. به نظر من احتمال اینکه جنگ دیگری شروع بشه و آسیب‌ها و زیان‌هاش متوجه مردم و کشورمون بشه رو خیلی زیاد میدونم این احتمال رو.
0: خب نظر یک شنونده رو شنیدیم، اما وضعیتی که پیش اومده در حالی هستش که پیامدهای طرح آمریکا برای فشار حداکثری بر ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی به شدت گریبان ایران رو گرفته. در تازه ترین اقدام جاناتان برک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در سفرهای فشرده‌ای در ماه جاری به خاورمیانه و اروپا هشدار صریح و روشنی به شرکای تجاری ایران داده، مبنی بر اینکه انتخاب کنید یا تجارت با تهران یا واشنگتن. در همین زمینه همکارم الهه روان شد ارزیابی معصومه طاهرخانی روزنامه‌نگار اقتصادی در بریتانیا رو جویا شده.
12: با قاطعیت میتونیم بگیم بازنده بزرگ جنگ و بسته بودن تنگه هرمز تا الان مطلقاً ایران هست، چرا که تمام شرکایی که در منطقه وجود دارن، کشورهایی که هستن، اونها با هر روشی که بتونن دارن فروش نفت رو انجام میدن، چه از طریق دور زدن از به طریق مسیرهای جایگزین، چه از طریق فروش نفتایی که روی اقیانوس‌ها دارن و چه از طریق اون افزایش نرخی که خود نفت یه ماهای اخیر داشته. ولی ایران هست که الان طبق گزارشات رسمی که هست بارگیری نفتش از تقریباً 2 میلیون که در ماه مارس، یعنی در قبل از این که اصلا بخواد بحث محاصره باشه، 2 میلیون روزانه رسیده به کمتر از 200,000 تا و حتی روایت 100,000 تا هم داره میشه که عملا میتونیم بگیم تولید نفت ایران تموم شده هست. نفتی هم که روی اقیانوس‌ها هست صحبت از 30 میلیون بشکه است. حالا همه این عددا چی داره به ما میگه؟ داره میگه بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور که نفت کاملا تعطیل شده، به هیچ وجه ایران نمیتونه هیچ صادرات جدیدی داشته باشه. از طرفی با محاصره کاملی که اتفاق افتاده هم در حوزه فیزیکی و هم در حوزه عملیات طرد اقتصادی، تمام شبکه انتقال پول از بین رفته. کاری که الان به طور ویژه داره در اثر امارات و ترکیه پیگیری میکنه آمریکا، یکی بستن هاب ارزیه، یکی هاب بانکیه. پس نمیتونی نفتی بفروشی، اون یکی فروختی هم نمیتونی پولشو برگردونی. مسیرهای جایگزین مثل رمز ارز، مثل طلا هم کاملا از قبل قفل شده بوده و این تحریم صنعت هوانوردی میتونیم بگیم تیر خلاص به کل این پیکره نحیف بوده، یعنی در مجموع باعث شده که اون دلارها و طلاهای چمدونی هم کلا مسیرش متوقف بشه.
13: خانم طاهرخانی، جاناتان برک مقام وزارت خزانه داری آمریکا به خاورمیانه و اروپا سفر کرده و به شرکای تجاری ایران هشدار داده که پروازها و روابط بانکی خودشون رو قطع کنن. گفته یا باید با تهران تجارت کنید یا با واشنگتن. این صحبتیه که در وال استریت جورنال مطرح شده. شما تحلیلتون از این انتخاب کنید بین تهران و واشنگتن چه هست؟
12: مخاطب مستقیم این گزارش تمام کشورهایی هستن که در حوزه نقل و انتقالات مالی با جمهوری اسلامی همکاری داشتن. آقای جاناتان برک که اسمش رو بردین، ایشون مدیر عامل بخش تطبیق تحریمی در سیتی گروپ بوده، یعنی یک فرد کاملا اقتصادی و به صورت خاص فرد بانکیه. وقتی آمریکا یه فردی با این تخصص رو میفرسته سر وقت کشورهای همسایه، یعنی میخواد با ادبیات مالی با اونها صحبت بکنه و کاملا اونها رو به خط بکنه و هشدار بده که شما بدونید که از این به بعد تحریم ها داره وارد یک فاز جدیدتر میشه. خروجی سفر ایشون ختم شد به دو تا اتفاق بسیار مهم. اول بانک ملی ایران که تقریبا از سال 1940 اونجا فعال بود، کاملا اولا مدیر شعبهش رو تحریم کردن، بعد اومدن کل شعبی که 7 شعبه‌ای که اونجا داشت رو کاملا تحریم کرد امارات و گفت که اجازه فعالیت در اینجا نداره، که این یکی از دستاوردهای بزرگش بود. همزمان در ترکیه هم این اتفاق افتاد و 2-3 تا از بانکایی که به عنوان مراکز مالی و نقل و انتقال پولی برای ایران فعالیت می‌کردن، اونها هم تحریم شدن و عملا خود سیستم مالی ترکیه هم اومد و به ایران گفت من دیگه امکان همکاری با تو رو ندارم. پس این سفر بسیار سفر با اهمیتی بوده. در وهله اول خروجی شما در حوزه مالی می‌بینیم، در کنارش از اول مهر هم که بحث عملیات صنعت هوایی و هوانوردی مطرح شد، اون واردات فیزیکی دلار و کالا هم از کار افتاده. پس مجموع اینها داره یک پیام رو به کشورهای همسایه میده که این دفعه اصلاً ایران تارگت نیست. هدف اصلی بستن تمام کانال ها هست و وقتی آمریکا اینقدر واضح داره عنوان میکنه که یا در تیم من هستید یا در تیم جمهوری اسلامی، داره بازی مرگ و زندگی میکنه و این بازی مرگ و زندگی برای آمریکا هزینه‌اش تقریبا صفره، اما برای سیستم ایران این هر روزش هزینه داره، چرا که کاملا وارد پروسه کسری بودجه، عدم ورود دلار، چرا که کاملا وارد پروسه کسری بودجه، عدم ورود دلارها و همینطور عدم حمایت از نیابتیاش میشه و در مجموع توان

0: زندگی رو برای مردم ایران ترسیم میکنه؟
1: در وهله اول انتظارات تورمی به شدت بالا میره. این یعنی چی؟ یعنی مردم میدونن که شرایط سخته و قرار سخت‌تر هم بشه. یعنی مسیر دریا شما محاصره‌ای، مسیر هوایی بسته شده و محاصره‌ای، میمونه فقط مسیر زمینی که با توجه به اینکه سالها رو مسیرهای زمینی هم هیچ سرمایه‌گذاری درستی اتفاق نیفتاده، حجم لوجستیک یا حجم انتقال بار و مسافری که میتونه از مسیرهای اصلی که عمدتاً از ترکیه و عراق می‌گذره، اونها هم بسیار محدوده. مردم این علم رو دارن، میدونن اولا به زودی پس قرار هست قیمت دلار و طلا بره بالا، چون اولین میتونیم بگیم ضربه گیرهایی هستن که میان و ناامنی ها و ریسک ها رو نشون میدن. در مرحله دوم باعث میشه که تمام آن چیزی که وارد میشه به کشور به اسم کالای وارداتی که مهمترینش کالای اساسی و دارو هست، اونها با قیمت بسیار گرونتری به دست مردم برسه، هم به خاطر گرون شدن دلار، هم به خاطر بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال ارزونش که مسیر دریایی در درجه اول و مسیر هوایی در درجه دوم بوده. موضوع سومش به ویژه موضوعی که چند روزی مردم به شدت درگیرشن، موضوع بسته شدن مسیرهای هواییه که این باعث میشه خیلی دسترسی‌های افراد به مسیرهای پروازی چه برای کار، سفر، تحصیل و اقسام موضوعاتی که مربوط به مسیر هوایی برای مردم دور از دسترس و بسیار گرون بشه. و از همه مهمتر اینجا اینه که پیام مشخصه که داره این همه محدودیت ها به بازار ایران میده، این نگرانی هست که برای اون تولید کننده و وارد کننده متوسط و کوچک وجود داره. اونها با شرایطی که به وجود میاد شانسی برای موندن در بازار ندارن و اصطلاحا بازار اینها رو میبلعه و حذفشون میکنه و به نوعی تمرکز انحصار پیش میاد در دست همون گروه هایی که وصل به بدنه هستن و گروه های دولتی و شبه دولتی. و این در واقع یک هشدار بسیار بزرگ برای جامعه ایران، چرا که تعطیلی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط قطع یقین پشتبندش باعث بحران اشتغال، بیکاری و در نهایت دوباره تبدیل میشه به کمیابی کالا و در نهایت تورم برای زندگی مردم. و چیزی که این وسط خیلی راجبش صحبت نمیشه، این بسته شدن بانک ملی امارات هست که به عنوان در واقع هاب مالی اونجا بوده و مبنایی بوده برای نقل و انتقالات درهم و دلار. وقتی بانک ملی بسته میشه، شما مسیرهای غیر رسمی رو به عنوان بازرگان یا به عنوان مصرف کننده باید طی بکنی که بیای و اون بحث عملیات بانکی رو انجام بدی. وقتی مسیر غیر رسمی میشه، طبیعتاً کارمزدها میره بالا و همه اینها باعث میشه بهای تمام شده اون تبدیل پول شما بره بالا و همه اینا سرشکم میشه در تورم و در نرخ دلار. جنبندی اینه که مسیری که آینده اقتصاد ایران داره میره، وقتی هم که از آینده حرف میزنیم اصلا منظورمون سال هم نیست، تا پایان سال تو این چند ماهی که در پیشه، ما قطعا با تورم بالا، دلار گرون، طلای گرون و هر آنچه دارایی که وابسته به دلار هست با افزایشش روبرو خواهیم بود و متاسفانه با کاهش هرچه بیشتر ریال روبرو خواهیم بود. و اگر دولت تدبیر درست نداشته باشه، که خیلی بعیده تو این زمینه کلمه تدبیر بخواد به قبای این دولت بیاد، اینه که مطمئن باشید ما در بعضی از اقلام خاص با بحران و چه بسا قحطی روبرو باشیم.
2: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، روزنامه نگار اقتصادی. اما تایید حکم 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ایرانه. برخوردها پس از جنگ 40 روزه از عرصه موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان بسیار گسترش یافته و در بسیاری از اونها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی برای حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده بوده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
3: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه مسئولیت را نیز به خواننده محدود نکرد و نوازندگان و عوامل تولید و انتشار را در بر گرفت.

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. مأموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بدوی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه‌دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استوری منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: شما می آیند با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمی کشند، شرمتان باد. اگر این مردم تصمیم بگیرند دمار از روزگار شما در می آورند. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرند اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمع‌های مورد حمایت حکومت حاضر می‌شدند و رسانه‌های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می‌کردند.
2: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خواهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمه.
0: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه ها و کسب و کارها دیده می شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان ها تجمع می کنند حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می دهند.
3: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
4: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
3: گندم هی نصیب اون نگردان،
4: گندم هی نصیب اون نگردان.
0: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نشان میداد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی می داند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.

0: گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید.
1: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در ایران راه اندازی کارزار تازه‌ای در مبارزه با حیوان آزاری بار دیگر مسئله حقوق حیوانات را به موضوعی عمومی و حقوقی تبدیل کرده است. این کارزار خواستار تصویب قانون جامع منع حیوان آزاری، جرم‌انگاری صریح آزار و شکنجه حیوانات و حمایت از پناهگاه‌ها و فعالان این حوزه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: در کارزار جدیدی که برای حمایت از حقوق حیوانات در ایران به راه افتاده، امضا کنندگان خواستار آن شدند که رفتارهای از جمله آزار و شکنجه، مثله کردن، رهاسازی غیر مسئولانه، تکثیر غیر قانونی و بهره کشی خارج از ضوابط در چارچوب قانون به صورت روشن تعریف شود و برای آنها ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود. گزارش های مردمی از حیوان آزاری در ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در یکی از صفحات اینستاگرام یک شهروند با ارسال ویدئویی از یک مدافع حقوق حیوانات می‌خواهد از سگی که مورد حیوان آزاری قرار گرفته حمایت کند.
3: باغدارا زدم، فکش شکستم، ببین به چه روزی افتاده، میدونی چه درد بدیه، تو رو خدا همش میگیره میخوابه، درنش فک پایینش شکسته، نمیتونه واکنه، لطفا کمکش کن، خواهش میکنم.
2: این اولین بار نیست که در ایران کارزارهایی در دفاع از حقوق حیوانات به راه میافتد. به عنوان نمونه، در سال 1400 صد نیز به دنبال اعلام وصول طرحی در مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک، کارزاری برای جرم زدایی از نگهداری حیوانات اهلی و خانگی در ایران به راه افتاد. تلاش‌ها برای قانون‌گذاری درباره حیوانات در ایران سابقه طولانی دارد، اما بخش مهمی از آنها یا به نتیجه نرسیده یا بیشتر محدود به نگهداری از حیوانات خانگی بوده است. اکنون یکی از پرسش‌ها این است که حتی در صورت تصویب قوانین یا صدور دستورالعمل‌ها چه تضمینی برای اجرای آنها از سوی نهادهای مسئول وجود دارد. چندی پیش اظهارات منتشر شده علی هاشمی طاهری، عضو شورای شهر کاشان، در مخالفت با یک دستورالعمل نشان داد ممکن است قوانین در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند.
4: آقای بهداشتی که نشستی اونجا دستور میدی سگه بگی ساندویچم بده، چه چیشم بده، نگرش داره فلان فلان، آقایی که نشستی اونجا بوجهش از صدرت کجی بیاد؟ آقا با زبان بلند میگم، تنها راه این که بخوای اینا جمع آوری کنی غیر از گال ظرفیتون برد بشه، بعدش همه سگا رو باید کش.
2: حیوان آزاری تنها به شکنجه یا کشتن حیوان محدود نمی شود. کارشناسان می گویند که موارد پیش و پا افتاده دیگری مثل غذا دادن غیر اصولی به حیوانات شهری نیز می تواند به رنج و آسیب حیوانات منجر شود. محمد درویش، فعال محیط زیست در ایران، به رادیو فردا می گوید
5: یکی از شایع ترین شکل های حیوان آزاری در ایران ولنگاری در مدیریت پسمانده. در واقع به راحتی غذاهای بی کیفیت در لندفیل ها و در سطل‌های زباله در اختیار حیوانات قرار داره، حیواناتی که مثل سگ و گربه و انواع پرندگان، و اینها متاسفانه وقتی که این غذا رو استفاده میکنن هم امکان بیماری و آلودگی ها خیلی زیاده و هم این که آدرس اشتباه دریافت میکنن، یعنی که وضعیت خوبه و به تکثیر خودشون میپردازن و بعد با یه بحران جدی اکولوژیکی روبرو میشن. آزار و اذیتی که به حیوانات وارد میشه به بهانه طول کشی، مقررات اشتباهی که شهرداری ها وضع کردن و برای خلاص شدن از شهر حیوانات بدون صاحب حتی جایزه تعیین میکنن برای اینکه لاشه این حیوانات رو تحویل بگیرن، و این خودش باعث طول کشی و یک مافیای عجیب و غریبی شده، یکی دیگه از موارده.
2: کارزار جدید از زاویه‌ای متفاوت به جای تمرکز بر ممنوعیت نگهداری حیوانات، بر حمایت قانونی از خود حیوانات و مقابله با خشونت علیه آنها تاکید دارد. این تغییر تا حدی بازتاب تحول رابطه بخشی از ایرانیان با حیوانات است. ایران کشوری است که اکنون درگیر انواع خشونت است، از خشونت جنگ و سرکوب گرفته تا کشتار غیرنظامیان و اعدام‌ها. وجود این اشکال مختلف خشونت ممکن است این پرسش را ایجاد کند که در این شرایط آیا پرداختن به حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات اساساً ضرورتی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
6: من فکر می‌کنم ما باید این خشونت‌ها را در ارتباط با هم دیگه ببینیم، یعنی فکر نکنیم که کسانی که یه گربه رو کتک میزنن یا سگا میکشن یا کتک میزنن یا خشونت علیه حیوانات یه حالت عادی سازی در موردش انجام میگیره، این همینجا متوقف میشه و به اشکال دیگه خشونت تبدیل نمیشه. ما باید فکر کنیم که هر کدوم از اشکال خشونت میتونن ترویج کننده و توسعه دهنده فرهنگ خشونت باشن، فرهنگ خشونت ها عادی سازی بکنن، برای توجیه بکنن یا در موردش در حقیقت یه نوع میشه گفتش که توجیه به وجود بیاد. برای همینم مبارزه علیه آزار حیوانات بخشی از مبارزه علیه خشونت در جامعه به طور کلی باید تلقی بشه.
2: امضا کنندگان کارزار اخیر از نمایندگان مجلس خواستند زمینه تصویب قانونی جامع را فراهم کنند، اما در یک قانون جامع احتمالی دقیقاً چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ محمد درویش:
5: ما باید در این قانون تصریح کنیم که هر نوع تجارت از خرید و فروش حیوانات باید ممنوع بشه و این خودش مصداق بارز حیوان آزاری، هر چقدر که ما به زندگی طبیعی حیوانات وارد نشیم و اجازه بدیم اونها حیات وحش بمونن، این میتونه کمک بکنه به اینکه آزار و اذیت حیوانات کاهش پیدا بکنه و در این حال دولت موظف به کمک شهرداری و پروتکل‌های اخلاقی رو تعریف بکنه تا هر کسی که مایل سرپرستی این حیوانات رو بر عهده بگیره از ویژگی‌های لازم اخلاقی برخوردار بشه. در این قانون باید پیش بینی بشه که شهرداری‌ها موظفن حیوانات بدون صاحب رو جمع‌آوری بکنن، عقیم بکنن و در مکان‌های مناسب با استانداردهای بهداشتی نگهداری بکنن و اون وقت اگر کسی مرتکب جرم شد، حیوانی رو به سطح عمدی آزار داد و عکسش رو فیلم شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، مشخص بشه که بابت هر کدوم از این جرم‌ها چه تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد.
2: در مجموع هرچند کارزارها و مطالبات مدنی درباره حیوانات منجر به تحول متناسب در قوانین و سیاست‌گذاری‌های عمومی نشده، اما نشان می‌دهد که رابطه جامعه ایران با حیوانات در حال تغییر است. این تغییر را حتی می‌توان در چشم‌اندازی گسترده‌تر ملاحظه کرد و با توجه به کارزارهای مشابه دیگری مثل کارزار نه به اعدام، جامعه مدنی ایران اکنون قصد دارد مسئولیت بیشتری در مقابل با هر گونه خشونت ایفا کند.
0: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید.
7: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته می شود، اما تحقیقات تازه نشان می دهد مصرف بیشتر آن لزوماً مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل های این ویتامین ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده ای برای عملکرد شناختی داشته باشد. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
8: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تامین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره‌تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط‌های بسته می‌گذرانند، ممکن است نیاز به آزمایش‌های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می‌دهند مصرف گسترانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با این گزارش فرشته قاضی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
9: ساعت 23 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. عربستان سعودی خواستار بازگشایی تنگه هرمز بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. و یک انفجار انتحاری در شمال غرب پاکستان دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. وقت و اوقات بر شما خوش شنونده گرامی. مرشداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می‌خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی شود، چون بدطوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. وزیر امور خارجه ایران 2 مهر ماه در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. مقام های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش فشار تحریم‌های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. عربستان سعودی با تأکید بر لزوم تضمین حفاظت از آزادی کشتیرانی خواستار بازگشت شرایط در تنگه هرمز به وضعیت پیش از 8 اسفند 1404 بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. عربستان سعودی روز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که تلاش‌ها برای مسدود کردن آبراه‌های خاورمیانه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی جهان به شمار می‌رود و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از آزادی کشتیرانی انجام دهند. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت: وترحب المملكه في هذا الاطار بالبيان الصادر عن اعضاء مجلس الامن وما تضمنه من ادانه للهجره. ریاض از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حملات پهپادی و موشکی شبه نظامیان حوثی به کشورش به کشتی‌های تجاری استقبال می‌کند. وزیر خارجه عربستان همچنین تصریح کرد استفاده از این گذرگاه‌های حیاتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، تهدید یا صدمه به منافع کشورها را مردود می‌داند. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که تهران اقدام به ایجاد اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز کرده و متحدان حوثی جمهوری اسلامی نیز رویکرد مشابهی را در تنگه باب المندب در پیش گرفتند. مقام‌های محلی پاکستان روز شنبه اعلام کردند که در پی وقوع انفجاری انتحاری در نزدیکی یک پست امنیتی در شمال غرب این کشور دست کم 13 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در منطقه درازیندا از توابع شهرستان دیر اسماعیل خان در استان ناآرام خیبر پختونخوا رخ داد. به گفته کلیم الله از مقام‌های پلیس محلی، این انفجار مهیب در نزدیکی یک ایست بازرسی پلیس رخ داده و در میان قربانیان اولیه دو زن نیز دیده می‌شوند. پیش از این ائتلاف شبه نظامی اتحاد مجاهدین پاکستان مسئولیت بخشی از این حملات در منطقه را بر عهده گرفته است. دولت اسلام آباد طالبان افغانستان را به پناه دادن به این شبه نظامیان متهم می کند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می کنم در ساعت 24 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

0: Malaysian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

بیرونی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی موسوم به طرح 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. عربستان خواستار بازگشایی تنگه هرمز بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. و مسکو برای کمک به ثبات تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در این باره اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می‌خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی شود، چون بدطوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. مقام های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری‌ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش فشار تحریم‌های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. عربستان سعودی با تأکید بر لزوم تضمین حفاظت از آزادی کشتیرانی خواستار بازگشت شرایط در تنگه هرمز به وضعیت پیش از 8 اسفند ماه 1404 بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. عربستان سعودی روز شنبه در مجمع سازمان ملل متحد هشدار داد که تلاش‌ها برای مسدود کردن آبراهای خاورمیانه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی جهان به شمار می‌رود و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از آزادی کشتیرانی انجام دهد. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت:
1: وترحب المملكه في هذا الاطار بالبيان الصادر عن اعضاء مجلس الامن وما تضمنه من ادانه.
0: ریاض از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حملات پهپادی و موشکی شبه نظامیان حوثی به کشتی‌های تجاری و عربستان استقبال می‌کند. وزیر خارجه پادشاهی سعودی همچنین تصریح کرد استفاده از این گذرگاه‌های حیاتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، تهدید یا صدمه به منافع کشورها را مردود می‌داند. وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو آماده است به تثبیت اوضاع در تنگه هرمز و پهنه وسیع‌تر خلیج فارس کمک کند. سرگئی لاوروف روز شنبه در سخنرانی خود در جمع رهبران جهان در سازمان ملل گفت: ما به اعتماد در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران نیاز داریم. ما به یک معماری امنیتی پایدار منطقه‌ای نیازمندیم. سرگئی لاوروف در نشست مطبوعاتی بعد از سخنرانی خود تفاهم‌نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا را مصالحه‌ای منصفانه خواند و اظهار داشت از آنجایی که رهبران دو کشور این تفاهم‌نامه را امضا کردند می توانند دوباره به آن بازگردند و آن را مبنای توافق خود قرار دهند. و دولت عراق روز شنبه اعلام کرد که برای دریافت معافیت از تحریم‌های اعمال شده بر خطوط هوایی ایران در حال گفتگو با ایالات متحده است. آنچه شنیدید مجموعه خبرهای این ساعت بود. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف پروازهای شرکت‌های هواپیماهای ایرانی به عراق. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید.
2: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ اعلام کرد پیشنهاد ایران برای بازگشایی فوری تنگه هرمز رو رد کرده. تهران گفته بود اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظرش عمل کنه تنگه هرمز رو باز میکنه. همزمان ارتش آمریکا هم از تغییر مسیر 122 کشتی در محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه خبر داد. طرح تحریمی توقف پروازهای ایرانی به کشورهای دیگر هم گسترش یافته. بنیامین صدر گزارش میده.
3: در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه 7 روزه به آمریکا برای تفاهم خبر داد، دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی ایران را رد کرده است. آقای ترامپ گفت: آنها پیشنهادی ارائه کردند اما من رد کردم. آنها می‌خواهند تنگه هرمز فوراً باز شود چون به شدت در حال شکست هستند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که من هم میخواهم توافق کنم اما این پیشنهاد قابل قبول نیست. ساعتی قبل از این واکنش آقای ترامپ به طرح پیشنهادی ایران، عباس عراقچی گفته بود که واشنگتن باید اقدامهای مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد. سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود و مذاکرات آغاز خواهد شد.
4: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم نامه اسلام آباد تنظیم شده.
5: آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این برم ایران راه رو بسته. اینا چیزاییه که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفتگو کنیم.
3: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند. هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. شورای عالی امنیت ملی اما روز شنبه 4 مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر توقف پروازهای ایرانی در چند کشور منطقه قصد مقابله به مثل نظامی ندارد.
1: گزارش بود از بنیامین صدر. اما در همین زمینه رد پیشنهاد ایران توسط دونالد ترامپ گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک، و ابتدا پرسیدم چرا طرح 7 روزه ایران با موافقت آمریکا روبرو نشد و چه تفاوتی با تفاهم نامه اسلام آباد داشت. ابراهیم روشندل:
6: وضعیت میدانی تعیین کننده هست در درجه اول، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تا اون موقع، زمانی که توافقنامه اسلام آباد امضا شد، تا حدی میشه گفت ایران یک نوع برتری رو در یک بخشهایی از تنگه هرمز در اختیار داشت که میتونست حملاتی رو انجام بده. ولی در حال حاضر ما میبینیم که خود آقای ترامپ متوجه شد که جمهوری اسلامی دیگه هیچ کنترل اون اندازه موثری که قبلا روی تنگه هرمز داشت برای تهدید کشتی‌ها نداره و همکاری‌های پنهانی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در کمک به آمریکا که بتونن نفت‌کش‌ها رو هر روز در حد تقریبا قابل توجهی عبور بدن، اینها خودش تعیین کننده بود. و موضوع دیگر این بود که جمهوری اسلامی انتظار می رفت که یک رفتار متفاوت در واقع بخش میانه رو نشون بدن در سفر به ایالات متحده آمریکا برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. صحبت های آقای پزشکیان در این زمینه بسیار تعیین کننده بود و علارغم این که خب آقای ترامپ شروع کننده سخنرانی بود در اولین روز اجلاس، ولی صحبت های پزشکیان که باعث شد یکی از دیپلمات های آمریکا از صحنه علنی جلسه خارج بشه، کاملا این رو نشون میداد که ایالات متحده آمریکا باب گفتگو رو کماکان بسته میبینه با توجه به نگاه در واقع تهاجمی آقای پزشکیان. نکته دوم که اینه که ترامپ به خوبی متوجه شد که جمهوری اسلامی از طریق یک نوع معامله مرحله‌ای میخواد وضعیت رو تغییر بده، که در حال حاضر مانور جمهوری اسلامی روی باز کردن تنگه هرمز در شرایطی که کنترل کامل رو روی اون نداره، در واقع چیزی رو به عنوان ارزش افزوده به ایالات متحده آمریکا نمیده که بخواد روش حساب کنه.
1: میدونیم که به هر حال ارائه طرح 7 روزه از طرف عباس عراقچی در داخل ایران از طرف برخی جریان‌های تندرو با مخالفت روبرو شد و این جریان‌ها به نوعی هر گونه گفتگو با دونالد ترامپ رو تا پیش از انتخابات میاندوری در آمریکا بد موقع میدونن. چرا باید این مسئله برای مخالفان گفتگو با آمریکا در ایران در این مقطع زمانی اینقدر مهم باشه؟
6: ببینید، اون چیزی که در تصویر داخل ما باید بهش توجه بکنیم اینه که ایالات متحده آمریکا به طور مشخص الان میشه گفتش که اطلاعاتش در رابطه با ساختارهای تصمیم‌گیری در درون جمهوری اسلامی هر روز داره یک مرحله به مرز واقع‌بینی نزدیک میشه. در داخل ایران نگاهی که مطرح شد این بود که آقای پزشکیان اصلا قاعدتاً نباید میرفت نیویورک. حتی صحبت‌های راجب این بود که خود عراقچی بره. عراقچی هم قرار بود از قطر بره در حال رایزنی با طرف‌های قطری که پیشنهادی رو ببره. جریان داخل که کماکان نگاه افراط‌گرایی رو سازماندهی شده تر از قبل داره پیش میبره. چرا می‌دارم عرض می‌کنم؟ قبلاً موضع سپاه بود، موضع دفتر رهبری بود که مصطفی خامنه‌ای از طریق بیانیه‌ها این رو به شدت می‌بخشید، و در واقع جریان حضور مردم، برخی مداحان هم میومدن و این مسئله رو مطرح می‌کردن. الان رفته رفته ما شاهد این هستیم که نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با گذاشتن یا تصویب طرح‌های دوفوریتی یا سفوریتی تلاش دارن که موضوع انتقام از ترامپ رو به یک دستورالعمل، به یک تصمیمی گره بزنن که دولت موظف به اجرای این هست و باب مذاکره رو هر روز تنگ‌تر و محدودتر می‌کنه. این یه مسئله. مسئله بعدی اینه که انتظار که ایالات متحده آمریکا داشت که جریان میانه رو بتونه در آمریکا یک فضایی رو ایجاد بکنه، و حتی آقای رحیم صفوی گفت که مصلحت سیاسی رو خود مصطفی خامنه‌ای در نظر گرفته، و خود آقای عراقچی هم یک جاهایی مطرح کرد که ما دستمون این بار بازتره برای مذاکره. آورده هایی که این تیم داشت در مقایسه با اون چیزی که قبلا از اون دفاع می‌کردن به عنوان نقطه برتر یا کارت بازی برتر، اینقدر موثر نبود که ایالات متحده آمریکا رو مجاب کنه. ولی نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که همزمان اظهارات دبیرکل ناتو که بیش از 5000 سورتی پرواز به عنوان اقداماتی که پشتیبانی بوده، لوجستیکی بوده، از سوی آمریکا در واقع به اروپا انجام شد و از اروپا توسط آمریکا این عملیات‌های نظامی دنبال می‌شد، تقریبا جمهوری اسلامی رو به یک عرض واقع‌بینی رسونده، و این سیگنال‌ها نشون میده که در حال حاضر دیوار اعتماد کاملی که جمهوری اسلامی به اروپا داشت کم کم در حال ریزش هست، به این دلیل که شاید بعدها چین و روسیه هم به تدریج از مسیر ایران دور بشن و ایالات متحده آمریکا به طور مشخص از چین خواسته که از ایران فاصله بگیره. این به معنای این نیستش که با حملات آمریکا موافقت کنه، ولی من برداشتم اینه که چین بعد از انجام این سفر رهبرش به آمریکا تا زمان اجرای این انتخابات آمریکا که بعدش ایالات متحده آمریکا بخواد اقدامات نظامی انجام بده، چین یک طراحی جدیدی رو برای ایجاد ترتیبات امنیتی با حضور کشورهای مثل عربستان و پاکستان که روز ملیشون هم دو نفر از معاونین آقای پزشکیان رفتن به اجرا بذاره. یعنی میشه گفت چین تا پایان اون انتخابات احتمالاً یک مسئولیتی رو فراتر گرفته که روی ریل دیپلماسی ایران رو تحت فشار بیشتری قرار بده.
1: در برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله گزارش تازه وال استریت جورنال احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا مطرح شده. اگه این گزارش درست باشه چه چیزی ممکنه محاسبه آقای ترامپ رو تا اون زمان تغییر بده؟
6: تنها نکته‌ای که میتونه تغییر بده دستیابی چین به یک نوع توافق با جمهوری اسلامی و کشوندن مقامات جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره و درخواست مشخص از این که جریان آزاد انرژی رو مختل نکنن، تن بدن به گفتگوهایی که باعث بشه تعهدات عملی رو ایران چه در قالب فعالیت‌های هسته‌ای یا قبول بازرسان انرژی اتمی یا اینکه واگذاری تنگه هرمز یعنی نظارت بر تنگه هرمز به چینی‌ها و دستکشی دن از هر گونه ایجاد اخلال در مسیر تردد آزاد کشتی رانی در این مسیر هست. اینها میتونه نهایتاً کمک بکنه. بخش دوم برمیگرده به دست کشیدن کامل جمهوری اسلامی از دخالت در امور عراق و همچنین فرایند خلع سلاح حوثی‌ها در یمن و فراهم شدن زمینه‌ای برای تقویت دولت یمن.
1: در ادامه دور تازه فشارهای اقتصادی آمریکا، ما الان با مسئله لغو بسیاری از پروازهای ایران به برخی کشورها حتی کشورهای همسایه مواجه هستیم که وارد مرحله پرتنشی شده، در حالی که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ابتدا از تهدید صحبت کرد که برخی اونو اقدام نظامی قلمداد کردن، اما روز شنبه دبیرخونه این شورا با انتشار بیانیه‌ای ادعای این که ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر دست به مقابله به مثل نظامی میزنه رو تکذیب کرد و از راهکارهای غیر نظامی برای مقابله به مثل خبر داد. نظرتون در این زمینه چیه؟
6: ببینید، اون چیزی رو که در یک وضعیت دوگانه ما در جمهوری اسلامی شاهد هستیم که ریل سیاسی روی مواضع سازنده داره حرکت میکنه ولی مقامات نظامی معمولا از ابزار رجزخوانی استفاده میکنن، آقای رضایی اصالتی که کرد طبیعتا با توجه به وضعیتی که ما در منطقه میبینیم، اروپا این پیام رو در قالب اینکه آقای عراقچی هم قبلا مطرح کرده بود که ما حتی پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا رو هم میتونیم هدف قرار بدیم، به آقای رضایی گفت فرودگاه‌های همسایه رو هم میتونیم هدف قرار بدیم. معلومه که باید منتظر باشیم آقای پزشکیان که برگشت و آقای عراقچی رو که در فعلا در نیویورک هست، منتظر نتیجه رایزنی های اون هست. من احتمال میدم که چینی ها در این سفر یک وضعیتی رو برای ایجاد یک مذاکره خیلی البته کلی داشته باشن که این جنگ پروندهش فعلا بره کنار و بعد از بازگشت رئیس جمهور چین یک سفری رو هیئت های چینی به ایران داشته باشن و کم کم بتونن این فضای اعلام مواضع رو در ایران یک صدا بکنن، به جای اینکه دو صدایی باشه، تندروهای حرفی میزنن و جریان سیاسی یه چیز دیگه. آقای پزشکیان هم در واقع در رابطه با علت شکست این پیشنویس یادداشت هم اسلام آباد گفتش که یک سری ها با ما همکاری نکردن یا در ساختار به گونه دیگه عمل کردن. در واقع آقای پزشکیان میخواد به نوعی فکر میکنم از طریق فشارهایی که چینی ها خواهند آورد داخل صحنه سیاسی ایران رو یک صدا بکنه و اگه یک صدا بشه احتمال بروز نرمش از سمت جمهوری اسلامی زیاده.
1: گفتگوی بود با ابراهیم روشندل. اما توقف پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق از جمله شهر نجف با اعتراض گروه‌های نزدیک به تهران روبرو شده، در حالی که دبیرکل گروه نجبا از تحسن در فرودگاه‌های عراق در اعتراض به این تصمیم سخن گفته، همزمان دولت عراق اعلام کرده برای گرفتن معافیت و از سرگیری پروازهای درمانی، تحصیلی و زیارتی با آمریکا مذاکره خواهد کرد. این محدودیت‌ها در پی تحریم تحریم‌های تازه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال شده و رفت و آمد مسافران میان دو کشور را مختل کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی در سلیمانیه عراق، نخست از او پرسیده آیا تصمیم به توقف پروازهای ایران به خاطر قدرت فشار تحریم‌های آمریکاست یا محدود شدن نفوذ تهران بر تصمیم‌های دولت عراق. فرزین کرباسی:
7: هر دو حالت برمیگرده به فشارهای دولت آمریکا به دولت عراق که خیلی هم جدی هست، چون من اینجا حضور دارم و خبرها رو از قبل، از یک سال قبل من دنبال کردم، زمانی که حتی خیلی جدی نمی گرفتن این گروه های هشت و شبیه که در چارچوب هماهنگی هستن در دولت و دولت رو تشکیل دادن، زیاد جدی نمی گرفتن. ولی زمانی که آقای سودانی رفت و آقای علی زیدی اومد و در مسند کار قرار گرفت، یکی از شروط خیلی خیلی جدی همین مسئله کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی به وسیله گروه های وابسته اونها و البته مسئله اقتصادی، یعنی این اقتصاد ورشکسته عراق رو وصل کردن به حرف شنوی از آمریکا. یعنی آقای زیدی با این شرط نخست وزیر رو قبول کردن و الان در چارچوب فرامین دولتی این اقدامات انجام گرفته و خود همین گروه های هشت و شبی که الان در چارچوب هماهنگی هستند، آقای مالکی، آقای خزعلی، آقای هادی آمری، همه اینها در واقع مهر تایید رو بر این فرامین زدن، وگرنه آقای زیدی نمیتونست این اقدامات خیلی جدی رو انجام بده. برای همین این واکنش هایی که ما از تهران میبینیم و البته خط و نشان هایی که گروه های کوچک وابسته به جمهوری اسلامی که امروز هم هستند و پافشاری میکنند، تهدید میکنند، اعتصاب میکنند و خیلی مسائل دیگه، اینها دیگه نمیتونن بیان و گروه های بزرگتر هشت و شعبی رو زیر فشار قرار بدن، چون اونها همه رو به مصلحت عراق و به دولت عراق و ملت عراق بستند.
8: آقای کرباسی، در همین زمینه گروه شیعی نوجوان نزدیک به ایران در اعتراض به توقف پروازها از تحسن در فرودگاه‌های عراق سخن گفته. این گروه‌ها برای تغییر تصمیم دولت چه اهرم‌هایی در دست دارند؟
7: در واقع اهرمشون همون درست کردن مشکل برای همسایه‌ها هست که دولت عراق بسیار حساس است در این موقع. یعنی جمهوری اسلامی در طول چند ماه گذشته به وسیله همین گروه‌ها به کویت حمله کردند، به عربستان حمله کردند، کلن این منطقه رو به اقلیم کردستان حمله کردند، به بخش نفت. یعنی اینها اهرمشون این هست، یعنی درست کردن آشوب و فشار آوردن به دولت که بالاخره دولت هم در قبال همسایه‌ها و منافع اونها مسئول هست. برای همین این گروه های کوچک که الان هستن، نجبا یا کتایب حزب الله، آقای اکرم کعبی که به عنوان یک سخنگو در واقع این تهدیدها رو کردند، در واقع اهرم فشارشون این هست. درسته در مجلس هم کرسی هایی دارن این گروه ها، ولی تعدادشون زیاد نیست. ولی این تعهدی که دولت عراق داره به نسبت هم اقتصاد خودش که در دست آمریکاست، دلارهای نفتی است، و هم کشورهای همسایه، بالاخره باید جلوی اینها گرفته بشه. ولی مسئله اینجا یه پارادوکس وجود داره، یه دوگانگی وجود داره، این که آیا دولت میتونه در این تایمی که در این چند روزی که باقی مانده تا آخر سپتامبر، که به نظر من این انجام شدنی نیست و زمزمه این هست که اینو یه مهلت 3 ماهه بدن، میتونن این خواست دولت آمریکا رو اجرایی بکنن برای خلع سلاح این گروه ها؟ من یکم اینو بعید میدونم. ولی کلن اهرم فشار گروه های وابسته به جمهوری اسلامی تا مقدار زیادی کم شده.
8: آقای کرباسی، دولت عراق اعلام کرده برای اثرگیری پروازها با اهداف درمانی، تحصیلی و حتی زیارتی در پی گرفتن معافیت از آمریکاست. آیا ممکنه که دولت آمریکا برای کم کردن فشار بر روی دولت تازه عراق که رابطه نزدیکی هم با دولت دونالد ترامپ داره، بخواد با این معافیت‌ها موافقت کنه؟
7: من اینو یک مقدار سخت میبینم، نشد نیست، چون عراق این سابقه داره در زمانی که آمریکا تحریم کرده بود ایران رو، ولی گاز رو، چون ورود گاز به عراق برای نیروگاه‌های برق هست، این معافیت‌ها رو آمریکا قائل شد. ولی اگه این کار انجام بدن، چون تعداد پروازها به مشهد، به داخل ایران و شهرهای زیارت، پروازهای زیارتی و همین که گفتید برای بیماران زیاد هست، اگه این رو عافیت رو قائل بشن، تعداد زیادی از پروازها برقرار میشه و این به نوعی خاصیت این تحریم گرفته میشه و جمهوری اسلامی، چون عراق برای جمهوری اسلامی تنها مسئله زیارتی نیست یا پروازهای این چنینی، بحث دلار هست، یعنی آوردن و بردن چمدان‌ها دلار هست. آمریکا خودش این رو خوب میدونه، یعنی پیگیری کردن، حتی مسئله FATF رو دارن اجرا میکنه دولت عراق بر سر کمپانی‌ها در مرزها، برای اینکه بتونن ورود و خروج دلار و کالاها رو کنترل بکنن. اگه این معافیت رو قائل بشن، در واقع خدشه بزرگی به اون وارد میشه، چون هر مسافر میتونه 3000 دلار ارز رو از عراق خارج بکنه. برای من یک مقدار اینو سخت میبینم. شاید آمریکا چیزی رو عملی بکنه برای بیماران زیارتی و این موارد اینجوری، من فکر میکنم سخت است.
8: آقای کرباسی، شما خودتون در اقلیم کردستان هستین، به رغم مناسبات بالای اقتصادی که به هر صورت بین دو طرف مرز وجود داره و رابطه خوبی که خود نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان با مقامات جمهوری اسلامی داره، پروازها هم در اونجا لغو شده. مقامات محلی و سیاسی در اونجا به این لغو پروازها چی میگند؟
7: ببینید، بحث لغو پروازها تنها خیلی خاص دولتی نیست، بلکه اون شرکت هایی هستن که در اون فرودگاه ها کار میکنن، در واقع راه در رو بوده برای مسئولین عراقی، حالا چه در کردستان و چه در بغداد، که اینها خودشون از زیر بار این شانه خالی کنن که ما این تصمیم رو نگرفتیم، بلکه این شرکت هایی که در فرودگاه های اربیل، سلیمانیه و بغداد هستند، اونها شرکت های بیشتر وابسته به امارات و اردن و کشورهای دیگه هستن، اونا این کار انجام نمیدن، یعنی خدمات رو اونا بستن، نه اینکه دولت عراق. دولت عراق بر مبنای تصمیم اونها و فرامینی که از طرف بانک مرکزی آمریکا و سیستم ضد پولشویی، خیلی مسائل دیگه است، اونا دارن این رو به دولت عراق در واقع تحمیل میکنن. برای همین من فکر میکنم این راه در رو برای اونا هست، علارغم میل باطنیشون.
1: گفتگوی بود با فرزین کرباسی.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
10: 2-0-420-725-970-30.
1: خب حالا اگه نوبتی هم باشه، نوبت شنیدن دیدگاه یک شنونده رادیو فرداست. اگر شما هم درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری یا پیشنهادی دارید، میتونید اونها رو با ما و سایر شنونده‌های رادیو فردا به اشتراک بذارید.
11: جمهوری اسلامی باز هم مثل همیشه با فرصت سوزی و انجام اشتباه محاسباتی داره وضعیت مردم و کشور رو به نقطه غیر قابل بازگشت میرسونه. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با ناامن کردن تنگه هرمز و به تبع اون افزایش قیمت سوخت در دنیا، میتونه جامعه جهانی و ترامپ رو تحت فشار قرار بده و در نهایت به تمام خواسته های خودش برسه. حال اون که ترامپ هزینه سیاسی که از افزایش قیمت سوخت بهش وارد شده رو پرداخته و قبول کرده که این هزینه رو بپردازه، تمام مسائل رو به بعد از انتخابات میان دوره آمریکا محول کرده. جمهوری اسلامی در حقیقت با این طرحی که ارائه کرده میخواد زمان بخره و یه تنفسی بکنه و بعد از 7 روز تازه بشینن دوباره مذاکره بکنن در مورد برنامه هسته‌ای، در حالی که ترامپ که یه بچه نیستش که همچین طرحی رو بپذیره. ترامپ میگه که شما باید الان تمام برنامه هسته‌ایتون رو بذارید کنار، هرچند که زمان خوبی بود با توجه به این که الان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملا متوقف و از بین رفته. میتونستن با ترامپ توافق کنند و ترامپ هم یک برنده و پیروز خودش رو معرفی بکنه و اوضاع کشورم از این بدتر نشه. متاسفانه همچین عقل و درایت و شعوری در سران جمهوری اسلامی وجود نداره. من متاسفانه نظرم این هستش که باید منتظر روزهای بسیار بدتر برای مردم و کشور باشیم. به نظر من احتمال اینکه جنگ دیگری شروع بشه و آسیب ها و زیان هاش متوجه مردم و کشورمون بشه رو خیلی زیاد میدونم این احتمال رو.
1: نظر یک شنونده رو شنیدیم، اما وضعیتی که پیش اومده در حالی هستش که پیامدهای طرح آمریکا برای فشار حد اکثری بر ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی به شدت گریبان ایران رو گرفته. در تازه ترین اقدام جاناتان برک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در سفرهای فشرده‌ای در ماه جاری به خاورمیانه و اروپا هشدار صریح و روشنی به شراکای تجاری ایران داده، مبنی بر اینکه انتخاب کنید یا تجارت با تهران یا واشنگتن. در همین زمینه همکارم الهی روان شد ارزیابی معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در بریتانیا رو جویا شده.
12: با قاطعیت میتونیم بگیم بازنده بزرگ جنگ و بسته بودن تنگه هرمز الان مطلقاً ایران هست، چرا که تمام شرکایی که در منطقه وجود دارن، کشورایی که هستن، اونها با هر روشی که بتونن دارن فروش نفت رو انجام میدن، چه از طریق دور زدن از به طریق مسیرهای جایگزین، چه از طریق فروش نفتایی که روی اقیانوس‌ها دارن و چه از طریق اون افزایش نرخی که خود نفت یه ماهای اخیر داشته. ولی ایران هست که الان طبق گزارشات رسمی که هست بارگیری نفتش از تقریباً 2 میلیون بشکه که در ماه مارس، یعنی در قبل از این که اصلا بخواد بحث محاصره باشه، 2 میلیون روزانه رسیده به کمتر از 200,000 تا و حتی روایت 100,000 تا هم داره میشه که عملا میتونیم بگیم تولید نفت ایران تموم شده هست. نفتی هم که روی اقیانوس‌ها هست صحبت از 30 میلیون بشکه است. حالا همه این عددا چی داره به ما میگه؟ داره میگه بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور که نفت کاملا تعطیل شده، به هیچ وجه ایران نمیتونه هیچ صادرات جدیدی داشته باشه. از طرفی با محاصره کاملی که اتفاق افتاده هم در حوزه فیزیکی و هم در حوزه عملیات طرد اقتصادی، تمام شبکه انتقال پول از بین رفته، کاری که الان به طور ویژه داره در اثر امارات و ترکیه پیگیری میکنه آمریکا، یکی بستن هاب ارزیه، یکی هاب بانکیه. پس نمیتونی نفتی بفروشی، اون یکی فروختی هم نمیتونی پولشو برگردونی. مسیرهای جایگزین مثل رمز ارز، مثل طلا هم کاملا از قبل قفل شده بوده و این تحریم صنعت هوانوردی میتونیم بگیم تیر خلاص به کل این پیکره نحیف بوده، یعنی در مجموع باعث شده که اون دلارها و طلاهای چمدونی هم کلا مسیرش متوقف بشه.
13: خانم طاهرخانی، جاناتان برک مقام وزارت خزانه داری آمریکا به خاورمیانه و اروپا سفر کرده و به شرکای تجاری ایران هشدار داده که پروازها و روابط بانکی خودشون رو قطع کنن. گفته یا باید با تهران تجارت کنید یا با واشنگتن. این صحبتیه که در وال استریت جورنال مطرح شده. شما تحلیلتون از این انتخاب کنید بین تهران و واشنگتن چه هست؟
12: مخاطب مستقیم این گزارش تمام کشورهایی هستن که در حوزه نقل و انتقالات مالی با جمهوری اسلامی همکاری داشتن. آقای جاناتان برک که اسمش رو بردین، ایشون مدیر عامل بخش تطبیق تحریمی در سیتی گروپ بوده، یعنی یک فرد کاملا اقتصادی و به صورت خاص فرد بانکیه. وقتی آمریکا یه فردی با این تخصص رو میفرسته سر وقت کشورهای همسایه، یعنی میخواد با ادبیات مالی با اونها صحبت بکنه و کاملا اونها رو به خط بکنه و هشدار بده که شما بدونید که از این به بعد تحریم ها داره وارد یک فاز جدیدتر میشه. خروجی سفر ایشون ختم شد به دو تا اتفاق بسیار مهم. اول بانک ملی ایران که تقریبا از سال 1940 اونجا فعال بود، کاملا اولا مدیر شعبهش رو تحریم کردن، بعد اومدن کل شعبی که 7 شعبه‌ای که اونجا داشت رو کاملا تحریم کرده امارات و گفت که اجازه فعالیت در اینجا نداره، که این یکی از دستاوردهای بزرگش بود. همزمان در ترکیه هم این اتفاق افتاد و 2-3 تا از بانکایی که به عنوان مراکز مالی و نقل و انتقال پولی برای ایران فعالیت می‌کردن، اونها هم تحریم شدن و عملا خود سیستم مالی ترکیه هم اومد و به ایران گفت من دیگه امکان همکاری با تو رو ندارم. پس این سفر بسیار سفر با اهمیتی بوده. در وهله اول خروجی شما در حوزه مالی می‌بینیم، در کنارش از اول مهر هم که بحث عملیات صنعت هوایی و هوانوردی مطرح شد، اون واردات فیزیکی دلار و کالا هم از کار افتاده. پس مجموع اینها داره یک پیام رو به کشورهای همسایه میده که این دفعه اصلا ایران تارگت نیست، هدف اصلی بستن تمام کانال ها هست و وقتی آمریکا اینقدر واضح داره عنوان میکنه که یا در تیم من هستید یا در تیم جمهوری اسلامی، داره بازی مرگ و زندگی میکنه و این بازی مرگ و زندگی برای آمریکا هزینه‌اش تقریبا صفره، اما برای سیستم ایران این هر روزش هزینه داره، چرا که کاملا وارد پروسه کسری بودجه، عدم ورود دلارها و همینطور عدم حمایت از نیابتیاش میشه و در مجموع توان اقتصادیش وقتی کمتر بشه طبیعتا قدرت چانه زنیش هم در مذاکرات هم در تداوم بسته بودن تنگه هرمز و هم حمایت از نیابتیهاش کم و کمتر میشه.
13: خب خانم طاهرخانی، با پاسخهایی که شما به پرسش اول و دوم دادید، حالا این برای مردم ایران چگونه معنایی خواهد داشت؟ رشد اقتصادی به تازگی اعلام شده -10% بوده. ارز ترجیحی دارو $500 میلیون کاهش یافته. حالا این چگونه زندگی رو برای مردم ایران ترسیم میکنه؟
12: در وهله اول انتظارات تورمی به شدت بالا میره. این یعنی چی؟ یعنی مردم میدونن که شرایط سخته و قرار سخت‌تر هم بشه. یعنی مسیر دریا شما محاصره‌ای، مسیر هوایی بسته شده و محاصره.

0: ریسک ها رو نشون میدن. در مرحله دوم باعث میشه که تمام اون چیزی که وارد میشه به کشور به اسم کالای وارداتی که مهمترینش کالای اساسی و دارو هست، اونها با قیمت بسیار گرونتری به دست مردم برسه، هم به خاطر گرون شدن دلار، هم به خاطر بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال ارزونش که مسیر دریایی در درجه اول و مسیر هوایی در درجه دوم بوده. موضوع سومش به ویژه موضوعی که چند روزی مردم به شدت درگیرش، موضوع بسته شدن مسیرهای هوایی که این باعث میشه خیلی دسترسی‌های افراد به مسیرهای پروازی چه برای کار، سفر، تحصیل و با اقسام موضوعاتی که مربوط به مسیر هوایی برای مردم دور از دسترس و بسیار گرون بشه. و از همه مهمتر اینجا اینه که پیام مشخصه که داره این همه محدودیت‌ها به بازار ایران میده، این نگرانی هست که برای اون تولید کننده و وارد کننده متوسط و کوچک وجود داره. اونها با شرایطی که به وجود میاد شانسی برای موندن در بازار ندارن و اصطلاحا بازار اینها رو میبلعه و حذفشون میکنه و به نوعی تمرکز انحصار پیش میاد در دست همون گروهایی که وصل به بدنه هستن و گروهای دولتی و شبه دولتی. و این در واقع یک هشدار بسیار بزرگ برای جامعه ایران، چرا که تعطیلی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط قطع یقین پشتبندش باعث بحران اشتغال، بیکاری و در نهایت دوباره تبدیل میشه به کمیابی کالا و در نهایت تورم برای زندگی مردم. و چیزی که این وسط خیلی راجبش صحبت نمیشه، این بسته شدن بانک ملی امارات هست که به عنوان در واقع هاب مالی اونجا بوده و مبنایی بوده برای نقل و انتقالات درهم و دلار. وقتی بانک ملی بسته میشه، شما مسیرهای غیر رسمی رو به عنوان بازرگان یا به عنوان مصرف کننده باید طی بکنی که بیای و اون بحث عملیات بانکی رو انجام بدی. وقتی مسیر غیر رسمی میشه، طبیعتاً کارمزدها میره بالا و همه اینها باعث میشه بهای تمام شده اون تبدیل پول شما بره بالا و همه اینا سرشکم میشه در تورم و در نرخ دلار. جمع بندی اینه که مسیری که آینده اقتصاد ایران داره میره، وقتی هم که از آینده حرف میزنیم اصلا منظورمون سال هم نیست، تا پایان سال تو این چند ماهی که در پیشه، ما قطعا با تورم بالا، دلار گرون، طلای گرون و هر آنچه دارایی که وابسته به دلار هست با افزایشش روبرو خواهیم بود و متاسفانه با کاهش هرچه بیشتر ریال روبرو خواهیم بود. و اگر دولت تدبیر درستی نداشته باشه، که خیلی بعیده تو این زمینه کلمه تدبیر بخواد به قبای این دولت بیاد، اینه که مطمئن باشید ما در بعضی از اقلام خاص با بحران و چه بسا قحطی روبرو باشیم.
1: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما تایید حکم 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ایرانه. برخوردها پس از جنگ 40 روزه از عرصه موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان بسیار گسترش یافته و در بسیاری از اونها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی برای حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده بوده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
2: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه اوریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. مأموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بعدی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استریم منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: شما می آیند با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمی کشند، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرند دمار از روزگار شما در می آورند. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرند اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه‌های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند.
2: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و به سفاهرمونه، کم حجابیم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر کشورمونه.
0: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه‌ها و کسب و کارها دیده می‌شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان‌ها تجمع می‌کنند، حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می‌دهند.
3: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
4: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
3: گندم نصیب او نگردد،
4: گندم نصیب او نگردد.
0: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نشان می‌دهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی می داند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.
5: با

0: گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید.
1: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در ایران راه اندازی کارزار تازه‌ای در مبارزه با حیوان آزاری بار دیگر مسئله حقوق حیوانات را به موضوعی عمومی و حقوقی تبدیل کرده است. این کارزار خواستار تصویب قانون جامع منع حیوان آزاری، جرم‌انگاری صریح آزار و شکنجه حیوانات و حمایت از پناهگاه‌ها و فعالان این حوزه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: در کارزار جدیدی که برای حمایت از حقوق حیوانات در ایران به راه افتاده، امضا کنندگان خواستار آن شدند که رفتارهایی از جمله آزار و شکنجه، مسله کردن، رهاسازی غیرمسئولانه، تکثیر غیرقانونی و بهره‌کشی خارج از ضوابط در چارچوب قانون به صورت روشن تعریف شود و برای آنها ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود. گزارش‌های مردمی از حیوان آزاری در ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در یکی از صفحات اینستاگرام یک شهروند با ارسال ویدئویی از یک مدافع حقوق حیوانات می‌خواهد از سگی که مورد حیوان آزاری قرار گرفته حمایت کند.
3: باغ داره زدم، فکش شکستم، ببین به چه روزی افتاده، میدونی چه درد بدیه، تو رو خدا همش میگیره میخوابه، دهنش فک پایینش شکسته، نمیتونه واکنه، لطفا کمکش کن، خواهش میکنم.
2: این اولین بار نیست که در ایران کارزارهایی در دفاع از حقوق حیوانات به راه میافتد. به عنوان نمونه، در سال 1400 صد نیز به دنبال اعلام وصول طرحی در مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک، کارزاری برای جرم زدایی از نگهداری حیوانات اهلی و خانگی در ایران به راه افتاد. تلاش‌ها برای قانون‌گذاری درباره حیوانات در ایران سابقه طولانی دارد، اما بخش مهمی از آنها یا به نتیجه نرسیده یا بیشتر محدود به نگهداری از حیوانات خانگی بوده است. اکنون یکی از پرسش‌ها این است که حتی در صورت تصویب قوانین یا صدور دستورالعمل‌ها چه تضمینی برای اجرای آنها از سوی نهادهای مسئول وجود دارد. چندی پیش اظهارات منتشر شده علی هاشمی طاهری، عضو شورای شهر کاشان، در مخالفت با یک دستورالعمل نشان داد ممکن است قوانین در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند.
4: آقای بهداشتی که نشستی اونجا دستور میدی سگه بگی ساندویچم بده، چه چیشم بده، نگرش داره فلان فلان، آقای که نشستی اونجا بودجه صدرت کجی بره؟ آقا با زبان بلند میگم، تنها راه این که بخوای اینا رو جمع‌آوری کنی غیر از دیگال ظرفیتون برد بشه، بعدش همه سگا رو باید کش.
2: حیوان آزاری تنها به شکنجه یا کشتن حیوان محدود نمی شود. کارشناسان می گویند که موارد پیش و پا افتاده دیگری مثل غذا دادن غیر اصولی به حیوانات شهری نیز می تواند به رنج و آسیب حیوانات منجر شود. محمد درویش، فعال محیط زیست در ایران، به رادیو فردا می گوید
5: یکی از شایع ترین شکل های حیوان آزاری در ایران ولنگاری در مدیریت پسمانده. در واقع به راحتی غذاهای بیکیفیت در لندفیل ها و در سطل‌های زباله در اختیار حیوانات قرار داره، حیواناتی مثل سگ و گربه و انواع پرندگان، و اینها متاسفانه وقتی که این غذا رو استفاده میکنن هم امکان بیماری و آلودگی ها خیلی زیاده و هم این که آدرس اشتباه دریافت میکنن، یعنی که وضعیت خوبه و به تکثیر خودشون میپردازن و بعد با یه بحران جدی اکولوژیکی روبرو میشن. آزار و اذیتی که به حیوانات وارد میشه به بهانه طول کشی، مقررات اشتباهی که شهرداری ها وضع کردن و برای خلاص شدن از شهر حیوانات بدون صاحب حتی جایزه تعیین میکنن برای اینکه لاشه این حیوانات رو تحویل بگیرن، و این خودش باعث طول کشی و یک مافیای عجیب و غریبی شده. یکی دیگه از موارده
2: کارزار جدید از زاویه‌ای متفاوت، به جای تمرکز بر ممنوعیت نگهداری حیوانات، بر حمایت قانونی از خود حیوانات و مقابله با خشونت علیه آنها تاکید دارد. این تغییر تا حدی بازتاب تحول رابطه بخشی از ایرانیان با حیوانات است. ایران کشوری است که اکنون درگیر انواع خشونت است، از خشونت جنگ و سرکوب گرفته تا کشتار غیرنظامیان و اعدام‌ها. وجود این اشکال مختلف خشونت ممکن است این پرسش را ایجاد کند که در این شرایط آیا پرداختن به حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات اساساً ضرورتی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
6: من فکر می‌کنم ما باید این خشونت‌ها را در ارتباط با هم دیگه ببینیم، یعنی فکر نکنیم که کسانی که یک گربه رو کتک می میزنن یا سگا میکشن یا کتک میزنن یا خشونت علیه حیوانات یه حالت عادی سازی در موردش انجام میگیره، این همینجا متوقف میشه و به اشکال دیگه خشونت تبدیل نمیشه. ما باید فکر کنیم که هر کدوم از اشکال خشونت میتونن ترویج کننده و توسعه دهنده فرهنگ خشونت باشن، فرهنگ خشونت ها عادی سازی بکنن، برای توجیه بکنن یا در موردش در حقیقت یه نوع میشه گفتش که توجیه به وجود بیاد. برای همینم مبارزه علیه آزار حیوانات بخشی از مبارزه علیه خشونت در جامعه به طور کلی باید تلقی بشه.
2: امضا کنندگان کارزار اخیر از نمایندگان مجلس خواستند زمینه تصویب قانونی جامع را فراهم کنند، اما در یک قانون جامع احتمالی دقیقاً چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ محمد درویش:
5: ما باید در این قانون تصریح کنیم که هر نوع تجارت از خرید و فروش حیوانات باید ممنوع بشه و این خودش مصداق بارز حیوان آزاری، هر چقدر که ما به زندگی طبیعی حیوانات وارد نشیم و اجازه بدیم اونها حیات وحش بمونن، این میتونه کمک بکنه به اینکه آزار و اذیت حیوانات کاهش پیدا بکنه و در این حال دولت موظف به کمک شهرداری و پروتکل‌های اخلاقی رو تعریف بکنه تا هر کسی که مایل سرپرستی این حیوانات رو بر عهده بگیره از ویژگی‌های لازم اخلاقی برخوردار بشه. در این قانون باید پیش بینی بشه که شهرداری و موظفن حیوانات بدون صاحب رو جمع‌آوری بکنن، عقیم بکنن و در مکان‌های مناسب با استانداردهای بهداشتی نگهداری بکنن و اون وقت اگر کسی مرتکب جرم شد، حیوانی رو به سطح عمدی آزار داد و عکسش فیلم شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، مشخص بشه که بابت هر کدوم از این جرم‌ها چه تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد.
2: در مجموع هرچند کارزارها و مطالبات مدنی درباره حیوانات منجر به تحول متناسب در قوانین و سیاست‌گذاری‌های عمومی نشده، اما نشان می‌دهد که رابطه جامعه ایران با حیوانات در حال تغییر است. این تغییر را حتی می‌توان در چشم‌اندازی گسترده‌تر ملاحظه کرد و با توجه به کارزارهای مشابه دیگری مثل کارزار نه به اعدام، جامعه مدنی ایران اکنون قصد دارد مسئولیت بیشتری در مقابل با هر گونه خشونت ایفا کند.
0: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته می شود، اما تحقیقات تازه نشان می دهد مصرف بیشتر آن لزوماً مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل های این ویتامین ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده ای برای عملکرد شناختی داشته باشد. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
7: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان افراد دارای پوست تیره تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط های بسته می گذرانند ممکن است نیاز به آزمایش های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می دهند مصرف خودسرانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاما به عملکرد شناختی آسیب نزند ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با این گزارش فرشته قاضی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
8: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی موسوم به طرح 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. عربستان خواستار بازگشایی تنگه هرمز بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. و مسکو برای کمک به ثبات تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در این باره اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می‌خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی شود، چون بدطوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. مقام های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و کاهش فشار تحریم های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. عربستان سعودی با تأکید بر لزوم تضمین حفاظت از آزادی کشتیرانی خواستار بازگشت شرایط در تنگه هرمز به وضعیت پیش از 8 اسفند ماه 1404 بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. عربستان سعودی روز شنبه در مجمع سازمان ملل متحد هشدار داد که تلاش‌ها برای مسدود کردن آبراهای خاورمیانه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی جهان به شمار می‌رود و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از آزادی کشتیرانی انجام دهد. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت:
9: وترحب المملكه في هذا الاطار بالبيان الصادر عن اعضاء مجلس الامن وما تضمنه من ادانه.
8: ریاض از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حملات پهپادی و موشکی شبه نظامیان حوثی به کشتی‌های تجاری و عربستان استقبال می‌کند. وزیر خارجه پادشاهی سعودی همچنین تصریح کرد استفاده از این گذرگاه‌های حیاتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، تهدید یا صدمه به منافع کشورها را مردود می‌داند. وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو آماده است به تثبیت اوضاع در تنگه هرمز و پهنه وسیع‌تر خلیج فارس کمک کند. سرگئی لاوروف روز شنبه در سخنرانی خود در جمع رهبران جهان در سازمان ملل گفت:
10: ما به اعتماد در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران نیاز داریم. ما به یک معماری امنیتی پایدار منطقه‌ای نیازمندیم. سرگئی لاوروف در نشست مطبوعاتی بعد از سخنرانی خود تفاهم‌نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا را مصالحه‌ای منصفانه خواند و اظهار داشت از آنجایی که رهبران دو کشور این تفاهم‌نامه را امضا کردند می توانند دوباره به آن بازگردند و آن را مبنای توافق خود قرار دهند. و دولت عراق روز شنبه اعلام کرد که برای دریافت معافیت از تحریم‌های اعمال شده بر خطوط هوایی ایران در حال گفتگو با ایالات متحده است. آنچه شنیدید مجموعه خبرهای این ساعت بود. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی‌هدت ملولم انسان از

0: سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردایی جمعه ای
0: و پاییزی.
1: پاییز
0: چه قشنگه.
1: نفوس بنده
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه.
0: بله.
1: حالا بس میکنیم.
0: فصل رنگ های زیبا. قرمز، نارنجی، زرد.
1: ببین همینجوری داره پیش میری. بعد اون روزم گفتم دیگه اون برگا بعد ده میشه، بعد
0: برگ
1: میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات. بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شد.
1: بله.
2: درود بر کافه فردای عزیز سعید جان جلالی، جلال سعیدی. خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه، چون داشتم این جریان اول پاییز رو میشنفتم یه خورده قاطی کردم، نفهمیدم این تکست غمگین بود شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه. پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کت هم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگینه.
0: من کاملا موافقم باشم.
1: قربونه نگاه قشنگتون برم. آقا ما هم تسلیم، اصلا ما رفتیم لای باقالیا.
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: تو پاییز. قدم رو هستم ولی سریعی که من رو
0: الان پشیمون شدم. این چی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه. اگه برف داشته باشی که ما معمولا نداریم، گاهگداری یه سرمای سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم، به امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم، ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده، ولی فکر و خیال آدم همه جا میره، همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبتهای اولیه برنامه خیلی لذت بردم. همه حرفهای ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاش هم میگذره، برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم، ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فردایی هم میخواییم که این کار رو بکنن.
0: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمون رو خاله صدا کنم.
1: بحبه.
0: بگم که خاله جون، امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونها، بهارا، تابستونهای متعددی رو ببینین و این تغییر فصل رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتماً.

0: پیش میاد آقا، پیش میاد.
1: بله
0: دوستان، واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کافه فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا هم کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
0: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلا یه رپورتاژ آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاژ جاگایی اثرگذار بود.
2: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته ای که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف، یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
1: سعیدیه
0: فامیل من یه عمو تو عمان دارم میشم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
0: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیاییه. شما میدونید عزیزان، بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیایی اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه های این کاره در تهران شکست و دلشون خواست؟
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبان زد خواست.
0: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجره اینا رو نمیگم، از اون شیشه
0: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کولومبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو، بگه این محموله انقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
1: واقعا جای نگرانی هم داره. واقعا. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیکی
0: داشته. بله دقیقاً، الان شما کولومبیایی ها کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خدایش دیگه چقدر مشابهت.
1: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
0: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
1: یه چیزی من بگم جلال قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. الان تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائینو ترک کرده نیاد برام بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیز قسمتون میدم این ترانه آخرمون هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیدن.
0: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تجدید نظری بکنی.
1: بکش عزیز من، اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره حوس بکنی بیافتی بکش بره.
0: آره به نظرم
1: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون روشن میکنی ممکنه سیگار بکشن. نمیدونم
0: الان تو فیلم و سریال های ایرانی که اصلا قربت برم اصلا سیگار به سیگار همه چی اصلا حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم ولی اونا انجام میدن.
1: بعد نکشین، اونم سیگار رویا، شما هم سیگار رویا بکشید.
0: اگه رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خود هر کی سیگار خودش.
1: بله خب دوستان، اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. آخه. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
0: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
1: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید و در حالی که رئیس خودش تو هوا بود راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
0: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست و چیه داره تو سازمان ملل برگزار میشه و جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
3: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو ران ندن. من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
1: عجب، واقعا خط و نشون عجیبی بود که سبزوار رضایی میقاید کشید. یعنی اینا میخوان چیکار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و باقی کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنیم.
4: آذربایجان رو عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم. آنها به ما این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکری در اختیارتون قرار میدن. و این هم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون را انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم، و با تلاش ها مصمم سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش بیزبان شما عزیزان
0: خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
1: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
0: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبه رو بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنین؟
1: به نظرم آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوک هایی که قرار نبود جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
0: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا غول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
1: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و سر طلب بودن و این حرفا بزنه. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارهایی از دستش برمیاد.
0: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم، خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر.
1: دوستان ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم‌های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
0: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون ول میکنن. آخه اخیرا منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت یه مصاحبه‌ای کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
5: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. اینا اگه بگید که چی بود این، حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
6: همین چیزی که در مورد ویتکاف من الان دارم عرض میکنم.
5: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
6: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلب، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
5: در سطح وزیر بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
6: حالا دیگه آره من معذرت دارم که
1: بقیهش چی؟ لام هستم منوچهر خان، یه آتیشی رو میندازی به جون ما بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی؟
0: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا خب استاد، این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایده ای که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
0: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکن میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
1: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
0: چی میگه؟
1: کی بلده چشمک بزنه، کی بلده خوب گرش بده.
0: تخت روانچی هم میگن بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قهر تو کمرم فرامونه، نمیدونم کجا بریزم.
1: آقای بعید نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
0: بعد دوباره آخرش روحانی یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
1: بله ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم، اما چه کنم، به هر حال مقام معظم رهبری.
0: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم، اینقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه، اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: اینقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره.
2: قصدمون همینه، حرف که وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه. آره درست میشیم،
2: همه لذتش
1: درمانیم. خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا اینا چه شوخی بود،
1: میخوای نذاریم حرف بذاریم ولی خودمون دلشون خودش.
2: میخوای نذاریم مثلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم.
1: سکوت کنیم
2: نه،
1: به نشانه سکوت.
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی‌انصافی، بیشتر از اون حرف بزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی کن مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه‌های خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم، مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم یا نفر 4 دقیقه حرف بزنیم، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا
1: ده. حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما درباره یک موضوع مشخص با یک سری محور مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت‌ها و گپ و گفت‌هایی که اینجا
2: مطرح
1: میشه.
2: جلال داره
1: زیاد توضیح میده، بفهم تو حرفت.
2: بله. خب شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صدای رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
3: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت ما لذت ببرن.
2: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدزدن؟
3: همه جا تقریبا رفتن، فکر کنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوور پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا، از یه پله مدل پله های آتش نشانی نردبان آتش نشانی رفتن بالا تو خیابون، وارد گالری آپولون موزه لوف شدن و جواهرات سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. خب از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوف الهام بخش سرقت های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده و خب توی اون موزه لوور رو اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی رو که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقت هایی که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس 2026 باز یه سری سارق حمله کردن تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی، یه سری تابلو رو دیگه بردن، از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن. یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. تو وین احتمالا ممکنه شنونده های تو شنیده باشن، چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دو تا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مادرشاه پهلوی گردنش کرده بوده رو توی مراسم عروسیشون پیشینه گردنبند برمیگشته به اون رو، اونو مثلا سرقت کردن، اون رو هم بردن، اونم هم هنوز پیدا نشده. بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه دو سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش، باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن، حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت‌ها وجود داره که تعداد این سرقت‌ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقات با منفجر کردن درهای ورودی مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلای مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه، اینه که توی بخش عمده از این سرقت ها مثل اتفاقی که تو سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونش رو جا گذاشتن.
2: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
3: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دستخط
2: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
3: همون، آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سری آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا هم اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن یه دونش رو گذاشتن مون. این اتفاق برای خیلی ها این سوال پیش آورده که نکنه اینا یه گروه هن، به قول تو این امضاشونه، مثلا بهشون سفارش میدن میرن سفارش. به هر حال این اتفاقی که الان داره میفته تو موزه ها، و خب یه دلیل اصلیش هم قدیمی بودن ساختمون های موزه ها تو اروپا است اساسا، و خب ضعف سیستم های امنیتی و سیستم هشدار این اجازه رو به سارقا میده که این کارو بکنن. قاعدتا تکنولوژی هم الان پیشرفت کرده، سارقا احتمالا امکانات بیشتری هم در دست هستن برای اینکه بتونن حالا اون سیستم های امنیتی اینا رو دور بزنن اگر که کار دیگه نکنم.
2: دقیقاً بی‌شباهت هم نیست به فیلم‌ها و سریال سینمایی، به خصوص قبلاً هم راجع به شی کوتاه صحبت کردیم، سریال برلین که یک جور اسپین‌آف سریال مانی هایست هستش، توی سیزن جدیدش که 5 6 ماه پیش منتشر شد روی نتفلیکس، این گروه جذاب سارقان یه سفارشی میگیرن از یک سارق مجموعه دار، یعنی یه مجموعه داری که یک میشه گفت گنجینه ای داره توی زیرزمین و خیلی محافظت شده و این از تابلوهای معروف نقاشی توی این کلکسیونش مونالیزا رو کم داره، خلاصه به این گروه سارقان
3: سفارش
2: میده که بریم مونالیزا رو برام بدوزین و بیارین. نکته‌ای که اشاره کردی که از مواد منفجره و این هم استفاده میکنن، گاردین یک گزارشی منتشر کرده بود اخیراً و نوشته بود که سرقت‌ها از موزه‌های اروپایی به طرز فزاینده خشونت‌آمیز شدن، به طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت میکنن، به کارکنان حمله میکنن و از پتک و تبر و مواد منفجره برای شکستن محوطه ها محفظه هایی که وجود داره و پیدا کردن یه راهی به داخل ساختمان ها و ویترین ها استفاده میکنن.
3: به قاعدت من تو روز روشن حمله میکنن موزه بازه، خب این اتفاق گزارش گاردین کاملا میتونه تصدیق بکنه همین داستانه دیگه. به هر حال یه دلیل عمده‌ای که داره اینه که در حال حاضر آثار هنری جنبه سرمایه گذاری پیدا کرده و خیلی ها رو آوردن به خرید آثار هنری به عنوان سرمایه گذاری، و خب این از اون طرف هم باعث میشه که یک سری کارهای دیگه این شکلی هم اتفاق بیفته دیگه. حالا آثار قدیمیه مثلا تو فکر کن رنوار، پل سزان، خب اینا خیلی ارزشمند و خیلی قیمت دارن.
2: حالا بیشتر این آثار هنری سرقت میشن یا اینکه میرن سمت جواهرات و طلا و اینها، چون اونا به هر حال میتونن ذوبش بکنن و فروختنش خیلی راحت تره تا یک اثر هنری. اثر هنری قاعدتا باید یه تابلو نقاشی سفارش دهنده‌ای داشته باشه که بره دست اون برسه.
3: ببین توی این سرقت‌هایی که صورت گرفته تقریبا فقط دو تا یا سه تاش بوده که جواهرات بوده. عمدت بزرگترینش که خب موزه لوور بوده که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات رو سرقت کردن. و بعد از اونم این موزه وین که عرض کردم خدمتت که گردنبندی که پیشینش برمیگرده مادر ملکه ثریا، یه موزه دیگه هم بوده که باز ازش جواهر بردن، موزه لالی که فرانسه بوده، سرقت جواهرات آرت نوو بوده، 27 قطعه جواهرات رو مثلا اونجا سرقت کردن، ارزشش حدود 4.5 میلیون یورو بوده. ولی تو مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 قطعه جواهرات رو دزدیدن، مجموعا 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدزده یا مثلا یه تابلو رنوار میدزده مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعا یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه. و به هر حال چیزی که هست این اتفاق هم تلخه هم عجیبه هم بذار شبیه فیلم های سینمایی میمونه.
2: خب برای پایان صحبتمون، این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلم های زیادی تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهم.
3: اسم فیلم رو یاد رفته، حتما تو دیدی اون فیلمی که سرقت به روش ایتالیایی.
2: سرقت به روش ایتالیان جاب.
3: ایتالیان جاب.
2: بله. Yes. دو تا هم ساخته شده ازش، ولی فکر کنم اونی که مایکل کین بازی کرده بود اگه اشتباه نکنم.
3: مایکل کین.
2: من خودم فیلم دو تا فیلمو دوست دارم که تو هر دوش آلن دلون بازی کرده. اولیش دایره سرخ ژان پیر ملویل، بعدش هم دسته سیسیلیای آنری برنوی. مرسی ازت فریدون فرمان.

راجع به تولیدات تلویزیون صحبت کردید و اینکه اینا میگن 72% از مردم نگاه میکنن. یکی از همین آقایون از نفرات ارشد صدا و سیما، من اتفاقی روز یه جای بوتای شدم برای تمام اعضای خانواده خودش، برادرها، خواهرها، نمیدونم زن‌داداشا، برادر زنها، مادر، مادر زن، برای تمام اینا هر کدومشون چند تا از برنامه‌های تلویزیونی رو تعیین کردن که اینها بشینن اون چند تا برنامه رو ببینن و نقد و بررسی کنن که اینا مثلا بخوان

0: چه تو وزارت ارشاد و اینا، با یه دوشگاه میشسته سر راه خلق اثر هنری و هنرمند و اثرشو میبسته به رگبار.
1: بله اخیراً یه ویدیویی هم از رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون منتشر شده که توش نکته‌های جالبی مطرح میشه.
2: بخش بازرگانی تلویزیون دیوونه خونه بود. نوشته بودن سیبیل بازیگر زنانه است. یعنی چی؟ سیبیل جزء عناصر شناسایی مرد و زن، یعنی مردا سیبیل دارن. بعد احتمالا اون آدم خوشش هم میومده دیگه، خوشش اومده دیگه، گفته نباید این پخش بشه.
0: واقعا عجیب، سیبیل زنانه یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیل طرف نازک بوده، بور بوده، کم پشت بوده، دل آدم به هزار جا میره واقعا.
1: جلال
0: جان،
1: الان بین من و تو شهرام، شهرام که سیبیل نداره، به نظرت محدور و سیبیل به حساب میاد؟
0: یعنی الان آیا ما باید شهرام رو تحریک کننده قلمداد کنیم و میز ترانهشو پخش نکنیم؟
1: حالا اینو باید شنوندگانمون بگن که آیا با نبود سیبیل شهرام تحریک میشن یا نه.
0: بابا،
1: پس لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از حیدانی در بیارید یا سیبیل رو کامنت کنید.
0: بله، اینم از شهرام که سیبیل نداشتهشو به رأی گذاشتیم، ولی بین من و مهدی که سیبیل داریم، به نظرم سیبیل هر دومون کاملا مردونه و مورد تایید نهادهای نظارتیه.
1: بله بله، سیبیل من که اصولاً جوریه که خودش میتونه ناظر پخش باشه.
0: مال منم به نظرم در رده قابل پخش بعد از آن قرار میگیره، ولی سوال اینه که مرز سیبیل زنان و مردانه رو چجوری تشخیص میدن؟
1: احتمال از راه تراکمش، مثلا از یه تعداد تار به پایین باشه میشه زنانه، از یه تعداد به بالا مردانه.
0: آه، یعنی یه مامور دارن میشینه تارا رو میشموره، 47 48 49، تموم شد؟ نه، این هنوز تحریک کننده است، پخش نشود.
1: ببین، پس شهرام با این وضع منطقه آزاد تجاری زیر دماغ به حساب میاد.
0: یعنی میز ترانه شهرام باید با هشدار پخش بشه. شنوندگان عزیز، برنامه پیش رو حاوی صدایی است که از دهانی بی سیبیل بیرون آمده است.
1: تازه ممکنه یکی زنگ بزنه بگه آقا خواهش میکنم شهرام یکم از میکروفون فاصله بگیره، زن و بچه مردم دارن گوش میدن، زشت، قباحت داره.
0: من پیشنهاد میکنم مثلا از هفته بعد برای حفظ عفت عمومی شهرام موقع اجرای میز ترانه یه سیبیل مصنوعی بذاره.
1: موافقم، یه چیزی در حد سیبیل ناصرالدین شاه بشه، جوری که شنونده نه تنها تحریک نشه که بره وضو بگیره.
0: بله، به هر حال این از بحث سیبیل. اما رامبد جوان یه خاطره دیگه هم تو حرفاش نقل کرد. از کجا؟ از همین سانسورهای صدا و سیمایی.
2: تیزر این بود که مرده میاد خونه و مثلا خانومش مثلا در حال انجام چیزی و فلان، یه موقعی دقیقا مرده میرفت میشه رو مبل، میگم یه دقیقا بیا بشین اینجا بهت بگم. اینو رد کردن، خدا شاهده، گفت میذارم پلی کنم، گفت نگاه نکن، گوش کن. بعد یارو مرده توی چیز گفت بیا بشین اینجا. گفت چی؟ گفت این یعنی چی؟ گفت میگه بیا بشین اینجا. گفت اگه کسی جای دیگه ای تصور کنه چی میگه؟ چی؟ به جان مادرم. ببخشید، گفتم یعنی بگه بیا بشین اینجا؟ به والله جوابش بود، گفت اگر یک خانومی توی آشپزخونه باشه داره ظرف میشوره این پخش بشه چی فکر میکنه؟
0: چی فکر
1: خاصی نمیکنه. من فکر کنم خانومه به ظرف شستن خودش ادامه میده و هیچی دیگه فکری هم نمیکنه.
0: ببین این سانسورچی های صدا و سیما با یه ذره کافور میتی مشکلشون حل نمیشه. اینا رو باید ببری تو استخر کافور، قشنگ غرقشون کنی، کافورا تو گوشت و خون و استخونشون رسوب کنه.
1: بله، ولی به نظر میاد که حق داره. بیا بشین اینجا رو اگه دقیق بشیم توش، هم بیا داره توش، هم بشین.
0: احسن
1: اینجا هم که دیگه وای وای
0: وای وای وای وای. حالا دوستان، ما اگه بخوایم از مصادیق احمقانه سانسور در صدا و سیما و وزارت ارشاد این ور اون ور بگیم، واقعا تا صبح میشه حرف زد.
1: از بازیگرای زنی که مجبور بودن به گوششون زیر روسری چسب بزنن تا سانسورچی با دیدن حجم گوش زیر روسری تحریک نشه. اینا واقعیت ها،
0: هیچ گونه اقراقی وجود نداره. یا مثلا صدور دستور غیر رسمی ممنوعیت خوردن خیار توسط خانم ها در فیلم ها و سریال های صدا و سیما.
1: چی بگیم آخه، آدم دلش میخواد کاسه سر اینا رو باز کنه ببینه تو مغزی که اینا دارن اگر داشته باشن دقیقاً چه محتویاتی وجود داره.
0: میخوای واقعا؟
1: نه نمیخوام، پشیمون میشم. بیا با هم دیگه بریم.
0: آره، پس بذار برای این که بیشتر از این وارد معقولات نشیم، این بخش رو با یه مکالمه بامزه از فیلم کمدی الهی از علی عسکری به پایان ببریم که قشنگ زده تو خال همین قضیه سانسور در ایران.
3: آقا یک دنده ای دیگه آقای ارک. بله قطعا وضعیتت خیلی بهتر از این حرفا بود. من موقع پروانه ساخت به شما نگفتم فیلم به زبان ترکی نساز؟
4: آچگینه، ترکی زبان مادری منه.
3: خب باشه، زبان رسمی مملکت فارسیه. شما نمیدونم چه اصراری داری همه فیلماتو میخوای به زبان ترکی بسازی، اونم تو این شرایط حساس.
4: خب شاه تماس ترک بودن دیگه، باید ترکی حرف بزنن.
3: خب ترک باشه،
4: من که نمیتونم بخاطر اینکه شرایط حساسه تو تاریخ دست ببرم تحریف کنم.
3: چرا نمیتونی؟ بخوای میتونی.

0: کنه آقای حاتمی کیه؟ اومده الان فیلم موسا رو ساخته، موسا داره فارسی حرف میزنه، هیچ کس هم ازش ایراد نگرفته مگه موسا فارس زبان بوده. اونو قبول نداری؟ آقای اسکورسیزی رو که قبول داری. ایشون فیلم آخرین وسوسه مسیح رو ساخته به زبان انگلیسی. کسی اومد بگه مسیح چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ مسئله زبان ترکی همیشه حساسیت برانگیز بوده، مخصوصا رو شخص شما.
1: شخص من چرا؟
0: بله، شما پدر تجزیه طلبه.
1: پدر من تجزیه طلبه؟
0: بله.
1: من قویا تکسیب میکنم، پدر من کجا تجزیه طلبه؟ بابا من ترکم، مامانم ترکه، بابام ترکه، آبام ترکه، اصلا آبام فارسی متوجه نمیشه. حالا ما میشینیم یه جا فامیل با هم ترکی حرف میزنیم دیگه، فارسی که حرف نمیزنیم. یه فیلمی هم اینجا میسازیم مثلا ترکی میشه دیگه.
0: من گفتم ترکی حرف نزنید، میگم فیلم به زبان ترکی نساز.
1: این همه فیلم به زبان فارسی ساختیم، مادر ما نفهمید. یه بار ما فیلم به زبان ترکی ساختیم، مادر شما نفهمیده.
0: البته مادر منم که ترکه، میفهمه.
1: ترکه؟
0: بله.
1: توشتیسیست؟
0: بله.
1: آیا توشتیسیست؟
0: همه ده.
1: بابا آیا سگینسیست توشتیسیست بیزه چوم الگلین دا بیز تهله ببین دالستان جهت دایانا دا ماشالش لحچنده یخته.
0: سن ده تعصب کنارا گوشتان، سن این ده لحچنگ دیر.
2: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس،
4: مرا ببوس،
5: بعضی خواننده ها سال ها می خونن، ده ها آهنگ و چندین آلبوم منتشر می کنن تا بالاخره یه ترانه‌شون گل کنه. اما هستن خواننده هایی که زندگی بهشون چنین فرصت طولانی برای خلق و درخشیدن نمیده. افشین مقدم از دسته دوم بود. خواننده ای که عمر حرفه‌ایش خیلی کوتاه بود و فقط 30 سال زندگی کرد. اما ترانه ای ازش به یادگار موند که بعد از نیم قرن هنوز شنیده میشه. اسم اصلی افشین مقدم حسین آهنیان مقدم بود. متولد 8 مهر سال 1342 در تهران. موسیقی را از کودکی شروع کرد و مدتی هم پیش عطاءالله خرم موسیقی یاد گرفته بود. اما ماجرای جدی شدن خوانندگیش اونطور که سعید دبیری ترانه‌سرا و آهنگساز مشهور تعریف کرده از یه رستوران شروع شد. افشین اونجا میخونده، دبیری صداشو میشنوه، ازش خوشش میاد و این آشنایی کم کم تبدیل میشه به دوستی و همکاری. و یکی از مهمترین نتیجه های این همکاری هم ترانه‌ایه که احتمالاً بیشتر ما افشین مقدم رو با اون میشناسیم.

0: زمستون یه ترکیب خیلی ویژه از پدیدآورندگان رو پشت سر خودش داره. چند اسم مهم موسیقی پاپ اون دوره. ترانه رو سعید دبیری نوشته، آهنگش کار سیاوش قمشیه و تنظیمش رو هم واروژان انجام داده و بعد صدای افشین مقدم اومده روی این مجموعه. یه ترانه درباره جدایی و تنهایی که توش زمستون دیگه فقط یه فصل نیست، یه حاله. حال آدمی که انگار کسی از زندگیش رفته و با رفتن اون زمستون بر زندگیش سایه‌ای سنگین انداخته.
1: چه سخت

موفقیت زمستون باعث شد افشین مقدم خیلی زود شناخته بشه. صدای افشین هم به این جنس ترانه ها می اومد. یه صدای گرم و در این حال گرفته که توی خیلی از ترانه هاش یه جور حس دلتنگی و رفتن همراهشه. اما یه ترانه دیگه افشین مقدم که خیلی آدم رو یاد زمستون میندازه گذشته است. و این شباهت اتفاقی نیست. ترانه گذشته هم مثل زمستون در سال 1353 ساخته و اجرا شده. آهنگ هر دو کار ساخته سیاوش قمشیه و تنظیم هر دوتاشون هم کار واراژانه. فقط ترانه سرا فرق میکنه. زمستون رو همونطور که گفتیم سعید دبیری نوشته و ترانه گذشته کار زویا زاکاریانه. برای همینه که وقتی گذشته شروع میشه از همون چند ثانیه اول یه چیز آشنا توی گوش آدمه، هم جنس ملودی، هم فضای ارکستر و هم البته صدای افشین.

انگار گذشته و زمستون دوتا ترانن که توی یه هوای مشترک ساخته شدن. حتی اسماشون هم وقتی کنار هم قرار میگیرن به شکل عجیبی در یه توالی جالب قرار میگیرن. گذشته و زمستون. اولی چیزی که دیگه بر نمیگرده و دومی داستان سرمایی رو میگه که بعد از رفتن یار برای عاشق باقی مونده.

در تابستون سال 1355 افشین که هنوز از موفقیت آهنگ زمستون مست بود با چند تا از دوستاش راهی شمال میشه و اینجا یه قصه عجیب و خیلی تلخه، قصه یه آهنگ که افشین هیچ وقت فرصت نکرد تمومش کنه. اما خود آهنگ بعد از مرگش یه مسیر عجیب رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از ترانه‌های معروف پاپ ایران. سعید دبیری تعریف کرده که شب قبل از سفر افشین رفته بوده استودیو بل، جایی که ناصر چشم‌آذر مشغول کار بوده. افشین اصرار داشته یه کار نیمه تموم رو همون شب بخونه و ضبطش کنه. بهش میگن چه عجله‌ای داری؟ برو شمال و برگرد، بعد با خیال راحت تمومش می‌کنیم. افشین هم میره، ولی دیگه بر نمیگرده. ماشینی که افشین و دوستاش توش بودن توی جاده حراز حوالی آمل تصادف میکنه. افشین به شدت زخمی میشه و از دنیا میره. اول مرداد 1355، وقتی که فقط 30 سالش بود. اما اون آهنگ نیمه تموم قصه جالبی داره. ملودی اون رو ناصر چشم‌آذر برای صدای افشین ساخته بود، ولی اون موقع هنوز اسمش هجرت نبود. شعری که قرار بود افشین بخونه هم ترانه ای از منصور تهرانی بود به اسم آلبوم عکس. بعد از مرگ افشین، ناصر چشم‌آذر تصمیم میگیره ملودی رو کنار نذاره. طبق روایت چشم‌آذر، اون ملودی ساخته شده رو به داریوش میده و قرار میشه پولی که بابتش گرفته شده به مادر افشین برسه. اما شعر آلبوم عکس ظاهراً با جنس و فضای صدای داریوش جور در نیومد. برای همین ملودی میرسه به شهریار قنبری و شهریار روی همون موسیقی یه شعر تازه مینویسه و اینجاست که هجرت متولد میشه. گفته میشه داریوش حتی هجرت رو تمرین میکنه و یه اجرای تمرینی هم ازش وجود داره، ولی قصه باز هم تموم نمیشه. ناصر چشم‌آذر تعریف کرده یه روز گوگوش بهش زنگ میزنه و میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها، و بعد از پشت تلفن همون نسخه ای رو براش پخش میکنه که داریوش برای تمرین در اختیار داشته. طبق روایت چشم‌آذر، داریوش ترانه رو به گوگوش داده بود و در نهایت هم هجرت نه با صدای داریوش بلکه با صدای گوگوش ضبط و منتشر شد. یعنی مسیری که با یه آهنگ برای افشین مقدم شروع شده بود، بعد از مرگش رفت سراغ داریوش، شعرش عوض شد، تبدیل شد به هجرت و سرانجام با صدای گوگوش موندگار شد. وقتی امروز هجرت رو میشنویم، پشت صدای گوگوش یه رد محو از افشین مقدم هم هست. خواننده‌ای که این ملودی اول برای صدای او ساخته شده بود، ولی هیچ وقت فرصت نکرد نسخه خودش رو تموم کنه.

بعد از مرگ افشین مقدم، دوستاش هم براش یه ترانه ساختن. اسمش بود گل افشین. ترانه با صدای کیوان و روی ملودی زمستون. این ترانه در واقع یه جور خداحافظی با افشین بود، با همون ملودی که چند سال قبل افشین رو سر زبون‌ها

شاید عجیبترین بخش قصه افشین مقدم همین باشه که ما واقعا نمیدونیم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نمیافتاد مسیرش به کجا میرسید. چون وقتی از دنیا رفت تازه داشت معروف میشد، فقط 30 سالش بود و هنوز اول راه بود. نه فرصت کرد کارنامه خیلی بزرگی داشته باشه، نه تونست تعداد آلبوم‌های زیادی منتشر کنه و نه حتی اونقدر زنده مون که خودش ببینه بعضی ترانه‌هاش قرار چقدر بیشتر از خودش عمر کنن. ولی گاهی برای موندن ظاهراً یه ترانه هم کافیه. و حالا نزدیک نیم قرن از مرگ او گذشته و هنوز کافیه چند نوت اول زمستون پخش بشه تا همه یاد جوونی بیفتن که به طرز عجیب و غم‌انگیزی ناکام از دنیا رفت. با این وجود کارهایی کمتر معروف شده ای هم از او هستند که هنوز شنیدن اونها لذت بخشه، مثل قطعه خوش انرژی و شیرین مسافر با ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی براش نوشته و ساخته بود و ناصر چشم‌آذر تنظیمش کرده بود. قطعه‌ای که شاید روایت اون با صدای افشین مقدم به ذهن مخاطب داستان روز آخر زندگی او رو متبادر کنه. داستان روزی که این مرد جوان میخواست از شهرش بره و مخاطب او هم در کمال حیرت از اینکه او دیگه بر نخواهد گشت خبر میده. داستانی که شنیدنش حالا حدود نیم قرن بعد هم مو بر تن آدم سیخ میکنه، از بس که به سرنوشت راوی اون شباهت داره.

0: آرزوهای.
1: خب اینم از آقای افشین مقدم. اما دیروز یک بازی دوستانه بین ایران و ازبکستان برگزار شد. ایران و ازبکستان برای 847مین بار در 3 سال اخیر با هم دیگه بازی کردن و ایران 3-1 بازنده شد.
2: بله. میریم سراغ تیم ملی امیدم بالا میتونیم یه مروری بکنیم. بله.
3: Centro Mane Messi va pasado. ¡Orgo!
1: امیر خوشیدی سلام.
2: سلام امیر جان.
4: مهدی جان ارادتمندم، جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا عرض ادب میکنم.
1: قربانت، مخلصیم. 3-1 نتیجه بازی دیگه، ریش و قیچی رنده دست خودت.
2: آره واقعا رنده
4: یعنی
2: لازمه.
4: من میتونم یعنی تا دینش میتونم برم یا نه یه جای مثلا وسطش
2: تا ایمونش بیشتر نرو دین و حالا نگهدار یه چیزایی بمونه برامون.
4: ببینید مهدی جان واقعا میگم یه زمانی ازبکستان آرزو میکرد که بیاد حداقل جلوی ایران مساوی بگیره، اما واقعا میگم این سیستم الان کار داره به جایی میرسونه که سه تا شما برید دیرو بازی و یه بار دیگه هایلایتشو ببینید. این تیم واقعا میگم من همین الان دارم میگم این تیم در جام ملت‌های آسیا بخواد با این سیستم و با این کادر فنی بازی بکنه اصلا یه رسوایی عجیب و غریب و تاریخی به بار خواهد آورد. شما نگاه کنید درست بازی های دوستانه اون جدی بودن و اون شکل و شمایل بازی های اصلی رو نداره، اما همه چیه بازی های اصلی از بازی های دوستانه و تمرین شروع میشه. شما نگاه بکنید توی این تیم یک سری ها هستن که اصلا کلن انگار ببخش زنبیل بستن اونجا و اینا تا خودشون نخوان نمیره. حاج سفیر شما دیرو نگاه کنید، بازیکنی که 100 خورده بازی ملی داره، جام‌های جهانی مختلف بازی کرده، تو اروپا بوده. آقای حاج سفیر موقعی که بدنتون نمیکشه واقعا شما گل اولی که خوردن کاملا ایشون به هدیه کرده تیم ازبکستان، یا گل سومی که شجاع خلیل داده باعث بانی شد. کل بازی رو شما اگه دوستان من برید نگاه بکنید این تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی به نظر من تیمی که آقای قلعه‌نویی آماده کرده و خودش اصرار میکنه که این تیم رو در جام ملت‌ها ببینید، من از همین الان بهتون قول میدم این تیم هیچی نمیشه.
1: یعنی شما ولی همه جان هیچ وقت فراموش نکن و تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
4: آره واقعا پرده ها
2: بیفته دیگه، یعنی پرده ها که نیفتاده. ولی نکته عجیب این بازی این بود که حالا اصولا آدم میگه یه وقتایی مثلا چه میدونم فوتبال دیگه به قول خود امیر قرنوی و میبازن نمیدونم میبرن، ولی بازی رو که نگاه میکردی از نظر فنی از نظر کیفیت بازی واقعا افتضاح بود. یعنی بازی که ایران میکرد
4: تیمی که آقای قلعه‌نویی برده، من چون اسمشو تیم ایران واقعا نمیذارم، این تیم آقای قلعه‌نویه، چون واقعا میگم هیچ شکل و هیچ شباهتی به تیم ایران نداشت و این بازیکن ها خودشون باید بدونن. مثلا میگم همین الان من حاج سفیر رو دارم باز مثال میزنم، ایشون چرا از فوتبال یونان جدا شد؟ به خاطر که فهمید دیگه نمیتونه پا به سنگ گذاشه، نمیتونه بازی کنه و قبل از اینکه عذرش بخوان خودش اومد بیرون. الان تو این تیم احسان حاج سفیه، شجاع خلیل‌زاده است، یه دیگه من بگم سعید عزت‌اللهی، یه سری بازیکنای دیگه. آقا شما کیف هست؟ شما تو جام جهانی
1: یه چیزی هم امیر گفته بود، امیر قلعه‌نویی، که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، جای تغییر نسله. اینو من معنیشو نفهمیدم.
2: خیلی ها دارن تلاش میکنن معنی اینا رو بفهمن.
4: شما اگه زمان فهمیدی اون صحبتی که ایشون کرد تو 48 تو میگفتش که سود سخت‌تره و
2: دقیقاً
4: آنالیزورای و اونایی که تو وال استریت هم کار میکنن توی بورس امریکا اونام نفهمیدن. اگه شما فهمیدید که منظور آقای قلعه‌نویی چیه، منظور این حرفش هم میفهمید. آقا جام جهانی تموم شد، اومدید اون حرفا رو زدید، اون مباحث بی سر و ته رو مطرح کردید، هیچ کم قبول نکرد، اما در نهایت تموم شد. خب الان که جام جهانی تموم شده، این آدمایی که دارن تو این تیم بازی میکنن چرا باید بازی بکنن؟ واقعا میگم این به نظر من این توهین به مردم ایرانه.
1: دقیقا.
4: اینکه آقا اینا کارشون تموم شده است. مهدی جان وقتتون رو نمیگیرم، گل سوم شما برید نگاه کنید، یا اون پاسکاری بی سر و تهی که درست. علی بیرانوند با شجاع خلیزاده داشتن، این نشون میده که اینا کارشون تموم شده است.
2: ما هم کارمون تموم شد.
1: ما هم کارمون تموم شد، باید خدافظی بکنیم.
4: ببین من میگم خدافظی رو بسپارید به من، برای این دارم
2: تموم شد رفت.
1: امیر این دفعه تو خدافظی کن. ما
2: آره، تو خدافظی کن،
1: خدافظی کن مشرمنده.
4: من طرف همه دوستانم هم تو رادیو فردا و کافه فردا خدافظی میکنم. دوشنبه باهاتون هستم، برقرار پایدار باشید.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی موسوم به طرح 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. عربستان خواستار بازگشایی تنگه هرمز بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. و مسکو برای کمک به ثبات تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در این باره اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی بینید و نمی خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. مقام های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و کاهش فشار تحریم های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. عربستان سعودی با تأکید بر لزوم تضمین حفاظت از آزادی کشتیرانی خواستار بازگشت شرایط در تنگه هرمز به وضعیت پیش از 8 اسفند ماه 1404 بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. عربستان سعودی روز شنبه در مجمع سازمان ملل متحد هشدار داد که تلاش‌ها برای مسدود کردن آبراهای خاورمیانه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی جهان به شمار می‌رود و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از آزادی کشتیرانی انجام دهد. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت:
1: وترحب المملكه في هذا الاطار بالبيان الصادر عن اعضاء مجلس الامن وما تضمنه من ادانه.
0: ریاض از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حملات پهپادی و موشکی شبه نظامیان حوثی به کشتی‌های تجاری و عربستان استقبال می‌کند. وزیر خارجه پادشاهی سعودی همچنین تصریح کرد استفاده از این گذرگاه‌های حیاتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، تهدید یا صدمه به منافع کشورها را مردود می‌داند. وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو آماده است به تثبیت اوضاع در تنگه هرمز و پهنه وسیع‌تر خلیج فارس کمک کند. سرگی لاوروف روز شنبه در سخنرانی خود در جمع رهبران جهان در سازمان ملل گفت: ما به اعتماد در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران نیاز داریم. ما به یک معماری امنیتی پایدار منطقه‌ای نیازمندیم. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی بعد از سخنرانی خود تفاهم‌نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا را مصالحه‌ای منصفانه خواند و اظهار داشت از آنجایی که رهبران دو کشور این تفاهم‌نامه را امضا کردند می‌توانند دوباره به آن بازگردند و آن را مبنای توافق خود قرار دهند. و دولت عراق روز شنبه اعلام کرد که برای دریافت معافیت از تحریم‌های اعمال شده بر خطوط هوایی ایران در حال گفتگو با ایالات متحده است. آنچه شنیدید مجموعه خبرهای این ساعت بود. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شب و روزتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این ایستگاه 19 رادیو فردا شما رو با مجموعه از گزارش ها و تحلیل ها همراهی خواهم کرد. از جمله، بالاخره پس از 2 روز دونالد ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد یا همان طرح موسوم به 7 روزه بازگشایی تنگه هرمز به وسیله ایران را رد می کند. حالا دیگر چه گزینه‌ای برای ایران باقی مانده است و تصمیم ترامپ چگونه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ از تحلیلگران در این باره خواهیم شنید.
1: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و ما به نوبه خودمون سپاسگزاریم از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد ایران برای بازگشایی فوری تنگه هرمز رو رد کرده. تهران گفته بود اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظر ایران عمل کنه، تنگه هرمز رو باز میکنه. همزمان ارتش آمریکا از تغییر مسیر 122 کشتی در محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه خبر داده و طرح تحریمی توقف پروازهای ایرانی به کشورهای دیگر نیز اکنون گسترش یافته است. بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
2: در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه 7 روزه به آمریکا برای تفاهم خبر داد، دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی ایران را رد کرده است. آقای ترامپ گفت آنها پیشنهادی ارائه کردند اما من رد کردم. آنها می‌خواهند تنگه هرمز فوراً باز شود چون به شدت در حال شکست هستند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که من هم می‌خواهم توافق کنم اما این پیشنهاد قابل قبول نیست. ساعتی قبل از این واکنش آقای ترامپ به طرح پیشنهادی ایران، عباس عراقچی گفته بود که واشنگتن باید اقدام‌های مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد. سپس تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی می‌شود و مذاکرات آغاز خواهد شد.
3: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم نامه اسلام آباد تنظیم شده.
4: آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این برم ایران راه رو بسته. اینا چیزاییست که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفتگو کنیم.
2: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند. هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. شورای عالی امنیت ملی اما روز شنبه 4 مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر توقف پروازهای ایرانی در چند کشور منطقه قصد مقابله به مثل نظامی ندارد.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد ایران برای بازگشایی 7 روزه تنگه هرمز را رد کرده است. اکنون با این پاسخ دونالد ترامپ چه راهکارهایی پیش روی جمهوری اسلامی خواهد بود و چه اهرم‌های فشاری اصلا برایش باقی مانده است؟ حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده.
5: واقعیتش اینه که هر دو طرف با مشکلات و بن‌بست‌های روبرو هستند. یعنی آمریکایی‌ها به رغم اینکه تلاش کردند که خب راه‌های جدیدی تنگه هرمز باز بکنند یا به اصطلاح راجع به مسائل اتمی بیش از پیش حمله نظامی رو به اصطلاح در دستور کار داشته باشند، منتها هر دو طرف میدونن که لزوماً تنگه هرمز حتی اگر این مقدار نفتی هم که آمریکایی‌ها مدعی هستن خارج بشه، امنیت کامل درش برقرار نباشه، مثلا نمیتونه کارو اون کار کرده قبلیش رو نداره، به خصوص که الان حوثی‌ها هم بر تنگه بابل مندب مسلط شدن. اونها هم اگر اوضاع به طرف تشنج بیشتر بره و بخوان با ایران همکاری بکنن در جهت ایران به اصطلاح این اهرم رو به کار بگیرند، پیش از پیش مسئله پیچیده میشه و به این سادگی ها نیست که آمریکایی ها با اجازه یا اسکورت یه کشتی از تنگه هرمز مسئله رو بتونن حل بکنن. همطور که اشاره شد برای کشورهای منطقه هم این ناامنی، این وضعیت ناجنگ و نسول هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی نه تنها برای اونها بلکه برای کل جهان، آفریقا و اینا همه دارن از این وضعیتی که در تنگه هرمز ایجاد شده دارن زیر فشار هستن. لحاظ گرانی، تورم، مسئله کمبود انرژی و بسیاری مسائل دیگه. از این جهتش آمریکا هم زیر فشاره. خب ایران هم با توجه به اینکه این محاصره های بی سابقه بندری رو داره تجربه میکنه، محاصره هواییش رو، همونطور که در گزارش اومد، بحثم سر همینی که کنون طرف حاضره که این اهرم هایی رو که در دست داره قبل از طرف دیگه به اصطلاح فرو بذاره، اونا رو از دست صرف نظر بکنه. هر دو طرف به نظر میاد که این اهرم های خودشون رو فکر میکنن تا حد اکثر استفاده بکنن و امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرن. باید دید که کنون طرف واقعا نفس بیشتری داره توی این ماجرا. خب این چیز مسلمه که در ایران به هر صورت در وضعیت مساعدی نیست، با فشار بی سابقه‌ای که داره بر جامعه و بر مردم میاد، بر معیشتش و فقری که مثلا در جامعه داره رقم می‌خوره.
0: آقای حسینی فرد، حالا گزینه دیپلماتیک بعدی تهران چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه طرح تعدیل شده یا مرحله بندی شده ای رو ارائه کنه؟ اصلا چه کاری از دستش برمیاد بعد از این؟
5: به نظر میاد که در مورد اصطلاح این امتیازی که ایران میخواد بگیره از آمریکا، که اول آمریکا بیاد تحریما رو برداره، مثلا جنگ در منطقه کامل متوقف بشه، که اینم باز یک شرطیه که لزوما آمریکایی‌ها نمیتونن به اراده خودشون همه رو تامین بکنن. یعنی اون چیزی که در لبنان میره و با آقای نتانیاهو سر کار دارن در مورد حوثی‌ها، اینها لزوما آمریکا نمیتونه همه اینها قول و قرار رو مثلا تضمین شده بده، تضمینی بده در این. اونتا آمریکایی هم به نظر میاد که همچنان پای این ماجرا ایستادن که ما کل برنامه هسته‌ای ایران رو میخوان بر بچینیم. یعنی موقعی که آقای پزشکیان در سازمان ملل همچنان از برنامه هسته‌ای ایران دفاع میکنه، یا امتیازی که در مصاحبه تلویزیونیش با فایرفاکس میده اینه که ما اون قرص و اورانیوم 60% غنی شده رو صرفا رقیق میکنیم، نه این که به اصطلاح بخوایم از برنامه هسته‌ایمون کامل چشم بپوشیم، خط اون 3.5% حداقل داشته باشن، به اصطلاح قمیسازی هیچ وقت حذف نشه. و به این اعتبار آمریکایی‌ها به نظر میاد که هم میخوان قول قرارای خیلی سفت و سخت باجه مسئله اتم بگیرن، نه صرفا قول آغاز مذاکره زودرس رو، و تو این مختصات امتیازی هم نمیخوان بدن، یعنی که بلافاصله تحریم‌ها رو بردارن، احرام خودشون از دست بذارن. به نظر میاد که هر دو طرف هنوز ظرفیت‌هایی دارن برای اینی که به مقدار شرایطشون رو متفاوت بکنن.
0: آقای حسینی فرد، نگفتید راهکار بعدی ایران چه خواهد بود؟
5: میشه گفت که تندروها به اصفاد یه سری تحت تهم میکنن، از جمله اینی که بیش از پیش امنیت منطقه رو دچار اختلال بکنن. فرض کنید آقای رضایی یا آقای مخبر موقعی میگن که اگر هواپیمایی از فرودگاه ما بلند نشه، کشورهای دیگه هم مثلا نمیتونن شاهد باشن که هواپیماهاشون به طور عادی کار بکنه و مثلا این پروازها رو داشته باشن. به هر صورت یک سری اختلالاتی میتونن در منطقه ایجاد بکنن، بیش از پیش در مورد تنگه هرمز وارد عمل بشن، حتی مسئله یک همطور که اشاره شد اهرم حوثی‌ها رو به این اون شکل به کار بگیرند. دوباره تأسیسات انرژی منطقه رو به طور موضعی و به طور مثلا مخفیانه و محرمانه بزنن. اینها چیزایی که مثلا میتونن ایرانی ها به قولن اون جناح تون رو همچنان بهش عمل بکنن، متوجه به این که به هر صورت این چند روز هم مجبور شدن شاید متوقف بکنن برخی از اقدامات رو که شاید آقای عراقچی و پزشکیان در سازمان ملل راه به جایی ببرن. طبیعیه که تندروهای مقدار دست بالاتری پیدا بکنن در یک سری از این اقدامات. این البته نتیجه بده، خب اون یک بحث دیگه است. منتها خب آمریکاییان به نظر میاد که همونطور که اشاره شد اهرم‌هایی رو دارن. اینی که واقعا حالا با مسئله نظامی بود راجع به این در دور قبل هم نتونستن به نتیجه برسونند، همچنان مسئله اتمی پروندهش بازه و تنگه هرمز هم اضافه شده، آیا دوباره دست بردن به اهرم نظامی مسئله ای را حل بکنه؟ به نوعی که علامت سوال بزرگی به نظر میاد. به هر صورت بنبست طوریه که باز هم پای میانجیگرا باید در میون باشه و در این رابطه اینه که بیش از پیش موازه رو به هم نزدیکتر بکنن وارد عمل بشه.
0: عصبی به حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از سیاستمداران، تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون میشنوید. اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ نظرتون رو میتونید با ما از جمله پیام رسان واتساپ با شماره 20-420-725-970-30 در میون بگذارید. بشنویم از یکی از شما شنوندگان رادیو فردا.
6: جمهوری اسلامی باز هم مثل همیشه با فرصت سوزی و انجام اشتباه محاسباتی داره وضعیت مردم و کشور رو به نقطه غیرقابل بازگشت میرسونه. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با ناامن کردن تنگه هرمز و به تبع اون افزایش قیمت سوخت در دنیا میتونه جامعه جهانی و ترامپ رو تحت فشار قرار بده و در نهایت به تمام خواسته های خودش برسه. حال اون که ترامپ هزینه سیاسی که از افزایش قیمت سوخت بهش وارد شده رو پرداخته و قبول کرده که این هزینه رو بپردازه، تمام مسائل رو به بعد از انتخابات میان دوره آمریکا محول کرده. جمهوری اسلامی در حقیقت با این طرحی که ارائه کرده میخواد زمان بخره و یه تنفسی بکنه و بعد از 7 روز تازه بشینن دوباره مذاکره بکنن در مورد برنامه هسته‌ای، در حالی که ترامپ که یه بچه نیستش که همچی طرحی رو بپذیره. ترامپ میگه که شما باید الان تمام برنامه هسته‌ایتون رو بذارید کنار. هرچند که زمان خوبی بود با توجه به این که الان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملاً متوقف و از بین رفته، میتونستن با ترامپ توافق کنند و ترامپ هم یک برنده و پیروز خودش معرفی بکنه و اوضاع کشورم از این بدتر نشه. متاسفانه همچین عقل و درایت و شعوری در سران جمهوری اسلامی وجود نداره. من متاسفانه نظرم این هستش که باید منتظر روزهای بسیار بدتر برای مردم و کشور باشیم. به نظر من احتمال اینکه جنگ دیگری شروع بشه و آسیب‌ها و زیان‌هاش متوجه مردم و کشورمون بشه رو خیلی زیاد میدونم این احتمال رو، و باید ببینیم که چی میشه.
0: از یک شنونده رادیو فردا میشنیدیم. شما هم میتونید در پیام رسانه واتساپ، از جمله در پیام رسانه واتساپ با شماره 20-420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان همچون این شنونده در میون بگذارید. همچنین در پیام رسانه تلگرام شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرم. و اما تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر عدم پذیرش طرح و پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز که 2 روز پیش به وسیله عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد، جوابش نه بود. حالا البته عباس عراقچی گفته بود این به شرط آن است که آمریکا به شروط ایران عمل کند. حالا این تصمیم دونالد ترامپ چگونه تأثیری و یا بهتر بگیم چگونه پیامدی برای اقتصاد ایران در بر خواهد داشت؟ بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی.
7: با قاطعیت میتونیم بگیم بازنده بزرگ جنگ و بسته بودن تنگه هرمز تا الان مطلقاً ایران هست، چرا که تمام شرکایی که در منطقه وجود دارن، کشورهایی که هستن، اونها با هر روشی که بتونن دارن فروش نفت رو انجام میدن، چه از طریق دور زدن از به طریق مسیرهای جایگزین، چه از طریق فروش نفتایی که روی اقیانوس‌ها دارن و چه از طریق اون افزایش نرخی که خود نفت یه ماهای اخیر داشته. ولی ایران هست که الان طبق گزارشات رسمی که هست، بارگیری نفتش از تقریباً 2 میلیون که در ماه مارس، یعنی در قبل از این که اصلا بخواد بحث محاصره باشه، 2 میلیون روزانه رسیده به کمتر از 200,000 تا و حتی روایت 100,000 تا هم داره میشه که عملا میتونیم بگیم تولید نفت ایران تموم شده هست. نفتی هم که روی اقیانوس‌ها هست صحبت از 30 میلیون بشکه است. حالا همه این عددا چی داره به ما میگه؟ داره میگه بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور که نفت کاملا تعطیل شده، به هیچ وجه ایران نمیتونه هیچ صادرات جدیدی داشته باشه. از طرفی با محاصره کاملی که اتفاق افتاده هم در حوزه فیزیکی و هم در حوزه عملیات طرد اقتصادی، تمام شبکه انتقال پول از بین رفته، کاری که الان به طور ویژه داره در طریق امارات و ترکیه پیگیری میکنه آمریکا، یکی بستن هاب ارزی، یکی هاب بانکیه. پس نمیتونی نفتی بفروشی، اون یکی فروختی هم نمیتونی پولشو برگردونی. مسیرهای جایگزین مثل رمز ارز، مثل طلا هم کاملا از قبل قفل شده بوده و این تحریم صنعت هوانوردی میتونیم بگیم تیر خلاص به کل این پیکره نحیف بوده، یعنی در مجموع باعث شده که اون دلارها و طلاهای چمدونی هم کلا مسیرش متوقف بشه.
0: خانم طاهرخانی، جاناتان برک مقام وزارت خزانه داری آمریکا به خاورمیانه و اروپا سفر کرده و به شرکای تجاری ایران هشدار داده که پروازها و روابط بانکی خودشون رو قطع کنن. گفته یا باید با تهران تجارت کنید یا با واشنگتن. این صحبتیه که در وال استریت جورنال مطرح شده. شما تحلیلتون از این انتخاب کنید بین تهران و واشنگتن چه هست؟
7: مخاطب مستقیم این گزارش تمام کشورهایی هستند که در حوزه نقل و انتقالات مالی با جمهوری اسلامی همکاری داشتن. آقای جاناتان برک که اسمشو بردین، ایشون مدیر عامل بخش تطبیق تحریمی در سیتی گروپ بوده، یعنی یک فرد کاملا اقتصادی و به صورت خاص فرد بانکیه. وقتی آمریکا یه فردی با این تخصص رو میفرسته سر وقت کشورهای همسایه، یعنی میخواد با ادبیات مالی با اونها صحبت بکنه و کاملا اونها رو به خط بکنه و هشدار بده که شما بدونید که از این به بعد تحریم ها داره وارد یک فاز جدیدتر میشه. خروجی سفر ایشون خط شد به دو تا اتفاق بسیار مهم. اول بانک ملی ایران که تقریبا از سال 1940 اونجا فعال بود، کاملا اولا مدیر شعبهش رو تحریم کردن، بعد اومدن کل شعبی که 7 شعبه‌ای که اونجا داشت رو کاملا تحریم کرده مراد و گفت که اجازه فعالیت در اینجا نداره، که این یکی از دستاوردهای بزرگش بود. همزمان در ترکیه هم این اتفاق افتاد و 2-3 تا از بانکایی که به عنوان مراکز مالی و نقل و انتقال پولی برای ایران فعالیت می‌کردن، اونها هم تحریم شدن و عملاً خود سیستم مالی ترکیه هم اومد و به ایران گفت من دیگه امکان همکاری با تو رو ندارم. پس این سفر بسیار سفر با اهمیتی بوده. در وهله اول خروجی شما در حوزه مالی می‌بینیم، در کنارش از اول مهر هم که بحث عملیات صنعت هوایی و هوانوردی مطرح شد، اون واردات فیزیکی دلار و کالا هم از کار افتاده. پس مجموع اینها داره یک پیام رو به کشورهای همسایه میده که این دفعه اصلا ایران تارگت نیست، هدف اصلی بستن تمام کانال ها هست. و وقتی آمریکا اینقدر واضح داره عنوان میکنه که یا در تیم من هستی یا در تیم جمهوری اسلامی، داره بازی مرگ و زندگی میکنه و این بازی مرگ و زندگی برای آمریکا هزینه‌اش تقریبا صفره، اما برای سیستم ایران این هر روزش هزینه داره، چرا که کاملا وارد پروسه کسری بودجه، عدم ورود دلارها و همینطور عدم حمایت از نیابتیاش میشه و در مجموع توان اقتصادیش وقتی کمتر بشه، طبیعتا قدرت چانه زنیش هم در مذاکرات هم در تداوم بسته بودن تنگه هرمز و هم حمایت از نیابتیهاش کم و کمتر میشه.
0: خب خانم طاهرخانی، با پاسخهایی که شما به پرسش اول و دوم دادید، حالا این برای مردم ایران چگونه معنایی خواهد داشت؟ رشد اقتصادی به تازگی اعلام شده -10% بوده. ارز ترجیحی دارو $500 میلیون کاهش یافته. حالا این چگونه زندگی رو برای مردم ایران ترسیم میکنه؟
7: در وهله اول انتظارات تورمی به شدت بالا میره. این یعنی چی؟ یعنی مردم میدونن که شرایط سخته و قرار سخت‌تر هم بشه. یعنی مسیر دریا شما محاصره‌ای، مسیر هوایی بسته شده و محاصره‌ای، میمونه فقط مسیر زمینی که با توجه به اینکه سالها رو مسیرهای زمینی هم هیچ سرمایه‌گذاری درستی اتفاق نیفتاده، حجم لوجستیک یا حجم انتقال بار و مسافری که میتونه از مسیرهای اصلی که عمدتاً از ترکیه و عراق می‌گذره، اونها هم بسیار محدوده. مردم این علم رو دارن، میدونن اولا به زودی پس قرار هست قیمت دلار و طلا بره بالا، چون اولین میتونیم بگیم ضربگیرهایی هستن که میان و ناامنی ها و ریسک ها رو نشون میدن. در مرحله دوم باعث میشه که تمام آن چیزی که وارد میشه به کشور به اسم کالای وارداتی که مهمترینش کالای اساسی و دارو هست، اونها با قیمت بسیار گرونتری به دست مردم برسه، هم به خاطر گرون شدن دلار، هم به خاطر بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال ارزونش که مسیر دریایی در درجه اول و مسیر هوایی در درجه دوم بوده. موضوع سومش به ویژه موضوعی که چند روزی مردم به شدت درگیرش، موضوع بسته شدن مسیرهای هواییه که این باعث میشه خیلی دسترسی‌های افراد به مسیرهای پروازی چه برای کار، سفر، تحصیل و با اقسام موضوعاتی که مربوط به مسیر هوایی برای مردم دور از دسترس و بسیار گرون بشه. و از همه مهمتر اینجا اینه که پیام مشخصه که داره این همه محدودیت ها به بازار ایران میده، این نگرانی هست که برای اون تولید کننده و وارد کننده متوسط و کوچک وجود داره. اونها با شرایطی که به وجود میاد شانسی برای موندن در بازار ندارن و اصطلاحا بازار اینها رو میبلعه و حذفشون میکنه و به نوعی تمرکز انحصار پیش میاد در دست همون گروهایی که وصل به بدنه هستن و گروهای دولتی و شبه دولتی. و این در واقع یک هشدار بسیار بزرگ برای جامعه ایران، چرا که تعطیلی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط قطع یقین پشتبندش باعث بحران اشتغال، بیکاری و در نهایت دوباره تبدیل میشه به کمیابی کالا و در نهایت تورم برای زندگی مردم. و چیزی که این وسط خیلی راجبش صحبت نمیشه، این بسته شدن بانک ملی امارات هست که به عنوان در واقع هاب مالی اونجا بوده و مبنایی بوده برای نقل و انتقالات درهم و دلار. وقتی بانک ملی بسته میشه، شما مسیرهای غیر رسمی رو به عنوان بازرگان یا به عنوان مصرف کننده باید طی بکنی که بیای و اون بحث عملیات بانکی رو انجام بدی. وقتی مسیر غیر رسمی میشه، طبیعتاً کارمزدها میره بالا و همه اینها باعث میشه بهای تمام شده اون تبدیل پول شما بره بالا و همه اینا سرشکم میشه در تورم و در نرخ دلار. جمع بندی اینه که مسیری که آینده اقتصاد ایران داره میره، وقتی هم که از آینده حرف میزنیم اصلا منظورمون سال هم نیست، تا پایان سال تو این چند ماهی که در پیشه، ما قطعا با تورم بالا، دلار گرون، طلای گرون و هر آنچه دارایی که وابسته به دلار هست با افزایشش روبرو خواهیم بود و متاسفانه با کاهش هرچه بیشتر ریال روبرو خواهیم بود. و اگر دولت تدبیر درستی نداشته باشه، که خیلی بعیده تو این زمینه کلمه تدبیر بخواد به قبای این دولت بیاد، اینه که مطمئن باشید ما در بعضی از اقلام خاص با بحران و چه بسا قحطی روبرو باشیم.
0: با تحلیل معصومه طاهرخانی آشنا می شدیم. تأثیر تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر عدم پذیرش طرح و پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بر اقتصاد ایران.
8: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
9: 2-0-420-725-970-30.
0: اردیبهشت امسال امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایران اعلام کرد که ایران سالها رتبه اول اهدای عضو در آسیا را داشته، اما این روند ظرف 2 سال گذشته و به ویژه در دوران جنگ افت شدیدی داشته. کمبود دارو و تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، اختلال در انتقال اعضا برای اهدا از طریق هوایی و شبکه‌های ارتباطی از جمله دلایل این کاهش بودند. آگهی‌های مورد بررسی رادیو فردا بدهی و مشکلات مالی رو پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن دیده است. مرد جوانی که کلیه‌اش رو برای فروش آگهی کرده به دنبال خریدار خارجی است تا آن را به نرخ دلار بفروشد. او به رادیو فردا گفته خودم را فقط به قاچاقچی‌ها می‌فروشم. بیشتر بشنوید در این زمینه در گزارشی از بهناز جلالی‌پور.
10: بررسی آگهی‌های فروش اعضای بدن نشان می‌دهد بدهی و مشکلات مالی از پرتکرارترین دلایلی است که فروشندگان برای تصمیم خود عنوان می‌کنند. این بازار در کنار یک نیاز گسترده به پیوند عضو شکل گرفته است. طبق اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان، در بهار امسال حدود 27 هزار نفر در فهرست انتظار پیوند قرار داشتند که 70 تا 80 درصد اون رو بیماران کلیوی تشکیل می‌دادند. هر 2 تا 3 ساعت یک بیمار در فهرست انتظار پیوند جان خودش رو از دست می‌دهد. مرد 35 ساله بدهکار است. قیمت 1.5 میلیارد تومان را برای کلیه‌اش اعلام می‌کند. اولین سوال او این است: کلیه چپ یا راست؟ به دلیل هزینه‌های بالای درمان و پیوند عضو، دولت برای اهدای کلیه از فرد زنده مبلغی را تحت عنوان هدیه تعیین کرده است. 110 میلیون تومان در شهرستان‌ها و 133 میلیون تومان در تهران. اما فاصله این مبلغ با قیمت‌هایی که فروشندگان در بازار غیر رسمی درخواست می‌کنند زیاد است. بررسی و مقایسه رادیو فردا از آگهی‌های فروش اعضای بدن در 2 دوره زمانی زمستان سال گذشته و تابستان امسال نشان می‌دهد قیمت‌ها تا چند برابر افزایش داشته است. در آگهی‌هایی که سال گذشته به طور مثال برای فروش کلیه منتشر شده بود، قیمت‌های پیشنهادی بین 350 تا 900 میلیون تومان بود. این ارقام در شهریور امسال از 1 میلیارد و 200 تا 6 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. فروشندگان معمولاً تأکید می‌کنند که قیمت قابل مذاکره است. مردی 42 ساله به دلیل بدهی سنگین قصد فروش کلیه و بیضه‌اش را دارد. در ایران پیوند بیضه انجام نمی شود. او نمی دانسته و بر اساس مشاهداتش در شبکه‌های اجتماعی آگهی فروش داده است. حرف از قیمت و عدد کلیه‌اش که می شود ابتدا می گوید قابل ندارد. بعد عدد 1 میلیارد و 300 میلیون تومان را می دهد. بلافاصله هم تأکید می کند که سر قیمت کنار می آییم. او می گوید 3 سال پیش همراه همسرش وارد یک سرمایه گذاری شده، اما شریکشان کلاهبردار از آب در آمده است. حالا طلبکارها به دنبال وصول چک ها هستند و همسرش نیز 2 بار به دلیل همین بدهی بازداشت شده است. این مرد آزمایش های لازم برای جراحی را هم انجام داده و هر روز آگهی فروش کلیه‌اش را بازنشر می کند تا بیشتر دیده شود. در کنار فروش مستقیم، کانال هایی هم به عنوان واسطه در شبکه‌های اجتماعی فعالند. برخی از آنها وعده می دهند برای فروشنده خریدار مناسب با قیمت بالا پیدا می کنند و حتی از مشتریانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس حرف می زنند. در حالی که بر اساس مقررات پیوند در ایران، پیوند اعضای ایرانیان به اتباع خارجی مجاز نیست. بررسی پرونده های مرتبط با بازار غیرقانونی پیوند در منطقه البته نشان می دهد رقم های چند ده هزار دلاری که گاه مطرح می شود معمولا هزینه کل فرایند پیوند است، نه پولی که در نهایت به فروشنده عضو می رسد. اما همین بازار واسطه هاست که بعضی فروشندگان را به امید قیمت بالاتر به سمت دلالان کشانده است. مردی 37 ساله می گوید با دلال قیمت بالاتر است. همه چیز چند برابر شده ولی قیمت کلیه نه. او منتظر واسطه است تا کلیهش را در یکی از کشورهای عربی بفروشد.
0: از بهناز جلالی پور می شنیدیم. و ما تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در ایران است. برخوردها پس از جنگ 40 روزه از عرصه موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان بسیار گسترش یافته و در بسیاری از آنها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی برای حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده بوده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحیده پوراستاد.
11: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه مسئولیت را نیز به خواننده محدود نکرد و نوازندگان و عوامل تولید و انتشار را در بر گرفت.

در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. ماموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بعدی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه‌دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استوری منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته های اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو به حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعی رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمی توانند از خانه بیرون بیایند.
1: شما می آیند با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمی کشن، شرمتان باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این

0: وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمع‌های مورد حمایت حکومت حاضر می‌شدند و رسانه‌های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می‌کردند.
1: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خواهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمرمونه.
0: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه‌ها و کسب و کارها دیده می‌شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان‌ها تجمع می‌کنند، حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می‌دهند.
2: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
3: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
0: این پرونده‌ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نشان می‌دهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی میداند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.
4: با

0: از وحید پوراستاد می شنیدیم.
1: با ایستگاه 19 همراه هستید
0: و ما بشنوید. در سال 1992 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فیلسوف 40 ساله‌ای به نام فرانسیس فوکویاما با انتشار کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان جهان را تکان داد. فرانسیس فوکویاما مدعی شد که بشر به پایان تکامل ایدئولوژیک خود رسیده و لیبرال دموکراسی غربی شکل نهایی حکومتداری انسان است. عبارت پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما را به نماد خوشبینی ساده لوحانه غرب بدل کرد. او در کتاب خاطراتش با عنوان در قلمرو آخرین انسان که به تازگی منتشر شده از یک سوء تفاهم بزرگ پرده برداشته. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
2: فرانسیس فوکویاما در کتاب خاطرات خود با گلایه می نویسد منتقدانش فقط عنوان کتاب او را دیدند و 5 فصل پایانی کتاب را اصلا نخواندند. او می گوید در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان هرگز ادعا نکرده بود که جهان وارد یک آرمان شهر یا صلح ابدی می شود. پیشبینی واقعی او در واقع بسیار سیاه‌تر و تاریک‌تر بود. در نظر او پایان تاریخ دورانی بسیار غم‌انگیز خواهد بود. فرانسیس فوکویاما با الهام از انسان آخر نیچه هشدار داده بود که در دنیای امن و آرام، جایی که خطرپذیری و شجاعت جای خود را به محاسبات سرد اقتصادی و دیوان سالاری داده است، انسان‌ها دچار کسالت و بی‌حوصلگی مرگبار می‌شوند. آنان که از افق‌های یک نواخت هموار جامعه لیبرال به تنگ آمده اند، فقط به خاطر نفس مبارزه دست به مبارزه می‌زنند. کلید فهم این بحران در مفهوم یونانی تیموس نهفته است، یعنی میل بنیادین انسان برای رسیدن به کرامت، احترام و دیده شدن. اگرچه لیبرال دموکراسی برابری حقوقی ایجاد می کند، اما انسان‌ها فقط برابری نمی خواهند. به باور فوکویاما، انسان‌ها خواهان تمایز و برتری هستند. فوکویاما خشم پوپولیستی، موج افراط‌گرایی در چپ و راست و حتی اشتیاق به رهبران مستبد در جهان امروز را ناشی از همین تیموس ارضا نشده می داند. او حتی اعتراضات تند دانشجویی یا جنبش‌های راستگرا را ناشی از همین بی‌حوصلگی می‌بیند. انسان‌هایی که می‌خواهند از زندگی روزمره و امن خود فرار کنند و خطر یک آرمان بزرگ را حتی بدون چشم‌اندازی روشن تجربه کنند. فرانسیس فوکویاما خود مسیر فکری پرپیچ و خمی داشته است. پدر بزرگ و مادر بزرگ او در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های کار اجباری آمریکا بازداشت بودند. او که نزد فیلسوف محافظه‌کار آلن بلوم درس خوانده و برای دولت رونالد ریگان کار کرده بود، پس از جنگ عراق در سال 2003 به طور علنی و سرسختانه با دوستان نئوکان خود مانند پل ولفوویتس قطع رابطه کرد. این گسست او را به یک دموکراسی خواه واقعگرا بدل ساخت. او دریافت که دموکراسی مانند گرد جادویی نیست که روی هر کشوری پاشیده شود، بلکه نیازمند نهادهای قدرتمند، دیوان سالاری کارآمد و حاکمیت قانون است. امروز فرانسیس فوکویاما همچنان تأکید می کند که لیبرال دموکراسی جایگزینی ندارد، چون هیچ ایدئولوژی بهتری متولد نشده است. اما او بزرگترین چالش عصر ما را در یک جمله خلاصه می کند. جامعه مدرن توانسته منابع و ثروت را توضیح کند، اما آنچه هنوز نتوانسته ایم توضیح کنیم احترام و کرامت انسانی است.
0: مهرداد میردامادی از کتاب خاطرات فرانسیس فوکویاما می گفت. و اما یک تفنگدار دریایی سابق آمریکا روزهاست که تلاش می‌کند برادرش را در اردوگاهی در قطر ملاقات کند. اردوگاهی که پناهجویان افغان در آن در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرند، چرا که برنامه‌های انتقال آنها به آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی ریاست جمهوری متوقف شده است. قرار است این اردوگاه این هفته تعطیل شود و افراد حاضر در آن حالا نمی‌دانند چگونه سرنوشتی در انتظارشان است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
3: زمانی که کنسولگری ایالات متحده در هرات هدف حمله بمبگذاران طالبان قرار گرفت، محمد مسعود جمشیدی نگهبان آنجا بود. او امیدوار بود که بتواند پناهندگی ایالات متحده را دریافت کند، اما اکنون نگران است که به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاده شود. برادر او شان جمشیدی که پیشتر عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده، به تازگی وارد قطر شده، جایی که مسعود به همراه حدود 1100 افغان دیگر در یک اردوگاه نگهداری می شود. به او اجازه ورود به اردوگاه داده نشده و او در چند روز گذشته با ناامیدی تلاش کرده تا با کسی تماس بگیرد که امکان ورودش را فراهم کند. اردوگاه اصلیه که پیشتر پایگاه ارتش آمریکا بود، قرار است در 30 سپتامبر تعطیل شود و ساکنان آن هنوز نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. شان در تاریخ 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به خانواده برادرش گفت: آنها از این وضعیت دچار آسیب روحی شدند و من می‌خواهم بیایم و آنها را ببینم و کمی پول نقد برایشان بیاورم. شان گفت: ما نمی‌دانیم آنها ممکن است به کجا منتقل شوند. مدام صحبت از کشور سومی می شود، شاید در آفریقا، مثل جمهوری دموکراتیک کنگو. او گفت وقتی به اینجا آمدم به من گفتند که با ورودم به اردوگاه مخالفت شده است. در سفر قبلی او در ماه فوریه به او اجازه ورود داده شده بود. بسیاری از افغانهای حاضر در این اردوگاه در دوران حضور نظامی بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 برای نیروهای آمریکایی کار می کردند. سایر افراد عمدتاً اعضای خانواده آنها هستند. آنها که پس از خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی در سال 2021 از کشور خارج شدند، انتظار داشتند که در ایالات متحده مورد استقبال قرار گیرند. اما تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان در نوامبر 2025 پس از آنکه یک تبعه افغان به دو عضو گارد ملی شلیک کرد و یکی از آنها یک روز پس از تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی جان باخت، با فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ متوقف شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیحات در این مورد با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت، اما پاسخ فوری دریافت نکرد. به گفته افغان اواک، یک سازمان خیریه که به اسکان مجدد افغانهای همکار با تلاش‌های ایالات متحده در افغانستان کمک کرده است، درخواست ورود 292 نفر از ساکنان این اردوگاه به ایالات متحده رسماً رد شده است. این سازمان می گوید که بیش از 400 نفر از ساکنان اردوگاه کودک هستند. شان در افغانستان متولد شد و در سال 2000 زمانی که 4 سال داشت به ایالات متحده آمد. او پس از رسیدن به سن 18 سالگی برای پیوستن به تفنگداران دریایی آمریکا مارینز ثبت نام کرد. او گفت: من تفنگداران دریایی را در افغانستان دیدم و با خودم گفتم میدونی چی؟ میخوام تفنگدار دریایی شوم. پای حق بیستم و برای آزادی بجنگم. همان آزادی هایی که ما در آمریکا داریم. شان در طول یک دوره 10 ساله به عنوان فرمانده امنیت در سفارت ایالات متحده در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت کرد و همچنین در رسیدگی به افغانهایی که در سال 2021 به ایالات متحده آمده بودند نقش داشت. او گفت که برادرش مسعود 49 ساله به عنوان مامور امنیتی برای یک پیمانکار خصوصی در کنسولگری ایالات متحده در هرات کار می‌کرد و مسئولیت حفاظت از کارکنان دولتی و دیپلماتیک را بر عهده داشت. مسعود اکنون 2 سال است که به همراه همسر، 3 فرزند، داماد و نوه 3 ساله‌اش در اردوگاه اصلیه به سر می‌برد. شان گفت او جانش را به خطر انداخت. بنابراین واقعاً مایه تأسف است که صحبت از کشور ثالث می شود. موضوع سرنوشت افراد حاضر در این اردوگاه در جلسات کنگره آمریکا نیز مطرح شده است. در ماه ژوئن یک سناتور دموکرات گفت که آنها شامل 400 کودک و 150 نفر از اعضای خانواده‌های سربازان فعال آمریکایی هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه در پاسخ به فرمان اجرایی رئیس جمهوری اشاره کرد اما گفت که واشنگتن با چندین کشور در مورد اعطای پناهندگی به افغان‌ها صحبت کرده است. او گفت که می‌خواهد آنها مکان‌های مناسبی برای رفتن پیدا کنند. یکی از ساکنان این اردوگاه که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: همه اینجا در اردوگاه مضطرب هستند. همه ما از خود می‌پرسیم که چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد و آینده ما چه خواهد بود.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما ساعت‌ها نشستن در محل کار میتونه به تدریج سلامت و سوخت و ساز بدن رو تحت تأثیر قرار بده. اما حالا پژوهشگران و پژوهش‌ها میگن که حتی پس از سال‌ها کم تحرکی باز هم برای جبران بخشی از این آسیب‌ها دیر نشده و افزایش تحرک روزانه میتونه تغییر قابل توجهی ایجاد کنه. بریم و بشنویم از نسرین افشار.
4: خیلی از ما پشت میز نشین هستیم. یعنی شغل من طوریست که ناچاریم ساعتها روی صندلی بنشینیم و گاهی 8 ساعت یا بیشتر از روزمان را همانجا بگذرانیم. کارمند بانکیم یا اداره، معلمیم، منشی هستیم یا راننده تاکسی. شغل هرچه باشد نتیجه تقریبا یکیست. ساعتهای طولانی نشستن و کم تحرکی. این تحرک کم در دراز مدت بی هزینه نیست. پژوهش ها نشستن طولانی را با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، مقاومت به انسولین و دیابت، کاهش قدرت و حجم عضلات و مشکلات ناشی از وضعیت نامناسب بدن مرتبط می دانند. اما خبر خوب این است که اگر سالها پشت میز نشسته ایم، برای تغییر دیر نشده. یکی از پژوهش های مهم در این زمینه که به سرپرستی بنجامین لوین، متخصص قلب و مدیر مؤسسه پزشکی ورزش و محیط زیست در تگزاس انجام شده، میگوید گروهی از افراد میانسال که بیشتر زندگی روی صندلی نشسته و کم تحرک بودند، 4 تا 5 روز در هفته به مدت 2 سال ورزش‌های هوازی منظم انجام دادند. نتیجه قابل توجه بود. آمادگی قلبی عروقی آنها بهتر شد و سفتی عضله قلب کاهش یافت و به بیان ساده‌تر، قلب آنها انعطاف‌پذیری بیشتری پیدا کرد. البته این اتفاق در چند هفته نیفتاد. شرکت کنندگان 2 سال به طور منظم ورزش کردند. بنابراین قرار نیست آسیب سالها کم تحرکی را با 1 ماه رفتن به باشگاه پاک کنیم. استمرار مهمتر از شروع سنگین و کوتاه مدت است. برای شروع هم لازم نیست ورزشکار حرفه‌ای باشیم. اگر بیشتر روز را روی صندلی می‌گذرانیم، حتی 10 تا 20 دقیقه پیاده روی سریع می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد. این زمان را می توان به چند نوبت کوتاه در طول روز تقسیم کرد. مثلا 10 دقیقه صبح و 10 دقیقه هم بعد از ظهر. یک نکته مهم دیگر این است که ورزش کردن به تنهایی مجوزی برای نشستن تمام روز نیست. حتی اگر عصر 1 ساعت ورزش می کنیم، بهتر از در ساعت کاری هم بی تحرک نمانیم. اما راهکارها ساده اند. هر 30 ساعت تا 1 ساعت از صندلی بلند شویم. چند دقیقه راه برویم. هنگام صحبت با تلفن بایستیم، مچ پایمان را بچرخانیم، عضلات ران را منقبض و منبسط کنیم. اگر امکان دارد از پله به جای آسانسور استفاده کنیم و بخشی از مسیرهای کوتاه را پیاده برویم. در کنار این تحرک روزانه، ورزش‌های هوازی مانند پیاده روی تند، دوچرخه سواری یا شنا به سلامت قلب کمک می‌کنند و تمرین‌های قدرتی هم برای حفظ عضلات اهمیت دارند. دانشمندان البته نمیگویند میتوان تمام آثار 20 سال کم تحرکی را کاملا معکوس کرد. برخی تغییرات به خصوص با افزایش سن ممکن است به طور کامل برگشت پذیر نباشند. اما شواهد نشان میدهد بخش قابل توجهی از افت آمادگی جسمانی، قدرت عضلات و برخی تغییرات قلبی و سوخت و ساز بدن قابل بهبود است. پس اگر سالها پشت میز نشسته اید، نسخه عملی چندان پیچیده نیست. کمتر بنشینید، بیشتر راه بروید، ورزش هوازی و قدرتی مثل اسکات، وزن زدن، تمرین با کش ورزشی یا حرکاتی که با وزن بدن انجام می شوند را به برنامه ایتان اضافه کنید و مهمتر از همه ادامه دهید. یادآوری کنم برای حرکت کردن دیر نشده است.
0: از نسرین افشار میشنیدیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی موسوم به طرح 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. عربستان خواستار بازگشایی تنگه هرمز بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. و مسکو برای کمک به ثبات تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در این باره اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی بینید و نمی خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم.
1: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. مقام های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و کاهش فشار تحریم های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. عربستان سعودی با تأکید بر لزوم تضمین حفاظت از آزادی کشتیرانی خواستار بازگشت شرایط در تنگه هرمز به وضعیت پیش از 8 اسفند ماه 1404 بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. عربستان سعودی روز شنبه در مجمع سازمان ملل متحد هشدار داد که تلاش‌ها برای مسدود کردن آبراهای خاورمیانه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی جهان به شمار می‌رود و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از آزادی کشتیرانی انجام دهد. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت:
2: و ترحب المملکه في هذا الاطار بالبيان الصادر عن اعضاء مجلس الامن وما تضمنه من ادانه.
1: ریاض از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حملات پهپادی و موشکی شبه نظامیان حوثی به کشتی‌های تجاری و عربستان استقبال می‌کند. وزیر خارجه پادشاهی سعودی همچنین تصریح کرد استفاده از این گذرگاه‌های حیاتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، تهدید یا صدمه به منافع کشورها را مردود می‌داند. وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو آماده است به تثبیت اوضاع در تنگه هرمز و پهنه وسیع‌تر خلیج فارس کمک کند. سرگئی لاوروف روز شنبه در سخنرانی خود در جمع رهبران جهان در سازمان ملل گفت: ما به اعتماد در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران نیاز داریم. ما به یک معماری امنیتی پایدار منطقه‌ای نیازمندیم. سرگئی لاوروف در نشست مطبوعاتی بعد از سخنرانی خود تفاهم‌نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا را مصالحه‌ای منصفانه خواند و اظهار داشت از آنجایی که رهبران دو کشور این تفاهم‌نامه را امضا کردند می‌توانند دوباره به آن بازگردند و آن را مبنای توافق خود قرار دهند. و دولت عراق روز شنبه اعلام کرد که برای دریافت معافیت از تحریم‌های اعمال شده بر خطوط هوایی ایران در حال گفتگو با ایالات متحده است. آنچه شنیدید مجموعه خبرهای این ساعت بود. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.